ってまいりました。何を聞いてみようなのか。月曜日はアニメソングや特撮もの、ファミリードラマの主題歌などです。火曜日は演歌や歌謡曲、懐かしポップスやちょっと昔のアイドル曲のようなものが中心になっています。木曜日は洋楽でしてね。本日水曜日はノンジャンル、つまりそれは自由な時間。ね、いろいろと勝手に特集を組んだり、聴き比べをしてみたり、ね、アーティスト紹介をしてみたり、などというふうに行っているわけですが、先週まで長きにわたり、全部で9回、だったんですがね、親子でシンガーを取り上げてきました。とても楽しかった私がね、うん、でね、今日からまた、1回か3回、うん、になるかな。よくある特集だと思いますが、街の名前が出てくる曲をおかけしていこうと思っています。今日はその1回目ですので、やっぱり北海道から行こうかなと思いまして。ねえ。まあ皆様、北海道の曲といえば馴染みの曲がいろいろと頭に浮かぶことと思います。まあね、まずは誰もが知っているこちらから行こうかな。今日の聞いてみようは、街の名前が出てくる曲。札幌ですね。まずはね。石原裕次郎さんです。恋の街、札幌。

0: 初めて恋を。
1: ゆうちゃんですよねえ、もうおなじみ恋の街札幌、石原裕次郎さん、この曲は昭和47年5月にリリースされました。作詞作曲編曲は浜口蔵之介さんです。クラーク博士の像で有名な札幌羊ヶ丘展望台の一角に恋の街札幌の歌碑があるんだそうですね。ね、皆さんご存知でしたか？意外と住人なのに私は見た覚えがないな。そうですか。まあ、めったにね、羊ヶ丘、展望台も、行ってないから、ね、行く機会があったら見てみたいなと思いましたが、これね、平成3年の6月6日に建てられたものなんだそうです。1972年、札幌オリンピックがアジアで初めての冬季五輪として行われましたが、それを盛り上げようということから、その流れからリリースされた曲の一つなんですってね。あ、そうなんだ。1972年というと昭和47年、冬季オリンピックを盛り上げようという、ね、思いがあったんですね、ここにね。そして裕次郎さんにしては珍しいと言われる女性側の歌です、ねね、私はって言ってますもんね。これ女性側の思いを歌にしているのは裕次郎さんとしては珍しかったそうですよ。こちら川中美幸さんとのデュエットも大変人気があるそうです。恋の街札幌、石原裕次郎さん、もうちょっと聞いてください。

チパチパチパチ、ゆうじろうさんでございました。2曲目も北海道行きますよ。今日は3曲北海道の曲をお送りしていこうと思っています。町の名前の曲の第1弾です。これはね、まあ、これもうですね、これももう知らない方はいない。のりさぶろうをね、いつも思い出してしまうんですがね、最高ですね。で、どうしてあの、サブ北島っていう風に言うよ。これ言い出したのもトンネルズですかね。ね、北島三郎さんをサブ北島っていう風にね、いいですよね。このあたりのセンス、本当に。ね、北島三郎さんはもう北海道出身というのはまあ有名な、しかも函館ですからね。函館、これは富さんの生まれた町でもありますね。函館はね、大好きですね。もう何年行ってないかな。遊びに行きたいな。なんだったら、暮らしやすいって言ってましたね。函館に転勤って何年か住んでた私の友人はね。最終的には函館で老後を過ごしたいなって言ってる友人がいるくらいですから、やっぱり住むにも住みやすいんでしょうね。美味しいものいっぱいありますし、歴史を勉強するにもいい街ですし、夜景は素晴らしいしね。ただ、FM イルカさんがね、最大のライバルとして、君臨されてますんで、ね、ライバルってまだ言えない状態ですかね。もう YouTube のチャンネル登録者数なんかではもう、ね、もう何倍も、ね、2位のラジオカロ札幌よりもね、その登録者数を誇る第1位という、FM イルカさんを持つ函館でございます。ね、まずはかけろって話ですね。はい。では行きましょう。北島三郎さんで、函館の人。

函館の人、女と書いて人。これは何年に発売されたかご存知ですか？昭和40年だったそうです。11月10日発売で140万枚を売り上げる大ヒット曲。作詞は星野哲郎さん、作曲は島津信夫さんです。作曲の島津さんはなかなかうまく旋律が収められずに、作詞の星野さんに最後の一文の追加を依頼したんだそうです。なんかこうメロディーがピシッといかないから、もう一文だけ追加してくださいませんかというふうにお願いしたんだそうですね。そして作詞の星野さんも苦戦した中、途中でお手洗いに行って戻ってきた時に、とても我慢ができなかったよとおっしゃったことが本当っていうエピソードがね載ってたんですけど、これは知らなかったな。とても我慢

今カロルルさんからね、札幌函館演歌大好き、カラオケ行きたいなと届いてますね。ねえ、こういう曲を聴くとカラオケ行きたいと思う方多いんだろうな。そして力丸さんからは、おはようございます。北海道の街の名前が入った歌でございますか。自分が真っ先に思いついたのは水曜日のカンパネラ、シャクシャインですね。北海道の街を歌い上げるという社会勉強になる歌でございます。ぜひかけてくださいって。へー、ちょっとこれはメモをしておいて調べてみますね。あ、水管って言うんでしたっけ、水曜日のカンパネラの、シャクシャインですね。はい、かしこまりました。シャクシャインっていうとね、アイヌのね、イメージがありますけれども、それでも北海道を、地名がいっぱい出てくるということなのかな。ありがとうございますね、力丸さんね。こんな風に教えていただけるととても勉強になりますよ。そして平二号さんからは、恋の町札幌に住んで10年になりますが、恋には全く無縁ですその寂しそうな顔文字がついてますけども、そうですか、そうですか。いや、まだこれから10年ぐらいじゃまだまだですよ、平二号さんね。このあと20年も30年も、ね、この町に住み続けて、最終的にこの人と出会うために札幌にいたんだなぁと思える人にね、出会える、そんなことを願ってますよ、ね、必ず出会いますよと。約束はわからないから、こればかりはね、願ってますよ。そしてね、こちらは藤子ちゃんですね。毎週土曜日午後6時、看護師ママのスナック藤子の、パーソナリティでもあり、私の友達でもあるっていうね、藤子ちゃんがね、メッセージくれました。ありがとうございます。リクエスト、愛しています、旭川浅井美穂という風にリクエストをいただいたんですが、すごいね、当たった藤子ちゃん当たったよ、ね、今日の3曲目、最後に用意していたのはこの曲、浅井美穂さんで愛しています旭川。

2024年10月24日リリースです。浅井美穂さんはね、あ、ごめんなさい、これリリースされたのは84年じゃなくて、浅井美穂さんが生まれたのは、大変失礼しました、1984年の10月24日ね、旭川出身の方なんですよね。道内を拠点に活動しているシンガーです。北海道観光大使でもあり、旭川の観光大使、そして旭川の自衛隊地方協力本部の広報大使、 JA グループ北海道スペシャルサポーターなどなど、本当にもう北海道大好きっていう感じが伝わってきて嬉しくなっちゃいますね。勤めていらっしゃるそうですよ、いっぱいね。浅井美穂さんは旭川の実業高校を卒業された後、2010年旭川美少女図鑑主催ボーカルオーディション旭川歌姫発掘プロジェクトでボーカルオーディショングランプリを取っているんですよね。美少女であり歌もうまいということでグランプリになってます。2010年12月心の扉でデビューしました。愛しています旭川はファーストアルバム涙の先にに収録されている曲ですよ。

藤子ちゃんがケリちゃんと以心伝心やったーありがとうって喜んでくれてます。こちらこそありがとうございます。今日の聞いてみようは街の名前がつく曲特集3回ぐらいお送りしようかなと思ってまして、今日はその第1弾、恋の街札幌、石原裕次郎さん、函館の人、北島三郎さん、そして愛しています旭川、浅井美穂さん、北海道バージョンお送りしました。

北海道は何でも美味しいですね。さあ今日の給食なんだろうなのコーナーですよ。江別市内の小学校中学校の半数以上の学校で今現在子どもたちが口にしているというリアル給食献立表をね入手しておりまして、そちらを発表しているのですが、自分たちの小学校中学校の頃とね比べてみるとたまに寂しくもなりますがね、大体笑えますね。そして羨ましくなりますね、今の子供たちの給食がね。今日はですね13日水曜日でございましょう。今日はねご飯と中華スープ、ポークシューマイ、豚肉とアスパラの中華炒め、まあ今日は中華でございますね。中華スープの中には春雨、豆腐、かまぼこ、もやし、人参、長ネギと、もうすでに具だくさんでございます。そして豚肉とアスパラの中華炒め、もうアスパラねえ、そうですか、美味しいだろうな、ね、豚肉の他にね、アスパラの他にもねタケノコと長ネギも入っています。まあ、こうタケノコのシャキシャキもアスパラのシャキシャキもこうどっちも歯ごたえが良くて彩りが綺麗だことね、今日もね。しかもこのグリーンアスパラは江別産のアスパラを使用しているということで、ね、地産地消こんなことも学べるんですよね、今のこの給食だよりってね。中華のメニューなんて私たちの子供の頃出たことはあったかな。本当にあのたまに出る、冷め切ったスープに袋麺をぶち込むあのねソフト麺をね入れてズルズルズル、ちょっとねあのスープが冷め切ってるからあんまり麺がほぐれないんですよね。それでもその固まったところもねこう無理やり歯で食いちぎりながら麺をすすったっていう、あの

0: 懐かしい思い出、それはそれで美味しかったんですけどもね。みんなで食べる給食ね、今の子たちは本当に幸せだなと思います。素晴らしい栄養バランスの整った給食メニューですね。もうお父さんお母さんもこの献立表を見るだけで本当に安心すると思うね。そしてがぜん中華の口になりますよね、こんなこと話してたらね。いつも言うんですが、カロスのすぐ近くに、あるんです、あの中華屋さんが、あれ名前が丹流か、びっくりしたもうそのお店の名前も出てこなくなっちゃったかと。丹流があるんですが、まだね一人でなかなか丹流は行ったことなくてね、そのうち我慢できなくなったら行くかもしれませんがね。皆さんの今日のお昼ご飯や晩ご飯の参考にもなるといいなと思ってお送りしております。ね、よい子の皆さん、今日もいろんなことに感謝の気持ちを忘れずに美味しく召し上がれ。給食なんだろうなのコーナーでした。
1: 日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
2: ステージ上で指先からファンを魅了する、男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか？モチベーションもパフォーマンスもアップ、誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンパレ。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: 時刻は午前9時23分です。いやー、マニューイングボーイングさんがケリコさんおはるるーとくださいました。おはるるー、町の名前がつく歌、地名好きな私としてもワクワクせずにはいられません。札幌を歌い上げるゆうちゃん、函館を歌い上げるサブちゃん、そして旭川は浅江美穂さんでしたか。伸びやかな歌声が今日の青空にぴったりですね。いやー、素晴らしいまとまった感想、山兄さんありがとうございます。ゆうちゃん、サブちゃん、みほちゃんで今日はお送りしましたよ。 78.1 MHz Radio

ここからは9時台お天気をお伝えいたします。今現在こちら札幌市中央区宮の森は相変わらず晴れですよ。まあ、青空の面積よりも白い雲の面積が多くて、もうふわーっと薄くね、かかってるという感じなんですよね。でもどうやら昨日はよく晴れて気温もぐんぐんと上がって 24.9 度までなったそうなんですが、札幌、そういうわけにはいかないみたいなんですよね今日はこの後ね。では石狩空知後志地方で今日からの天気を見ていきますね。まず本日は曇りのうち一時雨なんですって。この後降るのっていう感じなんですけども、降水確率は午前中 10%、 正午から午後6時が 50%、 それ以降は 0% です。日中の予想最高気温はなんと昨日よりも7度も下がっちゃいます。18度、今日は18度までしか上がりません。あ、今の気温ちょっと見てみようかな。今の9時10分現在の札幌の気温は19度。おやんおやん、今ねハテナマークがポンポンポンポンポンと頭の上に並びましたが、今日の最高気温は18度、今現在の札幌は19度。ね、この時点でおやんってなりますがね、まあまあまあまあこのぐらいね、これ以上は上がらないのかな、こういうことらしいです、どうやらね。20度には今日はいかないのかもしれないですね。昨日に比べたら随分低いな、寒いなと思うかもしれませんが、向こう1週間の平年値と比べてみますと平年値の最高

0: 気温が 17.7 度ですのでね、まあ、そんなにね、びっくりするような寒さではなくこのぐらいなんですよね。そして最低気温の平年値は 8.9 度だそうです。この感じは明日も続きますよ、気温の感じね。天気は明日はね回復して晴れ時々曇りになります。降水確率は1日通して 0% という14日木曜日。明日の予想最低気温9度、最高気温は今日と同じく18度になってますね。気温が20度以上になるのは金曜日以降となりそうです。あさって15日金曜日晴れ時々曇り、降水確率 10%、 金曜日最低が10度、最高は21度でしょう。気になる週末、16日土曜日と17日日曜日どちらも曇り時々晴れ、降水確率も土曜日曜どちらも 30% です。土曜日の最低11度、最高は21度、日曜日最低12度、最高21度ですよ。月曜日と火曜日は全く同じですのでまとめてご紹介。18日月曜日と19日火曜日は天気は曇り、降水確率も 40% と同じ、気温も同じで最低気温が12度、月曜火曜の最高気温は22度でしょう。この感じでいきますと、ここからの1週間傘マークついているのは今日の午後のみとなっています。明日からはまたね晴れ間が広がる日が続いて、そして月火になるとちょっと曇りがちですねと、こういう流れになっているようですね。気温も平年並みからちょい高めという感じでしょうか。20度前後ですね。では最後に道内の高速道路の様子です。通行止めがあればお知らせしているこの時間、よかった、はい、今のところ通行止めという情報は入っていないようです。この後さらに詳しい道路情報交通情報は午後2時を過ぎてから日本道路交通情報センターとつないでしっかりお伝えすることとなっています。どうぞそちら参考なさってくださいね。ドライバーの皆さん、今日も一日何とぞ安全運転をよろしくお願いいたします。お一人お一人にティッシュを差し上げながら安全運転を呼びかけたい、ね、そんな思いの私ケリコでございました。天気情報でした。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話622-2300、 ファックス622-5201、 Eメールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: しゃぶ。札幌すすきの最初キャンビン。
1: ダムしゃぶはクーリタ。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: 時刻は午前9時30分ちょうどなのですが、ここでね、一曲お届けしてもいいですか。こんな曲、グループ魂で、モテる努力をしないでモテたい節。

ね、そりゃそうだよね、痩せたい努力をしないで痩せたい、ね、中したい努力をしないで中したいみたいな、ね、ちょっと、これを見つけた時に、笑っちゃって嬉しくなったので皆さんに聞いてほしいなって思った次第です。グループ魂でモテる努力をしないでモテたい節でした。

時刻は午前9時34分を回っていますよ。さてここからはこの後のラジオカロス札幌番組紹介です。今日は第2、5月の第2水曜日でございます。朝カロルルルが10時に終わりましたら、10時から花籠社中のワー暮らしを楽しむ、なんだか可愛いイラストなどをたくさん見せてくださっているひろこさんです。これを描いた方が本日いらっしゃるんですか？あ、というわけではなくてご紹介なんですね。 あの花籠社中のいつも、YouTube のサムネになっているあの可愛い花籠のそのイラストを描いた方なんですか？いろいろとねその話をしてくださるみたい。ありがとうございます。ごめんなさいね、パッとわからなくて申し訳ないんですがね。え、今日はひろこさんお一人ですか？はい、花籠社中の和暮らしを楽しむひろこさん無事についておりますよ。ね、笑顔で手を振ってくださっていたので皆さんどうぞご安心くださいね。生放送でチャットでいろいろと遊ぶこともできます。今日は何やら素敵なお話またたくさん聞けそうですね。お楽しみに。11時55分心の灯火、正午は R40 ヒット曲集をお送りするミュージックタイムとなっています。午後1時ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい。いつもの水曜日でしたら小林局長とアシスタントは鳥田リトさんというふうに申し上げるんですがね、あの今回いろいろと変動がありまして、たまたまなんですけれどもね、まずは火曜日と水曜日のアシスタントがチェンジになっていました。それプラス小林局長が昨日と今日と出稼ぎ、ね、というふうに言っておりますが、ね、違う仕事を別件で、どこにお仕事に行ってんのかな、ね、先ほど交通情報を、ね、送ってくれましたけれども、ね、どこかに行って頑張っている最中でございます。カロスのために頑張ってくださっている最中でございますので、ということはね、局長はもしかしたら今日途中で戻ってこられるかもしれないという感じなんです。だから最初は、ザキさんが、ね、一人で、もしくはザキ&ザキの、2人で、ね、お送りする、そこからスタートということになると思います。途中から局長が帰ってきたらまた、そのような形でということになると思います、ね、ですから今日はあれ何曜日だっけとかね、あれなんかいろいろとごっちゃになると思いますが、どうぞあのお心をお静めになって、ね、何も問題なく、私たちとしましてはね、何も問題なく進めていきますので、みんな元気です。

ますので、そのあたりで今日お伝えしていこうと思っておりますよ。今日のラジオの仕事張り切ってかっこかわいい水曜日はザキさんでスタートです。2時54分アワードトゥデイ、3時ダークロの夢を急げジアルフィ全曲紹介ラジオ、3時30分弁護士奥山紀之のロック裁判所、そして午後4時はカロスラジオロータリー、行きます花田聖子です。花田聖子さんです。本日は第2ですので、毎月第2、第4、第5水曜日の午後5時といえばカロスデイライトカフェ、駆け込み寺エリコイン渡辺エリコさん、6時介護と福祉のふれあいステーション、山本帝子先生へと続きます。7時はザ・ビートルズラバーナンバー5、 J-WALK の杉田博さんとサミー小川さんがお相手です。7時30分ユリアのファンキーモンキーレディ、8時は山花明日もいい天気、9時になりましたら吉田紀之選手の稲妻ラジオが始まりますよ。そして10時はカロスラジオアタック最低開拓ラジオ、芸人のナックル三好さん、そしてモヒカン芸人ニーくんのお二人が東京のお笑いスタジオからね、今日のゲストはどんな芸人さんでしょう、ゲストをお招きしてお送りする1時間となっております。午後11時夢里ミュージックで気持ちよくクールダウンされてください。そのまま寝てしまわずにですね、もう一つ15分番組、こちらも最後まで聞いていただきたい、深夜0時からの日刊中通信、中丸さんの番組がございますよ。その後0時15分から朝朝7時までは朝までミュージック、午前7時ミュージックプロムナード、そして生放送のスタートは明日も8時の朝からルルルからと、このような流れになっています。たくさんの YouTube 配信されている番組があります。何度でも見て何度でも聞いてお楽しみいただければと思っております。 YouTube のチャンネル登録目指せ FM イルカ、そしていつか抜かせFM いるかね、ちゃんと目標掲げておかないとね、頑張っておりますので、 YouTube も皆さんのチャンネル登録やそしていいねのグッドマークボタン、ぜひよろしくお願いいたしますね。カロスケ本舗も時々覗いてみてくださいね。ステッカーやタオルやボールペンなど、あ、そういえばこれ必要だったとか、あ、これあの人にプレゼントしようかななどなどね、時々覗きに来てみてくださいね。 T シャツもそろそろ届く頃じゃないかな、受注をね行っておりましたカロスの T シャツ、どうぞお楽しみに。今日も明日も明後日もラジオカロス札幌はあなたとずっともっともっとしっかりと肩組んでいきたい、そんなちょっと暑苦しい、それでもめんこいなと思っていただけるような、ラジオ局を目指して頑張っております。そんな放送局です。

時刻午前9時41分になったところですが、さあここからは頂戴しているメッセージをどんどんご紹介していきますね。まずは先ほど申し上げましたようにファックスが届いておりまして、木原由美さんがごめんなさいね、イバカンさん、同じカタカナ4文字ってなんとなくこうね間違いやすい、大変失礼をいたしました。茨城観光イバカンさんから届いていますよ。こちらはねファックスでね、ケリちゃん、ルルスタの皆さん、おはようございます、イバカンです。今日の龍ヶ崎はケリコバレと、これね昨日だったんですけどね、今日もケリコバレになってるでしょうか、どうでしょう。最低気温は朝5時の 12.9 度だったそうです。そしてね昨日はね茨城も25度になったんだそうですが、ね、ほぼ昨日は札幌と同じだったみたいですね。さて7月16日の放送1000回記念の際には電話出演をさせていただきありがとうございました。いやいやこちらこそでございます。トップバッターを務めていただきましてね、なんだかもうわちゃわちゃガチャガチャした中で本当にこちらこそあずましくなかっただろうなと思うんですが、ありがとうございました。元気な声を聞かせてくださってね。当日ケリコさんが少し話し出したお言葉を一部、これは

伏せさせてもらいましたが、実は3月に父が旅立ちまして、お祝いの時に水を差したくなかったので失礼しましたって。そうだったんですね、うん、お父様のお話がね少し出たのでね、うん、そんな流れがありましたね。5月9日に無事に納骨を済ませたので今日改めて報告させてもらいました。当日聞いていて不思議な感じをした部分があったかと思いますが、そのようなわけがありました。これからも楽しい放送をお願いいたします。いやこちらこそです。いろいろとね放送のことも考えてくださって、ね、そして改めてお父様のご冥福を心よりお祈りいたします、ね、無事に納骨も済ませたということで少しだけ心も落ち着いたところでしょうか、ね、急に寂しくなるものですよね、うん、いつかはと思いつつもね、私も両親ともにもう旅立ちましたので、ね、いろんなことをやっぱり思いいたします。ね、特に息子さんはどんどんとこうお父さんに似てくるって言われますでしょ、まあ、娘もね母親に似てくると言いますけれども、特になんでしょうねこのお父さんに似てくる感じ息子さんのね、もう例えば頭のね髪の毛の感じがとか多くは言いませんか、でお腹の出具合がとか、ね、横顔がとかうつむいた感じがとか、まあそんな風になりがちですよね。岩川さんのお父様に似てらっしゃる部分があるんでしょうか。これから何につれいろいろと思い出すこともあると思いますが、ね、そばで見守ってくださっていることと思います。私もそのように信じて、ね、頑張って天井を全うしようと思っておりますが、ね、岩川さんいろいろといろいろな、ね、優しいお心遣いをくださいましてありがとうございましたね、うん、そしてこの業務連絡に関しましてはごめんなさい、ちょっとお時間をくださいね。調整できるかどうかというところがありますので、ね、またこの辺の話は後ほどということでねお願いいたします。というふうにね頂戴してたんですよファックスをね。ではメール、今日いただいているメールに行きましょう。うんとどこから印をつけているので、うん、あ、結構上だった。結構上だった。ここですよ。はい。しのろの聖子さんがくださっていたのが、これは一番最初かな。うん、あ、もう一つあった。ごめんなさいね。聖子さん、次に発表しますからね。発表ご紹介しますからね。スーパーポンチマンさんが、ケリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうも、ハマルです。今日は京極町オンリーでのお仕事になります。今日も現場数が多いのでそこそこ忙しそうですよ。本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。ポンチマンさん、忙しい中でまたね温泉でも入ってこれたらいいですよね。うん、お仕事頑張って。そして聖子さんです。昨日の吹雪純さんの愛が始まる時のケリコさんのモノマネ似てましたよモノマネ、うん、ってね、あの時で歌の途中で息を吸う感じが吹雪純さんですよねっていう話をしてたんですけどね。私もよく真似てました。浅田美代子さんとかもねクラスにいませんでしたか。モノマネや振り真似をするおちゃらけた女子、私もその一人でしたって聖子さん、やっぱりずっと明るい方だったんですね、クラスの中でもね。私モノマネはできなかったですけどね、まあ、歌ったり踊ったりはもう周りの、ね、女子たちと一緒にわーわーキャーキャー言いながらやってましたね。そしてティッシュが手放せないハーマイオニーです。昨日の花粉の量がすごかったです。車のガラスや車体にもまるで黄砂のように目で見ても分かりましたね。エアコンが苦手なので窓を少し開けてると いくら薬で鼻水を止めていてもダメでした。普段はマスクしないんですが今日はマスクをして過ごします。あ、濱家さんもすっかり花粉症やられちゃったんですね。お辛いでしょう。そうですか、薬を飲んでもダメだったと。これはちょっと厳しいかもしれない。そうか、マスクで少しでも防げるならね。濱家さんありがとうございます。そしてさよっちです。昨日はデイサービスで音楽をしました。いっぱい歌いました。歌ってノリノリでした。とっても楽しかったです。夕方ヘルパーさんに来てもらってお風呂に入っています。新しいヘルパーさんが一人見学に来ました。ちょっと緊張しました。でも楽しかったです。ではでは、今日は病院に行ってきます。リハビリをします。楽しみにしています。10月にトミさんが来るのでとっても楽しみですとハートマークをくれました。さよちーね、会いたいな、泣きそうになるほど会いたいなって言ってたからね、夢が叶ったね。さよちー一緒に楽しみましょうね。ありがとうございます。そして病院気をつけて行ってきて

くださいね。続いては高野豆腐さんですよ。おはようございます。こちら愛知県稲沢市の今日の天気は曇りの予報、最高気温27度です。今日はどんよりとした空模様の一日になりそうですが、午後は雷や雹を伴ったにわか雨の可能性があるとのことで、折りたたみ傘を持って出勤したいと思います。ただ昼間はカラッとした夏日になるようなので、こまめに水分補給しながら仕事に取り組みたいと思います。さて、僕の職場になっている事業所についてこんな発見がありました。一昨年頃に開業した僕の職場ですが、建物自体は古く70年代から80年代ぐらいに建てられたものだと思います。そこで Google マップのストリートビューで過去に撮影された景色を表示できるタイムマシンという機能を使い、職場の変遷を確認してみました。すると一番古い2012年はカラオケ店、そして真ん中あたりの2017年はカフェだったことが分かり、びっくりしました。職場の仲間たちにも伝えたところ、みんな共感してくれました。こうやって過去に撮影された景色を遡ることは面白いなと感じています。皆さんもこの Google マップのタイムマシン機能をぜひ使ってみてください。ストリートビューを表示中、左上のアイコンから閲覧可能できます。ケリコさんは時代を遡ってやってみたことありますか？いや、ないですね。これはぜひやってみたいね。昔住んでた家とかね、もう検索してみてみたいと思いますよね。小屋豆腐さん、ありがとうございます。職場が楽しいって前おっしゃってましたけど、最高ですよね。ね、昨日の仲間と、ね、皆さんで一緒に楽しく今日もお仕事されてることと思いますが、ね、またよかったらメッセージお待ちしてますね。そしてケリコさん、リスナーの皆様、おはようございます。昨日に引き続き青空で気持ちいいですね、とリーコさんです。そんな昨日は暖かいを通り越して暑かったですね。日中薄い上着で出かけましたが、それでも暑くて汗をかきました。それもそのはず、札幌は 24.9 度まで上がり、主人がいる帯広では 27.3 度と夏日になったそうです。なんと道東の美幌町では最高気温が全国一番の 29.1 度、北見でも28度を超えたとニュースになっていました。もはや熱中症に気をつける気温になってびっくりです。本当ですね。今日はそこまで上がらないようなので、気温差で体調を崩さないよう気をつけたいですね。あー、本当毎日着るものに迷っちゃいます。本当になんだかんだありますよね。生きてるってことなんでしょうね。さあ、今日もケリコさんの可愛い可愛いヘシボイスで爽やかな朝を届けてくださいね。ありがとうございます。私の言いたかったことはこれですよ、リコさんね。こういうこともはや熱中症気をつけなくてはいけないですね、なんてね、言いたかったわけです。ありがとうございます。ご主人もね、急に暑くなって体調崩されませんようにね。続いてはトゥートゥトゥトゥ、はい、ケリコさん、おはようさん、ペコリーとね、姫津からチロリンさんです。ぼよよの空なんですが、ぼよよの空なんですか。こちらは曇りと晴れマークです。今日は愛犬の日なんですね。我が家は毎日真っ白&嵐の日ですよ。今朝の2人のお話していいですか。どうぞ。あら、いいの、ありがとうなのです。あのね、朝散歩から帰ってくるとトイプーの真っ白は真っ先に母ちゃんただいまって走ってお部屋に戻ってきます。豆スパの嵐は玄関で母ちゃんが迎えに来るのをお座りして待ってます。今朝は真っ白がなかなかお部屋に戻ってきませんね。どうしたんやろうって玄関に行くと、仲良く2人でちょこんとお座りして母ちゃんを待ってました。ごめん、待っててくれたんやなって言うと、2人とも遅かったやんって顔でした。嵐はいつも母ちゃんに抱っこされてお部屋に戻るんですが、今日は2人抱っこするのは無理だったので、テチテチしてお部屋戻ろうねってお部屋に戻ったんですが、嵐が思った通り超不機嫌、ごめんごめんってお部屋で抱っこしたけど、いつものお迎えじゃないから納得してませんでした。そんな朝のお話でした。しょうもないお話聞いてくれてありがとうでした。今日も爽やかな朝のお届け、ありがとう。しっかりハートをキャッチとくださったんですがね、ありがとうでしたとねそっか、いつもは一人でね、ギュッと抱っこされて戻ってくるのにいつもと違うやん母ちゃんっていう顔してたんですねもう想像しちゃいますよ、幸せなお話をありがとうございます。さあ、そしてケリコ先生、おはようございますと、ネコスキーさんは、お寿司大好き、ネコスキーです。鳩が苦手だったお友達は猫は大丈夫でしたかって。猫もね、そんなに得意じゃなかったみたい。別にいてもいなくてもふーんっていう感じでしたね
当然ハトバスなんか乗れませんよね。それから東京の浅草では何か召し上がられましたか？もんじゃ焼きでしたか？お寿司か焼き鳥かなって、いやもうずいぶん昔の話なんで忘れましたが、浅草ではなんかおせんべいとか買って帰ったような気がして、なんか食事はね違うとこ行ったような気がします。ね、どうしても雰囲気を見てみたくて行ったんですよね。ね

本当に鳩がいっぱいいました。ありがとうございますね、ネコスキーさんね。そしてそして、あ、力丸さんが札幌を歌い上げる曲はマリヒーの丸山動物園の歌が好きだなって、あれですよね、なんまらなんまらなんまらソングで北海道みたいな、なんかちょっと今メロディーは全然そっぱちですけど、こんな感じのね。私もあれ好きでしたよ、マリさん、後藤真理人さん、旧局長であり社長であった後藤さんが作る、ね、あの動物園の歌、あ、これは北海道の歌だったか、あ、いや丸山動物園の歌だよね。あのあれは本当にお世辞ではなく、いいな、これ流行ったらいいのにって思ったんですけど、残ってる音源が確かないっていう話だったんじゃないかな、もう一回聞きたいねってなったんですけど、音源が残ってなかったような気がする、すごいもったいなかったなと思ってますね。あれ良かったですよね、力丸さん、ありがとうございます。そしてね、森まさこさん、和歌山だよりが届きました。皆さんおはようございます。今日は久しぶりに発熱のない朝です。今日もゆっくり聞きますね。そうですか、今日お熱上がらなかったんだ、よかったですね。朝からお熱あるとね、やっぱり気分的には辛いですもんね。そっか、そんな毎日がこれからずっとずっと続きますように。森まさこさん、和歌山から聞いてくださっていつもありがとうございます。北海道からは元気と笑顔を届けますよ。さあ、そしてこちらが最後になるかな、木はゆみさんが美脚になる努力をしないで美脚になりたい節ってきて先ほどのグループ魂の曲にね、関してですね、美脚になる努力しないで美脚になりたい節も聞きたいな。美脚になる努力をしないで美脚な人がいます、ずるいですねって笑ってますけど、努力してないでああなったんですか。まあ、あの元々の体型や骨格っていうのがあるでしょうから、それプラスでもストレッチされたりお散歩されたりして、あと食事にも気をつけたりされてるんだと思うんですよね、木谷さんはね。まあ、だからこそ保ってらっしゃるというのもあるでしょうし、でも持って生まれたものはすごく大きいと思うから、やっぱりずるいわ、やっぱりずるい今日はこの結論でいかがでしょうか。今日も朝からおるるる、皆さんのおかげでとっても楽しかったです、ありがとうございました。ケリコはまた明日、この後は花籠社長の和暮らしを楽しみにバトンタッチですよ。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。

5月13日水曜日10時になりました。花籠社中の和暮らしを楽しむ始まります。

はい、今日もあの暖かい日でございます。何言ってる。はい、暖かい日でございます。暑いぐらいですね。家の中にいるとね、なんか少々涼しいというか寒いなと思いつつも、外に出たら暖かい、まあ嬉しいことです。これを待ってたんですもんね、私はね。はい、今朝ね5時に起きたんですよ。そしてまあまあね、7時半過ぎに出ればいいかな、8時ぐらいでも大丈夫かなと思いながら支度をしてましてね。そしたらね、7時になったから、そうね、顔洗った後でお化粧しようと思って鏡見たら、えって思ったのね。よくよく見たら、なんか顔、頬にね筋がついております。なんだって思った時にね、なんだろう、5時に起きて2時間経ってもまだ後が

皆さんはどんな水曜日の朝お迎えになったです迎えたかねでしょうかね。はい、でもう本当にあの後でね、先週やったあの和暮らし5周年記念のオフ会の話なんか、私きっとね全部が全部たっぷりお話できるかどうか自信ないんですけどね、後でまあターちゃんもあの聞いていてね、いやメールするわとかチャットするわとかって言ってましたけど、まだ来てませんね。はい、そうなんです。そしてね、あの一つお知らせしたかった、今ずっと刑事カメラをで、あの YouTube をご覧の皆さん、あのラジオを聞きの皆さん、ごめんなさい、YouTube をご覧になってる皆さん、すんごい可愛い掲示板に貼ったの見ていただけますか。放送5周年花籠社中の和暮らしを楽しむということでね、とっても可愛い可愛い、あの先週ですね、私とターちゃんと、そして祝日アシスタントのカズくんと3人があの書いてある、とっても可愛いの。これはあの皆さんご存知と思います、丸一フラワーさんのレイジさんがね、いやひろこさんごあのおめでとうございますって言ってね、 X でねこれをね取り上げてあの書いてくれたんですね。いやーなんとなんと可愛いこと、いやもうずっとずっと貼っておきたいってぐらいなんですけど、そうしたら可愛いわ可愛いわって言ってたら、なんとねもう一枚くれたの、ちょっと皆さん、あ違うこれじゃない、こちら見てください、これこれ見えるかな、こうかな、あ行き過ぎた、はい、こんなね私とたーちゃんの和暮らしを楽しむ5周年これからもよろしくねということで、これもまた可愛くて、いやもうどうしようもないですね、レイジさんにね言ってたの、あの X でね、いやこれとっても可愛いんです、これなんとかプリントアウトしてね、あのスタジオに貼ってみたいですっていう話ねしたらね、あのパソコン簡単ですよって、パソコンでももう最近ならあのコンビニでも印刷できますからって、いやそれは聞いたことあるんだよな、そうなんだよな、だけど私ちょっと苦手だなって思って、それをなんか言ってたら、優しい優しい千切りキャベツさんが、わかりました僕がやってきましょうって言って、こうやってパウチまでしてくれて、あの千切りさんありがとうございます、こんな可愛いのね作ってもらいました。今日はねもうずっと掲示板でもいいかなと思うぐらいなんですけど、いかがでございましょうか本当に可愛いでしょ。もうねラジオを聞きの皆さん、ぜひあの YouTube をあのご覧になれるようでしたらね、後でアーカイブでもね残りますからね、ぜひ見てください、とっても可愛い。そしたらねこれを見たね意地悪な人はね、あらこれひろこさんじゃないよねって、若すぎるでしょとか、そんなこと言うんだよ、ひどくないんだけどね。そしてこんな風にね可愛いの作っていただいて、また5年目頑張っていこうと思っております。あの11時台のあの休み時間にちょっとこっちの方をね、あ晴れるかな、立ててないからな、ちょっと見てみますね。はいね、あのレイジさん とっても可愛いのありがとうございます。そしてあの皆さんもぜひぜひ見てください本当に見てほしい、いやはい。そしてこのお知らせをしたかったことと、今ねメモしてきたさ、とにかくねはおね読み残しじゃなくて言い忘れることがないようにって、だけどだいたいメモする時点で忘れてるかもしれないという、なんかやだ本当にね、頼みますよ皆さん、話したの皆さん知らんよってね、はい。でそんなんでね、あのこうして可愛らしいのをね作ってもらって、そして私はこれを見ながら

やってますってことでね、本日もよろしくお願いします。そうか、ポンチマーさんね、すごいね、そういうご趣味があって、花かごの花も散るような日本の寒さだねっていうことで、まあちょっと寒かった時でしょ、これ今はそんなことないもんね。桜の花が咲いて、この寒いわとか冷えてきたねっていうの、もともと花冷えっていうのはそこから来てるんですね。そういうふうに聞いてみます。で、似たことに、ライラックの花が咲いた頃に、まあ、寒いわねっていうのは、日があるのはリラビエって渡辺淳一さんが言ってましたね。知ってますか、渡辺淳一さん。北海道札幌の小説、有名な小説家ですね。元外科医というね。わーい、興味があったらちょっと見てみてください。私どんだけ読んだか分かんないですね、彼の小説は。はい、ポンチマさんありがとうございます。ポンチマさんが意外なご趣味を持ってるということで、ちょっと私びっくりしております。また素敵なの作ったら教えてください。はい、ありがとうございます。そしてマサルさんからもいただいた、ありがとうございます。ヒロさんおはようございます。おはようございます。今朝もいい天気ですね。先週は5周年の放送お疲れ様でした。タージャンカズさんも加わり、華やかな番組になったと感じました。ありがとうございます。そして夜からのオフ会、二次会と楽しい一日を過ごすことができました。二次会のゲームセッティングはターさん大活躍、お疲れ様でした。今日はお一人での放送だと思いますが、頑張ってくださいませ。本当に本当心配です。皆さんにね、ちゃんとお話できるかどうかというのがね、ちょいと心配ですが、またね、来週もね、まあ、来週か再来週か分かんないけど、ターちゃんがまた来た時にね、話すと思います。はい、マサルさんどうもありがとうございます。はい、で、ターちゃんからも来た来た来た来た。あ、その前に待ってよ。26夜の月は逆さ三日月とも言いますわ。これは野川さんが教えてくれました。ありがとうございます。そして美京さん、ひろこさん、こんにちは。こんにちは。そしてターちゃん、ひろこさん、皆様、おはようございます。ちょっと寝坊した。やっぱりな。寝坊すると思ったんだ。まあまあ。だから、あなた明日一緒に行こうって言ったんだけど、やだ。畑もやらなきゃならないし、もうラジオ聞きながら畑やってっからって言ってたけど、本当にやってんのかね、本当にね。で、ブルージーキャットさん、こんにちはって、今日は体調不良で仕事休みました。あれ大丈夫？この先週ね、ブルージーキャットさんとちょっとね、お話、会う機会があって嬉しかったんだけど、そうなんだ。大丈夫ですか？ブルージーキャットさんにね、から分けていただいた、あれだ、これコースターとマフラーなんですけど、ちょっと幅が狭いので、こう素敵な段染めのマフラーをね、ちょっといただいて、で早速カウンターにこう敷いて、大したらいいんですよ。皆さんにとっても好評でございます。ブルージーキャットさん、ありがとうございます。みんなすごいねって言ってたよ。いいわ、これはいいわ。旗織りでね、折ってあるコースターなんだけど、それをいろいろね、お店で使っているとかね、見てるけども、これが一番素敵だわっていうふうにある人が言ってました。はい、よかったね、ブルージキアトさん。だけどお大事にしてくださいね。はい、ここで第1回のコマーシャル聞いてください。

0: 企業研修、団体職員研修も好評受付中。話題の生成 AI、Excel マクロ、プログラミング講習も好評開催中。研修のご依頼は株式会社藤本高等教育研究所まで。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里香が編集長を務める多言語雑誌「ハート・オブ・ジャパン」。アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌「ハート・オブ・ジャパン」。
3: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: はい。FM78.1 メガヘルツ、ラジオカロス札幌から花かご車中の和暮らしを楽しむ6年目に突入いたしました。頑張れひろこということでね。今日もよろしくお願いします。はい。でね、今日はね、曲は 1,2,1,2,3、 リクエスト、先週ね リクエストされていた曲と、今回ぜひっていう風に言っていただいたリクエストの曲と、3曲の他に1曲、4曲ご用意してきてるんですけれども、チャーリーさんごめんね、本当にチャーリーさんのリクエストされた曲がねないの、どうしても見つけられないんですよ。ごめんなさい、違う曲を私にどうかリクエスト探させてください。ごめんなさいね、ありがとうございます。ということで、この間の日曜日ね、母の日でしたよね。そうそうそうそう、母の日。皆さんいろんな、なんかね、お母さんにいろいろされたかなというふうにも思うんですけどね。その中でさ、私、いやこれも本当は先週かけたかった曲だなって思った曲がありましてね、それをかけたいと思うんですが、だんだんだんだんね、子供たちが大きくなってきて、忙しくなってくると、いや私のことなんか分かってないやとかね忘れちゃったのねとか、だけどいつかまた思い出してくれるわって、なんかねちょっとふてくされているひろこでございますけれども、こんないい歌があったので聞いてみてください。飯田さつきさんで、お母さんありがとう、ちょっと3日遅れの母の日に添えて。

お母さんありがとう、飯田さつきさんが歌っていますよ、ね、なんか涙出そうになっちゃったんですよね私ね。なんだろう、やっぱりありがとうっていうのは口で照れくさくて言えないこともあるしね。結局私うちの母にありがとう言ったかなって思いながら聞いてたら涙が出ちゃった。はい、で素敵な母の日をね、幸せな時間を過ごされたかと思うんですけれどもね。私たちは違う、そしてね、今日は 1,2,3 つは絶対言わなくちゃいけないことがあるんですよね。はい、そう、どうしようかな、時間的に、くれぐれも忘れないでって、あれですよ、たかちゃんからね言われて、いや忘れたらどうするって、いや忘れないでって言われてるのがあるの。なんだっていうと、以前もね、彼女はね、徳田ね、手いねというね、なんていうの、町おこしじゃないけど、みんなで元気に地域をこう活性化して元気になろうっていう、そういうところにボランティアでねやってるんですけども、その去年このいや去年だよね、やったのよね、マルシェ、札幌科学大学でのキャンパスでね、やってたんです。それがまたね、この5月の16日の土曜日にやるんですね。それでその支度にものすごい忙しいの、本当にすごい忙しいねって言ったら、もう全然暇ないとかってさ、なんか言って、丸ごと手稲マルシェっていうのがあるんです。そこで5月の16日の土曜日10時から3時まで、科学大学ね、札幌の方は分かる。でこれってバスもちゃん

と丁寧期からね出てますから、楽しいですよ。私前回行ったんですね。どんなもんかなって、タワーを冷やかしてやろうと思って行ったら、なんかねすっごい人だったの本当に。いろんな展示っていうの、グルメブースだとかワークショップだとか、あと美容と健康とかね、そんなのに特化したものとか遊びとか、ね、そういうものでこう分けてあって、でこれはあれはってなんか見てたらね、子供たちがいっぱいいたしさ、で体験するところなんかも子供がいっぱいもう行列になってたしさ、だから楽しそうだなって思いながらね見てました。そしてそういうのがまたねパワーアップしてね、キッチンカーなんかも、丁寧にゆかりのあるキッチンカーなんかも集まって、はい、うちの私のね丁寧のお店の下にある焼き鳥屋さん、戦国焼き鳥さんなんかもね出てるみたいですよね、うん、で前にあれビールは、丁寧ビールは あったキャットホップさんもいた、丁寧ビール、キャットホップさんのほら方もね、東さんとかもねゲストに来ていただいたりとかねしましたけども、でカロスでも何人かの方に丁寧ビール飲んでいただいてます。はい、そんなねちょっとねそういう取っかかり、いやって、ね、いうふうにならなくて、ちょっと気軽に行って、気軽にこうちょっとつまんで食べてとかね、まあ、食べるもの飲むものはね、うん、であとねグルメブースがすごいね、マフィンとかクロワッサンとかドーナツとか、もう丁寧にゆかりのあるお店がね、本当人気のお店がねもうずらりと揃ってるみたいですよ。そう、私ね昭和カレーっていうお店屋さんのカレーが好きなの。昔懐かしいカレーなんですよね。ちょっと食べてみたい、一回食べたことあって、もう忘れられない。昭和カレーさんも出てます。桜茶屋さん、それから銀パロって有名ね、前回も出てらした、チャーハンとかザンギとかね、そんなのもあります。でスープカレー屋さんもあるし、もう本当に半日ゆっくり楽しめる、子供たち連れてね、あんたたちちょっとしたら体験コーナー行ってなんかしといでって言って、で お父さんお母さんはビール飲みながらね、ちょっとねそんなザンギ食べてとかって、そんなのもできるみたいですよ。キッチンカーもね、親父の鉄板焼き、まあ、アイスクリーム屋さんも来るね、月テラスさん、そしてホットドッグとかね、そんなお店も来るし、これはキッチンカーですね、うん、で遊びはホリッパキャンプ場って、なんかアウトドアミニ、何これミニ、縁日雑貨販売、そうそう、ターちゃんもねお手伝いするんですね。どこにいるかって言ったら縁日のところにいます。もう本当にもう頭下がる、いろんなこと考えてね、それ全部手作りなんですよ。子供にやらせる輪投げだとかね、くじ引きだとか全部手作りで、まあ お土産としてはもうねやっぱりそこそこなんですが、それにしてもそういうものをなかなかね体験できないじゃない今はね。それをたーちゃんが一生懸命作ってお待ちしておりますね。で、たーどれどれどれって、いやこんなのかいっていう風にちょっとね言ってやってください。うん、いじられるの好きだからね彼女ね、本当で、そして
うん、それから何だったっけ、

0: 縁日の話したでしょ。そしてまあいろんなあのなんていうのゆるキャラね、ゆるキャラさんも来るみたいで、テイネはねテイヌくんって犬なんですね。で姉妹ユニットのタラレバくんっていうのも来ますね。はい。であのシンハッサムのふるさと太鼓とかそういうあの演目があってね、ステージであのやってくれるみたいですよ。もうなんだこれ、バトンスタジオなんかもやる、バトンだね。そんなのもくるくる回してみんな子供たちはーって口開けてね見てるんだろうなと思うけど、はい、アートの展示会、もう丁寧をもっとクリエイティブの街にしたいっていうことで、アートに触れられる機会を作りたいっていう思いでアート作品の展示もあります。でテイニ君のスタンプラリーもやるんだ。でちびっこ縁日はターちゃんが待ってます。で学生さんとね大学生さんとねあの考えた謎解きもあるそうです。なんか楽しみです。面白いですね。もうまずまず一回りして行列に並ぶたりね、なんか大変かもしれないけど本当にパワーアップして、もう数字はちょっと私忘れちゃったから言えないけど、もう何千人の世界だったんですよね。だから今度のあの16日ね土曜日、あの科学大学の方にねお近くの方、まあ、わざわざ行っても楽しいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。はい、たじゃんこんな感じでいいでしょうか。それではここで2回目のコマーシャル聞いてください。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: FM78.1MHz ラジオカロス札幌、花かご車中の和暮らしを楽しむひろこがお送りしております。ターちゃんにね褒められた、ひろこさん宣伝バッチリですありがとうってね、あの花かごチャットの方でねあの来てました。そしてとしおさんおはようございます、来てくれたありがとうございます。あのゆっくり楽しんでください。何言って、そしてはしずめさん、こんにちはひろこさん、今日は暖かな一日になりそうですね。丁寧に返信ありがとうございます。きっといつかって、あそうそうそう、あの YouTube の方にねあの見ていただいた方 いただいたんね、はしずめさんね、そしたらいや行きたかったというあのオフ会の方でね、だ今度ぜひいらしてくださいって、たまにこうしてねあの YouTube の方にもコメントいただくことがあるので、ちょこちょこ見ないとね本当失礼があっちゃいけないなというふうに思ってちょこちょこ覗いています。橋爪さんまたねいつかねあのタイミングがあった時にお会いしたいですね。でとあとは大丈夫かな。はい、いや本当に先週は忙しかったけど楽しかったんですわ本当に。

うん、ね、だからどう私は準備するというか、そのいろいろとね、そのそれその場その場の準備じゃなくてね、全体を見ていってというふうなことで、あのいろいろなことあったんだけれども、でも考えなきゃいけないことね、いっぱいあるじゃないですか。それをね、ターちゃんとかね、それでまあカズくんも来てくれたしね、うん、これ11時過ぎてからやろうね、そういうことで、ちょっとオフ会の話は後でまたします。でマルシェ終わったでしょね。そしてあとね、あのちらほら麺味を使ったレシピ、あのあれですよ、あの教えてくれてるんですけどね、いや私もね、昨日ね、小松菜が大層安かった、140円で売ってたの人だわね。いや、あの農家さん、トレトレ市場というところでね、あの行ったんだわね。で小松菜140円で買ってきて、いやこれどうやって食べようかなって、炒めてもいいし煮てもいいしってね、とっても栄養のある野菜ですよね、小松菜ってねだからね、どうしようかなと思ってて、まあ、たまたまお肉があったんで、肉とお肉とあの小松菜で、あの煮浸しみたいなの、炒め、さっと炒めて、あまりあの濃い味付けにしないで、あのね、煮浸しみたいにしたのね。いやすごい美味しかった。もちろん麺味使いましたよ、麺味使ってね。でもあんまりしょっぱくしちゃいけない、ああいうのは汁も一緒にね、あの食べていただきね、食べてもらいたいからね。だからあのあんまりしょっぱくしなかったんだけど、しっかり美味しかったということで、今冷蔵庫でね、少しね、あのあれです、あと冷えて冷やしてます。はい、ああなんだなんだなんだなんだなんだ、そうか、両耳イヤホンだからファクシビリに気がつく。あー来てる来てる来てる、イバカンさんごめんね、ごめんごめんごめん、ファックスいただきました、イバカンさんから。ひいねちゃん、はあ、花かごの中の皆さんこんにちは、イバカンです。先週の5周年オフ会おめでとうございました。ありがとうございます。実はイバカンも参加する予定、そうなんだよね、予定でしたが、3月に父を亡くし、49日法要前の開催となるため、万が一どこからかこの話を耳にして気分を害される方がいたら嫌なので辞退させていただきました。これ本当に秘密裏にね、着々とねことを進めてたんですよね、イバカンさんね。私も本当に言いたくて言いたくて仕方なかったけど、秘密にっていうか、はいっつって誰にも言ってなかったのね。で来年6周年には行きたいと思い、ホテルの予約をしましたので、ぜひ6周年オフ会を開催してください。それでは今日も楽しい時間をよろしくお願いします。この後10時台最後の CM です。もうやってないか、やったよ、10時台最後2回目の CM やりました。はい、いろいろお気遣いいただきありがとうございます。そうなの、いい、イバカンさん言っちゃって、いやいやいやって、5周年のねって、あのあれば5月この間6日だったでしょ、それあの僕も出るからって言われて、あーそれはいいわって、ぜひぜひって言っていたのね。そしたらね、あのお父様がね、あの亡くされてね、それで四十九日まで前だからちょっとねまずいなと思うんだっていうのが、ね、連絡あって、そうだったのって、ちょっと残念って、だけどね、あのまたぜひねっていうことで、あのでそう、6周年の、あそのホテルの予約したのすごいね本当だ、6周年のオフ会ね、開催しましょう。あれー

頑張るわ、私も6周年にね。イバカンさんどうもありがとうございます。本当にいろいろとね、あのね、ビニール際にわたりいろいろと教えていただいてファクシミリ気がつかないのかなっていうことでびっくりしちゃって、今ねごめんなさいね、ありがとうございます。ひねちゃんは嬉しい。はい、で、あのそうだそうだ、11時ね、時報の後にね、今度はねお米ちゃんからのリクエストの曲をかけたいなと思います。それもまたあのいつもね、あのリクエスト してくれる時は、メッセージも一緒にね送ってくれるので、まずまずね、お米ちゃん、ひろこさんこの曲ありますかっていうところから入って、で私がもう急いでこう検索してみて、あ用意できますよって言ったら、じゃあメッセージ後の番組ね始まるまでに送りますねっていうふうなことでね、そうやってあの番組を作って、皆さんに番組を作っていただいてるんですね。でそんな皆さんにね、まだまだこのステッカーね差し上げてないからさ、このステッカー皆さんにね、あれ行こうかね、もらってもらいたいと思ってます。あと、あ今日まだ江戸鹿さん来てないかな、うん、うん、はい、あ江戸鹿さんから来てましたね、メッセージありがとうございます。ひろこさんおはようございます。おはようございます。先週のオフ会お疲れ様でした。あなたこそお疲れ様でした。ひろこさん、たーちゃん、かずくん、皆さんという会うと会うことができて嬉しかったです。たーちゃん、かずくん、ラジオと変わらず楽しい人ですね。笑い、大笑いだよこれね、全然変わらないんだ。としてお話できてよかった。オフ会へ参加することを当日急に決めてしまいましたが、ひろこさんのお隣に座ってたくさんお話しすることができて嬉しかったです。私もとっても嬉しかった。もっともっとお話ししたかったですよ。ひろこさんと共通点がありましたね。そうそうそうそう、行ってみたかったひろこさんのお店、南郷見に行くこともできてよかった。うわ嬉しい。たーちゃん考案のミニゲームでお土産のお菓子をたくさんもらってしまいました。たーちゃんお疲れ様でした。オフ会参加することができてよかったです。またひろこさん、たーちゃん、かずくん、皆さんにお会いしたいです。和暮らしを楽しむ番組50年おめでとうございます。いやー江戸鹿さんね、本当に遠いところありがとうございまして、なんか最後の最後でなんかね、いろいろあのいろいろあった、変なことがあったわけじゃないよね、もうちょっとゆっくりしたかったけどね、なんかあれでしたね。まずまずまたあのそれでやーやーやーやーということで、本当にでターが一番最後じゃなかったっけ、何さーみたいなね、はい、そんな感じでした。でまたあのね、こういう風にね楽しく あのできたらいいですね。イバカンさん楽しかったんだよ、すごく本当にでおこむちゃんも行きたかったって言ってくれてね、嬉しいわ。おこむちゃんにはまだねこのステッカー行ってないんですね。イバカンさんにも行ってないね。はい、レシピ送ってください。ぜひレシピ送ってください。はい、だけどね、このところいろいろと人とね話しててさ、私が育ったところとか、父母のね故郷が一緒とかね、わあ行ったことある行ったことあるとかね、もう本当になんかすごいね。やっぱりどっかこっかこんなにたくさん人がいるんですもんね、どっかでつながってるんだなって最近ね思うんですよ。江戸鹿さんとはね、厚別西公園って知ってる？って知ってます。あ知ってます、あそこに昔鹿がいたのよ。

しかかってたのよっつって、そうなんですかつね、本当に私はもうもみじ台にもいたしね、ね、そんな感じで、あれ、そしてマリちゃん、はい、今日の札幌はこちらと変わらない気温ですねって、あ、そうなんですか。いや、札幌昨日も暑かった、今日もね、初期風の高子さんだよね確かね。そしてチャットの方でね、5周年皆さん喜んでくれてよかったって、射的は当たっても倒れないっていう事件がありつつ笑いました。そうそうそうそう、当たってんのに倒れない、あのあれ 紙コップにね、あの中にあの何景品が入ってんですよ、してこうやってバーンってやったらパタンって倒れたら、そのあこんな景品だったっつってみんなでワイワイするところ、当たったのに倒れないって、たあどんだけがっちりやったのさっていう風な感じでねいましたけどね。私はね、あ、そうそう、カット版、あの皆さんわかる、サビオが入ってた、サビオ、わかる人手を挙げてそう、サビオが入ってましたね。持って歩いてますよ、うん、あとそう、やだ11時から話すねって言って、でもダムダムターがこんなの来たからさって、あー、マリちゃん分かった、はい、分かる分かる、めぐみさん分かる、サビオ分かる、わー嬉しいな、サビオ、なんでサビオってね、そういう商品があったんだよね、ターも分かってる、はい、ありがとう手を挙げて、はい、そうなの、サビオ、お母さんサビオ貼ってとかってね、よくあった、ですわ、うん、で、そしてあと射的、射的、いや、よくだけどやって頑張ったよね、あのオフ会の模様はね、きっと思ってターちゃんがインスタとか載せてんじゃないのかな、 X とかにね載せてんじゃないかな、でお米ちゃんからね、素敵なあの花かごをいただいて、私たちにも素敵なあの花束をいただいて、でそれをあの会場に持っていこうかなと思ったけど、またみんな来てもらうのにね、来てから、あの来てもらって見てもらおうっつって、やっぱりお店に静かに飾っておきました。キズバン、関西はバンドエイドですって、ほう、バンドエイドっていう商品もありましたよね、カットバンとも言うんじゃないね、私はねずっとサビオでしたね、バンドエイド、あ、バンドエイドね、今もあるのかな、バンドエイドってあんのかな、うん、どうなんでございましょうか、はい、でしょう、こうでしょ、うん、どうなのか分かんないけど、まあまあまあ、あと58分になったらね、11時までちょっとお時間いただきます、そして11時の時報の後にまたお目にかかって、残りのオフ会の話をさせてくださいね。そしてそう、11時から今度はあのお米ちゃんのねリクエストもかけたいと思います。じゃあ11時までちょっとお休み。

浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車

0: 配信中。
1: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス須田商店で検索。
2: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: カノスラジオロータリー水曜日担当、いきます、花田聖子です。肩組んでいこう、ラジオカノス札幌。
3: ラジオカノス札幌。

はい、11時になりました。花籠社中の和暮らしを楽しむ FM78.1MHz ラジオカロス札幌からひろこがお送りしています。なんかずっとね、あのアシスタントさんがいたのでね、久しぶりの一人なんですよね。すいません、よろしくお願いします。そう、今日はね、あのほれお米ちゃんからもねリクエストねいただいてました。このお米ちゃんのリクエストメッセージを読んでから曲をかけますよ。ひろこさん、そして札幌や全国の花籠の中のリスナーの皆様、こんにちは。こんにちは。先週は5周年記念の壺八オフ会、非常に盛り上がったようですね。あい、ひろこさんやたーちゃんのパーソナリティと花スタの皆様の、そして花スタの皆様同士の絆も深まったことと思います。改めて5周年おめでとうございます。ありがとうございます。そして6周年10周年50周年とますます和暮らしが続きますように。それは無理だわ、お米ちゃんね、大丈夫、もういい時にね、まあまあまあまあ。そしてさて、本日はジミー入江田さんが先日発表された「ワイバッカイ」をリクエストします。この曲はあのオールデイズの名曲プラターズの「オンリー・ユー」を鹿児島弁で歌った曲です。ジミー入江田さんは九州鹿児島を中心に活躍されているデューアップシンガーであり、鹿児島だけでなく九州全域で人気のあるラジオパーソナリティさんです。そしてラジオカロス札幌の特番トンネルズのおかげですのスポンサーもしていただいています。ジミー入江田さんは私たちトンネルズファンにとっては TBS ラジオ木の足の会でおなじみな方でもあります。 SNS でラジオカロス札幌の花籠社中の和暮らしを楽しむにリクエストをしてかけていただく予定になりましたとポストしたら、なんとご本人から返信をいただきましたので記載させていただきますね。オンリーユーの鹿児島弁バージョン Y バッカイ、アメリカの権利者から許諾をいただけた奇跡、そこはのりさん、ところさんから学んだスピード感、応援いただき感謝です。6月24日 CD シングルとして全国発売。今回は人生初のチャートウィークリーシングルトップ200を目指します。よろしくお願いします。ひろこさん、これは和暮らしでパワープッシュするしかないですね。よろしく。

お願いいたします。それでは本日もほがらかで豊かな放送を楽しみにしていますね。追伸、ジミー入枝さんからご連絡いただきました。ラジオカロス札幌宛てにジミー入枝本人が音源データをお届けさせていただきました。ダウンロードして使用していただけますように、ぜひ皆様にリクエストしていただき、お力をお貸しくださいとのことです。小林局長、ご確認よろしくよろしくお願いします。まあね、全部読んじゃいましたけどね、いいですよね。 Y ばっかりって、私ね、これ曲名をね、こうやって字で読んだら、ひらがなで Y ばっかりって書いてあるんですけど、なんだろうと思ったら、なんとなんとこういう歌、あ、この曲は知ってるよって思ってさね、パワーアップしてしますかね。はい、ジミー入枝さんで Y ばっかり。

0: はい、いかがでしたか。ワイばっかりね、ジミー・イリエダさんからが歌っていただいてますが、これまたパワーアップしましょうか、どうしよう、手を挙げてもうね、あのほら新浜レオンくんのね、あの歌だってさ、私たちパワープッシュしたから紅白出れたんですよと私は思ってる。全部あげようだったっけね。
1: そうそうそう。
0: そうだから、もうまた広く始まりますやりますよ。でこのワイばっかり、鹿児島弁なんですね。ですから全然わからんとですよっていうね感じ。あの福岡の人ね、ちょっとたまにあのお話することあるんだけれども、ああよかよかって、よかよっ

いうこんな感じなんだけれども、鹿児島弁わかんないね。ちょっと面白いだけどさ、北海道弁もわかんないよっていうね風に思ってる日本全国の人がいるんだろうなって私思うんだけれども、あの追っかけるとかね、あの皆さん追っかけるったらどういうふうに思いますか？あの何だと思う？追っかける。私たち北海道では、北海道の人間は追いかけるってことですよね。だけどいろんな方言、追っかけるっていうのはいろいろな地方でこう、なんていうの、意味が変わるっていうのがね、ちょっとこの間見ててね、面白いなって思ったのね。東北とか北関東では器が欠けるとか割れるっていう意味の方言として追っかけるっていう風に言うんですね。へえ、そうなのって。でまあ標準的な意味はアイドルを追っかけるとかさ、なんか追いかけるの砕けた感じだけどね。だから私さ、追っかけるっていうのは普通の標準語で方言だとは思ってなかったんですけれども、追っかけるって言ったって分かんない人もいっぱいいるみたいで、いやこれ日本って本当に広いからね。あの東北とかね、あの北関東の一部地域では骨が追っかける、骨が欠けるとかね、折れるとかって意味で使うこともあるみたいだしね。すごいな、折るとか割るとかそんな風にして使うのがあるんだなって。全然私たちみたい、私が日常、いや追っかけてさって、いや子供追っかけたら、いやいや子供の方が早いわね本当にねっていう、そういう風に使ってたけども、お茶碗が欠けたことを追っかけるっていう風に言うんだね。なん日本ってすごいね、方言って。だけどあったかくて私は好きです。そうで、和暮らし5周年記念オフ会ね、本当に皆さん、あのどうなることかというふうに思っていたんです。もう行くよっていう人があんまり手上がらなくって、だけどねやっぱり集まってきてくれました。そして5月の6日、あの先週のね水曜日、ここで和暮らし放送した後、夕方6時からあの壺八のね手稲店でやりました。あの皆さん飲むほどに酔うほどに、もうとっても楽しかったんだけれども、その中で、いやだけど2時間食べたし、よく飲んだよね本当にね。もうジュースでもアルコールでも何でもでね、私はエゾシカさんと隣同士で、こっち隣はタテさんだったりねしたしね、もう面白かった。なんかあの私たまに言うじゃないですか、カズくんとウマちゃん2人のあのもあの来てくれて、もちろんカズくんいますけどね、もう盛り上げていただきましたわ。本当に お疲れになったと思います。本当にウマちゃんなんか特にね、ねえ、ゾシカさんすごかったよね、楽しかったね。そして食べるものステーキからお寿司からなんだっけ、ザンギからなんだっけ、あともう全然なんだった、なんかあったよね。そして何飲み物もね、いろんなのがあって、皆さんにあのね楽しんでいただけたかなっていうふうに思っているんですけどね。そしてその時にはまあもうね、一発ちょっとね、ちゃんとご挨拶とも思ったんですけど、したんだかしないんだか夢中でね、本当に私ってダメなの、爪が甘いのね本当にね。そうなのだけども許してもらえるかなって思ったりしているんですが、ちょっと待って、

0: ラジオネームカイル、カイルイさんから。はいはいはいはいはい。ごめんね、今ねオフ会の話してたけど、ちょっとメッセージいただきました。こんにちは、初めてメールいたします。鹿児島在住の RN 貝類と申します。ラジオカロス札幌はトンネルのおかげですをきっかけに、いろんな番組を楽しませていただいております。実はお米ちゃんがリクエストした鹿児島在住のドゥーアップシンガージミー入江田さんがカバーした曲ワイバッカイについてメールさせていただきました。ありがとうございます。ワイは鹿児島弁で、あなた、え、あなたなの、へえ、ワイじゃ、ワイは私じゃなくてあなたなんですね。バッカイは鹿児島弁で何々だけ、何々ばかりという意味なのですが、何を歌っているのかさっぱりわからないと思います。生まれも育ちも鹿児島の私ですら、最初に聞いた時には 100% 理解することはできませんでした。ということで、私なりに日本語に翻訳した歌詞をお届けします。参考になさってください。まあ、ありがとうございます。ちょっと読んでみましょうか。あなただけ、あなたのこと全部愛してるよ。あなただけ、僕と一緒に生きていこうよ。本当に僕のこと、いい感じに変えることができるのはあなただけ。たくさんの愛を与え合い、愛し愛され、愛せる限り愛せるのはあなただけ。わいばっかいね。あなただけ、あなたのこと全部愛してるよ。あなただけ、あなたが運命の女性。あなたに初めて会ったとき、本当に雷に打たれたようだった。ここに誓うよ、永遠の愛を。あなただけ。ワイばっかりですね。やだ、これちょっと私さ、写真撮っとくわよね、本当にね。でちゃんと後でまたしっかりね、 やろうと思いますよ。これこれこれこれこれ、そう、ありがとうございます。貝類さん、ありがとうございます。聞いていただいてたんでしょうか。あのね、この番組、恥ずかしながらこんな風に楽しくやらせていただいてるんですが、さあ、じゃあまた音源ありますっていうかね、また今日かけたものがあるので、また何かの折にねかけましょう。でその度にこの、いや、訳して、訳すっていうんじゃないよね、あ、翻訳、本当に翻訳でいいんですか、翻訳した歌詞もね皆さんに、はい、なんだったら X でこう載せようか、写真を、そうすればわかるかなというふうなことで思いました。ありがとうございます。っていうことで、なんだっけ、そのオフ会の話ね。あ、そうだ、ちょっとまずコマーシャル聞いていただいて、あとはゆっくりお話しします。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに、子ども向け無料イベントの主催を通じて、地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368、南札幌病院。
2: 詰め込む毎日はもう十分、必要なのは

0: リラックスしよう。ネットショップあり。
1: 安定の味。ことに大和屋。
2: はい。花籠社長の和暮らしを楽しむ FM78.1 メガヘルツラジオカロス札幌よりお送りしています。はい、ありがとうございます。今ね、エゾシカさんもね、いや楽しかったねってね、皆さんパワフルでしたねって、なごみでごちそうになりました、巻き寿司といなり寿司美味しかった、手作りなんですよねって、ありがとうございましたって言っていただいてますが、ね、江戸子さん、あれ巻き寿司ね、あれよ、キンパって言ってたよ、作ってくれた人いなりも美味しかったね、はい、ありがとうございます。うん、よし、そうなんですよ。それでね、今何言ってたっけか、そう、やっぱりね、居酒屋でなんか食べたり飲んだりしてるけど、なんかちょっと食べご飯物欲しくなるんじゃないかいって言って、私のお店なごみのね、もうなんていうの、すごい助っ人なんですけどね、何かある時にはもうお料理作ってくれたりとかっていう風にねしていただいてる人がいるんですけど、名前言ってもいいかな、まあ今度にしようか。でその人に作ってもらってね、あれだよって、ご飯物もあった方がいいと思うよって言って作ってきてくれたのがキンパと稲荷寿司、美味しかったね。であ、お米ちゃん、ありがとうございます。ペロコタさん、こんにちは、こんにちは、ね、いつも丸一さんのね配信ではちょこちょこ、でもあんまりね、私もそんなにお話できないんですけどね。で、そう、バンドエイト、サビオの話ちょっと戻りますね。花籠チャットでね、関西はバンドエイドです、そしてこれがめぐみさんね。で、まりちゃんは、バンドエイド。そうね。そして、ありますよって、岐阜はサビオは売ってない。いや、昔あったけど、今ね、札幌もないと思うよ。サビオってなんか違うと思うんですよね。ね。まあ、サビオで育ったのが、今はね、かっこつけてカットバンとか言ってるよ、私。そして、ペロコタさん、こんにちは。そしてお米ちゃん、ひろこさん、花スタの皆さん、こんにちは。ちょうど貝類さんのメッセージ、鹿児島駅、何、お米ちゃん九州にいるの、そうなの、なんかよくわからんけど、そう、鹿児島駅もうあちこちもパワフルね、お米ちゃんは本当にすごいすごい。そっか、そうだから、いろいろね、地方地方で言い方が変わるっていうことがね、やっぱりあるんだね。カットバンとかサビオとか、なんだっけか、バンドエイドとかね、なんかバンドエイドってすごい高そうだなって思って見てたことあるな、私。はい。それでその深い、あちこち行きますけどね。駅じゃない、ターちゃんと見てみて。は？そうなの？ちゃんと見て、ごめんごめん、何、絆創膏？もう。ね、私にねダメ出しするのすごいね快感なんだわ、ターちゃんは。駅じゃない、話すとの皆さん、こんにちは、さんのメッセージ、鹿児島駅、鹿児島駅じゃなくて役か、なるほどね、やっぱりね、字が小さいせいにする、目が悪いせいにする、鹿児島役、はい、ありがとうございます。もう疲れるでしょ、みんなね、ごめんなさい。で、縁日をね、やったのっていうか、 ターちゃんが用意してくれたんで、二次会でうちのお店でやった時に、ね、

て射的があってお菓子釣りがあってそれからくじ引きがあってそれからもう一つ何輪投げ4つあったの。いやよくこんなことやったなと思ってね私もね。でも用意するのもいそいそ用意してね。そしてなんか嬉しそうにいやこうだよだよって。それでもう本当に楽しそうにやってたんだけどよくよく考えたらさっきも言いましたけどね今度の土曜日16日にねほらマルシェがあるって科学札幌科学大学でね北海道科学大学か大学でマルシェをやるってことで自分縁日をあれでしょ担当するわけでしょその予行演習をしてたわけなんですわねこれきっと私は考えるにね本当にもうねそんなんでさだけどそれがあってのねマルシェで成功すればまあまあいいかなって思っていますけどね輪投げってもねあれ何チュッパチャップスのなんかちっちゃいのがあるのねあれねそれを発泡スチロールにこう刺してあってそれを輪投げでこうヒュンってかけるんだけどなかなかかからないっていうねそういうのがあったりとかねそしてくじ引きではね何あれ40個50個あったんでしょあれ景品がねその中で一番いいっていうのがけん玉と紙風船とパッチ男の子が遊ぶわね昔からのその昔ながらの遊びのものをこう袋に詰めたのがあってで本当は馬ちゃんはそれを一番いいのが欲しかっただけど残念ながら違うものがあなんだ携帯用のトイレこう災害の時にね使うようなねこうそんなのが当たってなんかムッとなんかかわいそうだったんだけどまあみんな思いがけなくなんか違うものが当たっててっていうことで私はカット版サビオじゃないんだよカット版傷版って書いてあったか傷版倉庫って書いてあったかなのが当たって今でもわーわーわーわー言いながらそしてもうね射的をすれば当たらない当たっても倒れないターがやったって倒れないっていうねそんなのでもう本当にそしてね面白い歌を歌ってたよ彼女大人の森のクマさん童謡でありますよねある日森の中っていうねクマさんに出会ったっていうその歌を大人の森のクマさんそんな大人ってそういうなんかねそんなんじゃないんだけどまあまあ皆さんが気にするようなことじゃないんだけれどもちょっとね変わった歌詞の歌を歌ってましたなんだそれって、ね、思ったけどそしてうもちゃんかずくんではねファンファーで歌ってくれたりとかねもう本当そうそして私エゾシカさんとはね2人で松輪を歌った松輪そして何だったっけなもう汗だくでねみんな暑かったよね そんなんで楽しく二次会も夜が更けていくわけですねであまり遅くなっちゃいけないってんでほら遠くから来てらっしゃる方もいらっしゃったのねだからそんな感じで終わりにしましたけどもねいや楽しかったけど本当にみんなどうだっただろうって思ってねいたんですよじゃあちょっと私も喋り疲れああダメだあいやいやいやいやいやもういやああいうことってさ本当になんか定期的にできれば楽しいだろうなってすごい思いますはいでもね想像できるもんでもないしねなんかねまあたまにっていうかそういう

なね、何周年何周年でやるからいいのかなとも思うけど、みんななんかまあ、この和暮らしを中心にこう皆さんがね同じものを食べて同じね風に同じ場所で楽しんでっていうのがすんごい嬉しかったんです。私わあ笑ってる笑ってるってねみんなね、うん、そんな風に思ってさ嬉しかったなっていう風にすごく思ってるんです。でここでねちょっとお歌にします。はい、野原さんね先週ねリクエストいただいたんですよ。松本伊代さんの曲、チャーリーさん懐かしい、いいねって言ってくれるかな。ね、2曲あったんだけど2曲とも用意しては来てるんですけどね、時には愛をという松本伊代さんの曲をかけます。時には愛を、時に愛笑う。

時には愛は、松本伊代さんでお送りしました。途中大変失礼いたしましたね。これ携帯でちょっとやってるんでね、はあ、ごめんなさい野川さん、ちょっとごめんなさい。で、あの、いや、私結局笑われてんだよね。ごんべんが馬辺に見えたのね。だから駅って言っちゃったんだけど、わー老眼だってイバカンさんに言われちゃう。仕方がないね、ごめんなさい。間違えた本当に。で、南組で2次会やった話、ブツブツ切れてて皆さんわかるかな。あの、とってもみん、あのターなんかすごい喜んでね、みんな楽しんでくれたかなっつってね、言いながらね気にしているんですね。私はもう楽しんでいただけたっていうふうに見ています。で、これからはね、今度6周年に向けてね、もうおこびちゃんになんかね、10周年とかね言われたけど、どういうふうになるか分かんない。そんなあるわけないぞってみんなねそう思うでしょ。だけど、まあとにかくできる限りね、あの、この和暮らしさせていただきたいなっていうふうに思っています。うん、よろしくお願いしますね。本当にね、本当によろしくお願いします。そして、うん、あったでしょ。でね、皆さん何かありませんかね、何かありませんかね、お話ないかな、ないな。麺味のレシピってさっきね、あの、私小松菜とお肉で煮浸しみたいなの作ったんですよって、すごい美味しかったって。あんまりね、あの、味を濃くしないでね、あの、っていう風なのをした。で、あと、あの、レシピなんか書いてくれてる人もいるし、なんか最近さ、おこびちゃんも結構お料理頑張ってね、あの、いやずっとお料理ちゃんとする人なんだけれども、お鍋にしたとかね、カレーライス作ったとかね、あの、何、フライヤー、ノンフライのね、なんかあの、ノンフライヤーを買ったからって、なんか美味しそうなのも作ってたし、これはもう、あれだよ、窓一さんのレイジさんがね、また一生懸命やってるのね。本当にね、私ちょこっとしか見てないんだけれども、あの、 YouTube で配信してる時に、こんなの作ったって、いやいやこれはこうですよなんてね言っているの、方法はそうなんだって。まあ、ノンフライヤーは私もちょっとずっと気になっていたものなんですけどね。めぐみさんどうですか、めぐみさん家にあるのかな。もうね、でペロコタさんもそうだわ、あるのかな。そういう感じで、あの、お料理男子が増えてるってことは嬉しいし、で、あの、あんまりね、あの、なんていうの、難しい工程を のやらなくちゃいけないものは、うん、だけど今回作った私のね、麺味のあれもない、あの、小松菜のね、ちょっとしたものですけど、ああ前の日に作って、あくる日ね、ここに持ってきて試食会しようっていうのは全然大丈夫なと思っています。で、あ、そうそう、めぐみさんいろいろね作ってくれてるんですよね。あの、漬けも美味しい、マグロの漬けも美味しいよっていうふうに言ってくれてたし、煮物とかね、炒め物はどんな風にするんだろう、あの、何、調味料、うん、お醤油とか塩とかの代わりに使うのね。あら、消えてるし、こっちだ。そうか、うん、あの、煮物はね得意だよね、めんみさんはね。そして、まあ、おそばの麺類のつゆ、おつゆもね得意だよね。いや、
だけどそれどんな風にしたらね、美味しいものを美味しく食べれるか簡単にっていうのでね。おー、めぐみさんありがとうございます。野菜とお肉の炒め物にポン酢や麺味で味付けしています。ああ、そうなんだ。あのポン酢かけるのも美味しい。あ、何、何ていうの、簡単炒めみたいにしたら美味しいですよね。そうなんだよね。なんかね、私も毎日あのお店のお通し作りをねしていますけど、いつもいつももう本当あの家庭の主婦みたいにね、いや今日の夕飯何しようって悩むあの感じがそっくりそのままあるんだよね。であんまりあの生ものは出せないしね、いろいろと制約がある中でね、お料理ばっかり作ってお通しばっかり作って時間かけてたらお客さんなんか寂しい思いさせるじゃない。そんなことも考えたりしてやっております。基本のさしすせそうはあんまり使いません。あら、そうなの。砂糖、塩、酢、醤油、味噌。いや味噌、うん、味噌ね、味噌まだ私の手作り味噌まだあるんですよ。使ってないんだな。はい、そう、そういうことでね、麺味ね、もうあれだよね、皆さんのはやっぱり麺つゆでしたか。そうめんとか冷や麦とかおそばとか、やっぱりね、そういう麺のタレをつゆにするには甘口が好きだよとかね、あまり甘いのはどうもなっていう人とかねいますけどね、どうでしょうか。北海道の人たちは麺味に慣れてるんでね、それでどういう風になるかねっていうことで、一応今日5月13日でしょ、先週もお話ししたんですが、5月の大体20日ぐらいで締め切りにさせていただいて、そしていろいろね作ったり試験的にね作ってたりなんだりして、発表は6月の初めの方で発表させていただいて、その時に試食会をやりましょうというふうに思ってます。そこでその時にね、また何かこの和暮らしのステッカーなんかもね皆さんにねお届けしたいというふうに思っています。はい、どうですか。ちょっとね大きすぎるわって、これだ携帯にも貼れないよとかさ、なんかちょっといろいろとあるんですけどね、まあ結構気に入ってるんですよ私。ね、気に入ってるんだけど、皆さんはどうでしょうか。お手元に、皆さんのお手元にお届けしたいというふうに思います。はい、で麺味を使ったレシピのお話終わりました。あと皆さんから何かございませんか。たーちゃんなんかないかい、大丈夫。いやー、これ言ってほしかったってことなかったら、あったら困るんだよ。うん、はい、どうもねありがとうございますね。もう本当に、そうなんだね。まあ今日もね、チャットもの方もね、花かごチャットの方も皆さんにね遊びに来ていただいて、なんかねポンコツひろこをまたご披露いたしましたけれども、老眼だと、もう元から老眼でございますよ。はい、あとはないかな。そっか、今日はねいっぱいお話ししなくちゃいけないことあるんだけど、なんかね、何言ってんの。もうひろこさん今日のランチはって何食べるんだろうってターが言ってる。なんか食べるよ何か。
何か食べ、お店帰ってから何か食べるよ。本当に一人だってね、寂しいもんね。うーん、皆さんお昼は何召し上がるんだろうね。ね、ちょっとあのパパッと冷麦 で今日あったか、暑いからね、風はなんか結構吹いてるんですね。だけどどうなるんだろう。ただ泣くほど笑うなっちゅうの。もうね、こんな時になんか心穏やかに神宮にでも行ってこようかなって思うんだけど、どうだかな。あの神宮ね、私神宮で大吉、おみくじね、大吉だったことがある。うふふ。違和感さん、おいらも鹿児島駅に見えましたよって、自分の老眼にかがっかりしています。いやもうそうでしょ、見えるでしょ。ちょっとやっぱりこう詰まってるとね、わけわかんない時あるんで、それをなんかね、突っ込まれるとね、困るよね。イバカンさん、タは今ぬかにしん、塩辛いのでご飯かき込んでます。ああはあはあ、ぬかにしんしょっぱいので食べてんのご飯ね。え、昔はね、ぬかにしん、ぬかをににしんをつけて、あの漬け込んでおもししてって、もうがっちりあのしょっぱいぬかにしんって昔はあったんですよね。本当にちょっと食べただけでもこの唇のこの裏側がね、シワシワするぐらいのね、そういうので三平汁を作ったらすっごいおいしいのができるんですけどね。でしょっぱい、しょっぱいしょっぱい、でもそのしょっぱいのが良くないってことで、甘口ぬかにしんっていうのがねできたの。その甘口がなんか頼りないのよね、私たちにしてみたらね。もうほんのちょっとでもご飯ガンガン食べるっていうね、そういう風にしてきたんで、そっか、ぬかにしんで食べてたんだ。そっかそっか。でこれから畑か、畑やるのかな。北海道の食べるものは、全くだわって。たーちゃんが老眼になった時に笑ってやんべ。そうだ、笑ってやんべ。私ね、あんなにツッコミ入れてね、本当にね、まあしょうがない。であれだけど、イバカンさんもぬかにしんって知ってますかね。ぬかにしん、あの私にしんじゃなくて自分でね、ぬかさんまっていうのをつけたことがあります。ぬかさんま、これもね、あの重しはしないけど結構がっつり使用して、あのなんていうの、ぬかね入れて、ぬか塩をたっぷり入れたぬかにこう漬け込んかぶせていくのだ。どんどんどんどんあの 水気が出てね、ぬかがこう湿っぽくなるんだけど、それがまたいいことになるんだよね。そう、ぬかさんま作ったことあるよ。さあどうしよう、もう47分だって、すごいね。今日は曲は本当はね、ターにねふざけてね、ターがふざけてね、あのなんかこんな変な曲かけてって言ってたけど、かけないわ。であのね、野かなさんがね、もう一曲ね、あの松本伊代さんの曲であのリクエストあったんですよ。はい、それも今かけて、どうかな、途中で切るかもしれないけど、かけようかなって思っておりますが、いかがなもんでございましょうか。

携帯が言うこと聞いてくれればいいんだよな。うん、はい、松本伊代さんの曲でね、ビリーブのかなさんのリクエストです。

はい、曲の途中でございますが、ここでビリーブ聴いていただきました。松本伊代さんでした。ということで、はい、今日もありがとうございます。なんとか終わることができそうでございます、ね、先週もなんかね、さよなら言えなかったねっつって、なんかいつものことだって思っているかな。なんか YouTube ご覧の皆さん、私なんかすごい技を使ったみたい、こんなのできるんだと思って今嬉しくなっちゃった。あの YouTube を見れる方はちょっと見てみてください。ちゃんと花籠社中の和暮らしを楽しむ放送5周年のあのレイジさん、丸一のレイジさんがね、書いてくれた、作ってくれたあのポップをと一緒に送って、皆さんに

送りしております。花籠車中の和暮らしを楽しむ週の真ん中水曜日、さあさあさあさあ、これからどういうふうにしようかね、今日も頑張るぞっていうふうに思ってる人と、さあさあさあさあさあ明日からだねなんていう人もいるかもしれない。どうかどうか怪我なくお元気で頑張りますね。はい、今日もどうもありがとうございました。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。

0: 組んでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話は古橋正直さんの担い手です。収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。1998年のアジア特別シノドスは日本のカトリック教会にとって記念すべき出来事となりました。前年にバチカンの事務局からアジア各国の司教団に多くの問いが送られ、それに答えるべく日本の司教団も各教区にそれを下ろし回答を集めて検討しました。例えば日本での宣教の実り、信者数の増加が芳しくない点を問われました。日本でのキリスト教信徒の割合は 1% 程度で、お隣の韓国では 30% にまで伸びています。これと比較してか、ローマでは日本の宣教状況に歯がゆさを覚えたかもしれません。バチカンでは神の国の実現のためにイエスの言葉と生き方に現れた神の価値や考え方が少しでもこの世で実現していくよう、それを伝える働き手が必要で、やはり働き手が少ないと感じたのでしょう。これに対する日本の司教協議会の答申内容は実に興味深いものでした。宣教が単に数によって測られるのではなく、神の福音を伝える人々が喜んで宣教をしているかが重要ではないかと問い返したのです。これは神がこの世を愛し、自ら私たちに近づき、その一人子を世に送ってくれた、私たちの一人となってくださったことによって、私たちも目に見える形で神の国とその価値、その生き方に倣って歩んでいくための具体的な例を示してもらえたと思います。日本の司教団は、神の国の担い手は自発的にイエスの生き方に励まされて喜びを持って働くことが大切であると思い出させてくれました。このシノドスでは日本の代表司教たちの発題が拍手を持って受け入れられ、世界を驚かせたと伝えられています。今日は古橋正直さんの担い手というお話をお送りいたしました。ではまた明日。この番組で以前に放送されたお話は、心の灯火ホームページ今日の心の糧というサイトで原稿を読みながらお聞きになることができます。月遅れですが毎日更新します。ホームページでは他の記事も随時更新していますので、ぜひお気に入り登録してご視聴ください。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

0: サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。
1: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト

0: info@radiocaros.com 番組名を必ず入れてね。
1: 朝カロルルルマシュマロ気分ケリコです。見つけてくれてありがとう。肩組んでいこうラジオカロス札幌。
2: ラジオカロス札幌12時半になります。
3: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: 安定の味ことに大和屋。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
6: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。

どうも皆様こんにちはでございました。こんにちはでございました。はい、5月13日の火曜日でございます。はい、本日の状況ですけれども、あ、今火曜日って言ったね。そうだよ、間違えないでよ。水曜日ですねもう初っ端から何をやってるんですか。水曜日でございます。失礼いたしました。はい、今日の状況なんですが、まず局長小林誠二出張中で遅刻でございます。市内にはおります。はい、さっきね、五六さんと一緒にご飯食べてる写真送ってきたよ。あ、そうなの？何食べてたの？いや、写真、食べ物の写真は写ってなく、もう食べ終わった写真だった。なんだよ、それ。何食べてるか見たかったね。うん。市役所で。市役所の食堂美味しいよ。ね、羨ましいわ。でも、あ、でも、地下じゃないかも。あ、そうなの？地下っぽかったかな。まあ、どっちでもいいや。はい、どっちでもいいです。という状況と、はい。鳥田リトさんですが、ドンですね。ドンって言ったら怒られるけどね。うん。昨日、ご出演なさいまして、鳥かいっこじゃないね、バクリッコ。そうそう。リトさんいつもね、バクリッコって言ってるよ。バクリッコ。バクリッコでございまして、私が参ったんですが、局長がいない。あら、大変ね。いや、大変っていうかさ、何？誰もいなくてびっくりした。ほんと誰もいないね。うん。今日は、ウレさんもお休みみたいね。うん、ちょっと、ドジったら大変ですよ。もうドジったじゃん。すいません。昨日もね、昨日もやったでしょ、あなた。そう、昨日なんか余裕ぶっこいて、とっとと終わらせてしまったら。困った人ね。はい、今日は気をつけますけど、でも今日はほら、何？今日はほら、局長帰ってきてくれるはずだから。うん。問題は何時に帰ってくるかだよね。そうそうそう、そこなのよ。それが問題なんですよ、あなた。14時45分とかに帰ってこられてもね。いや、でも帰ってきてくれただけいいんでないの？まあそうだけど、できればそうだ、何時に局長戻ってくるか予想しない？いいよ。ザキさん何時にする？希望も込めてね、13時45分。おお、ギリギリのとこ攻めてますね。うん、私はですね、はい、あなたは、もっと希望を込めてですね、13時33分にします。ゾロですか？まあ、完全にゾロじゃないですけどね。そうしてみた。13時33分。はい。当たりますでしょうか？当たったからって何かあんの？当たったら何かあんの？考え中です。なんだそれ。だって今思いついただけだからね。え、そんなんで大丈夫なのかしら。いや、だってもともとさ、なんていうの、台本的なものとかないじゃん。まあね、ないよね。台本的なものも書けないじゃん。いや、書けなくはないよ。あ、そうなの？書いてくれんの？いや、書いてもいいけどさ、書かない方がいいんじゃない？いや、まあ、

書かない方がいいか、でもねまだね5分ぐらいしか経ってないよ。あと2時間できるの。どうでしょうね。そこら辺はザキさん手伝ってくださいよ。そのためのアシスタントのアシスタントじゃないですか。ややこしいわね、アシスタントのアシスタントっていうのはね。まあ今日は私アシスタントのザキがメインっていうことになるのかな。今んとこね、今んとこはザキさんだね。五六さんがチャットの方で飯食ってたよっていう答えてくれてますね。何食べたんですか。市役所の食堂って行ったことある？あるある。結構ね昔、もうなんか子供が小さい時だから、結構前だね。20年近く前だわ。その後行ってないの？行ったかな。あ、一回一人で行ったわ。私もそんな感じかな。何食べた？味噌ラーメン。分けれるように。ああ、そうだよね。子供がいるとね。そうなのよ。なんで子供がいたら味噌ラーメンなんだよ。いや、関係ないじゃん。関係なかった。ごめんね。まあ、食べるかなと思って。食べた？食べた食べた。なんかね、当時500円ぐらいだったような気がする。安っ。今、おいくらなのかしらね。いや、行ってみたいけどさ。タイミング難しいよね。そうなのよ。絶対お昼にかぶっちゃダメでしょ、あそこ。いや、ダメってわけじゃないけどさ。貧縮だよね。市役所の人に迷惑だよね。そうそうそうそう。結構早い時間からさ、おじいちゃんおばあちゃんとかいるよね。あ、そうなんだ。憩いの場なの。まあ、広いからね。なんとかなんじゃない。だからやっぱ時間ずらしていくから、せめて1時過ぎとかにするでしょ？そうすると、なんかお弁当みたいな、あんのよ。はい。お弁当？お弁当っていうかね、お弁当なんだけどね、どっちやねん。なんちゅうの？松花堂弁当みたいな、こう、四角い箱に入ったやつさ。あれ食べたくて行ったら、500円なのよ、それ。ほう、それも500円。それもって、味噌ラーメンも500円だった。多分ね、多分。それは絶対500円なの覚えてる。あ、そうなんだ。きっかり。きっかり。それを食べたくて行ったらね、ない時があるんですよ。売り切れ？そうそう、売り切れ。人気なんですよ。まあ、そりゃそうだよね。500円でお弁当だもんね。売れるよね。で、局長たち何食べたんだろうね。お腹空いてきたね。あ、ご飯食べてないの？いや、食べた。なんやねん。いやー、今ね、ピーン、プーンって来たよ。何？五六さんがカレーだって。あら、カレーですか。カレーいいですね。間違いないやつですね。カレー。局長もカレー。みんなカレー。カレー、局長だったらカツカレーとかにしそうじゃない？でも我慢したんじゃない？我慢はね。五六さんはエビ天。エビ天そば、いいな。私が食べれなかったやつじゃん。ああ、この間言ってましたね。でも、五六さんあったかいやつじゃないの、これ。ああ、そうかもしんない。局長、カレーだったんだ。なんでだろう。いや、食べたいからじゃないの。いや、そうだけどさ。いっぱいあるじゃん、他にも。やっぱり冷たいやつだって、いいな。五六さんのエビ天そば、冷たいやつだったそうでございます。羨ましいったらありゃしない。そうね。冷たいの食べたいって思ったのにあったかいのは切ないよね。って言ってる。何、酒飲んでるみたいな声出さないでよ。ごめんごめんごめん。はい、そんなこんなで局長が何時に来るか当てましょうという

ということで、もうどうします、何が、まだ早いんじゃない始めんのまだ早いんじゃないって何か言うことあんの。あ、そうそう、あのね、うん、もうそろそろさ、はい、畑の季節じゃん。うん、この間畑を耕したんですよ耕したそんな大きい畑でもなかろうにね、スコップでこう混ぜただけなんだけどね、混ぜただけ。そして、はい、何ですか、枝豆の種をね、うん、辻口さんもらったやつまだあんのね。うん、それ使えるの？いや、だから使えるかどうかわかんないか、ま、とりあえず巻いてみましょうと思って、卵のパックに土入れてね。ああ、はいはい、サウナじゃないや、サウナじゃないサウナってなんやねん、あれあれ、ハウスよ、ハウスそうそう、ハウスね。お互いこう日本語が弱いから困ったものね。そうね、助け合えないもんね。そう、助け合えないのよ、この状況って。どうしようもないわ。ハウスみたいに卵のパックで植えて、うん。他にもあったから、何が？枝豆の種。あ、辻口さんにもらったやつじゃない枝豆の種ってこと？そうそうそう。で、辻口さんにもらったやつと、昔買ったやつを、植えたのよ。うん。そしたら、辻口さんからもらったやつの方だと思うんだけど、3日ぐらいで芽出たのね。へえ、早いんじゃない？早いような気がするし、もしかしたら3日じゃなかったのかも気がする。何ですか、それは。いや、もうさ、わかんないじゃん。何日経ったとかさ。いや、さすがに何日経ったは分かった方がいいんじゃないの。いや、でも前植えてから何日経ったはさ、書いとかないと分かんねえじゃん。まあそうだね。出たんだよ。おう。でもね、他のやつとか全然出てこなくて、うん。なんだろうと思ったら、なんかちょっとね、パヤパヤってカビ生えてたのね。あら。でね、ほじくり返してみたらね、うん。腐ってた。ぐにゅって潰れたわ。あ、そんなことあるんだ。いや、私も初めて出会いましたよ。ああ、でも種ってちゃんとした保存状態じゃないと芽出さないって言ってたからね。ああ、そうなの？芽出さないってことは水をかけて置いとけば腐るに決まってるよね。いや、そうだけどさ。びっくりしたわ。うん、それちょっと気持ち悪いね。困ったね。いや、だから、何？あれあれあれ。何？また辻口さんのやつを植え直して。ああ、いつ植えたの？それは今日。じゃあ今日13日だから今日植えたって覚えておきなさいよ、あなた。はい。覚えとけると思う。頑張って。うん。3日で出るか試してみなさいよ。そうだね。で、辻口さんからもらったやつはもう双葉からまたニョキニョキ出てきたから、うん、卵の殻じゃもう支えきれなくなってしまってそうなの。どうしようかなって。まだ外に植えるの早いでしょ。まあそうね、今日も寒いしね。昨日あんなにあったかかったのにね。そうだから、移植した。どこに？自分に？自分に移植ってどうすんの。いや、ね、なんだっけ、ほらまた出てこない、三つ葉よ、三つ葉。三つ葉もね、正月からずっと植えてるやつあるでしょ。あー、だいぶ小さくなったけどね、あれね。うん、あそこの隙間にちょっと場所借りてとりあえず置いといた。大丈夫かね。いや、なんとか大丈夫であってほしい。畑もね、苗買ってこないといけないもんね。だから枝豆はいけそうな気がする。でもさ、去年全然取れ

てなくなかった？そうなのよ。去年なんか調子悪かったよね、トータルね。いつもじゃないの？いつもキュウリ腐らしてんじゃん。やだ、キュウリ難しいんだよ。いつ植えるって話よ。そうなんだよね。トマトはね、いいけどね。そうそう。生きてくれるけどね。うん。キュウリの皆様はね、寒くなるとね、シュンってなっちゃうね。そうなんだよね。で、また買ってこないといけないってなったら、もう売ってなかったりするよね。そう。そして、苗屋さんのはしごになる。大変でしたね。うん、なんとかなった。頑張る。今年も暑いんでしょ？いや、もうずっと暑いんじゃないの？北海道だって。うん、なんか、本州はより暑いって言ってたけどね。ふうこさんとか大丈夫かしらね。ちょっと心配だわ。そうね、もう家から出ない方がいいかもしれないわね。うん。ということで、そんな畑事情、皆様は苗をお買いになったでしょうか、奥様。いや、まだ買ってないんじゃないの？ホームセンター行ったの？いや、行ってない、まだ。見てくれば、偵察してくれば。ええー。うん、気が向いたら行ってみる。うん、ちょっと行ってきて。わかりました。はい、ということで、そろそろ始める？始めますか。ちょっと早いけど。はい、じゃあ始めましょう。あ、チェックチェックチェック。やめなさい。なんて言うんだっけ。なんて言うんだっけってもうエコーかけてから言うね。それでは始めましょう。小林誠二のラジオのお仕事を張り切って、かっこかわいい。

い、皆様どうもこんにちはでございました。こんにちはでございました。5月13日水曜日でございます。お、間違いなかった。ということで今日は、私ザキと申しますけれども、通りたりとファンの皆様申し訳ございません。年に2回の、はい、バクリッコの日でございまして、リトさんは昨日ご出演されたということで、アンドですね、局長が出張、出稼ぎですね。あの札幌市内にはおるんですけれども、出稼ぎです。頑張ってますね。うん、働くね局長ね。うん、ということで遅刻という設定になっておりますので、何時に来るかね。あれ、さっきザキさん何時って言ったっけ。私ね13時45分。じゃあ私が13時33分ということで予想しております。予想のチャットが来てますよ。あら、誰、これメガネかけないと見えないよ。まず気配にさんが14時54分59秒終わっとるじゃん。チャーリーさんは14時17分。14時過ぎ、みんなそれちょっと嫌なんだけど。いやー、できれば1時台来てほしいけど、なんかね、来ない気がする。じゃあ頑張りなさいよあなた。はい、助けてよザキさん。私何もできることないけれども、いやそうなんだよね。まあいいや、ということで頑張っていきたいと思います。どうぞ、何時までか忘れたけれども、2時じゃない、3時ちょっと前まで、適当だな、ごめん。お付き合いください。じゃあ今日の曲何かけるんですか。これにしてみました。

はい、米米クラブで何ですかこれはでした。懐かしいですね。やっぱ米米クラブってこういう感じであってほしくない？わかる。あの何ロマン飛行とかさ、ああいうんじゃなくない？そうああいうんじゃない。なんだっけ、昔これ歌ってた頃だわ、ちょうど何ラジオやってたのよ、特番で。特番なの？いや確か特番だと思ったんだよな。なんかねラジオドラマみたいなやつで、クワの力っていうやつだった。何それあのなんか村人が出てくるラジオドラマみたいなやつ。何しとんだっぺかみたいな会話するやつ。へえ、聞きたいそれ。いやー録音したんだけどな、カセットテープに。カセットテープだよねそりゃね。ちょっとねないわ。まああっても再生できないよね。今のあできるよできるよ。ばあちゃん家にある、持ってったじゃん。ああ持ってった持ってった、あるわ。問題はテープの方ですね。

探してみます。いえ探すの、どこ探すねん。まあ、10年後くらいになると思う。どういうことなんだろう。はい、ということで米米クラブでございました。はい、メッセージね、うん、いっぱいもらってるんですよ、地味に。まあリトさんの日だからね、メール来るよね。うん、そうだよね。まずどれだ。これはこれもそうなの？それ違うでしょ、昨日でしょ。今日何日？13日でしょ。ちゃんと見て、もうちゃんと見て。はい、ね、どこ行った。13日の4時43分かな。あ、それだそれだ。はい、読んで。これケリコさんちゃんと書いてくれてるでしょ、ちゃんと見なさいよ。はい、すいません。スーパーポンチマンさんですね、ありがとうございます。ザキさん読んで。はい、小林局長、ザキさん、そして全世界のリスナー皆さん、どうもこんにちはでございました。あ、ちゃんとザキさんってご理解いただいておりますよ。まあ、素晴らしいですね。はい、この前僕の車のオイル交換をしたのですが、ディーラーさんに言われたのがホルムズ海峡の影響でエンジンオイルの入荷がかなり厳しい状態になっているらしく、特にディーゼル車のオイルが全く入ってこないと言ってました。幸い僕の行ってる車屋さんは普通車用のオイルは半年分確保してあると言っていたので、今回はオイル交換することできましたが、これで本当にオイルが入ってこないとなかなか大変な状況になってきます。オイルは車にとって命ですからね。オイル交換ができなくなるとこの先何かと車の不具合発生してきますよね。近々オイル交換を予定している方がいましたら車屋さんと相談した方が良いと思いますよ。ではお昼からもお仕事頑張りますといただきました。ありがとうございます。ああそうなんだ。もうさ、何でもそうじゃない今。いやそうだね、今朝ほらポテトチップスの袋が黒くなるっていう白黒印刷になるってやつだよね。うん、なんかインクがないみたいな。インクを何大切に使いましょうじゃないけど、そんな感じになって。でもさ、黒い袋のポテトチップスちょっとプレミアつくんじゃない。つくかもね。買っとく。あ、見たら買うかもしんない。でもさ、食べたらっていうか、もしかしてすごい売れるんじゃない。あー売れるかも。あっという間になくなって、こう逆にさ、やったーって感じになるかもね。あーでもそしたらさ、安売りしなくなるんじゃない、ポテトチップ。あーありえるね。まあ別に何あれ、定価で買ったらいくらなの。いやわかんない、スーパーでしか買わないから。買っ今でも100円じゃ買えないじゃん。うん、100円、110円でも厳しいかも。130円ぐらい。あ、そのぐらいだったようだけど、それでも安いじゃないですか奥様。そうですね、あれ、まあ、量も少なくなってはいるけれどもね。そしたら200円とか300円とかで売ってるかもしれない。ありえるありえる。メルカリに出るかもしれない。ありえるありえる。そしたらまたメルカリの社長が、あれ食べ物って売っていいの？いや知らない、メルカリやったことないもん。ちょっとやってみたいんだよねメルカリ。うん、やればいや、やればいいんだろうけどさ。何おじけづいてんだよ。頑張る頑張ってザキさん。はい、ということでポンチマンさん、これオイルってさ、他のオイルじゃダメなのかな、オリーブオイルとか。あでもいけるかもいけるの。でもほらガソリンの代わりじゃないけど、何天ぷら油を使って走っても、天ぷら油の廃油を使って走ってます車とかあるじゃん。ああるね。あれなん、選挙だっけ、知らない。でもあるじゃん。でもあれはさ、燃料でしょ。うん。オイル

はまた別じゃない？いやそうだけどさ、オイルには違いないからさ、エキストラバージンオリーブオイルなんて結構いいんじゃない？わからない、エキストラバージンオリーブオイルを代わりに使ってみれたらいいですね。うん、いいと思う。いい匂いするよきっと。はい、ということでオイルもピンチだそうでございます。奥様お気をつけになってくださいね。はい、続きまして7時43分。はい、こちらはリトさん宛てでございますね。一応読みますね。既読なしにしとくけど、はい、ミスター X さんです。ありがとうございます。すいません、リトさんお休みでございます。お休みっていうか昨日バクリッコしました。はい、バクリッコ今頃飲んでると思います。いいな。小林さん、リトさん、真ん中もっこり水曜日、どうもこんにちは。日テレでは今年も24時間テレビが行われますが、フジテレビの27時間テレビが今年も放送を断念することになりました。昨年発覚した一連のフジテレビ問題でスポンサー離れが広がり、番組制作費が集まらないという理由で昨年は断念しましたが、その影響がまだ残っています。スポンサーが戻ってきた企業は4月時点で 93% で、今週発表された決算の内容によるとフジテレビの広告収入は前年度比で3割以上減少していたことが分かりました。フジテレビは春の改編でいつも以上に改編を行ったことで、スタッフはまずそこに土を固めることが大事と判断し、2年続けて見送りとなりました。あとお台場冒険王も今年の開催は難しいと見られます。フジテレビはまだ視聴率面では遅れを取っていますが、全盛期に近づくにはまだ時間がかかりそうです。ミスター X といただいております。ああ、そうなんだ。全盛期の頃は逆にいいんじゃない、そこまで行かなくても。あれでしょ、楽しくなければテレビじゃないの時代でしょ。うん、そうそうそう、まあ普通にやっていければ調子こかなくて済むんじゃないですか。またそんなこと。27時間テレビって見たことある？27時間だっけ最初から、わかんない。8時間だっけ、29時間ではないよね。うん、なんか28だったような気もしないでもないけど、まあどうでもいいか。いや、私見たことない。いや、最初ちょっと見たんだ。ああ、最初ね。何年前やねんって感じです。でもなんか、肌が合わなくて見なくなったっていうかさ、テレビ自体もう見てないよね。うん、見てない。ご飯食べる時だけだもんね。うん。なんかね、見れない。まあ見なくてもいいんじゃない、無理して。いや、そうなんだけどさ、あの日曜日、土曜日、土日は見るわ。あ、そうなの。土曜日はね、うん、午前中からね、Eテレ、あー、さかなくんね、そうそう、さかなくん見てる。日曜日はそこまで行っていいんかい見たいんだけど、うん、昔あの司会者の女の子なかなかいいよね。そう、私好きよあの人。こんなお姉ちゃんで大丈夫なんだろうかと思ったけど、辛坊さんの代わりは、さすが辛坊さんが勧めたのか知らないけど、だけあるわ。そう、面白い面白いんだけども、見ながら寝ちゃうんだよね。なんだよ。見てないじゃん、そしたら。そうなのよ、だからテレビ見てないの。うん、まあフジテレビ頑張ってほしいものです。はい、清く正しく美しく頑張ってほしいものです。昔面白かったからね。うん、見てた見てた。あの完全人体張本とか、何それ、深夜番組、近藤里が出てるやつ。へえ。あとね、なんだっけな、なんかいっぱいあったね。忘れてんじゃねえ。はい、出てきません。はい、次行きましょうか。ミスター X さん、申し訳ございませんでした。ありがとうございました。続きまして、あ、ムツゴロさんですね。ありがとうございます、ありがとうございます。バクリッコのダブルザキさん、こんにちはでございました。
昨日の放送で大

イヤー交換の話がありましたが、おととい夕方に僕が仕事から帰宅すると、すぐそばの道路に1台の K のライトバンが左後ろをジャッキアップして止まってたので、パンクですかと車の横にいた20代の男性に声をかけると、そうなんです、ホイールナットを緩めるレンチのサイズが合わなくて知り合いを待ってるんですと言われたので、僕は自分の車のトランクからコードレスのインパクトトレンチとインパクトレンチとトが多いごめんなさい、インパクトレンチとトルクレンチを取り出し、ささっとスペアタイヤと交換してあげました。パンクの原因はタイヤに空気を入れるエアバルブが劣化して根元からエア漏れしたのが原因で、結構頻繁に起こるトラブルでした。タイヤの交換作業が終わると、その男性は助かりました、ありがとうございます、いくらですかと言ってくれたのですが、僕も仕事で作業して知ったわけじゃないのでお金はいりませんよと断り、そのまま家に入りました。すると翌日、その男性が昨日ありがとうございました、おかげで助かりましたと菓子折りを持ってお礼を言いに来てくれて、帰って僕の方が恐縮しました。でも僕は若いのにしっかりしているその男性の姿勢の方が嬉しかったです。それでは今夜も福岡県の安定の群舞からポチッチマルーンしますねといただきました、ありがとうございます。いや素晴らしいですね、仏五郎さんね、なんていい話なんですかね。いや素晴らしい作業で、作業って言うのよね、素晴らしいですよ。これはもう神にしか見えなかったでしょ、ムツゴロウさんがね、でしょうね。いやー一番ありがたいやつじゃないですか、で一番出会いたかった人じゃないですかかっこいいな、うん、かっこいい。スペアタイヤあったんですね。スペアタイヤうちないよね。そうないのよ、 新しい方もない、今ないよね、うん、やっぱあの細いやつじゃあ怖いのかな。いやどうなんだろう、あのなんか液体入れて穴塞ぐやつしかないよね、うん、1回だけパンクしたじゃん、したの、うん、したのよ。でもその時はあの社長が運転してたから助かったけど、一人だったらちょっときつかったそうだよねじゃなんか泣くよね、うん、泣く、頑張るけど泣く、うん、いやそんな時にねこういう人がいてくれたらもう神にしか見えないですよ。もうお菓子持ってきますよそりゃ、うん、持ってくね。あのでもね若い人、最近の若い人ってさ、うん、礼儀正しくない？いやそれ思う。この間私もあの礼儀正しいしきちんと挨拶できるし、それ一緒じゃん。あそっか、あのちょっとねびっくりしたのがね、うん、あのあ、なんであれ何屋さんだったかな、サーバー屋さんかが来てうんじゃらかんじゃらってやってた時に、じゃあ次からこうすればいいのって聞いたんだ、うん、そしたらおっしゃる通りです、おっしゃる通りでございますってその若者が言うのよ。へえ、テレビかよと思っちゃったよ。もうテレビで言ってるもんね。テレビっていうかさ、ワイドショー、そうそうそう、ワイドショー。おっしゃる通りですって。コメンテーターがなんか言ったらさ、その解説とかする専門家、なんとかの専門家の人がおっしゃる通りですって言うじゃん。そうそう、言う、必ず言う。一日に一回必ず聞く。ワイドショー見てたらね、うん、あれよ、あれをね言われると思わなかったわ。あ、言うんだね。今のビジネスマンってみんな言うのかな、どうなんだろう。あー、ということでムツゴロウさんありがとうございました。何あーって何、うんとね、私の予想の33分過ぎた。あー、もう少しで45分も来るよ。いい、頑張って、はい、頑張ります。連絡は来ません、ということで予想は外れそう、私は外れました、はい、あとは私だけですけど多分外れる、うん、続きまして、
弱電やお米さん、

こめちゃんさんですね、ありがとうございます。こちらはですね、すごい大事な情報をいただいたので既読にしないでおくんですけど、これはどうしましょうね。どうしましょうね。お知らせです。お知らせなんですよ。トンネルズのおかげですのスポンサーになっていただいたジミー入枝さんの、プラターズの名曲オンリーユーを鹿児島弁でカバーしたワイバッカイを先行配信リリースされたため和暮らしを楽しみにリクエストしましたと X でポストしたらカロスに音源を送ってくれるというご連絡ですね。はい、おーすごいですね。これは局長に知らせておきますので、はい、ちょっと聞いてみたいですね。ということでひろこさんの方にもお知らせしてくださいというご連絡をいただいております。はい、ありがとうございました。まあ、リトさん今聞いてないからね、聞けるわけないでしょ今真っ盛りって何さ、真っ最中っていいのか、でございますからね。はい、ということでございます。お米ちゃんさんありがとうございます。私にもお酒くれてありがとうございます申し訳ございませんね。はい、ということで8時27分は読んだね。はい、大丈夫ですね。続きまして、いっぱい来てるな。あら、エベツさんですね、ありがとうございます。あ、エベツさん久しぶりじゃない？あ、そうかも。こんにちは、エベツです。局長は間に合っているのかいないのか、さて調子が悪いザキさんや昨日言ってたからね。ラジオパーソナリティ藤岡みなみさんの X に自身のラジオ番組に寄せられたなかなかのほっこりエピソードが紹介されていました。エピソード1、今週めちゃくちゃ嬉しかったこと。服屋さんでアウターを見ていたんです。アウターって高いし気軽には買えない、だからかなり時間をかけて悩みました。最終的に2色で悩んで、どっちも欲しい、でも2着買うわけにはいかないしな。見かねた店員さんが近づいてきて、それリバーシブルの表と裏ですよと教えてくれました。やった、あーそれはラッキーですね。リバーシブルで着れるっていうことはどんな素材なんですかね。シャカシャカかな。シャカシャカっぽいね。あなたシャカシャカ着ないわよね。いや散歩の時とか着るよ。いやそれ散歩の時は着るだろうけどさ、どんな素材だったのでしょうか、気になりますね。だってウールだったらないよね。フェルトとかだったらないよね多分ね。ないと思う。やっぱりシャカシャカじゃねシャカシャカって何さって話ですけどもね。はい、まだあります。お、何ですか。エピソード02、はい、友達から聞いた話です。中学校で体育用のジャージを買うときに胸の部分に名字を刺繍したりしますよね。その学年には田中さんが2人いたらしくて、そのうちの1人が田中翔子さんかな、恵美子さんかな、笑う子さんって書いて、ああ笑う子さんとは言わないよね。恵美子さんにしとく、勝手にしていいの恵美子さんにしときましょう。田中さん2人のジャージの見分けがつくように田中かっこわらと刺繍されてしまったそうです。てなわけでまたといただきました。あ、いいですね。良くないんじゃない、本人としては。いやでもなんかいい話じゃない。まあ見てる方は面白いけど本人きついんじゃない、そうかもしれない、ありがとうございました。ほっこりしました。はい、続きまして高ピロさんですね、ありがとうございます。ごめんねリトさんいないんです。これもね12時58分だから知らん。昨日言ったじゃん高ピロさんまあいいけど
局長リトさんこんにちは。昨日の放送で缶のポカリの話をしましたが、なんと仕事帰りにたまたま寄ったゲオ南郷20丁目店の自動販売機に缶のポカリありました。

0: たんだ、おめでとうございます。 500ml で120円、安いね。早速買って飲みましたよ。うん、美味しい。その後近くのブックオフに寄ったら、 なんと2004年版のスーパーマップルが550円で売ってる。ラッキー。これで昔はどこに何があったのか見れるぞ。ダイエーやらフードセンター、セーヌインテリアとか書いてあってテンションが上がりましたといただきました。ありがとうございます。またそういうの好きだな、タカピロさん、ね、わざわざ昔の場所を見て何があったかっていうチェックをするっていう目的が面白いですね。あ、でもなんか楽しそうじゃない。楽しそうだけどね、なかなかさあやりましょうって言ってやらなくない。うん、ちょっとでもさ、アナログでいいよね。そうだね、 Google マップばっかり見てちゃダメかもね。そうだよ、デジタルデトックスしなよ。いやそれは思う、うん、ちょっとね見なきゃいいのにって思う時あるよね。うん、見ないでメルカリやればいいんじゃない。いやメルカリも携帯使うんじゃないの。あ、そっか。まあでも、うん、ダメじゃん、で全然デジタルじゃん。上じゃない。はい、おめでとうございました、タカピロさん。はい、できれば風呂上がりに飲みたかったですけどね。そうですねまあ120円だからどっちにしてもラッキーじゃない。うん、はい、続きましてマロニエさんですね。 ありがとうございます。マロニエです。トラブルってカロスらしくて良いよねって言われる。昔は年中無音だったりしてたもんです。懐かしい。うちのじいさんは先週庭から道路にワープしてから骨折をした腕を動かすのでまた痛くなったようで、え、医者に行ったらついに腕を三角筋で吊るされてきましたとさ、ガキじゃないんだから動かすんじゃねえって、ではまたといただきました。え、どういうことですかね。庭から道路にワープしてから骨折した腕を動かすので、あ、もうくせに骨折したしてたってことね。うん、庭から道路にワープって飛べるの。いや飛べはしないんじゃない、なんとなくイメージじゃないワープお大事になさってください、はい、三角筋ってすごいね。あー、なかなか 見ない。いやきっと整形外科とか行ったらさすがにいるんじゃないの。うん、行ってみるか。行かねえよ。はい、続きまして平二号さんですね。ありがとうございます。ザキさんこんにちは。今日は国長がお休みでザキ&ザキで山崎さんとか他のザキさんが登場するかと思いきや一人二役なんですね。ということで本日のスペシャルアーネストさんは NHK ドラマコンビニ兄弟で一人二役を演じているケンティこと中島健人さんですね。
1: 残念、中島健人さんではケンティではありば。
0: え、コンビニ兄弟、コンビニ兄弟か。あれ、コンビニ兄弟って何だろう、知らない。いやコンビ一瞬あれと思ったけどコンビニ人間じゃないよね。うん、コンビニ兄弟って書いてあるよ。あ、コンビニ人間だったら見たかったな、ドラマあー、でもコンビニ人間さドラマにするしなくない。まあしないよね。芥川賞はなかなかドラマにできないよね。できないんじゃない。あ、局長から連絡が来ました。今市役所出ました。わー間に合わないじゃん。間に合わないよ、道路交通状況間に合わないよ。できる？いやできるも何も、何こそこそ喋ってんだよ。やるしかないんじゃない。うん、やるしかないわ、頑張るわ。はい、ということで局長は今、市役所からカロスの方に向かっております。果たして当たる人いるでしょうか。ちょっと見てみますか。見てみますかって何見んの、チャットの方見てみよう。チャットの方は、チャーさんがいい線いくかも。14時17分。おお、雪だるまさん

0: 雪だるま五郎さんは14時35分微妙ですね。かな、うん、まあ締め切りですね、締め切り今から予想したら当たっちゃうもんね。はい、いい線いきそうですね。いい線いったからって何もないんでしょう。何も考えてなかったですね、申し訳ございませんね、申し訳ございませんねとか言ってますけどね。はい、コンビニ兄弟でございましたんでありがとうございます。中島健人さんの顔をなんとなく思い出している。思い出せんの？いや多分合ってないと思う、うん、無理でしょあなたには。はい、ありがとうございました。続きます、マロニエさんですね、ありがとうございます、ありがとうございます。追っかけ石狩街道の北二十条あたりでは先週から白いライラックが咲き出したようです。昨日はピンクのライラックも咲いてました、すごいねといただきました、ありがとうございます。ライラック祭りもうちょっとしたら始まるんでしょ、なんかそうみたいね。ライラックってさ、うん、いい匂いするよね、好き、私もあの匂い。あ、そういえばヤマニーさんがライラックの何、花びら多いやつ少ないやつどっち、多いやつじゃないアップしてたよね気する。ヤマニーさんいつもチェックしてるもんね。あ、そんなヤマニーさんからメッセージ来てますよ、あらお願いします。はい、ザキさん、ザキちゃん、どうも、今月は予想クイズですが13時52分でお願いします。あー、どうだろう、もう無理ですねセコマのイワシ天丼梅だれっていうのあるよ。あら、そんなのあんの、梅だれだって美味しそうじゃない。なんかでも見た目あれじゃない、梅というよりはみたらしみたいなみたらしって、でもみたらしっぽくてもほら梅味はつけられるじゃん。あ、そっか、イワシか、体にいいですね。そうですね、頭良くなんじゃないですか山兄さんおかけ、あつ米米の何ですかこれは、だそうそう米米の何ですかこれは、そしてダブルのセクマイワシ天丼いただきましたよあ、そういえば CM やってないんじゃない、あ、やってないわ、 CM いっちゃおう、急だね。
1: 海は広いな、ほんと大きいな、やっほ
2: ー、もうよっちゃんたら、
1: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ、このスカート僕がクリーニング。
2: ちょっと起きてよ、今日が初出勤でしょ。
1: あ、ともちゃん、
2: ともちゃんじゃないわよ、どこ触ってんのよ、
1: いった、
2: もうしっかりしてよ、今日から宅配ドライバーでしょ。
1: いっけね、忘れてた、よしやったるで。
2: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら。
1: こんな人でも大丈夫なんです、初めての人にも親切丁寧に教えます。インテリアプラン配送事業部はインミックスと名称変更して稼働中。
2: ご応募お問い合わせは 011-731-5455 まで。
1: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております。
2: ご連絡お待ちしております。

はい、時刻はちゃんと言ってみるか、13時53分48秒でございます。おお、怒られんじゃないのいいじゃない。はい、あのさ、何今のさ、ミックスのさ、CM あったじゃん。はい、あれさ、2人の関係性がよくわかんないんだよね。夫婦じゃないよね。前夫婦っぽかったけどさ、今度何になったの知らないよすごい、私一人で勝手に気になってんだけど。ねえじゃないよ、聞いてみれば

0: ともちゃんに聞いてみたいですね。でもお昼になった、お昼っていうか朝になったからまた来てくれるんじゃないですか。うん、だといいんだけど、お会いしたいわ私は。私も下心出してどうするんですか私が。はい、辻口さんに怒られますね。うん、いいけど別に怒られても。はい、マロニエさんかけ、はい、関電三浜原発はっていいのかな、わかんない。タービンのカバー40ミリが50年で薄くなって2ミリになっていて、穴が開いた穴から蒸気が 2.5 と漏れたんだと。これって大事故だよね。50年間目視で点検しただけだって、とんでもねえ話だよ。これいつの話なんですかね。今ニュースでやってんの、大変じゃないこれ。いやだからさ、なんでそんなに稼働もしてない原発がいっぱいあるわけね。うん、っていうかいつの間にあんなに作ったんだろうねって、マジでしみじみ思うわよ。うん、思うわね。でもだよ、しかもさ、あら、何ですか、政治経済の話ですか、これ政治なのか電気じゃないのか。いやー難しいところだな。政治なのかな、政治だね。うん、あんまりでも政治の話しちゃダメって言わない。いやでも政治って今言っちゃったくせに政治かどうかちょっと分かんなくなってきた。なんだそれは。はい、ということで山兄さんの予想は外れましたね。あれ、何時って言ってたっけ。52分だから外れましたね。うん、いやー何時に来るんだろう局長。もう何か、なんて言うんですか、どっちにしてもあれじゃん、あなたそれやらなきゃいけないんだからさ、もう諦めなさいよ。うん、諦める。もう どっちでもいいことにする。どっちでもいいってどういうこと。来ても来なくてもどっちでもいいってこと。いやそれは来てもらわないと困るけれども、うん、気をつけて来てください局長。聞いてるのか聞いてないのか知らんけど、聞いてんじゃないのさすがに。どうでしょうね。で、あれから何分経ったところで、局長からメッセージ、13時47分今市役所出ましたって来たから、ちょうど10分か。あー10分じゃ来れないんじゃない。え、もしかして間に合う。
1: いやー厳しいな、間に合ってもすごいけど、
0: ぜいぜいはーはー言っちゃうんじゃない。そうだよね。うん、諦めよう、諦めよう、諦めなさい、諦めてやるんじゃ。はい、ということで次の CM 入るわよ。この後もメッセージたくさんいただいておりますので、おお、ご紹介していきたいと思っておりますので、とりあえず CM が入るよ、入るね。
2: 日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
3: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
4: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社と、充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散、 SSR 札幌シューティングレンジの提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
0: 時刻2時1分待ってます。ラジオから札幌ラジオのショートは張り切って過去かわいい。この時間は道路交通情報をお届けいたしましょう。日本道路交通情報センター、今日この時間担当は岩田明夫さんです。岩田さん、
3: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。高速道路の道道や札頓道、知別道、道東道に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道39号線の石北峠と273号線の浮島峠は雨や霧のため視界が50メートルから100メートルぐらいです。三国峠と5号線の稲穂峠も雨が降っています。いずれも路面は濡れています。230号線の中山峠など、この他の主な峠は曇りの天気で路面は乾いています。札幌市内の西7丁目線が工事のため今日から夜間は通行止めになります。西7丁目線は北5条と北6条の間が工事のため北行きが
4: 今夜。全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA日本コミュニティ放送協会。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
0: ラジオカロス道路交通情報。この時間は充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散、 SSR 札幌シューティングレンジと、高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。ということで、お待たせ、おわんた林でございましたね。
6: はい、
0: どうもどうも。
6: ザキさんには帰ってもらいました。はい、
0: はい、あ、間に合いました。はい、ね、ということで答えは、1時59分って感じですかね、うん、
6: いやいやいやいや、
0: どうですか、近い方は。
6: 近い人、
0: ニアピン賞、ニアピン賞は
6: ザキさんかな。
0: ザキさん、ザキさん
6: どうだろう。あ、ヤマニーさんかな。
0: 52分ってやつ、ね、うん、かな。
6: ヤマニーさんですね。
0: ヤマニューイングボーイングさん、おめでとうございましたね、ヤマニューイングボーイングさんには私からね、したらささやかに
6: プ
0: レゼントを差し上げましょう。

0: ごめん勝手に決めた
1: ら寂しいんでね
0: カレーカレー,
1: カレー、カレーじゃないですか、ね、カロスケグッズをプレゼントしましょう、はいね、取りに来てくださいいつか
0: いつか、はい、お時間のある時に、
1: ということで、雨降ってきましたね、やっぱりポツポツと、はい、私がね、役所の駐車場に着いたのが45分ぐらいでしたんで、まあ、あのその時もあの雨は降ってなかったですけど、ガラスにねポツポツと雨粒があったんで、あ、ちょっと降ったのかなと思いましたけど、今はまあまあ
0: 完全に、
1: はい、降ってまして、
0: 降り始めてます。
1: はい、トタンがね、屋根のトタンが、濡れておりますけどもね、はい、というと昨日と打って変わってということで ね、今日は少しこの午後からはちょっと雨模様ということで、パラパラと雨が降るようですね。気温はね平年並みなんですけどね、これから下がっていく一方ということで、朝の方がね気温が18度くらいあったの、これが、まあ、今日の最高気温ということで、この後はどんどん下がっていくということなんでね、ちょっと油断してね、そのままの格好で朝の格好で出られたらちょっと寒いかもしれませんね、
0: うん、
1: はい、さて、天気お伝えしましょうね。はい、YouTube でご覧の方ね、雨粒がカメラに映ってるのが、こう降ってる様子がね、カメラに映ってると思いますけど、はい、
0: はい、
1: では天気概況から、お伝えしていきますね、はい、お待たせしました。では10時41分札幌管区気象台発表の石狩さん秩父町の天気概況からお伝えします。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。今日は曇り一時雨でしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波高さは今日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高くのち1メートルの見込みです。11時発表の石狩地方の天気、今日は北の風のち北西の風に変わり、石狩の南部では北の風がやや強く、曇りで昼過ぎに一時雨でしょうということで、まさしく雨になっておりますね今ね、
0: はい、
1: はい、降水確率はこの後午後6時までが 50% でございますね、で午後6時以降また 10% となるでしょう。今日の日中の予想最高気温22度ということでね、ちょっと予報変わりましたね、18度でしたから朝ね、昼の予報で変わると22度までとこういうことですね。
0: 昨日雨なんて言ってなかった
1: のね今日の朝の天気で変わりましたね、はい、ということで明日ですけどもね、明日は北の風、石狩の南部では南の風がやや強く、晴れで朝晩は曇るという天気です。降水確率は明日は通して 0% です。明日の朝の予想最低気温は8度ということで、久しぶりにね1度台、いや1桁台ということで、8度と、日中の予想最高気温今日より4度下がって18度となっておりますね。15日金曜日、あさっては南東の風のち北の風に変わって、晴れ時々曇りとなってます。波高さ1メートルのち2メートルと後半やや高くなるでしょう。降水確率は 0%、最低気温11度、最高気温23度、そして16日17日は曇り時々晴れということですね。降水確率 30% ともに、土曜日が気温が最低気温が11度、最高気温22度、日曜日が最低気温が12度、最高気温20度、そして、18、19、20、5日、水来週ですね、曇りです。全部降水確率も 40% ですね。
0: あら、
1: はい、気温ですが最低最高の順で、月曜日が11度、22度、火曜日13度、22度、水曜日12度、20度ということですね。向こう1週間の札幌の気温の平年値参考にお伝えすると、最低気温が 9.1 度ですね、なので明日はちょっと平年より低いですね、1度ぐらい低いと、うん、いうことですが、あと他はね、これは 2度から
0: 暖かい、
1: ね、4度ぐらい高いという気温になっております。最高気温が 17.9 度ですので、明日がね、まあ、この18度というのが平年並みなんですけどね、うん、今日の当初の予報と、 明日の

0: 予報の気温ですね、その他はだから2度からね、5度高いということになりますか。はい、はい、アメダスですが2時現在のデータ入ってきます。札幌は今 14.8 度です。北北西の風 3.4 メートル日照時間はなしというところですね。札幌この時間までは今日は朝やっぱり午前中ですね、10時53分 22.2 度というのが今日の最高気温ですね。
1: 結構あるんだろう
0: ね。昨日はね25度手前まで来ましたんでね、まあ3度ぐらい低いということですかね。
1: 昨日はちょっと天気良すぎたっていうと変のも変だけど、
0: はい、
1: とんでもよくなく良かった
0: ね、
1: はい、
0: この頃ちょっとね最低気温も12度ぐらいってこと、暖かい日が続いてますんで朝はちょっとね寒く感じますね、知れませんね。4度ぐらい低いですからね。その他ですが、丁寧の山口が 14.1 度、石狩 13.8 度、恵比寿 16.8 度、そして、恵庭の島松が 17.8 度、千歳 17.7 度というふうになっておりますね。この時間の2時現在の気温でね、石狩さち渋谷館内気温高いところなんですが、この時間どうでしょうね、やっぱり17度台ですかね、はい、ということで恵庭の島松ですね 17.8 度、これが高いところですね。で千歳 17.7 度、その他ですね夕張 17.5 度、長沼 17.3 度などと、これが高いところですね17度台、逆に低いところですけども、さすが一桁台はないんですけども、そうですね、ビクニが 11.9 度、これが低いですかね、はい、今日は朝のうちだったの最高気温ね 19.6 度というのが朝の7時36分の気温でありまして、今下がっているという気温になってますね。
1: 雨降ってるから
0: ね、やっぱりそうでしょうかね、天気ね、はい。でその他はね、11度台ですか、他は13度台ですかね、低いところね、はい、余市が 13.1 度、鴨居内 13.3 度、これが低いところということで、今日はまあ全般的に言うと標津地方の気温が低いということですね。寿都も 12.8 度です。この時間の1時間でね、1時から2時の間の1時間で降水を観測して地点ですが、新城と芦別が 0.5 ミリというふうに観測しています。ということで、まあ、風はね、今日は、まあ、そんなに強くはないかなというところですかね。はい。札幌は今 3.4 メートルですね。千歳が 6.1 メートル、ちょっと強いですけどね。まあ、そんなようなところでありますね。日照時間はねほとんどもう今日はないんですね、あるところだけお伝えすると、マッカリが 0.3 時間、キモベツ 0.2 時間、そして、ランコシとビバイ、そして恵庭の島松と浜松が 0.1 時間ということでね、かすかに、ということだと、他はみんなゼロと出ております。今日はね湿度も高いですね、 83% の札幌は出ております。
1: あら、洗濯しちゃった
0: ね、今日はちょっとあまり洗濯はちょっとね、って感じがしますけどね、はい、ということでこれ以上ね降らないといいですけどね、はい、ちょっと夕方ね、夜の初め頃まではちょっと雨ね、こういうパラパラした雨に気をつけていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、奥マウンテンの方もどうぞね、泥を跳ね運転しないようにねご注意いただきたいと思いますよ。はい、以上この時間の天気と道路の情報でした。奥マウンテンの方はご安全に。
1: に
0: ということで今日は普通に行ってみてるんですかね、14時14分38秒です。
1: 14時14分42秒です
0: ね、ということで、
1: はい、お疲れ様でした。
0: たまにはいいんじゃないですか、こういうのね、はい、ということでございまして、出稼ぎから帰ってまいりましたね。
1: はい、
0: はい、
1: カレー美味しかった。
0: あ、市役所のね地下のカレーをちょっといただいてきましたけど、今日はね、
1: いくら、
0: ですね、ああそうだ、こういう時にねあれなんですよね、
1: ペイペイで払った。
0: そう、あの電子マネーで

0: 払えになったんですよ。あの前まではサピカはしか払えなかったんですけど、この場合行ったらあのクレジットカードとか使えるようになったんですよ。
1: おお、さすがだ。
0: 一応ですね、普通のカレーライスが580円でしたね。
1: わ、はい、お安いわ。
0: で私カツカレーをちょっとね
1: やっぱし
0: いただいてカツカレー
1: やっぱしやん、
0: はい、でカツカレー
1: 普通のカレーは絶対ないと思ったんだよ
0: カツカレーはい、いただいてきましたけどね、うん、まあ大盛りでね、ご飯もルーも大盛りということでね、
1: うん、
0: で、お味噌汁とサラダがついて
1: お味噌汁、
0: そう、普通の単品のカレーライスにも味噌汁がついてくるんですよ。
1: うんうん、素敵ね。
0: あとはそれにサラダのセットにするかしないかってだけですね、うん、なんで一応サラダもいただいて、うん、あの免罪符をね、ちょっとそこにかけてからね、うん、はい、ちょっと行きましたけどね。それで1000円ですかね、ちょうど、はい、大盛りにしてね、はい、というメニューでした。
1: なるほど、
0: ね、はい、皆さんもね、いかがでしょう。まあ、あのやっぱりちょっと早い時間に来るといいですよね。
1: うん、早いか遅いか、
0: 12時15分がね、役所の皆さんのね、はい、お昼休みなんで、うん、その前に行くか、まあ、全然関係ない時間、そうそう、3時ぐらいとかね、うん、来るかと、ね、遅い時間に来るとね、あの時々こうちょっとこう、なんつうんですか、ディスカウントしたらお得品もありましたよ、前は。余ればってことでしょうけどね、うん、
1: 余る、何が余るんだろう。唐揚げが余るとか、
0: そう、仕込んだそうですね。
1: おもろ、
0: 揚げたものが余ったとかね。で、日替わりだったら次の日ないしね、例えばですけど、あと土日とか挟むと休みですからね、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、処分しちゃいたいよね。
0: で、持ち越せないものはやっぱり、うんということでやる時があるんですよね、これね、はい、
1: うん、
0: ということでますますね、電子マネーも使えるようになってね、クレジットも使えるようになって便利になりましたね。
1: ぜひ電子マネー何でも使えるの。
0: ああ、一通りね、ペイペイとか私も今使いましたけど。
1: パスモも使えるの、
0: はい、あ、交通系も一応使えるんです
1: 、すごい、
0: ね、クレジットカードもね、ということでどうでしょうかね、ぜひと、うん、いらしてみてください。地下1階でございますから
1: 市役所の、
0: はい、18階にはね、あの中華料理屋さんというかね、中華レストランという感じの、
1: うん、ちょっと高級な
0: ライラックさんね、というお店がありますんでね、ぜひともそちらの方、まあ、上はねちょっとこう景色がいいんでね、コーヒーなんぞ飲みながらね、食後ね、うん、
1: お茶できるよ、
0: 窓際でちょっと座ってみていただくのもいいんじゃないかと、ね、思いますけど、はい、今日ね、まあ本当楽しかったですよ。はい、ちょっと待ってくださいね、うん、ちょっとメッセージ読んでてもらっていいですか。
1: はい、メッセージご紹介します。キハユニさんですね、ありがとうございます。新内ザキ師匠、遅刻の局長戻ってきたら、こんにちは、キハユニです。戻ってきました。さて、小樽駅の話題ですが、なんと改札の上にあった発車案内用の電光掲示板がパン屋の前に移動しておりましためったにお目にかかれない光景ですが、来週から発車案内が液晶パネルになるらしく、準備工事が行われており、その影響とか、普段は頭上にあるものを目の前で見ると意外な大きさに驚きますね。これカロスの玄関前にあるとかなりのインパクトになるかも。快速張り切って可愛い13時ザキドンとか表示されたらすごすぎ。ではではといただきました。面白いそれ本当だ、パン屋さん あのガラスのところに目の前にダーンって置いてあるこれは貴重ですね。へえ、面白い。小樽駅いいな。小樽駅の伊勢寿司だったっけ、立ち食いのお寿司屋さん行きたいですね。うん、また美味しいんだよね。ロッテリアって もうなくなっちゃったのかな。昔なんかロッテリアがあったような気がしたけど、まあ今ロッテリア自体がないのか、ゼッテリアか。このパン屋さんも美味しそう。

な、でも平べったいやつ円錐状ですね。シナモンロールみたいにボコボコしてないけど、ロイヤルミルクいいの。ちょ、ロイヤルミルク、あ、ロイヤルミルクティーではないんだな。ミルクってことだな。うん、ロイヤルミルクっていうとついティーって思っちゃうけど、ティーではない。ロイヤルミルクティーだったらもっと、もっとっていうか絶対買っちゃうやつだ。ロイヤルミルクティー、うるさいって。ロイヤルミルクティー好きなんですよね。アイスもロイヤルミルクティーっていうか、ティーって書いてあったら絶対食べちゃう、うん、ちょびっとだけど。はい、キハウィンさんありがとうございました。局長なんかやってます、相変わらず忙しいです。ヤマニさんですね、ありがとうございます。この間日曜日、木頭市森林公園木頭市の森へ行ってきました。初めて行ったんですが、広々としていい公園ですね。ところで公園の背後にある山の名前は漢字表記で、木頭市、うんと、喜ぶ、大喜びの喜ぶに、登るに牛、毛の牛ですね。公園の名前は、公園の名前はカタカナ4文字で木頭市ですが、とあるラジオで木頭市と発音しているのを耳にしたことがあり、これだとお祓いやおまじないをする木頭市と混同してしまうだろうって、まあ余計なお世話かもしれませんね。ザキさんは東川町よく行ってましたかといただきました。木頭市の公園よく行きましたよ、ちっちゃい時から。なんかお城みたいな展望台あるじゃないですか。あそこが夏の変な時期に行くと鬼のように変な虫がいるんですもうなんか座るとかもベンチとかにも座れないぐらい、なんか虫ふーっていうぐらい虫いるんだよな。いつもいるわけじゃないんですけどね、春は今時期はいないと思うんですけどね、うん、すごいとこ、珍しいとこ行ってきましたねどういういきさつで木頭市まで行ったんでしょうか。東川町もなんかね、暇つぶしによく行きましたよ、うん、だいぶ人口も増えたんだろうか。東川町お水が美味しいです。あれお水ただだったかな、水道代。東川町ともう一つなんだっけな、東がつくとこ、そこら辺がただだったような気がするんだよな。子育て支援をしていますみたいな感じで、新興住宅地になっておりますね、うん、はい、山にさドライブですね、奥様とですね、ありがとうございました。続きましてミスター X さんは ありがとうございます。小林さんはどこにいますか今帰ってきました市役所から。そしてザキさんこんにちは。元 HBC アナウンサーの水野義正さんが今はラジオ日経に移籍していたことが分かりました。どうやら競馬の実況をやりたいということで移籍したみたいです。入社した後は検証を続けているようで、ラジオニュースすでに、ラジオニュースにすでに登場。なんだっけな、もって、もう何個つくか分からない馬、もだよな確か。お、ちゃんときっちり読んでた人いたもんな。うん、もが突きっていきましたみたいな、突きっていきましたなんて言わないか。また局長が土日に競馬場に行く季節になってきましたね。はい、局長は市役所から帰ってきましたが今なんかやってますミスター X さんありがとうございました。はい、来週はリトさんが帰ってきますからね。はい、続きましてリーコさんですね、ありがとうございます。ザキさん、アシスタントのザキさん、こんにちはでございました。連日お疲れ様でございます。昨日は同年様とワイワイにぎやかなラジオの時間でしたね。昨日は同年様が火曜日に、水曜日と言って、今日はザキさんが火曜日と言っていて、お二人ともアシスタントの曜日が身についているんだなと、なんだか感心しました。すいません、今日はアシスタントのザキさんと頑張ってくださいね。お二人のやりとり楽しくて好きですといただきました。ありがとうございます。もう局長帰ってきたんで、アシスタントのザキさんにはお帰り願ったんですけれどもね、もう何も言わないでとっとと帰りましたねはい、そう、あのねって言い訳なんですけど、その
最初に何

0: ていうか一人だった時に言うやつ書いてあったんでしょ。それがね火曜日って書いてあったからそのまま読んじゃった。もう頭悪いですね。やっぱりプロはすごいなと思いますけど、やっぱチェックしてないからねまずね、うん、まあアシスタントですからそういうことじゃない、素人ですからって言ったら怒られますね、うん、まあでもそうなの。リコさんありがとうございました。続きまして力丸さんですね、ありがとうございます。ザキさんこんにちは。缶のポカリソットを見つけました。お、新琴似通りビバホーム近くの格安自販機で売ってましたよ。へえ。ビバホーム近くの自販機どっち側だろう、一番通り側それともあの新琴似通り側かな。タワピロさんも発見した。地味にあるんですね缶のポカリ、あちこちにじわじわと。うん、500缶だったのかな。 500?さっき高尾さん500って書いてたよね。500ってでかくない？3号館じゃないの。ちょっとどれだったっけ、どれだか分かんないな、後で見てみようか。
1: お待たせいたしました。
0: 帰ってきた。
1: お待たせしました。ちょっと大変なねことがありました。
0: 大変なの？
1: はいはい、
0: もう大変なことしかない、
1: ね、ないんですよ、はい。ということでね、新しいね、ここの私大家さんあれが新しくなった、大家さんじゃなくて管理会社が新しくなって、
0: あびっくりした。いろいろありますね、管理会社さんが変わるっていうのも。前の方が引退なさったってことですか。
1: まあどうなんでしょうね、ちょっとそこの経緯は分かりませんけどね。いやーというところでね、はい、あのあれでしょう、ね、家賃の問題も出てくるでしょうし、あの
0: 一難去ってまた一難って、
1: ね、穏やかな交渉をねこれからやってきた第一交渉ぐらい、ね、
0: まあ、泣きついてなんぼじゃないですか、
1: 泣きつきました、うん、今早速ね、うん、は
0: い、そんなこと言ったってこんなところにお金なんておるわけないじゃないですかって泣きつくしかないですね、うん、
1: まああのちょっとね、ね、まあやっぱり目標はね、目標は2桁って言われるとね、ちょっとね、だからね、
0: はい、リアルです、
1: はい、はい、リアルです、
0: はい、で
1: なんか、はい、
0: 帰れるんだっけ、
1: うん、
0: 家賃って、
1: まあ、あの住居じゃないですからね、テナントですからね、ここはね、住居だったらね、やっぱいろいろ
0: 住んじゃえばいいんじゃない、そうじゃない、
1: 住むんじゃない、まあ契約がねそういう契約だといいんですけど、まあね、あのすごい、まああの、あの真摯な、はい、お付き合いをね、させていただきたいという、
0: そうですね、
1: はい、うん、所長様、まあ、自らいらっしゃってね、そこの、はい、大企業、大企業の方でしたよね。
0: 大企業か、はい、
1: 大企業
0: 微妙だな、
1: はい、
0: 大企業って個人じゃなくなっちゃうからな、
1: ね、はい、そうなんですね、
0: 法人冷たいからな、はい、ぜひ穏便にお願いいたします、
1: ね、お手柔らかに、はい、いうのをお願いしてます、はい、
0: はい、そう、缶のポカリセット情報が結構見つかってますよ、
1: ね、私もね、これあれでしょ、あと昨日来たやつでしょ、ね、
0: うん、そして今日もタカピロさん見つけたって言ってた、
1: あ、はい、
0: どれだっけな、高飛さんどれだっけ、どれだっけ、誰だっけとか、
1: ね、ちょっと
0: ずっと前に来てたのかな、
1: あ、昨日でしたよね、昨日
0: 来てなかった、うん、って言ってて、今日
1: 来た、あ、そうです、
0: 今日、あった、見つけた、飲んだって言ってた、
1: あ、ね、値段は別として、あそこにありましたよ、
0: どこ、
1: 北濃スーパーの中、あのとこの自動販売機に入ってました。
0: のスーパー、
1: あの団地の方のね、ひばりが丘の団地の、はい、
0: あ、これお米ちゃんさんでしょ、どれだっけな、これは
1: ムツゴ
0: ロさんでしょ、
1: プラプラできてるんじゃないですか、アドレス
0: だったかな、そこにさ付箋貼ってあるじゃん、
1: はい、
0: その付箋のやつ
1: のどれか、
0: どれか、
1: あ、じゃあもっと前じゃないですか、はい、27、45、4、43、
0: 違うの、
1: 4時34分、これポンチ、
0: 違うの、
1: 違いますね、1個も当たってないです、はい、

0: 始まってから来たやつかな。
1: ねえ。あ、これです。はい。
0: あ、それだ。
1: ええ。
0: やっぱ500ミリリットルって書いてある。
1: ゲオって、うん、そうそう。
0: ミリリットルってでかくない？
1: そう、あの大浅のね、ゲオの子にもありましたしね。そのさっきのね、あの、ひばりが丘の、北濃スーパー、団地の中 の北濃スーパーの
0: 結構あるってことなんだ。
1: いやでもなかなかないですね、うん、
0: いやもう製造してないんじゃないかと思ったけど、まあ、ちゃんと作ってあった
1: って、まあ、作ってはありますね、うん、はい、
0: 需要は少ないけれどもみたいな
1: というところです、はい、
0: うん、500で120安くない
1: ね。あ、これは安いと思いますね、
0: うん、飲み放題じゃん。
1: 飲み放題かどうかわからないですけど
0: 500、
1: はい、はい、ということでマロニエさん、トラブルってカロスクールらしくて言ってるのはトラブったんですか、なんか
0: 今日は
1: 今日ありましたトラブル。
0: 今日はまだ大丈夫かな。
1: あ、昨日、
0: 違う違う、今日はね火曜日って言っちゃったの。
1: あ、そういう意味で、うん、まあ仕方ないですそれね、うん、はい、
0: 原稿に火曜日って書いてあったの、そのまま読んじゃった、バカですね。
1: いや、ありがとうございます。さあね、力丸さんからも情報ね、あ、チンコというのね、ビバホームね、ちょっとあの、うん、味のあるビバホームですね。
0: そう、
1: あの古くてね、
0: あそこの苗、はい、結構いい苗なんだよね。強い苗なの、
1: あそこなんか建物の継ぎ目みたいなのこれで、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 変わりますよね、
0: うん、
1: まあ、結構なんかね棚ずれ品とかね、あのちょっとあのなかなか良くていいですよね、うん、はい、
0: 自分たちの、うちの工事してた時しょっちゅうしょっちゅう行ってた、1日1回ぐらい行く
1: ビバホーム、
0: あれないあれないみたい
1: ね、いいですいいです、はい。さあ、じゃあ残り
0: つぶあんさんですね、は
1: い、ご紹介します、
0: ありがとうございます。ザキさん、ザキさん、こんにちは、つぶあんです。局長2時40分に来ると思う。
1: 残念、ね、せっちゃね、
0: はい、さて畑ですが、はい、去年初めてキュウリを植えて、鶴が隣のミニトマトに抱きついて絡まって大暴れ、修羅場でした。先日プランターの土をひっくり返したらコガネムシの幼虫がいっぱい出てきましたよ。道理で不作だったわけですね。苗はいろいろ買ったけどうまくいくのかな、とりあえず頑張ってみますけれどもね、といただきました。もう買ったんですね、もう頑張ってみましょう ね、
1: はい、
0: うん、ちょっと今日寒いからちょっとしおれちゃうから玄関に入れといておくよりいいですね。コガネムシの幼虫がいっぱい、
1: あ、
0: コガネムシの幼虫ってわかるんだ、つぶあんさん、すごいな。ただの虫しかわからない、うん、虫確か詳しかったもんね、つぶあんさん ね、うん、そう、キュウリって隣に鶴巻くんだよね、うん、切るわけにもいかないしね、ほどくったってほどけないしねみたいな、ちょっと離した方がいいのかな、難しいです畑、
1: はい、
0: はい、局長んちはイチゴ植えてたんだっけ。
1: え、イチゴじゃないですね、
0: イチゴじゃないの、
1: まあいろいろとありますけど、まあ、花もあるしで、まあ、あ、まあ、トマト、キュウリね、まあ、
0: 定番
1: ね、うんうん、まあそういったところは植えてますけどね、
0: うん、
1: あとはなんか大葉とかね、
0: 大葉ね、
1: そういう、う
0: ん、大葉大事だよね、
1: ね、大切ですからね、
0: 大葉ちょっと大きくならないように作んないとダメだな、
1: 大きくなると味がないね、
0: そう、
1: 風味が
0: ボソボソになっちゃ う、
1: ね、香りがないですからね、うん、ただのボソボソの葉っぱになっちゃう、
0: 今年鉢植えでやるわと思って、
1: うん、
0: はい、頑張りましょう、はい、お互いに、
1: ね、
0: さん、はい、続きまして松本レディオさんですね、ありがとうございます。こんにちは、うん、長野県松本市からです。全国のコミュニティ FM ラジオ局の多くはメッセージの募集をしていますが、漢字が読めないパーソナリさんがかなりいる感じがしています。ごめんなさい、地名の漢字の読み方は確かに難しいのでカッコをしてひらがなを書くようにしていますが、すべての漢字にカッコをひらがな書くのは面倒になります。今までには北海道の稚内、青森県タピー崎、長野県安曇野、長野県上高地、大分県国東半島などを読めなかったパーソナリティさんが複数いました、
1: うん、
0: いや稚内なんて知らなかったら読めないよね、
1: うん、まあね、まあ我々しかもほら北海道の人間っていうのはこれね、まあ、本州はほら皆さん地続きなんでね、
0: うん、
1: まあ、四国は別ですけど、まあ沖縄は四国は別として、うん、ね、

0: なんでこう隣同士というかね、こう気軽にできる同士でこう馴染みあるでしょうけど、ね、北海道は島ですんでね。で北海道自体もね、もう本州ほどに広いわけでございましてね、北海道の中ですらいろいろありますからね。
1: そう、読めないのはいっぱいある、
0: ね、だからね、やっぱり我々からすると本州の方からすればこんなのも知らないのっていうのを我々知らないっていうのは普通に結構あったりするわけですよね。
1: いっぱいある、
0: なんでまああのまあ、私の感想とすれば、ね、こんなのも読めないのかって、北海道のこんなのも読めないのかとは思わないです。読めなくて当たり前だよねって思っちゃいますけどね。
1: 私の大人になって、石狩行ってさ、バンナグロ、これバンナグロって呼ぶの、ね、読めねえよとかって一人叫んでた。読めない
0: そうね、バンナグロってちょっとね、あの調べてみてくださいね、松本零士さんもね、そうね、なんじゃこれってね、まあ、いっぱいあるんですよ。
1: ゴ
0: キビルね、コイヒルとか言ってゴキビルですよ。ゴキブリじゃないですからね、ゴキビルですから
1: 大笑いで、
0: ね、いや本当ね、いろいろあるんですよね、ということで、あの我々が本州の地名わかんないぐらいですね、北海道の地名
1: で、
0: ね、下手したら北海道人だってわかんないかもしれないし、漢字で書いてくださいって言ったら、
1: 書けない、
0: って思っちゃうかもしれませんけど、まあどうかご容赦いただきたいというのが、まあ、あのなんで読む方がね、やっぱりこう、まあ、あらかじめねちょっと学習して、ね、下読みをするとかしかないんでね、これ対策としてはね、
1: 下調べすればなんとかなるけれど、
0: まあ、というところですかね。
1: スマホもあるのでね、
0: はい、ということで、まあちょっとね、これはご勘弁いただきたいというところが、私の本音ですね。まあなんで改めて先持って、調べてから読むと、初見で読まないっていうのが、ね、はい、
1: なるべく頑張りたいと思います。
0: これが対策でしかないかなと思いますけどね。
1: はい、
0: はい、
1: 知らないことが多すぎるので
0: ね、いや松本零士さんはね博学でいらっしゃってね、すごいですね、なかなか、はい、ということでございますけど。はい、
1: 大分県国崎半島知らないね。これ で、
0: ね、
1: で 国
0: の東と書いてね。ね、
1: 安曇野はわかる。
0: ね、
1: 有名だから。
0: こう
1: でも書けって言われたらちょっと
0: ね、安曇野
1: 自信ないかも。
0: ね、ヨーグルトとかね、あの、パッケージにね書いてあったりするんで、あれかとかって思いますけどね、
1: 国崎半島なんて今知ったもん。今知ったもんっていうか場所知らないしみたいな。大分県
0: ね、まあ龍飛岬もね、あの歌のおかげで、
1: 歌があるからさ、
0: ね、
1: さゆりさんのおかげで分かるけれども ね、
0: そうそうそうね、これなかったらもうね、
1: さゆりさんいなかったら分からない、
0: ね、分からないですね、津軽半島冬景ね、海峡冬景色のね、あの歌碑もあるぐらいですからね、
1: そうそう、
0: まあ本当だから、そういうので結びつかないとなかなかね、こう分からないんじゃないかなと思ったりしますけど、はい、
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
1: マロニーさんおかげ、蒸気森は20日に見つかった、8日なんで私20日って読んだと思う、8日に見つかって12日に穴が開いているのが見つかったんだと舐めたもんです、これあの、
0: あ、今日ね、ニュースになってましたね、あれ。
1: あ、ニュースになってたんだ。
0: タービンの、まあ、そのてっぺんになんか蓋、ね、なんか蓋がかぶさってるんですけど、その蓋、かぶさった蓋の部分が、まあ、要は、
1: 漏れ。
0: で、あの、薄くなって、まあ、もう、穴開いてたってこと。
1: 怖
0: いうことでしょ。ね、どんぐらいあれしてたのかわかりませんけどね。
1: ちゃんとチェックしてないんですかね。
0: いや、まあ、チェックというか、まあ、目視だったわけですよね、それがね、実際にこう外して厚みを調べるとか、まあ、
1: あ、
0: ね、破壊検査するとかね、そういうことはしてなかった。
1: 目視って結構あるよね。
0: まあね、でも触ってみないとわからんってこともありますからね、やっぱりね、
1: なんかコンコンってやるとかさ、すごいベテランじゃないと分かんなくない、
0: ま
1: あ、コンコンと
0: か。それになんか写真見ましたけどね、なんかサビサビじゃないですかって。
1: そうなんだ。
0: サビサビ。サビサビってね。
1: 勘弁してくれ。
0: そうね、なんか塗ったりとかしないのかなって思う、ね。
1: もうやる気ないね。
0: 赤サビの塗装なのかなと思ったんですけどね。ただ錆びてるだけですね。どうやらっていう感じですけどね。
1: それを何だと思ってるんですかっていう
0: 話。いうところですけどね。はい。
1: あんたんちと違うのよっていう話ですね。はい、ありがとうございました。マロニーさんご報告。リーコさん、小林局長お疲れ様です、はい。道路交通情報で局長の声が聞こえて、わあ間に合ってるとびっくりしました。局長かっこいい。

0: いですといただきました。
1: ねえ、もうリーコさんだけですそんなこと言ってくれる。
0: そんなことないんじゃない、
1: ね、
0: かんない
1: リーコさんにもね、もうなんかプレゼントしたいですね。
0: キャッシュなやつ、
1: ね、はい、
0: はい、
1: ラブイズキャッシュですけどね、はい、
0: はい、続きまして、ね、ヤマニンさんですね。改めまして小林さん、ザキさん、どうもこんにちは。あら、まあ、ニアピン賞ありがとうございます。
1: ニアピンです、はい、
0: でも名誉だけで満足ですよ、どうぞお気遣いなく。新古典もポツポツですが、雨フリオイグレシアスです、ね、蘭越米の昆布のおにぎりからの昆布液、美味しそう、
1: うん、
0: おにぎりと豚汁かな、
1: はい、
0: 豚の肉は見えないけど豚汁っぽい おちゅうがと大根のカリカリのやつ。お漬物。なんだっけこれ、たまり漬け、たまり漬けだったかな。お、町の茶屋昆布駅、これ JR の駅なの、線路どっないの、
1: まあ、ね、もう
0: なんか、どうしていいかわからない感じ、ね、かわいいけど昆布駅、
1: いやなんかおにぎりみたい。
0: いや本当だね。おにぎりみたいだわ。
1: っていうね。
0: やっぱ線路ない。
1: ね。
0: 羊蹄山みたいな。
1: ね、うん、後ろね、でもね、あ、後ろね、山がね、うん、見えますね。はい、ということで。
0: なんか軽く切ないの、ね、はい、おにぎりみたいな駅がここに。
1: ね、はい、後ろにまあ。ね、ちょこんと線路まあありますけど線路、
0: うん、
1: ね、うん、いや、
0: おにぎり美味しそう
1: ね、そうですね、
0: なんか蘭越米って高いじゃない、
1: ね、
0: なんでだろうと思ってたんだけど、まあ蘭越米っていうだけでもブランドになってるから高いんだろうけど、この間もらったんだよね、5キロ蘭越米の夢ピリカ、やっぱり美味しかった、ね、びっくりした、あ、やっぱり名前だけじゃないんだ、美味しいんだと思ってちょっと感動した、高いだけあるわと思って全然違うと思った。でも私基本的には夢ピリカは買わないので、
1: あら、やっぱりこう米の種類のね好みってあります
0: よね、もっちりしたのだと他のものが作れないっていう、チャーハンとかさ、
1: ね、うん
0: うん、なんで七つ星派です、
1: はい、ということでね、
0: でも白米だったら絶対美味しい、うん、夢ピリカ、うん、美味しそう、やっぱり意味があるんだなって思いました、
1: うん、
0: はい、うん、CM とかいいですか、
1: じゃあもうそろそろね行きたいと思うんですけどね、はい、いやもう1日30人しかねもう出入りがないということらしいですけどね、
0: 昆布駅、
1: 昆布駅ね、
0: 稼働はしてるってこと、
1: はい、あのね、まあ、ここにこの今ここにまあちょかすかに線路はね、
0: なんかね線汽車が来る感じが全然しないのよ。
1: ここほら見えるでしょ、
0: うん、見えたけど
1: 線路ね、
0: なんか駅だけポツンとまるで残ってるかのような、
1: まあ、まあね、パッと見たら道路みたいですからね、
0: 道路みたい、
1: 向こう先ね、はい、ね、
0: でもちゃんと稼働してるの ね、
1: おにぎりみたいな可愛い駅舎でございます、うん、はい、というわけでございますね、
0: はい、
1: 一旦コマーシャリングス、はい、
2: お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ教系通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: ということでね、細かい、ね、 あれですね、こうやり取りが続いております。はい、ね、数字のやり取りが続いてますよ。はい、
0: はい、
1: ということで、ね、144539の小林でございます。
0: 144542崎です。
1: はい、ラジオの初動張り切って、
0: 今日はかっこかわいい、
1: はい、家賃安い、ね、でお送りしてますけどね、かっこ安いでお送りしますけど、
0: はい、ぜひ
1: ね、ぜひなんとかとどまってくださいと、
0: はい、
1: ね、いうことを祈りながらね、やっております。はい、さあ続いてですけど、はい、
0: 天太郎さんですね。天太郎さん、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 局長崎さん、はい、こんにちは、天太郎です。
1: どうも。
0: そっくりな人を発見しました。新選組の近藤勇さんと、はい、作家の梶なんて言うんだろう、仁次郎さん読めないよ、ほらまた
1: です。ちょっと待ってくださいね、はい、
0: そっくりすぎて他人とは思えません、いかがでしょう。
1: 元次郎さん、
0: 元次郎さんか、
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: あ、近藤勇、うーん、どうだろうい
1: や、うーん、あ、まあ兄弟、
0: うん、
1: 兄弟かなって感じはします。
0: 元次郎さんの方が、
1: うん
0: うん、誰かに似てる、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: あのガッツ石松さんの親戚って言ってもわかんないですね、これね。
0: そっちなんかお猿とかそっちの方が似てる。
1: あ、お猿さんね。あ、うん、はいはい。
0: 私の知り合いにも似てる。
1: 似てるって。ね、
0: 誰やねんって話だけど。近藤勇かっこいいな、やっぱり、
1: うん。
0: こんなかっこよかったかな。
1: こんなってやれとちゃんと映ってるから。その通りじゃないですか、ね、
0: まあ、土方さんには負けますけどね、うん、まあ、うんうん、沖田総司が残ってないんだよね、写真とか
1: ね、
0: すごい見たいよすごい見たかった、ね、なんか新選組って結構漫画とか映画とかになってるけどさ、全然みんな似てない気がするのね、とみんなそれぞれのイメージがあるからそう思ってしまうんだろうな、ね、うん、はい、天太郎さんありがとうございました、まあ、に同じジャンルですね、4つに分けたら同じ、まあ
1: ね、4現象のうちの、ね、うん、なんかこう、左上みたいな、
0: そう
1: 感じですね、はい、
0: いつもね、なんで4つに分けるのって言われるんだけど、
1: いや私も分かります、
0: 分かるでしょ、
1: 私も分けたい方、うん、4現象に分けたい方、
0: うん、4つに分けたら一緒って言うんだけどね、
1: そうそう、
0: なんでって言われるんだけど、
1: 4現象に分けたらなんか左上とか、
0: ね、分かるよね、
1: ね、左下とか、そうそうそうそう、右上とかって言いたくなります、うん、私もね、
0: そうそう、分かりやすいじゃん ね、
1: 出来が良ければ右上って言っときゃいいみたいな
0: そう
1: そんな感じね、うん、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、
0: 続きまして、あ、高広さんが追っかけてきた、
1: はい、
0: いや、リトさん休みなのど忘れしてました。カンポカリ新ことにビワホーム近くですか、チェックしておきますね。 ありがとうございます。ところで局長さんはさらに昔のスーパーマップル持ってそうですがどうでしょうかといただきました。
1: いや、さすがね、地図はもうちょっと古い地図もうね、嫁にのどこにね、居候した時になもうあの
0: 捨てられてしまいました、
1: 捨てられてしまいましてね、いや本当にね、
0: どんだけ持ってたの
1: まあスーパーマップルじゃないですけどね、あの結構持ってました地図ね、
0: うん、
1: いや
0: 前輪の地図とか、はい、図ね、昔会社に全部あったんだよな、考えたらそれをコピー取ってさ、図面に貼るんだよ、
1: そうありますよね、
0: うん、今そういう時代じゃないもん
1: ね、
0: あれもでっかくて邪魔くさくてしょうがない場所取ってしょうがない、
1: まあ、前輪ですらデジタルでしたからね、バンドね、CD ロムでとかね販売しました
0: 今ね、
1: ね、いや、そうですかね、まあ、ぜひともあのあちこち行ってみてください、あのね、ゲオは結構いいと思うんですよ、あのね、さっき大朝の業にも あるとご紹介しましたけど、
0: うん、
1: ゲオ大体置いてるんじゃないですかね、
0: ま
1: あ、この雰囲気見ると、はい、ということでございます、と
0: あのく法務局にあるさブルーマップってあるじゃん、
1: はい、
0: あれってどういう感じで更新するんだろうね 大変だよね。絶対会ってなきゃいけないよね。役所にあるんだから、
1: ね、まあそうですよね、
0: うん、変わったらすぐ

0: で差し替えられるのかな、差し替えられてる状態、うん、見たことないけど、
1: まあまあ、どっちも正しくないといけませんよね。だってね、
0: うん、
1: 要は構図があってその上にこう要は、あの前輪の地図重ねてで作ってるわけでしょ、
0: うんうん、
1: ね、ブルーマップってね、だから、まあ、
0: 常に更新しないといけない、ね、大変だね、
1: 大変ですよね、だからね、うん、
0: ちゃんと登記してね、
1: ね、登記してね、ね、今もちゃんとしないとダメですからね、うん、ね、はい、ということでございます。
0: はい、ありがとうございました。一回にブルーマップ、今そんなことしてないけどさ、え、エベツとエニは間違って法務局行った時にさ
1: とんだ間違いですよ、それね、
0: 何も考えないでエベツ行って、
1: うん、
0: 書類に名前書こうと、
1: 住所エニワって
0: 書こうと思ったら、あ、違う、ここじゃないって言って慌ててエニワに行った時に、
1: ええ、
0: ブルーマップ見たんだけど、ええ、もう全然字が見えなくて、ええ、メガネかけても見えなくて、ちっちゃくて、ええ、おじさんにすいません、ここどこですかって聞いたもう一日中情けないったらありゃしないの、ひどい、思ってなんて使えない女なんだと。
1: ハズキループですね、
0: ハズキループじゃないとダメだね、最近売ってないけどね、
1: ねえ、どこ行ったんですか、ね、ハズキループ、ね、
0: あんだけ尻で踏んでたのに、
1: ねえ、そう、一生懸命
0: ね
1: キャッキャッキャッキャッ言いながらね、
0: 何だったんだろうね、はい、天太郎さん追っかけで沖田総司写真あったそうですが、戦時中のどさくさで紛失したらしいです。あ、そうなんだ、もったいないわ、それはダメだもったいないですね、イメージで書くしかない、なんかイメージ画みたいなのを見たけど、いや違う、これじゃないって勝手に私は一人で思ってる、みんなそれぞれのイメージの中だけで生きていく感じになっちゃうのかもしれない、ね、それはそれでいいのかな、美少年だから
1: ね、
0: うん、しかも結核で死んじゃったからね、
1: まあ、それも
0: それも伝説になるって、
1: ね、伝説、美少年らしいですね、
0: うん、
1: やっぱり美人薄命ね、
0: ね、
1: って感じがしますけどね、
0: 長生きするでしょう私は
1: 、キャリーさんもね、ハズキルーペ今かけてるということでね、ハズキルーペがないともうパソコンで作業ができないって言ってます、
0: じゃああの時に買ったんだ、
1: ね、
0: うん、はい、度数変わってないのかな、大丈夫、
1: うん、ということでね、キャリーさんだとカーナフリをすると、ね、こんなものも読めないだろうとバカにしてるように思えるのも嫌だって言うんですけどね、
0: 全然ありがたいです、全然
1: ありがたいと思って受け取りますから、
0: ね、めちゃくちゃありがたいです、うん、バカなので何も読めないです、
1: ね、
0: はい、
1: ね、はい、親切大丈夫ですよ、はい、ね、
0: 逆にお願いします、していただきたいと思います、間違いないので、はい、間違いないようにという意味でお願いします、
1: はい、
0: はい、
1: ね、お疲れ様です。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。JCBA

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。坂道や岩だらけ、ぬかるみや雪道が多い場所では四輪駆動が必須なんですよね。四つのタイヤ全部が力を発揮するから、普通の車じゃ進めないような道でも進める。どんな天気でもどんな道でも走れるんです。今日は沈まないための4つの秘密について聖書からお話ししたいと思います。私の人生のテーマになっている聖書の言葉、ローマ人への手紙8章37節を紹介します。でもその前に少し背景を説明しますね。パウロは自分の人生で経験した困難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣について語っています。そんな悪路を四輪駆動で走るクリスチャンの姿、それがローマ8の37に書かれています。しかしこれらすべてのことにおいても、私たちは私たちを愛し

ってくださった方によって圧倒的な勝利者です。つまり聖書は四輪駆動で生きることができる、沈まない人生を送れると約束しているんです。ローマ8章にはそのための4つの秘密が書かれています。1つ目、完璧な計画を信じること。ローマ8:28にはこうあります。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。どんな道でも、どんな未来でも、神には完璧な計画があると信じて、今の道もその一部だと受け止めることが大切です。2つ目、尽きることのない資源があると知ること。ローマ8:32にはこう書かれています。ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神はイエスを私たちのために与えてくださったほど愛してくださっています。3つ目、絶対に失われない愛を握ること。ローマ8:39にはこうあります。その他のどんな被造物も私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。4つ目、無敵の救い主に属していることを知ること。ローマ8:31にはこう書かれています。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。どんなに大きな問題でも、イエスはそれよりも大きな方です。だから、どんな困難でも四輪駆動に切り替えて進むことができるんです。この4つ、完璧な計画、尽きない資源、絶対に失われない愛、無敵の救い主、これがどんな道でも沈まないための秘密です。あなたはイエスと個人的な関係を持っていますか？それともイエスは単なる宗教や儀式、知識に過ぎませんか？イエスはあなたの罪のために十字架で死んでくださった唯一の希望です。天国への唯一の道もイエスです。今日こう祈ってみてください。イエス様、私はあなたのものです。とイエスとの関係は今すぐ始めることができます。ぜひ私たちのウェブサイトを見てみてください。そこにはどうやってイエスと歩み始めることができるのか、そして自分はイエスのものだと確信できる方法が載っています。さあ、あなたが進めない道なんて本当にあるでしょうか？イエスと一緒ならあなたも圧倒的な勝利者になれるんです。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。

コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfi 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。

4月22日水曜日はですね、我らがザ・アルフィーの春ツアー浜松アクトシティ、こちらに毎初日として参加してまいりました。ね、まだ毎初日が来てないという方、あるいは、ね、春ツアー一本も取れなかったという方もいらっしゃると思うのであれなんですが、おかげさまで無事に一本参加してまいりました。前から8列目高見沢さん側ということで、とても見やすい席で見させていただきました。銀手もね、おかげさまで1本取れましたが、浜松という町自体は何度も行ったことあるんですが、アクトシティでライブを見るのは初めて。とても見やすくていい会場で、4階ぐらいまでこう両側ねあるんですよね。あのお三方ともずっとこう、ね、上の方を気にされて、ちゃんと遠くの人にも見えるようにね手を振っていらっしゃいました。曲はもうね、瀬戸利はあのやっと知ることができましたので、まあ、これは皆さんの、ね、毎初日のお楽しみにしておきたいというところで、でもねこの新曲が聴ける、このね52年経っても新曲が聴ける喜びというのをかみしめてまいりました。今週も最後まで30分楽しんでいってください。 The Alfi 全曲紹介コーナー。はい、ザ・アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌2週目でございます。リリースは2017年5月24日当時、坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態同時発売ということで、通常版のボーナストラックは創造へのくさびという、この年の大阪国際女子マラソンのテーマソング、マラソングがスタジオレコーディングされた新曲として収録されています。そして初回限定版 ABC にはそれぞれ前年の夏のイベント横浜アリーナでのライブ音源から収録されております。初回限定版 A は無情の愛 X、 B はクラッシュ、そして C が鋼鉄の巨人ということで、A と B は2016年の7月30日の音源、 C は7月31日の音源と、まあ、2 days それぞれ、両日から収録されたということになっております。ではまずは、まあね、この間の浜松でライブに参加してきたばかりのこの身としてはですね、ライブ音源が聞きたいと今週は思いましたので、初回限定版 A のボーナストラックからご紹介したいと思います。初回限定版 A は無情の愛 X です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんと高見沢さんがスイッチして撮っています。オリジナルは2015年のアルバム三味一体に収録されていますが、この曲にラジオネームみなずきいつきさん、いつもありがとうございます。無情の愛 X、 2016年から2018年の間必ず演奏する曲だった気がしてます。私もまたコンサートに参加できるだけ参加するぞとなってきた時だったので、記憶に残って、まあその頃にね参加するぞってなったってことですね。構想のギターソロが結構好きで軽くヘドバンしてました。そうですね、あのアウトロで高見沢さんソロがねライブでは追加されてました。ラジオネームコウタさん、いつもありがとうございます。無情の愛 X、 桜井さんと高見沢さんのスイッチボーカルで物語が進んでいく中で、間に挟まれ淡々とギターを弾く坂崎さんがとてもシュールですということで、はい、まあ、歌詞の内容もド不倫ですからね、不倫のなんかこれ拳上げていいのかなってサビで、あのつい曲調からね拳を上げてしまいますけど、内容的にはどうなんだろうかって思いながら僕は聞いていますが、ね、そんな中で淡々と、ギターとそしてハーモニーに参加する坂崎さん、思い浮かべながら聞いてみましょう。 ザ・アルフィーで無情の愛 X。

はい、今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌をご紹介しております。初回限定版 A の無情の愛 X だけを紹介しておきながら、続けて初回限定版 B のボーナストラッククラッシュ、そして初回限定版 C のボーナストラック鋼鉄の巨人とお聞きいただきました。ライブ行った気になったでしょ、行った感じになったでしょ、なったでしょ、もうね、なんかこう今日はこれがやりたいなと思ったのでお付き合いいただきましてありがとうございました。まず初回限定版 B のボーナストラッククラッシュには、ラジオネームみなずきいつきさんは、2016年のツアーで一番瀬戸利に入ってて嬉しくて、イントロ聞いてテンション上がりまくってましたね。多分この時結構久しぶりだったんじゃなかったですかね。コータさんはクラッシュ、イントロからキャーってなる曲、アウトロで坂崎さんと高見沢さんが背中合わせになるところが特に好きですか。はい、かっこいいですよね、あの背中合わせで高見沢さんはカッティングギターをこうねかき鳴らしながら、悪崎さんがハンドマイクで歌うと、もう悪崎さんを決定づけたのはこの曲とラブマイナスゼロでしょうね。うん、そんな気がしてます。そして、初回限定版 C のボーナストラックは鋼鉄の巨人ですね。もういくつライブテイクが存在しているかね、わからないぐらいたくさんありますが、この音源は2016年の夏イベの音源です。水月月さんは鋼鉄の巨人、この年は夏イベ2日目しか演奏しなかったかと思いますが、しかも1曲目むちゃくちゃ力強くかっこいいってテンションが上がりまくったのを覚えます。あのそうライブのオープニングでしたね。初日はジャーニーだったかな確かね。で2日目がこうて、だからこれが1曲目に来るね、まあ、当時63歳ですよ、60代ですよ。鋼鉄の巨人で始まるライブをやる60代っていうのはすごいなと思ってましたけどね。あの去年も春秋と多分投資でやって、秋ツアーはやってましたよね、鋼鉄の巨人。70代になっても鋼鉄の巨人っていうのが本当にすごいなと思いますよね。コータさんは鋼鉄の巨人、10年前のライブテイクですが、今も全く変わらず演奏されるライブの定番曲、すごいの一言です。本当そうなんですよね。だってオリジナルは、あ、そうそう、ちなみにクラッシュはオリジナルは1998年のアルバムヌーベルバーグに収録されています。そして鋼鉄の巨人は1984年84年のアルバムザ・ルネッサンスに収録されています。だからこのねレコーディングした時は30歳だったわけです、お三方はね。1984年ですから、その曲をまあキーはちょっとね下げてるとはいえですよ、とはいえこの勢いは衰えずに、むしろその勢いに円熟味を増させて、ね、上乗せしてやるという、でお客さんも、ね、それだけ同じように年を重ねてきているのに体は動くという不思議なもんですね。もうだから鋼鉄の巨人が始まると拳がついつい上がってしまうという方は多いんじゃないかなと思いますが、夏イベもね今年も決まりました。8月15、16 K アリーナ横浜、また K アリーナ横浜に戻ってまいります。2万人入りますからね、皆さんに当たりますようにということで、今週は66枚目のシングルのご紹介でした。ダークロの夢を急げ、 The Alpha 全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ちょっとねお知らせ

お知らせをさせていただきたいのが、5月6月とですね、いじめに負けないセミナーというのをやります。5月は鹿児島、そして6月は島根に行きます。このね、番組もどちらもネットしていただいているので、もしご興味があればと思うんですが、あの人生相談須田黒田事務所というね、須田美希さんという女性と2人で、探偵、労働問題を解決する探偵としてお仕事してるんですが、我々のことを誹謗中傷していた加害者に訴えられるというですね、理不尽なことに今巻き込まれております。そのこと自体は全然ご心配いただかなくても大丈夫なんですけど、そういった経験を生かしてね、やっぱそのいじめの加害者ってねえっていうところで、そういうでもいじめに負けないで強く生きていく方法っていうのはたくさんあるのでっていうところを、須田黒田でね、全国回ってお話をしていこうと思っています。で、その取っかかりとしてね、まず鹿児島、5月19日火曜日です。18時半から20時半でいじめに負けないセミナー、あと相談会、こんなこと巻き込まれてますっていう方ね、ご相談もお受けできますので、5月19日が鹿児島です。鹿児島市内ですね。で、6月の1日が島根松江ですね。こちらは19時から21時です。鹿児島でお聞きの皆さん、そして島根でお聞きの皆さん、あと全国からね、これをきっかけに、じゃあ須田黒田に会いに旅に行こうみたいに思っていただける方は、ぜひぜひ会いに来ていただければと思います。お待ちしております。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロこと黒田秀夫でした。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話622-2300、ファックス622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: ラジオカルス札幌、3時半になります。
4: 弁護士奥山紀之の
5: ロック裁判所。
6: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
7: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
8: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も

0: 早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
1: はい、
0: 奥山さん。
1: 奥山さん。
2: 奥山です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の夏、
1: はいはい、
0: まあ、7月下旬くらいということのようなんですけれども、
1: はい
2: はい、
0: みんなの大好きなゲームが発売されるんですよ。
1: ゲーム、
0: うん
1: うん、
0: と言いましても、
1: うんうん、
0: パックマン。
1: ん？
2: パックマン。
1: パックマン。
2: 懐かしい。はい、うん。
0: ギャラクシアン、
2: うん。ギャラクシアン。
1: 懐かしいね。
0: うん。テトリス。
1: お
2: お。
0: インベーダー。
1: おお、スペースインベーダー？
0: スペースインベーダー。
1: はい。
0: はい。これらがなんと手のひらサイズでぶら下げられる形のポータブルゲーム機になって、
1: うん、
0: 販売されるんだそうですよ。
1: ああ、そうなんですか。
0: うん、
2: そうですか。
0: 懐かしさに訴えかけてくる
1: 感じ。いや、まあそうだよね。
0: うん、我々はちょうどこうゲームっていうとこういうのの世代、
1: はい、
0: 最初はね。
1: 私はもう本当にあのインベーダーゲーム。
0: インベーダーゲーム。
1: はい、
2: エダーゲーム、
1: うん、はい、もうあのね、駄菓子屋の軒先にあるあのアーケードゲームから始まり、あの喫茶店の中に入ってね、
0: うんうん
1: うん、あの机のところでこうやってねやるやつで
0: 50円とかでした。
1: はい、あのそうですね。
0: ね、
1: であの昔はあの、ね、コロコロコミックスっていう漫画でね、ゲームセンター嵐っていう漫画があって、は
0: いはい、懐かしい。
1: 名古屋打ちとかね。
2: あ、
1: 炎の駒とかね。
2: あ、
1: どうやってあんな火が出んだこれ手からなんかね。
2: ありましたよね、ゲームセンター嵐。
1: はい、もうすごい、もうね、
0: うん、
1: ハマって、
0: うん、
1: もうインベーダーゲームやりまくってました。
0: なるほど。じゃあ腕に覚えありと。
1: いや、懐かしいですね。
0: ね
1: え、
0: じゃあ買うなら河野さんはもうインベーダー、
1: う
0: ん、
1: もう 100%
0: 100%
1: もまずはこれからですね。
0: インベーダーゲーム、
1: あとギャラクシー、うん、ギャラクシアンかな。
0: なるほど、
1: はい、
0: 懐かしいですね。私はテトリスですね、うん、
1: テトリスか。
0: テトリス、ね、の寝ないでやってました。
2: いや、今思えば単純ですよね。今思う、あの、うん、ゲーム自体、今はやっぱだいぶ複雑になって
0: そうですね、
2: ですけど、
0: うんうん、
2: やっぱ本質的なシンプルですけど面白い。
0: あ、飽きないですよね、
1: うん、そうだね。シンプルだとやっぱ飽きないで続けられるよね、
0: うん、
1: 単純な方がね。
0: ねえ、奥山さんはどうですか。
2: あ、僕このギャラが、あの
0: ギャラが、
2: うん、まあ、でもこう任天堂のそのベースボールとかですね、野球のやつとか出た記憶ありますね。なんだろうな、ドンキーコングとか。
1: あ、ドンキーコング、
0: はい、
2: バンゲリングベ
0: イ。あ、なんだっけそれ。
2: なんかヘリコプターのやつでしたね。
1: はいはいはい、
0: なんか知ってる。
2: あれはたまたまうちにあったからかな。まあマイナーなんですよ。
1: たまたまうちに
2: あった。たまたまそこしかなかったから
0: やった。知ってるけど、あ、でも子供ってそうですよね。うちにそれしかなかったからやってたっていう。
2: うんうん、あるの。
0: やりました
2: よね。
0: ああ。
2: テトリスもいいですよね。
0: テトリス
2: も
0: いいです
2: ね。ずっとやりますよね、テトリスはね。
0: ずっとやりますね。
2: うん、懐かしい。
0: 懐かしい。ちょっと前になんかうち片付けたらゲームボーイ出てきてですね。
2: ゲームボーイ。
0: テトリスが はめてあってですね。
2: ああ。
0: 電池入れて動いて。
1: お
0: お。もうそう。でも昔はもう余裕で、あの最後のなんかあのタラララララって踊らせて花火バンバンって上がるんですよ、
1: うん、
0: クリアすると、
1: うんうん、
0: それしょっちゅう出してそれを見てへーへーへーと思ってたんですけど、
2: うん、
0: なかなかたどり着かないですね。
1: あ、そう、
0: よくやってたんだなと思って、ね、懐かしいですよ。そう、
1: そうい
0: うのがね、普及の名作ゲームシリーズ、はい、キーチェーン付きポータブルゲーム機販売
2: になる。そうなんですね。
1: なるほど。
0: でももしかしたら4月から予約開始してるから、意外と予約でもうね、
2: はい、
0: パンパンになったりするのかなと思うんですけど、
1: 税込み6,050円。
0: 意外と高い。
2: 結構しますね。
1: 高いな。
0: しかも1個ずつなんだよね。
1: あ、全部が入ってんじゃないのね。
0: 1個ずつなのね。パックマン買ったらパックマンだけ、
2: あ、
0: みたいなね。
2: なかなかですね。
0: なかなかですね。
2: うん。

0: なんか
1: どうします、みんなでこれ1個ずつ買って交換庫して回します。
2: 交換庫ですね。
0: これできなかないね、
1: ま
0: ね、
1: そう4人いるから
0: 、ね、4人だからね、
1: そうちょうどいい、どれを買うかで揉めるっていう、
0: うん、ああ私インベーダーゲ
1: ーほら俺もインベーダーってなるじゃないですか。じゃあみんなインベーダー買えばいいじゃないか。そういうことで、
2: あ面白い、
1: ね、いや楽しいですね、
2: 楽しいですね、
1: 結構ね大人が食いつくんじゃない、
2: うん、
1: これ
2: ってね、そう
0: だね、本当に懐かしいよ ね
1: なんかレトロブームの一つだったりするのかななんて思いますけど、うんうんうん、ね、
0: はい、
1: さあリスナーの皆さんはどれが欲しいでしょうか、はい、
2: そうですね、
1: はい、ぜひ聞かせてください、はい、さあでは今日も行ってみましょう、
0: はい、
1: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
0: はい、今日はエド・シーランで行ってみたいと思います。
1: はい、では1曲目紹介してください。
0: はい、エド・シーランで Shape of You。

0: 市奥山の劇場ロック裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはエド・シーランです。
2: はい、
1: はい、河野さん紹介をお願いします。
2: はい、エド・シーランといえば本名エドワード・クリストファー・シーランですね、イギリスのシンガーソングライター、世界中で4500万枚以上のアルバムと1億5000万枚以上のシングルを売り上げております。まあ本当にね、時代を代表するアーティストの一人ですね。はい、でまあソングライティング、ポップスの、まあ、万能性や、そしてジャンルを超えて融合する、まあ、影響力を通じて彼の豊かな、まあ、才能ですけど、リスナーは、まあ、完璧にフィットするだけでなく世代を超えて魅了をし続けております。で彼の、演奏方法なんですけど、ルーパーペダルっていうね、装置と、あとアコースティックギターを駆使して、まあ本当特徴的なメロディーを奏でることで知られております。で、2015年に、まあバンドなしで、ギターとそのループペダルだけでウェンブリーアリーナ3夜連続でソールドアウトしにいたしまして、まあこれ史上初のソロアーティストとなり、歴史にも刻んでおります。で、ちなみに彼は Spotify でフォロワーが1億人を突破した初めてのアーティストというふうにも言われております。で、2024年1月にマルテティクスツアーというね、こちらの、ワールドツアーを行いまして、約4年9ヶ月ぶりに日本来日公演の方も、行いまして、大阪京セラドーム、東京ドームで公演を行いました。で現在までに、まあ公演だけでも7回以上の来日を超える、まあエド・シーランなんですけど、まあ、大の新人家としても知られておりまして、まあ、先ほどのゲームではないですけど、うん、ポケモン大好きなんですよね、
1: うんうんうん、
2: でポケモン の, テーマソングとかも彼作ったりとか、はい、していまして、本当にね日本大好きな方ですね。で、2025年9月に、自身8枚目のアルバムになります、プレイをリリースいたしまして、このアルバムの発売を記念しまして、都営大江戸線ってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: そこと特別コラボレーションいたしまして、彼
1: 江戸だもんね、
2: そう、を江戸キャンペーンっていうですねキャンペーンを開催しまして、車両や駅構内に彩るラッピングだったりスタンプラリー、あとは限定グッズの展開なども通じて、まあ、このアルバムプレイの世界観を体感できる試作を行いまして、ファンはもちろん一般の乗客にもかなりね大きな話題を呼んだとですね、はい、そんな彼になります。
1: はい、さあ、今回の出来事は日本ではなくインドでの出来事なんですけれども、はい、インドの都市ベンガルールにて行った路上ライブがありました、
2: はいはい、
1: これが地元の警察によって中止される事態となったということなんですね、
2: はい、
1: 去年の1月30日からインドで公演を行っていたエド・シーランなんですが、
2: はい、
1: 週末にベンガルール市内のナイスグラウンズで2公演を行いました。で、うん、2月9日、即興的な路上パフォーマンスを実施、こちらには地元警察によってストップがかかりました。地元のタイムスオブインディア紙によると必要な許可がなかったためだということなんですね。で SNS に投稿された路上ライブの映像にはエド・シーランがシェイプオブユーのパフォーマンスをするのを警察が阻止、はい、楽器のプラグを抜く様子が映っていたと、
2: うん、
1: でエド・シーランの方ではここでの演奏許可を得ているのにこの警官がそれを妨害しているというふうに観客に向かって話しており、うん、またねというふうに言っているという、
2: うん、
1: そんな感じなんですよね、
2: はい、
1: で、まあ、エド・シーランは許可を得ているという主張なんですけれども、うんうん、
2: はい、
1: ベンガルールのキュボン公園警察は許可が下りていたことを否定しています。
2: ほう、
1: 歩道や道路での演奏は他の人の迷惑になるため認められません。私たちのチームは彼らに演奏をやめるよう求めましたが従わなかったため、その場にいた警官がマイクのプラグを抜きましたというふうに話しています。
2: なるほど、はい、
1: でエド・シーランはその後インスタグラムでですね、うん、許可を得ていたことを再度主張、
2: はい、
1: 僕たちは許可を得ていたと、だからあの場所で演奏するのは事前に計画されていたことで急に演奏し始めたわけではないというふうに彼は綴り、
2: うんうんうん、
1: でも大丈夫、今夜のショーで会おうなんていうふうにね書いていたということですけれども、うん、
2: はい、
1: まあ言った言わないみたいな感じになってる感じもしますけれども
2: そうです ね
1: 許可があったのかなかったのか、
2: はい、なんかねこれ実は、
1: うん、
2: この

0: ドのここだけでこれ急にやったっていうだけではなくて、実は他の国でも同じように路上で演奏して、はい、でやっぱりこうライブを盛り上げるために、
1: うんうん、
0: 事前パフォーマンスっていうか、はい、ハプニング的にこうやってたんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: でそれのまあインドではここでやったっていうだけなんですけど、うん、となると基本的には許可絶対取ってるはずですよねっていう、
1: エドシーランの勝手でやってるわけではない、
0: うん、やってるわけではないので
1: PR、 PR 活動、
0: あくまでも PR 活動なんで、うん、絶対や撮ってるでしょっていうふうにはあると思うんですけどね、
1: うん
0: うん、でもなんか、ね、うん、この警察側からするといやいやな、許可なんてしてないよみたいな、
1: ねえ、
2: うん、
1: どうですか奥山さん、これ
2: いやこれちょっとなんとも、まあ、まずやっぱりその、ただその、なんだろう、仕組みとしてやっぱりずっと、いろんなところでやってるっていうことであれば、うん、許可を取らないっていうことは多分考えられなくて、はい、
1: まあ、そう
2: です
1: ね、
2: ね、手続きは踏んでるんだろうなと思いますよね。
0: そうですね。
2: で、そうすると、まあ、可能性としてはやっぱりそのカントリールールっていうかですね。
1: うん、
2: まあ、このインドがっていうことではないですけど、やっぱり海外では、うん、まあ、そのちゃんと許可は許可だけどまた別の許可がいるっていうかですね、
1: うん、
2: まあ、要はその袖の下というかその、まあ、なんだろう、うん、
1: まあ、その国のルール
2: ルールだ、うん、でまた、うん、ローカル、まあ、この地域はまあね、うん、また別の人の許可を取らないととかっていうことがあったりだとかして、まあ、こういう流れなのかななんていうのはちょっと想像は、うん、しなくはないかなっていうところでしょうかね。うん、
0: なるほどね。
2: こんな国とかなんかそっちの許可なんか関係ないと、ここは俺の縄張りだみたいなことがですね。うん、はい。警察を含めて、まあそういうような、ことってやっぱり、あったりだとかしますので、うん、あと特に、まあ、よく聞くのはね、東南アジアの国々だとか、
1: うん、
2: っていうのはやっぱりあるとなんかそういうの話は聞きますよね、うん、だからそういう、まあ、うん、そういう部分の話なのかなっていう気はしなくはないですよね。
0: まあ、まあ言うと世界中同じような形で規制を出したのはいいんだけど、
2: うん、はい、
0: 実際にはここの場ではその下まではちゃんとこうその許可の申請のやつがこう行ってなくて、
2: 行ってなくて、
0: うん、でおいちょっと待ってよと、現場は反応したっていうことなんですかね。
2: 反応したっていうところと、あとやっぱそのなんだろう、まあ、海外の国によってはですね、まあ、その国、まあ、ちゃんと正規のそういうルールと、
0: はいはい、
2: あとやっぱこの闇社会みたいなものがあってですよ、
1: うんうん、
2: だそっちの正規のルートはいいけどその闇社会の方の許可を取ってないみたいな、
1: うんうん、
2: まあ、昔やっぱ日本もそういうことね多分あったんじゃないのかな、あ、まあ、想像するのはやっぱりそのお祭りの、
0: あ、なるほど、
2: まあ、その敵屋さんみたいなのがありました、はいはい、
0: ね、
2: うん、それはやっぱりそのそういう営業の許可と、
0: ね、
2: はい、またそういうね、はいはいはい、みたいな、まあ、そういうことってやっぱりいろいろあるんじゃないのかな、あるかもしれないなっていう。
0: なるほど、ね、
2: ただそうなんですよね。でやっぱ日本の会社がやっぱね海外にとかっていう話で、うん、まあ、相談を受けたりとかしますけど、やっぱりそのローカルの、はい、地元のまあ、その弁護士なり、まあ、そういう法律家なりに何かいろいろ相談をしながらやるっていうのはやっぱ大事じゃないか、まあ、田舎に行けば行くほどね、なんかその地方のそういう秩序が影響してきてっていうことは、まあ、あったりだとかしますので、まあ、そういうことっていうのもまあ配慮が必要なのかなというふうには思いますけどね。
0: 確かにこの案件でもね、チャーチストリート&レストランハウス協会っていうね、
2: はい、
0: ところのこの地元のサンジャイ・クマール会長っていう人が、はい、なんかね、その風なことを言ってますよね。
1: そうですね。
2: ちょ
1: っと紹介しましょうか。
0: はいはいはい、はい、
1: まあ、要は許可が必要ですと、まあ、それはでもエド・シーランが取ってたでしょうという感じがするんですけど、で、
2: はい、
1: シーランのチームは例えば私たちに相談することもできましたと、そしたらベンガルールの人々が楽しめるように例えばレストランのプライベートスペースを用意したり屋外でも会場を用意できたはずなんですけどね、私たちに言ってくれたらね、うん、みたいなことを言うと、なんだか偉そうな人もいるっていう、
2: なるほどなるほど、
1: だからやっぱりそういうローカル地元有志みたいな、
0: そういうことですよね。
2: このやっぱそうですね、この地元のね、
0: う
2: ん、やっぱ権力者、
0: うん、相続
2: なんかね、やっぱその幅が利くぞと、
0: うん、
2: 顔役ですよね、顔役
0: ですよね、警察にはまあ確かに出してたか

0: もしれないけど、
1: はい、
0: なんで言って俺に言えば何とかしてやったのによみたいな。
2: そうそう、なんか、
0: ね、
2: 自分に言えば地元警察の、ね、まあ、介入は正当な権利だよと言ってるので、うん、まあ、うん、私に言ってないものは警察に止められてもしょうがないですよねみたいな。
1: そうですね、まあ、そういうことですよね。
2: そういう人がいらっしゃるという、
0: いらっしゃるところですよね、
1: はい、これがね、やっぱその縄張りってやつですよね。
2: 縄張りってやつ。
1: 縄張りっていうものでしょうね。
0: はいはいはいはい、
2: そりゃそうですよ、ね、
0: そうか、ね、まあなかなかね難しいですね。
2: なかなか調べが甘かった。
1: うん、なかなかね、まあ日本とかね、やっぱりその先進国はね、やっぱり割とやっぱりその国のそういう機能ってちゃんとしてますけど、まあね、まあそうじゃない、まあところっていうのはです、途上国だとかですね、あの、まあやっぱりちょっと全然違った配慮ってやっぱ必要になってくるっていうか、まあ、
0: そうですね。
1: うん、っていう部分なのかなっていうふうにはちょっと思いますけれどもね。
2: エドシーラさんね、あの親日家ですから、こう日本みたいなノリがね、はい、きっと合うでしょうから、逆に言うとそういうなんかこうすごい強烈な業に行ったら従うっていうのもなかなかちょっとフィットしないのかもね、感覚がね。
0: うん、そうかもしれないね。
1: いやいや、でもあれ日本でもなんかこういうのやるんですか、路上ライブとか。
0: ね、あの、うん、エド・シーラン、あの突然こうパフォーマンスしたりします。
1: おお、それはすごいですね。はい、そんなのね、見ちゃった気にはもう、
0: いやもう
1: ですか。
0: すごいでしょうね。
2: 見たいですね。
1: すごいですよね。危険な感じしますよね、その人も集まりすぎちゃって、
2: 確かにね、
0: そうね、うん、まあ、あとクラブとかでね、プライベートでやったりとか、限定とかでやったりとかね、結構エドシーランそういうの好きでよくやる、
2: 飛び入りみたいな、
0: 飛び入りでひょいって行って、ひょいって演奏して帰るみたいなね、
1: はい、あ、まあ、好きなんでしょうね、
0: うん、とにかく演奏が好きで、いろんなところ
1: で、
0: うん、やる、まあ、あのこの人本当にギター一本で何でもやれちゃうんで、
1: しちゃいますもんね、
0: そういうところはあると思いますよ。
1: うん、すごいな、
2: ね、すごいですよ ね、
1: うん、
2: すね、なんかむしろラッキーぐらいに思っちゃうけどね、止められちゃう、
0: いや、ね、本当
1: に思っちゃいますけどね、うん、まあ、この地元警察の人もね、まあ、止めざるを得なかったかな、
0: まあ、
1: 聞きたいですけど ね、ちょっと一曲聴いてからとかね、うん、
2: そうですね、霧のいいとこで、
1: 霧のいい、
2: そーっと抜くみたいな、プッチ
0: で、そーっとよいしょ、ちょっとフェイドアウト気味に、
2: そうそうそう、
1: ね、ダメだとは言い続けなきゃいけないけど、
2: そーっとやる、
1: うん、聞きながらね、ダメだダメだ、ね、
2: 加減しながらとはいかなかったんでしょうね、うん、まあ、いろんなことがね、あったようですけども、
1: うん、いろいろありますね、はい、
2: さあではエド・シーランさん、はい、もう一曲いきたいと思います、
0: はい、
2: 福山さん、曲の紹介お願いします、
0: お願いします、
1: はい、エド・シーランでフリーダム。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、
0: メールの宛先はロック奥山アットマーク j-cramp.com です、はいはい、そしてお聞きの放送局宛てのメッセージなどなど、それから SNS 経由のコメントなども募集しておりますの で、ね、はい、ぜひ送ってみてください。
1: お待ちしております。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、
1: はい、
0: 来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はですねウィザーの、スコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、はい、ここまでのお相手はロックのクロート小野忍
0: とロックの付き人篠木千里と
2: 国際マンション最高顧問弁護士奥山伸之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: の私の好みで恐縮なんですが、落ち芸名作ランキングというのが世の中にありまして、1位テトリス、2位ぷよぷよ、3位ドクターマリオだそうです。
2: 弁護士奥山伸之の
0: ロック裁判所。

0: ットフォンのセキュリティは万全ですか？ウイルス対策ソフトは常に最新の状態にしましょう。不審なウェブサイトは見ないようにしましょう。大音量の警告音が鳴ったり、消えない警告画面が出ても慌てず、表示された電話番号に連絡したり、カード番号等の個人情報を伝えないようにしましょう。
1: ラジオカロス札幌振り込め詐欺撲滅キャンペーン。

0: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。あなたも狙われています。
1: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを

0: よ。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。

皆さんこんにちは。カロスラジオロータリー水曜日担当いきます、花田聖子です。北の大地ずっと湿度が低くて、喉が痛くなりそうな、お天気の日にはあっという間に洗濯物が乾くような、そのような湿度でありましたけど

本日ただいま 80% あります。ちっと潤いもいただけているような、そして遅ればせながらやっと花盛りになってまいりました。我が家の周りではボケ、ライラック、チューリップ、水仙、タンポポ、ラベンダー満開であります。ライラックとかラベンダーのあの紫のお花は、例年よりちょっと早いなというふうに思ったりしてはおります。何せ昨年の夏暑かったので、もう秋冬からちょっとお天気が良くなったら咲くぞという準備されていたのでしょう。そんなことを思いながら品よく参りましょうか。本日の1曲目参りますよ。百花繚乱。

本日の1曲目、千秋直美バーチャルコンサート2003のアルバムの中から百花繚乱をお届けいたしました。作詞が水谷啓二さん、そして作曲と編曲が倉田信夫さんなんですよね。倉田信夫さんのアレンジって本当におしゃれだよなって思います。というわけで今日は何気に花をテーマに選曲してみましたよ。エルモちゃん、メッセージありがとうございます。聖子さん、こんにちは、エルモです。手稲は小雨混じりの天気です。忙しいですが安全運転で聞いてますよ、ということでありがとうございます。本当に忙しそうですね。生徒さんたちの送るコースが変わっていろいろ大変なんでしょうね。頑張ってください。バックで流している曲は友川一樹さんが作られた祭りの花を買いに行く、名曲かなと思います。そのようなしっとりした曲も選曲しつつ、はい、ただいま4時の気温、札幌市中央区は 13.4 度であります。3時半の段階では 12.9 度だったので、ちびっと気温が上がってきましたね。ちょっとムシムシしている感じもあります。場所によっては小雨模様という感じなのでしょうか。そんなことを思いながら、それでも元気に元気に、やってまいりました。皆様5月病とか大丈夫だったでしょうかね。はい、では次にお届けいたします曲は今流れております、その祭りの花を買いに行くを作られた友川一樹で参りましょう。私の花。

はい、ただいまの曲、友川一希、私の花でありました。私は口のきかない黒い造花の花という歌詞になってましたね。詩は永山のりおでありました。次にお届けいたします曲は赤い花です。

はい、お届けいたしました曲、千秋直美赤い花でありました。この曲もやはりアレンジは倉田信夫さんでありました。曲は、センスのいい杉本雅人さんでありましたけれども、リーコちゃんメッセージありがとうございます。聖子さんこんにちは。今日は変わりやすいお天気ですね。朝はお天気が良くって、午前中は割と暖かかったけど、だんだん雲が広がり、雨がポツポツ降ってきて、午後から出かけるときに気温を調べたら14度まで下がっていましたということで、そうなんです。私もお布団を干したり、座布団カバーを全部洗ったので、座布団を、干したりしてポカポカにした状態で、早めに取り込んだので、あらららららって選曲しながら、何か、思ってるのと違って、どんどんお空も暗くなってきました。聖子さん、少し厚めの上着で出かけたのですが、風が吹くと肌寒いけど、湿度が高くて寒いけど汗をかくという変な感じでしたということで、そうなんですよね。気温ではなく結構湿度だったり、あと風があるかどうかでも違いますもんね。体感の感じっていうのは。

0: き横丁セカンドは日曜朝11時から1時まで。
1: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。

ハロス、ラジオロータリー行きます。花田聖子です。5月13日、テレビのニュースを見ておりましたら、札幌の心療内科も5月病の患者さんで非常に満員状態でありましたね。いろいろと春スタートで頑張って、そしてゴールデンウィークでお休みしちゃって5月病という方多いのかなって、そんなことをちっと思ったりしておりました。先ほどコマーシャル前の BGM で今美酒を手のひらでという山崎箱さんの曲を、かけたものですから、今も BGM で申し訳ないのですが気分を変えてかけてみました。メッセージありがとうございます。北さん、坊ちゃん、千秋直美の百花繚乱、なんと艶やかな歌声なんでしょうか。さまざまな花咲き乱れる、まさに北海道の春の歌ですね。旭川、昨日は25度超え、今日はひんやりです。私は花粉症気味なので花粉は苦手です。あ、白樺花粉なんでしょうかね。ラジオからは、ラジオからの花は花粉飛散しないのでゆっくり聞かせていただきます、ということで、ええことおっしゃりますなね。赤じそのジュースが花粉症にいいというお話聞きましたよ。奥様に作ってもらえばいいんでないかい。では次にお届けいたしますのも花の感じで参りますよ。

はい、お届けいたしました曲、花のように鳥のように、ケイ・ウンスクさんの歌声でありました。そうそう、カロスのスタジオにあります日めくりの中では、チャンスは鳥のようなものだから飛び去らぬうちに捕らえよというドイツの詩人シラーの言葉がありました、ね、思わず花のように鳥のように聞きながら、うん、そんなことを日めくり覗きに行って読んでいたわけでありますが、ケイ・ウンスクさん、韓国の方のお名前って漢字で書くととっても綺麗ですよね。桂という字、そして金銀の銀、淑女の淑でケイ・ウンスクさんだとかね、何か親の思いが、その漢字に込められているなぁなんて、そんなことを思ったりしておりました。番組はまだまだ続きます。

0: ファンを魅了する。男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか？モチベーションもパフォーマンスもアップ、誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分ネイルサロンパレ。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: カロスラジオロータリー行きます。花田聖子です。そうそう、先ほどケイ・ウンスクさんの漢字のお名前のお話しながらふっと思い出したんですけれども、私30年くらい前、西18丁目にあります婦人文化センター、その後女性センターと、名前変わりましたけど、そこで何年間もストレッチ教室していたんですね。その時に韓国の領事館の方々も習いに来てくださって、領事の名前は白と書いてジョンさんだったんですけれども、奥様の名字は沈むという字でシンさん、チンさんだったかな、とか、あと黄色という字で、ハンさんというような方たち習いに来てくださって、韓国は結婚しても旧姓そのまま使えるのかしらね、なんかそんなことをふっと思い出したりしていたわけであります。ありがとうございます。花と人事様、腕の骨折いかがでしょうか？全治2ヶ月なのであと1ヶ月ぐらいかかっちゃうのかな。瀬尾さん、日本列島梅雨に入らず夏ですよ。九州地方では大雨、ゲリラ雷雨、関東ではつい最近まで水不足が心配で心配で、日々夏日、25度超えの気候、夕方には突然雷竜巻、びっくり。北海道でも昨日は20度から25度の夏日、そして一転今日は昨日より10度近く気温降下、各地であられ今日で一面真っ白。いやはや体が火の車、冬着のだるまさん転んだですよ。そして今週の野菜、キャベツ人参が熱すぎて身が破裂、他の野菜さんも火の車。今年も高温異常気象で野菜高騰ですかね、心配ですよ、と書いてくださいました。メッセージありがとうございました。今日は何気に、百花繚乱からスタートし花をテーマに、選曲しては来たんですけれども、なんかどんどんとことん暗くなってきて、人生の終末期みたいな選曲になっちまったかもしれませんね。はい、次の曲は人生の贈り物、他に望むものはない。

はい、お届けいたしました曲、人生の贈り物、他に望むものはない、ヤン・ヒウンさんとさだまさしさんの歌声でありました。ヤン・ヒウンさんのヤンという字は、陽子湖の陽、底辺に駅舎の駅、揚げるという揚げ物の揚げるという字、そして姫と銀で、ヤン・ヒウンさん素晴らしい歌声ですよね。そんなことを思いながらおりました。花とじんじんさんのメッセージの中で、連休明けても交通事故多発してますよ、皆さんハンドル握る方ぜひぜひ安全運転でよろしくお願いいたしますということで、本当に交通事故は悲しいことでありますしね、皆さんで油断できないので気をつけたいと思います。それから、あ、メッセージありがとうございます。右京之助さん、お元気でしょうか。今日もお疲れ様です。聖子さん、出だしちょっと聞き逃してしまいましたが、いきなり千秋直美さんで舞い上がりましたということで、 ありがとうございます。赤い花あたりから聞けたのでしょうか、聞いてくださってありがとうございました。番組はもちっと続きます。お付き合いよろしくお願いいたします。

国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で。

0: 検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
0: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: 春天来呀，快点来哟，和你携起手一起向前走。
3: カロスラジオロータリー行きます。花田聖子です。何ですか、肌寒い札幌でありますけれども、ちょっとムシムシしておりますね。皆さんどうぞ、物価高ではありますけれども、お豆腐だとか生姜だとかニンニク、ピーマン等を使ってね、栄養と、体の中も代謝が良くなるようなお料理をぜひぜひなさってくださいね。今日は、花をテーマにして選曲してまいりました。では次にお届けいたします曲、愛は花、君はその種。

はい、お届けいたしました曲、都はるみ、愛は花、君はその種でありました。皆様本日もお付き合いくださいまして誠にありがとうございました。次の曲はあの美空ひばりさんで参りましょう。

お別れでお届けいたしました曲は美空ひばりさんの歌声で慕情でありました。さあ5月も何でしょう、あっという間に過ぎていくようなそんな気配さえ感じてしまいますね。今日もお付き合いくださいまして誠に誠にありがとうございましたね。元気に元気にお過ごしくださいませ。そして来週元気にブラボーとお会いいたしましょう。

0: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで、札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合は、アンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
2: ラジオカロス札幌をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。
3: 男性合唱団ススキーノとともに、ススキーノ団員はじめ、クラシック、ポピュラー、ジャズ、演歌など様々なジャンルの音楽家、音楽愛好者にインタビュー。毎週火曜日午後7時から生放送。ご案内は山崎キネ。

中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午後5時をお知らせします。

カロスデイライトカフェ駆け込み寺エリコインエリコインエリコイン仕事に疲れ恋に悩むとかく世の中辛いこと悲しいこと腹の立つこといろいろあるものです。札幌近郊の山の中、古いお屋敷の離れをお借りして、私自身がのんびり過ごしています。お茶を飲みながら本を読んだり、ぼーっとしたり、一番いいのは音楽がたくさん聴けることでしょうか。皆さんも一緒に聴いてください。

0: お送りした曲は江原ひろゆきさんで私だけの子守歌でした。皆様いかがお過ごしですか？ FM78.1MHz ラジオカロス札幌第2、第4、そして第5水曜日この時間はカロスデイライトカフェ駆け込み寺エリコイン、私渡辺エリコがお送りしています。5月の第2日曜日は母の日です。今年は5月10日日曜日でした。毎週番組がありませんのですいません、遅くなりましたけれども、今日は母の日特集といたしまして何曲かお届けをしてまいります。ではコマーシャルの後また続けてお聞きください。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
4: 安定の味ことに大和屋。

ルネで緑色の屋根でした。打ちひしがれたママを励ますルネ少年、大人になったら幸せをあげるというこの歌で、どれだけの女性が励まされそして涙したことでしょうか。続いてはママのためにという曲をお送りいたします。コニー・フランシスも歌っているんですが、マット・モンローでお送りいたします。このママも病気で余命がどれくらいなのかというママです。でも兄弟の上の子は下の子供たちをちゃんと世話するから安心してという、でもとっても悲しい歌です。マット・モンロー、ママのために。

マット・モンローでママのためにでした。アベ・マリアという言葉が出てきましたけれども、本当に神に祈る、それしかできないということもたくさんありますよね。チャットをいただきました。一番乗り川湯温泉、ラジオネーム慶三さんです。どうもありがとうございます。渡辺さん、こんにちは。はい、こんにちは。5月もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。こちらは昨日は25度で暑くなり、今日は気温5度で寒くなり参りました。気温差20度ですよ。日本の北と南で20度30度違うというのはわかるんですけれども、まあ、ゴールデンウィークに雪が降りましたものね。本当そちらは寒かったですよね。あの慶三さんもお若いと言いながらも、これだけ気温の変化が激しいと体調を崩しますので、どうぞくれぐれもお大事になさってくださいね。あのやはり気温の変化というのは体にかなりダメージを与えるようです。あの急に暖かくなって暑くなってよかったねというわけではなくって、この暖かさ暑さに慣れていないがために、いろいろあの体に変調が出るようです。これは若い方元気な方関係ないようですよ。ですからくれぐれも着るもの食べるもので、自己防衛なさってくださいね。この変わりやすい気温の中、皆様どういうふうに自己防衛なさっていらっしゃるでしょうか。お母さんが生きている頃は口うるさくいろいろ言われましたけれども、大人になってお母さんがいなくなって、あの時言われた言葉がただただ身に染みます。札幌も昨日は本当に暖かかったんですけれども、今日は雨ですよ。この時間灰色の雲が広がって、やはりあの日差しがないと本当に寒いんですよね。風もちょっと出てただただ寒いです。私は着るものがなくなったので、ちょっとあの肘まである、これ何袖、五分袖のものを着てきましたけれども、寒いです。はい、皮下脂肪が役に立っていますけれども、なんとなくやっぱり寒いですね。さて、母の日は相変わらずカーネーションですとかいろんな花が贈られていまして、まあこれも一つ

の経済効果ですよね。でも昔々 A 六助さんがおっしゃった言葉が耳から離れません。自分の誕生日、とても嬉しいものですね。皆さんが祝ってくれて。でもお母さんというのは命がけで産んでくれました。だから誕生日というのは自分が嬉しいだけじゃなくって、命がけで産んでくれたお母さんに感謝してもいいのではないか、感謝しましょう。で、それ以来私は母に電話をしました。今日は何の日、まあ誕生日は覚えててくれました。いくつになったかわかるって聞きましたら、さすが娘の年だけは忘れていたようです。いくつって言いますと非常に驚いていました。その母もこの世での務めを終えて遠い世界に行きました。次におかけする歌もそういったお母さんにわがままを言って困らせて、そして亡くなったお母さんのお墓でみんなで在りし日を偲ぶという、そんな歌です。この歌の素晴らしいのは、第36回日本作詞大賞最優秀新人賞を受賞しているところです。ではお聞きください。夏美さんが歌っています。紙のピアノ。

夏美さんで紙のピアノをお送りいたしました。お墓参り、私もしばらく行っておりませんが、もう室蘭なもんですから気持ちがちょっと萎えてしまって、お墓を札幌に移そうかと思っています。これ結構お仕事なんですね。でもそばにいられるかなと思うと、みんなで親子で過ごせるかなってふっと思ったりしています。では遅れましたけど母の日特集、最後の曲は和田アキ子さんの曲をお届けいたします。マザー。

0: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: カロスデイライトカフェ駆け込み寺エリコイン、第2第4そして第5水曜日、この時間は私、渡辺エリコがお送りしています。皆さん、メールどうもありがとうございます。メールの一番乗り、スーパーポンチマンさん、ありがとうございます。エリコさん、お疲れ様です。スーパーポンチマンさんもお疲れ様です。今日は京極町でのお仕事で、まだ終わってない感じです。あら、そうですか。いつもでしたらもうね、札幌に帰ってるか、札幌が近づいているという、ね、時期ですけれども、時刻ですが、はい、京極町ですか。お疲れ様です。帰り道、暗くなるので、安全運転で帰ろうかと思います。では本日もよろしくお願いします。いえいえ、本当に日が長くなりましたよね。7時ぐらいでもまだ明るいんですけれども、でももっとこれから夏至が近づくと、さらに明るくなりますが、今朝の日の出が確か札幌は4時14分だったでしょうか。昨日のラジオ深夜便でそう言っておりましたけれども、

はい、まあその分日が長くなると遅くまでお仕事するということになりますので、くれぐれも運転気をつけてくださいね。今日もちょっと来る前に北海道神宮の前を通ってきたんですけれども、新緑といいますか新しい緑、黄緑色の緑でいっぱいでした。京極町、それから余市ですとかあちらの方も、羊蹄山の麓の方も多分緑がもう豊かになっているかと思いますけれども、緑はとっても目に優しいんですが、車の運転となるとよそ見してられませんので、スーパーポンチマンさん、くれぐれもお気をつけになってお借りくださいね。どうもありがとうございます。ただしさん、どうもありがとうございます。えりこさん、こんにちは。どんよりとした天気に私は寝たり起きたりのだらけた一日でした。笑い。いや、気温が低く、気温ではなくって、低気圧になると体の調子悪くなりますよね。若い頃、なんでこんなに天気が悪いと、いわゆる気圧が低くなると、ものすごく体調悪くなる方いらっしゃるんですね。私もちょっとある年齢になってから、気圧が低くなると、特に雨の日ですね、やはりね、具合が悪くなると言いますか、シャキッとしないと言いますか、そういう時には逆らわずにゴロゴロしています。でも食欲はあるし、テレビを見たり何かをしたりということ、動きたくはなくなるんですけれども、何かをしていないとちょっとやっぱり体がなまるなという感じはありました。どうぞ、正さんもそういう日ですから、きっと気圧の関係だと思いますので、ゴロゴロなさっててください。前回のニール・セラカ特集、懐かしく聞かせていただきました。今週の特集も楽しみです。そして来週の朗読会、エリコさんは初の長めの作品に挑戦するんでしたね。大変でしょうか？頑張ってください。ありがとうございます。初めて古典と言いますか、今昔物語を読むことにいたしました。ただ森谷明子さんっていう方が書いているので、現代風で分かりやすく読みやすいんです。ちょっとそういう、古典でありながら現代風の訳した作品ですので、でも古典っていうのはやっぱり難しいですね。頑張りますので、よろしければ、お時間よろしければぜひいらっしゃってください。お待ちしています。で、ここで勝見茂さんの曲をお届けをいたします。前回ニール・セラカの特集をいたしましたので、おかけできなかったんですけれども、今日は果てしなき恋をお送りいたします。前におかけしてるんですけれども、今日は日本語で、失礼、英語でおかけをいたします。犯罪のない社会を願って、再犯のない社会を祈って、そして世界の平和を祈って願ってお届けいたします。勝見茂さん、果てしなき恋。

勝見茂さんで果てしなき恋、英語バージョンでお送りいたしました。上手ですね。対して音楽のことはわからない私でも、最初の出だしを聞いたところでわあ上手だなって思ってしまいました。本当に惜しい方を失ってしまいました。犯罪のない世界を祈って、社会を祈って、再犯のない社会を願って、そして世界の平和を願って祈って、勝見茂さん果てしなき恋をお送りいたしました。エゾシカさんからメールをいただきました。どうもありがとうございます。エリコさんこんにちは。今週も番組お疲れ様です。いえいえ、聞いてくださいましてありがとうございます。今日は雨が降りそうなどんよりした曇り空ですが、やっと暖かくなりましたね。昨日は暖かいというか暑いくらいになったでしょうか。外に出かけるのも気持ちの良い季節になりましたね。今週も素敵な曲をありがとうございます。楽しく聴いています。はい、どうもありがとうございます。エゾシカさんはどちらにお住まいかわからないんですけれども、このカロスの宮の森は雨が降ってきました。私が局に来た4時ちょっと過ぎにはポツポツと霧雨のような感じだったんですけれども、今はちょっと窓ガラス大きめの雫が伝っています。なんか雲の流れも早くなってきまして、これから天気が悪くなるような感じですね。皆さんのところはいかがでしょうか。はい、もうあったかい暖かい日があると思えばジェットコースターのように急に寒くなることもありますので、エゾシカさんもどうぞ体調管理お気をつけになってくださいね。私も今日カーディガン持ってこようと思ったんですけれども、春用と言いますか夏用のカーディガンまだ出していないので、早く衣替えしなければと思っております。本当に気持ちのいい季節ですからね。お散歩、近所歩くだけでも他の方のお庭を見てると、花が咲いて、この花が咲いて、この木にはこんな花が咲いて、人のお庭でも本当に目を楽しませてくれますね。で、時々、素敵な喫茶店があればアイスコーヒーなど飲むんですけれどもね。エゾシカさんどうもありがとうございます。

それから中央区のグランパさん、メールどうもありがとうございます。エリコさん、放送お疲れ様です。あ、はい、エリコさん、母の日の歌、心温まりますね。母の愛は無常のものですね。親孝行したい時には親はなし、まさにその通りでした。今はいない母を思うのに、母の日は大切な日ですね。時間、お時間があれば、死の言葉よろしくお願いいたします。はい、私の知り合いでお子さんを産んでお仕事なさってる方がいるんですけれども、仕事と子育てと両立大変だなと思うんですが、子供の面倒を見るというのは本当に十月十日お腹の中で育てて、産みの苦しみを味わった母親にしかできないことってやっぱりありますよね。どんな小さなことでも子供を思う親の気持ち、本当に母親には感謝です。で、それで読み語りことの朗読会のお知らせです。5月20日水曜日午後2時から、場所は北四条西24丁目 1-11 アンビシャスビル1階ファーストバイトで行います。時間は2時からです。で、朗読は守屋亜希子著、今昔物語より、水の精が捉えられた話、朗読は渡辺恵里子、新野哲也著、嵐の夜の出来事、朗読成田邦子、そして藤沢周平著、育児なし、朗読は足立恵子、以上の3名で朗読を行います。南美恵子は、所用がありましてお休みをさせていただきます。料金は800円でドリンク付きです。コーヒー、紅茶、ジュース、温かいもの、冷たいもの、どっちがこの日はいいでしょうね。5月20日水曜日午後2時からファーストバイトで行います。電話番号は札幌011-600-6010、札幌011-600-6010番です。皆様いろいろ、お天気のことも心配ですし、5月はいろいろと予定もあるかと思いますけれども、よろしかったらお出かけください。で、グランパさんのご希望の詩の朗読、はい、柴田豊さんの詩集くじけないでの中からご紹介いたします。もう最近くじけてばかりですので、もう90歳に励まされております。あなたに1、できないからっていじけていてはダメ。私だって96年間できなかったことは山ほどある。父母への親孝行、子供の教育、数々の習い事、でも努力はしたのよ、精一杯。ねえ、それが大事じゃないかしら。さあ、立ち上がって何かをつかむのよ、悔いを残さないために。柴田豊さんの詩集くじけないでの中からあなたに1、お送りいたしました。もう私は面倒を見る両親もおりませんし、子供もおりませんし、何もないんですけれども、くじけることばかりですが、でも大事なのはですね、努力したのよ、精一杯、それが大事じゃないかしら。まさにそうですね。ではアドラティックランナウェイさんからのリクエスト、ジャッキー吉川とブルーコメッツの青い瞳、お届けをいたします。ボビー逸郎さんがブルーコメッツ大好きで、特にジャッキー吉川さんと親交が深かったんです。

ザ・キッパーズの地方公演の時にもジャッキー吉川さんが参加されたこともありました。ではお聞きください。ジャッキー吉川とブルーコメッツ、青い瞳。

ジャッキー吉川とブルーコメッツで青い瞳をお送りいたしました。アトランティックランナウェイさんからのリクエストでした。どうもありがとうございました。エルモさんからメールをいただきました。どうもありがとうございます。エリコさんこんばんは。今仕事が終わったエルモです。あ、お疲れ様でした。そちらは雨降ってましたか？霧雨のような雨でしたか？大変でしたね。お疲れ様です。エリコさん、17日の洞爺湖マラソン応援に行くんですか？いやー、エルモさん、火曜日の朝10時からのミックスモーニングのパーソナリティ辻口義弘さんが、洞爺湖マラソンに出場されますは、4時間を切りたいというご希望があるようですけれども、まあ、完走するのが目的で、いや、5月、実は6月がですね、いろいろ予定がありまして、その予定の関係で、5月がですね、やはりいろいろ打ち合わせとか練習とかありまして身動き取れないんですよね。それで6月の2週目ぐらいに私も水泳のマスターズがあって、このロングでちょっと泳がないと全然そのいいタイムができな取れなくって、それがですね、日曜日しかちょっと泳げない日が、いや行きたいんですよね、洞爺湖ね、応援に行きたい行きたい。で、それが結局6月28日のサロマのウルトラマラソン100キロマラソンにつながることなので、いや、そちらも歌の発表会があって司会をするのと私が歌を歌うので、いや、いけないんですよね。どういう結果、5月6月今年はいろんなことが重なっております。

いや残念です、すいません。エルモさん行かれるんですよね。はい。それで辻口さんがリクエストくださってましたザ・テンプターズの曲、これも前回おかけできなくって、いや今日 CD 探したらカロスにありまして、辻口さんの感想、できれば4時間切ってほしいという願いを込めて、この曲をお届けをいたします。ザ・テンプターズ、エメラルドの伝説。

ザ・テンプターズでエメラルドの伝説、辻口義弘さんからのリクエストでした。ボビーさんの番組に初めて、リクエストした曲だそうです。で、北さんボーイさん、毎週土曜日夜8時からの胸キュンポップスのパーソナリティ、旭川クリスタルスタジオから放送しています。メールどうもありがとうございます。えりこさん、放送お疲れ様です。旭川、昨日は25度超え、今日は寒い日です。札幌はいかがですか。遅れてきた母の一癖、亡き母を思い浮かべながら聞かせていただきました。とても良かったですね。最後まで聞かせていただきますといただきました。今週は胸キュンがスタートした日なんですよね。27周年、1周年ということはもう1週経ってるということですので、まあ、27周年か8周年なんですよね。楽しみにしてます。今ですね、テンプターズのお母さんという曲を聴いていただいています。この曲がですね、この CD の中に入っていたんです。

です。テンプターズの曲は少ないんですけど、これもですねなかなかいい曲です。あ、七井さん歩きながら聴いていますとチャットいただきまして、どうもありがとうございました。もうバスに乗られましたか？そちらは雨どうですか？傘を差しながらまさか歩いてらっしゃらないでしょうね。いや、これで濡れたら寒いですから、くれぐれも風邪ひかないようにお気をつけになってくださいね。どうもありがとうございます。今日もファイターズ頑張ってほしいです。それでは皆さんお時間です。ごきげんよう。さようなら。

ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。

0: き横丁セカンドは日曜朝11時から1時まで。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。

0: 方組んでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 午後6時をお知らせいたしました。

こんばんは。6時を回りました。この時間は介護と福祉のふれあいステーション、山本貞子がお送りいたします。今日の札幌といいますか、午前中はすごい暑かった感じだったんですけれども、午後から急にこう曇ってきて気温が下がりましたでしょうか。なんかちょっと寒い感じがしましたけれども、もう本当に気温の差がちょっとありますので、体調管理にはくれぐれも気をつけていただけたらと思っております。なかなかその仕事をしている中で窓を開けたり閉めたりとかいろいろしてるんですけれども、今度ずっと開けてたら午後からなったら寒かったりで、先ほど4時頃ちょっと今日はエリコさんの車に乗せていただいてきたんですけれども、雨がポツポツ来ましてね。ですから

あの天気予報通りだったんですけども、本当にあの朝からあの気温をこう見てみると随分違う気温になってますので、本当に気をつけていて、風邪をひかないように気をつけていただけたらと思っております。なかなかあのこう5月も中旬になってきたんですけれども、なかなか安定した天気といいますか、ちょっと夏日になってしまったりですとか、急にあの一桁台の、あの気温になってしまったりですとか、難しいですねこの時期。それと札幌はちょっと雨が少ないので、あの豊平峡ダムの水が少なくなっているということもありますので、くれぐれも皆さん水の使い方もちょっと気をつけていただけたらいいのかななんて思ってますが、はい、それでは今日早速1曲目聴いていただこうと思います。大黒摩季さんで空、お聴きください。

0: はい、大黒摩季さんで空を聞いていただきました。はい、本当に5月に入っていろんなお花がたくさん咲き出したんですけれども、私が通勤するバスを降りてから約10分ぐらい歩くんですけれども、その間にいろんなお花がの木がありましてね。でいつも通るその場所、今2箇所でバスを降りてるので2箇所がそれぞれ違うお花が咲いてるんですけれども、本当に今実はさくらんぼの花と、それからライラックの白のライラックと八重桜と、この3本大きな木があるんですけれども、それがもう本当に先週はもう一斉に咲いて綺麗だったんですけど、強い風が吴き出しましたので、八重桜はちょっと散ってしまって、あ、半分ぐらい残ってるでしょうかね。でライラックはもう本当に今満開で綺麗に咲いてるんですが、さくらんぼの白いお花は半分ぐらい散ってますね。でさくらんぼがたくさんなるんですけれども、そのところにいろんな小鳥とかが来まして、ほとんどさくらんぼなくなるんです。そして朝通るとちゃんと種と茎が落ちてるんです。実だけ食べてるんですね、上手に。毎年感心して見てるんですけど、もうほんと綺麗にさくらんぼがなくなるぐらい、カラスだけじゃないんですよね。どうも私は最初カラスとかスズメなのかなと思ったら、渡り鳥ちょうど通るのか、そのピーピーっていう渡り鳥みたい鳥が、その鳥の名前がわからないんですが、今度調べてみようかなと思いますけど、もう本当によく私が通る時でも食べてるんです。もう本当にもう毎年木がだんだん大きくなるんですけども、かなり大きな木になったんですが、でも本当に小鳥はすぐちゃんと分かるんですね。さくらんぼもう少しで、花が終わると青い実がこう鳴り出すんですけども、その青い実を食べる、どの鳥が小鳥が食べてるのか分かんないんですけど、種が落ちてんですね、赤くならないうちに。ですからそういうのもありますし、まあ、ちょうどいい餌になってるのかもしれないんですが、まあ、そんなところを通ったりして通勤していますけれども、本当に今一番花壇もいろんなお花をこう植え始めたところで綺麗になってますし、まあ、花を眺めながら通勤していますけれども、はい。そして、今日のお話ですけども、今日は皆さんのところにも5月号の広報札幌5月号が届いたと思うんですが、その中に私が前から関心を持っている就活のことについていろいろ書いてありましたので、今日はそれをこう台本にしてお話ができたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、番組ではご意見ご感想リクエスト曲などをお待ちしております。生放送中のファックス番号です。このスタジオの中に入ってくるファックス番号です。札幌011-622-2223番、622-2223番となっております。またメールでもお待ちしております。メールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com request アットマーク redio-kalos.com となっておりますので、こちらにもお寄せいただけたらと思っております。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器

リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。

0: プロス式の最初顕微ラムシャブはクリタ
1: 安定の味ことに大和屋。
2: はい、それでは広報札幌5月号です。人生のエンディングについて考え備えようということで、いつか訪れるその時のためにということで、前にも家族の会の方でもエンディングノートを新しくなって、ぜひ書いて備えていただけたらということだったんですが、やはりそういうのを書くことによって自分がどうしてほしいのかということが家族のご家族の方に分かってもらえたらいいんじゃないかということだったんですが、実は私どもの方の老人ホームに入居される方で、本当に一人ぼっちという方がいらっしゃるんです、中には。ですので、そういう方も本当はこう書いていただけたらということで、私どもの方の老人ホームでは入居した時にそれと似たような A4 サイズの1枚なんですけれども、どのように希望しているのかということを書いていただいて、それを取っといて、また何年か経ったら書き換えたりですとか、いろいろしてるんですけれども、まあそういうふうにこう何かエンディングノートのようなことを少ししてるんですけど、そうじゃなくてもっと自分のいろんなことをこう考えてということなんですね。でこの広報札幌5月号では、やはり高齢化が進んで一人暮らしの高齢者世帯の数も増えています。年々こうグラフがあるんですけれども、多くなってるんですね。ですので一人暮らしの方はどうしたらいいのかということなんですけれども、やはりいろんな問題がありますよということなんです。ですのでやはりその自分が住んでいた家が、いや、そのうまく相続できればいいですけど、今の若い人たちマンションを買っていたりですとか、そういうことでその家には住まないということになると空き家が増えていくということなんですね。なかなかその一軒の家を片付けてうんぬんということになるとお金もかかりますし、大変なことだと思うんですね。そしてまたその相続のことで、土地の相続をどうするのかですとか、いろいろなことが出てくるかと思います。その他に今ここで広報札幌の方で言われているのが、お墓と遺骨の問題ということも書かれています。ですのでやはりこれも元気なうちにね、お墓のことは早めに次の後を継いでくれる家族にお話をして、ちょっとねお墓参りも行ってみるとか、どこにあるのかとか、どういうふうになってるのかですとか、ということも知ってもらうようにするといいのかななんて思っておりますけれども、やはりそれもなかなか難しいことですね。今いろんなところでお墓管理者が誰なのかっていう、そのお墓を責任持って管理しているのは誰なのかということもはっきりさせないといけないですとか、ということになってます。ですのでやはりそれから遺骨の場合はどうしているのかっていうことで、引き取りね、その片付けて、例えばお寺なんかにも納骨堂というのがあって、それぞれそのお骨をその納骨堂によって違うと思うんですが、私の方の実家のお寺の納骨堂は4人分しか入らないんです。ですからそれより多くなった場合にはどうするのかというと、合同のお骨を納める、その

箱ごと納めるんじゃなくて、あの中のお骨をこう納めるというような形にして、合同のというところも中にはあります。ですので、いろんな形であの遺骨をこう預かってくれるお寺って言いますかね、そういうのもありますけれども、まあ、そういうところでやはり後をそのお墓をまたはそのお寺の納骨堂をですとかということで、その後を継いでくれる人にお願いしておくですとかね、そういうことも大切ですよというようなこともいろいろ問題として挙げられています。ですからやはり就活を始めるにあたって、どういうところからしていったらいいのかということなんですが、その空き家のことですとか、それからお墓とか遺骨のことについてはまた後からでもいいんですが、それよりももっと前にその自分の身の回りものの整理につながるので、やはりその気持ちの整理もつけていかなきゃいけないんですけれども、その片付けるにあたって、ここで私がこう、あ、これはいいことだなと思って読んだのが、小さくて量が多いものから処分しましょう。食器ですとか、あの本類ですとか、そういうものを片付けていきましょうということなんですね。そしてここに書いてるのは、3年以上を触っていないものは長く使っていないということなので、処分を検討してみましょう。3年以上っていう、私は今一生懸命片付けをしてるんですけど、まあ、気候もこう暖かくなってきたのでね、暖房いらないでできるかななんて思ったりしてるんですけれども、やはり衣類は1年以上着なかったらもう多分着ないような気がするんです。ですからそれをちょっとね、黄色い袋に入れたりとかして、少しずつですけども、そんないっぺんにできないので、少しずつですけれども、ちょこっとやってます。ですからこれを読んだ時、あ、なるほどと思って、食器もやはり使ってないのは、もしどこかで使えるようなもの、例えば何かお祝いとかなんとかでもらったもので使ってなければ、誰かこれを使ってくれる人がいたら使ってもらうし、そうじゃなかったらもう思い切って処分するですとかね、そういうふうに考えないといけないのかなと思って、ここに書いてあるその小さくて量が多いものから処分を考えていきましょうということなんですね。なるほどなと思いましたね。ですからやはり気持ちの整理ということもあるんですけれども、やっぱり物を整理するとだんだんこの気持ちも楽になるといいますかね、そういうふうになるんじゃないかななんて思いますけれども、なかなか全部いっぺんにするということはできないので、少しずつ少しずつ出して、捨てるものは捨てるって思い切って捨てるですとかっていうふうにやってますけど、やはりここで書いてある通り、小さくて量が多いものから処分するのが一番やりやすいかななんて思ったりもしてますので、どうぞ皆さんもそのように考えていただけたらいいのかなと思っております。それからやはりここで書いて中で同じようなことの何回か書いてあるんですけれども、葬儀お墓の希望を共有する、ご家族の方とやはりお話をしたりですとか、そういうなかなかチャンスはないんですけれども、何かの時にお話をするというのがいいのかなと思ってますけれども、その時に自分でノートに書いておいて、まあ、こういうふうに考えてるんだっていうことをお話をするのもいいのかなと思います。まあ、ただご家族がいらっしゃらない方、施設などに入っている方で一人なんですよっていう方も中にはいらっしゃいます。ですのでそういう方もやはりその施設の方にこうしてほしいんだっていうことをノートに書くのもそうなんですが、お話をするということも気持ちの整理がついて楽なんじゃないかななんて思います。

まあ、何か大変でしたら大きなものからこうするんじゃなくて、小さくて量が多いものから始めると気持ちが楽になるんじゃないかななんて、まあ、処分といっても捨てるだけではなく誰かに譲ったり売ったりするなどもさまざまな手段があります。市でもリサイクルのサービスなどがあります。ですのでその中で自分に本当に最適な処分方法を考えてあらかじめ調べておくのもスムーズに処理できるんじゃないでしょうかということが書いてあります。まあ、リサイクルですとかね、いろいろありますので、全く使ってなかったものですとかそういうものでしたらそういうところに出すのもいいのかななんて思いますけれども、はい、そしてさらに今後の住まいを考えるということで、やはり環境が変わるときに検討するですとか、自分に合う家住まいを考える、やはりご家族の方といろいろねお話し合うというのが一番じゃないかななんて思いますけれども、どうしても子どもさんの家族とは一緒に住まないで一人で生活をしているという場合に、やはりその後どうするのかということも考えておかなければいけないんじゃないかなっていうことなんですね。ですからやはり本当に一つ一つなんですけれども、元気なうちにやっておくと気持ちも楽ですよということがここに書かれていますので、ぜひ皆さん読んでいただいて若いうちに考えておくのが一番だと思います。年を重ねた中でしていくというのは大変辛いことがあるかもしれませんけれども、ただそれだけにいろんなものがこう残っていると思いますので、やはり一つ一つ大きなものからじゃなくて小さなものから少しずつ片付けていくのもいいのかななんて思いますので、私が今一番悩んでるのがアルバムですね。写真がたくさんあるので、まあ親の、こう重ねておいたものを処分するのはちょっと辛いような気もするんですけど、これもしょうがないことで、どこかで決めないといけないなと思ってますけれども、やはりそういうふうに身近なものを整理するときに、やはり何を残すかを考えるんですけれども、残しておいてもしょうがないよというものもありますので、私の考え方ですけど、これはですから、その残しておいてもしょうがないよというものはきれいに処分しようかななんて思ってますけれども、皆さんの考え方なども教えていただけたらいいのかななんて思っておりますが、いかがでしょうか。はい、広報札幌5月号皆さんも読んで何か の参考にしていただけたらと思っておりますので、じゃあ前半ここでもう一曲曲を聴いていただこうと思います。多分初めてこの曲をかけるんじゃないかなと思うんですが、 TM ネットワークで Get Wild お聴きください。

0: はい、ゲットワイルド TM ネットワークで聞いていただきました。はい、そして今日もメールをいただきましてありがとうございます。はい、正さんからですね。はい、正です。山本さんこんにちは、おかわりありませんか。連休も終わり平常の生活に戻りますが、無理をせずにご自愛ください。私の方ですが、毎年町内の草刈りがそろそろ始まります。20年ほど前までは釜で刈っていたそうですが、今は一人用の草刈り機を使って 4,5 人で刈っております。草刈りは腸の運動にもなり、あ、なんか刺激があるんでしょうかね。はい、便通にもよくいい運動になっています。それでは放送よろしくお願いいたします。いや、そうですか、草刈りね、町内会の今その熊の問題があってね、いろいろあちこちで草刈りをしてると思いますが、ずっとしてるんですね。ありがとうございます。はい、そしてもう一通です。慶三さんからです。はい、弟子川ね、川湯温泉の慶三さんからです。山本さん、美希さんの渡辺さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、こんばんは。5月もよろしくお願いします。こちらは昨日は気温25度で暑くなりましたが、今日は気温5度で寒くなりまして、気温差で参ります。すごいですね、これ25度もあったのに今日は5度ということで、かなり体調管理は大変じゃないかなと思いますが、今夜のお話、身の回りの片付け、就活、勉強になります。なかなか物がたまると捨てる作業はかなり大変ですね。それでは放送頑張ってくださいね。ありがとうございます。いや、そうなんです。もうついついね、なんかあらっと思ったら数が増えてるんですよね。ですからちゃんと片付けなきゃいけないかなと思って、私も思ってますが、はい、慶三さんもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: はい、はい、じゃあその就活のうちなんですが、やはり元気なうちにやっておくことがいいですよということで、やはり何を残すかを考えるのがまず最初なんでしょうかね。やはり身の回りのものを見て、それこそ押し入れの中についついこう数が増えてってるというのがあるかもしれないです。私がそうなんですけど、本当にそうですね、何を残すか、何を残すかというよりも何を捨てるかを考えなきゃいけないのかもしれないです。ですから気持ちの整理が物の整理につながりますよということですので、やはりどんどん考えていただかないといけないかななんて思っておりますけれども、なかなかその捨てるということができなくてですね、まあ、ここの中ではそのお墓のことですとか、財産をどうするか、保有している財産をまとめるですとか、保険に加入してるんでしたら、その加入している保険の内容を自分のお子さんにちゃんと伝えておくですとかね、そういうことも書かれているんですけれども、その前にやはり一番は何といっても身近なものを整理するということから一番始まりじゃないかなと思うんですね。まあ、まずはそのエンディングノートに書いて、前にも渡辺さんがおっしゃったように、本当にきちっとしたものを書いておくと子どもさんに伝わるといいますかね、そういうことがあるかと思いますし、その途中の過程でもその書くことによって整理をするということも出てくるかと思うんですけれども、そして最後の方にエンディングノートを書いてみませんかということが書いてあります。これからの人生を自分らしく過ごすために就活を始めてみませんかということが書いてあります。エンディングノートを書いて自分のやはり希望などを整理してみると、やはりとても気持ちも楽になるんじゃないかなと思いますし、次々進むんじゃないかななんて思ったりもします。まあ、確かにその前に家族の会の方のノートには、今実際に通っている病院ですとか、それから飲んでいるお薬ですとか、そういうことも 書いてあって、何かこう具合が悪くなった時にそれを見ることによって、今通院している病院がすぐ分かる、じゃあそこへまず行ってみましょうっていうようなことだったんですけども、それよりももっと先のことで、やはり自分がどうしてほしいのかっていうことをこう言えなくなっても分かるようにしておくことがいいですよということですので、エンディングノート、いろんなところで出てるかと思いますので、ぜひ利用していただいて、書いておいていただけたらいいのかなと思いますので、やはりここに書いてあるのが、元気な、一番私がもう目に入ったのが、元気なうちにやるべきことということなんですね。やはり元気なうちにある程度整理をしておくということがいいのかななんて思いますし、やはり後を継いでもらう者に、人にやはりそうしておくことによって気持ちが楽になるんじゃないかななんて思ったり、何かのきっかけの時にはそういうことをいろいろお話し合うということも大切なんじゃないかなと思いますけれども、まずは自分でできることをしておかないといけないと思いますので、やはり身近なものを整理するというところが一番なんでしょうかね。そこから始まりなんじゃないでしょうかということなんです。ですからそういう就活で前向きに暮らそうということが書かれています。はい、就活はこれからを考えることですということなんですね。ですから備えることが安心につながりますよ。やはりそういういろんなエンディングノートを書いたり話し合ったり、それから整理できるものを整理しておくということが、やはり安心につながるといいますかね、自分の生活のが安心になるということですね。それからそうしてるうちに何か困ったことがあったら、いろんなところで相談をする、兄弟だったり家族だったりということで相談をして、どうしていったらいいのかということも相談していくのがいいのかななんて思いますね。ですか

0: から本当にこういろいろこうしていくことの内容についてやはり何をするべきなのかということを知ることから始めましょうということが書かれています。どういうことをしておいたらいいのか、今先ほどからお話ししたようにやはり身の回りのことを整理するところから始めましょうかですとか、それからエンディングノートをまずちょっと書いてみて何をしたらいいのか、何か足りないものがあるんじゃないだろうかですとか、このことについてはもう少し話した方がいいんじゃないだろうかですとか、いろいろあるかと思うんですね。ですのでやはりそういうことでいろいろ話すことから始めましょうということも書かれています。私たちいろんなもう家族構成がいろいろあるかと思うんですね。ですからやはりその中で話し合える場合は話し合う、それからどこか外の方に相談するということも考えられるんじゃないかなと思うんですけれども、ここの広報札幌5月号ではここに2人の方、行政書士さん弁護士さんの方がいろいろこういうことをしておくといいですよということが書かれています。ですのでやはり知って始めるのにまだ早いはないですよということです。何か自分でこうしようと思った時には始めた方がいいですよ。まあ片付けだったりなんだりとかというよりも、その何か家族で話し合ってみようかなとか、そういうこともやはり早いということはないので、はい、ですので話し合ってみたらいかがでしょうかということも書かれています。ですのでよくここのところを読んでいただいて、はい、ですので最後の方に、就活は元気なうちに始めて少しずつ不安を解消することが大切です。そうですね、いや不安があってばっかりいてもダメですね。少しずつ、はい、そのために行うべき具体的な取り組みを考えてみましょうということで、元気なうちにやるべきことなどが書いてありますよ。先ほどからもお話しましたように何を残すのか、そして、本当に気持ちの整理がやはりそういう自分の整理につながりますよということなんですね。物の整理につながりますよ。それとやはりじゃあそれをするためにはどこから手をつけたらいいのかということで、小さくて、ね、量が多いものから処分したり、それから、まあ、処分じゃなくてもリサイクルだったりいろんな形で再生することもできるかもしれないので、そういう方法も考えていただいて、ただ何でも捨てるではなくて、やはり処分といっても捨てるだけではなく誰かに譲ったり売ったりするなど様々な手段があります。市でもリサイクルのサービスなどがあるので、自分に最適な処分方法をあらかじめ調べておくこともスムーズですよということですので、そういうことも考えていただけたらいいのかななんて思いますので、ぜひそのように考えていただけたらと思います。ただその物を処分するですとかそういうことだけではなくて、やはり財産、保有している財産をどうするのかですとか、そういうことも考えていただけたらいいのかなと思いますので、はい、まあ、まずは初めにエンディングノートを書いてみるですとか、身の回りの品物を整理するですとか、そういうことも必要なんじゃないかなと思いますので、ぜひそのように考えていただけたらいいのかなと思います。やはり1年に一度ぐらいこういうことを考えていただけたらいいのかななんて思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。また広報札幌5月号をまだお手元にない方は区役所ですとか行きますと置いてありますので、ぜひ手に取って読んでいただけたらと思いますので、そのように行ってみてください。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり きめ細かいサンドリア専用

0: の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
2: はい、今週のお知らせコーナーです。やはり広報札幌5月号に自転車のルール、前にも一度お話ししたことがあったんですけど、自転車のルール4月から導入されまして、そのことについて分かりやすく書いてありましたので、見ていただけたらと思います。何歳から対象になるのか、自転車のルールの違反の制度ですね。これは一応16歳以上が対象です。16歳未満には、未満の方も自転車に乗ってるわけですから、はい、ですので、原則指導警告が行われますということです。違反をした場合、16歳未満の方はもし違反をした場合にはということです。取り締まりを受けたら、警察官から交通反則告知書、青切符と言われているものですね、と納付書が交付され、銀行などの窓口で、反則金を、納付する必要があります。こういうことなんですね。で、じゃあその主な反則行為と、原則金なんです、反則金なんですけれども、携帯を見ながら自転車を乗っていたら12,000円、切符を切られたら12,000円です。それからヘッドホンとかイヤホンもつけながら自転車乗っちゃいけないんです。ですので、それでもし、捕まってしまったら5,000円です。夜間の時に無灯化走行をしていたら5,000円、それから、車道の右側通行、要するに反対方向に向かっているという形になるんですけれども、その場合には、6,000円というように、反則金ありますので、自転車に乗る方気をつけていただけたらと思います。その他にヘルメットをかぶなきゃいけないとかね、いろいろあります。で、原則車道を走るんですけれども、車道が狭くて歩道で乗らなきゃいけないというところがありますか。この時は歩道の車道側を乗ります。そして人が歩いてたら自転車を降りて歩かないといけないですよ。こういうことですので、その辺も気をつけていただけたらと思います。それから駐輪にもマナーがありますので、気をつけてください。そのように乗っています。ですので、自転車も気をつけなければいけないですよということですね。ですので、自転車は本当に車道と歩道の間の、その自転車が走れますよという白線の内側が狭いところがあります。全く自転車が走れないようなところがありますが、それはそういう場合には歩道に乗っても大丈夫です。ただし歩道の車道側を乗ってくださいということです。そして必ず左側ですよ。ですか、車と同じ方向に動かなきゃいけないです。それを車道の右側を走ると、反対側を走ると、車はこう自分に向かってくる形で、自転車はその右側を走っていくということで、反対側を走っている形になりますので、ですので、それも違反になります。ですので、その自転車の乗り方も気をつけていただけたら、本当に自転車のルールを守っていただいて、12,000円払わなきゃいけないですとか、ね、6,000円払わなきゃいけないですとか、これちょっとありそうですので、イヤホンとかヘッドホンつけたまま自転車ダメですよ

0: ですね。それからあのね、携帯を電話を使いながら自転車乗ってたらまずいですよということですので、こんな1万2千円とか5千円を払わなくてもいいようにきちっと守っていただけたらと思います。それからあの夜間のね、無灯化走行は今あんまりないんじゃないかななんて思うんですけれども、まあでもそういう場合はやはり5千円ですですので、くれぐれもこのようなあの反則金を払わないといけないということにならないように気をつけていただいたらいいのかなと思います。それから一時不停止の場合も5000円、信号無視も6000円。例えば歩道を走ってた時はあの歩く人と同じ信号で渡ってください。でただずっと車道で来た場合には車と同じような信号で動いてもいいですよということですので、それがあの違反だったりするとやはり一時不停止した場合5000円、信号無視をした場合6000円の罰金です。いいですか。ですので反則金を払わなくてもいいようにしっかりルールを守っていただいて、はい、していただけたらと思いますので気をつけてください。まあいろんなあのね、形で自転車、私もあのバスに乗って前の方に乗ってるんですけども、自転車も本当にあの、なんていうか、まっすぐ走ってるといいんですけど、時々そのこうはみ出てきたりとかするんですね。ですから危ないと思うんですけど、運転手さん大変だと思います。ですのであの自転車の方はくれぐれも気をつけていただけたらいいと思いますし、あの、歩道の車道側を走ってもダメというわけではないですので、その狭いところはあの気をつけていただいて、あの歩道に乗っていただいた方が安全かなと思いますので、本当に自転車いろいろあの携帯のことですとかイヤホンとかヘッドホンですとかもありますけれども、まずそれは音が聞こえないからです。ですので音が聞こえないとやはり周りの動きが分からなくなってしまいますのでダメですよということですのでね、まあ、見ているとあのこの頃は本当になくなりました。やはりあの反則金もありますのでね、ですのであの携帯をあの持って自転車に乗ったりですとか、それからヘッドホンとかイヤホンをつけてあの自転車に乗ったりという方が 見なくなりましたけれども、中にはたまにおりますので、ですからそういう場合には本当に気をつけて乗っていただけたらいいのかな、まあ、事故につながりますのでね、ですのでくれぐれも気をつけていただけたらいいのかなと思っておりますので、はい、今週のお知らせは自転車のルールについて少しお話しさせていただきました。はい、あ、メールが来てますのでちょっと読ませていただきます。はい、山本恵子様、スタッフの皆様こんばんは。はい、こんばんは。最初の方でサクランボの木に鳥が来て食べてしまうお話がありましたが、その鳥は多分ヒヨドリ、あ、そうかもしれない、ありがとうございます。あ、ヒヨドリですか。渡り鳥でグレーがかった鳥です。あ、そうかもしれません、気が強くピヨーというような鳴き声です。あ、そうですね、サクランボが食べられてしまうのは残念ですが、近年は七かまどなど暑さで実が途中で枯れているのを見るので、残り渡り鳥に木の実などが十分にあるのか心配な時があります。人間にも動物たちにも良い環境をと考えることが多い日々です。元気なうちに片付けと今、お尻に火がついているような、状態です。アドバイスを感謝します。皆様のお体が守られますように祈りつつ、江別の信子さん、ありがとうございます。はい、あの元気ですので頑張ってます。はい、ありがとうございます。はい、そうかね、なるほど。はい、そして、山本さん、渡辺さん、こんばんは。はい、こんばんは。
1: 僕

は先週地元の総合病院で年1回の会社の健康診断を受けてきました。おかげさまで体に大きな問題はありませんでしたが、お世話してくださった看護師の皆さんがテキパキと働かれてある姿を見るたびに頭が下がる思いでした。それでは最後まで拝聴させていただきますね。ムツゴロウさん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。聞いていただいて、また次も聞いていただけたらと思います。ありがとうございました。はい、いや、たくさんメールいただいてありがとうございます、皆さん。はい、就活については皆さんもいろいろ考えているかと思いますけれども、ぜひ参考にしていただけたらと思いますので、はい、それでは今日もう一曲聴いていただきましょうか。はい、今日はよく聞いてる曲だと思います。原曲はナポリ音楽祭で優勝したカンツォーネです。レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラのアレンジで、バンビーノ、お聴きください。

はい、途中になりましたけれども、番組ではお便りもお待ちしております。郵便番号 064-0951 札幌市中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌介護と福祉のふれあいステーション係です。また24時間対応のファックスでもお待ちしております。何か思いついたことがありましたらファックスいただけたらと思っております。ファックス番号は札幌 011-622-5201 番、札幌 011-622-5201 番となっておりますので、こちらに介護と福祉と書いて頭に書いていただいて、何かご意見などがありましたらお寄せいただけたらと思っております。この後7時からはザ・ビートルズラバーナンバー5、楽しいお話もありますし、ビートルズの曲も聴けますので、ぜひお聴きください。また7時30分からはユリアのファンキーモンキーレディ、毎回素敵なゲストさんがいろんなお話をしてくださいます。ぜひこちらもお聴きください。そして8時からは山花明日もいい天気、今週はどんな方がどんなお話をしてくださるんでしょうか。楽しみですので、ぜひこのままお聞きください。本当に先ほど慶三さんからもありましたように、温度差がちょっとひどいですので、ね、川湯では25度昨日はあったんですけど、今日は5度ですということですので、かなりの温度差です。ですのでくれぐれも体調管理には皆さんお気をつけください。本当に花粉症がひどい方ですとかね、5月に入ってからもう本当に気をつけなければいけないんじゃないかなと思うんですけれども、マスクは割と有効です。ですのでマスクをつけていただけたらいいのかなと思います。

マスクがどうもという方もいらっしゃるかと思いますけれども、今のマスク割とこう薄型になってますので、そんなに苦しいとかはないですので、ぜひそのように気をつけていただいて、風邪などひかないようにくれぐれもお気をつけください。それでは今週はこれで失礼いたします。ごきげん

0: マートフォンのセキュリティは万全ですか？ウイルス対策ソフトは常に最新の状態にしましょう。不審なウェブサイトは見ないようにしましょう。大音量の警告音が鳴ったり、消えない警告画面が出ても慌てず、表示された電話番号に連絡したり、カード番号等の個人情報を伝えないようにしましょう。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
2: 勝手にラジオカロス革命の
3: 児玉源太郎と
2: 枝幸宏です。ねえねえ玉源、ラジオカロスの好きなところは？
3: 局長が親しみやすいところ。
2: じゃあラジオカロスのもっと好きなところは？
3: パーソナリティが優しいところ。
2: じゃあラジオカロスのもっともっともっと好きなところは？
3: 面白い番組がたくさんあるところ。
2: 確かに。
3: ちなみに枝くんはラジオカロスのどんなところが好きなの？
2: ねえ、
3: せーの、肩組んでいこう。
2: 俺は全然言ってないピンピロピー。
4: ラジオカロス札幌。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: ジェオクの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ライブ版が出るらしいという話です。そうそう、
1: ついこの間、ゴールデンウィークで、熊谷の八木橋百貨店のカトレアホールでライブやったんですよ。あの熊谷二郎ズとあと中村浩一さんと の、うん、あの、まあ、全く別の内容で
0: 2日間にわたってやった
1: やつですね。僕は携わったんだけど、その熊谷二郎ズの方の、去年のライブをマルチ録音したんですよ。それで、ライブ版として、今回のライブに合わせて発売というか限定生産で、
0: なるほど、
1: あとライブに来てくれた人に購入していただくということで作って、まあ、好評かどうかまだこれからね、聞いていただいてってことなんですけれども、
0: 熊谷二郎ズというのは、杉田さんと、それから
1: スターダストレビューのベースの柿沼清、そしてあと当時アマチュアで一緒だった手嶋明、それであと、ギタリストの青木翔君と、河合理恵ちゃんのベーシストなんですけれども、今回理恵ちゃんはちょっと参加できなかったんで、
0: 今回のライブは参加してないけど、CD には参加してるってことね。
1: そうなんです、去年の、録音はね、入ってるんですけれども、あのね、限定生産っていう形にして、で前もってで、募集して
0: 予約をしてもらう。
1: そうそうそう、予約です。それでそれに合わせて、枚数をプレスして、あと熊谷でも買ってくれるっていうことで少しプラスして、プレスしたんですけれども、なんか結構ねいい感じの申し込みがあって、とても嬉しいんですけれども、
0: これはもう、じゃあ買えないってこと、限定生産だから。
1: そう、本来そういう

0: ことなんですが、うん、実はね、うん、あのこの予約された数と、はい、熊谷の数と、はい、プラスして、はい、柿沼もちょっと何百枚かで、うん、僕も何百枚か自分用にプレスしたんですよ。
1: じゃあ限定じゃないじゃない。
0: そういうこと。だから今度僕 あのソロライブとかでもね、密かにね購入はできるぞという感じで。
1: じゃあ柿沼さんもライブかなんかで、うん、
0: いやでもね、スターダストレビューのライブで売らないらしいんですよ、うん、だから彼が個人的に欲しいって言った人に対して売ると。
1: なるほど。手島さんもあの何枚か、まあ、持ってたり。
0: 手島もね、じゃあ僕のやつをちょっと分けてあげようかなとか思ってるけど、
1: 青木翔くんも何枚か持ってたりとか。
0: そうですね、
1: みんな持ってる
0: いいかもしれないね。
1: そしたら、どうしても欲しい方はメンバーに個別にですね、うん、アプローチすると分けていただけるかもしれないですね。いやいやいや、大変な限定版が出たというお話ですよね。さて、話はビートルズの方に移りたいと思いますけれども、うん、はい、今週ご紹介する曲は何になりますか。はい、
0: 64年発売の Hard Day's Night より B 面の、2曲目と3曲目、はいはい、I'll Cry Instead 僕が泣く、はい、そして Things We Said Today 今日の誓い、はい、この2曲をご紹介します、
1: は
0: い、
1: それでは担当曲、はい、ビートルズじゃんけんで決めましょう、ビートルズじゃんけんはグーがジョン、チョキがポール、パーはジョージ、アイコだったらリンゴと口で言うと、はい、口の動きと手の動きを合わせるということですね。はい、はい、それでいきましょう、はい、
0: 最初はジョン、じゃんけんジョン、リンゴでジョン、
1: あー負けました。
0: グーで、はい、勝ちました。では僕2曲目の I'll Cry Instead をご紹介いたします、
1: は
0: い、
1: では僕は今日の誓い Things We Said Today をご紹介します。楽しんで聴いてください、はい。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
0: 杉田博史の今週の一曲。
1: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の1曲は、
0: はい、B 面2曲目 I'll Cry Instead 僕が泣く、
1: はい、
0: これは、まあ、映画用にね録音した曲なんですけれども、うん、ただ実際映画では使われなかったという悲しい結末の話ですね。
1: そう、うん、映画用に録音まではいかなくて、うんうん、作曲してデモ演奏したんだけど、うん、不採用になってたっていう曲のようです ね、
0: ちょっと悲しかったですね、
1: はい、そうですね、うん、
0: でイギリス版では、うん、とても編集された短い1分45秒なんですが、はい、アメリカの、はい、ユナイテッドアーティストレコード編集版っていうのがあるらしくて、はい、これだと2分4秒で、はい、ロングバージョンと言われてるんだけど、はいはい、どこがロングなのかなって僕聞いてみたんですよ。はいはい、この曲の構成っていうのが A メロで B があって、もう一回 A があって、はい、ワンコーラスっていうので、はいはい、またロングバージョンはその後にまた A があって、はい、サビっていうような構成なんですよね、はい、これって、まあ、ある意味全然自然なんだけど、うん、最後の A、ワンコーラス目の後半がまた A メロなんで、うん、こっから編集して B メロに行っちゃったっていうのがイギリス版の構成で、
1: はいはいはいはい、
0: でこれってどこが違うのかなっていうと、歌詞がね削除した部分っていうのは、最初のメロディーと同じ歌詞なんですよ、うんうん、だからまあこれはなくてもいいのかなっていう結論なんだろうけれども、うんうん、これがまた映画の尺用に編集されたのか、そうじゃないんですかね。
1: これって、うん、まずその映画用に作ったんだけど、うん、こう不採用になっていて、うんうん、これ3月の頭に録音しようかなと思ってたんだけど、はい、それはやっていなくて、うん、3ヶ月後の6月になって、うん、録音されましたっていう曲なんですよね。
0: そうなんだ。
1: それで、
0: うん、
1: この曲は最初はですね、うん、もっと短くて、はいはい、1分15秒程度の短い構成の曲だったらしいと。
0: じゃあほぼワンコーラスみたいな感じだよね。
1: そうそうそう、そんな感じの、うん、本当にもう疾走するような曲として作ったんですけど、うんうん、それを録音してですね、うん、それで、サビとビートをですね、うん、コピペして1分46秒の、曲にしました
0: と。そういう編集でね、
1: はい、そうそうそう、うん、でアメリカ版のものは、うん、さらにそこを、A メロサビ、うん、

0: B とコピーし てさらに長くして
1: そういうことか
0: 使っているとこういうことのようです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、このでもあのサウンド面ではこのカントリー調でめちゃくちゃ明るい、
0: ね、
1: いい曲なのに、
0: そうそうそう、
1: ただ歌詞としては本当僕が泣くっていうこのタイトル通りめちゃくちゃこの暗いっていうかジョンらしいっていうか、うん、彼女に対しての怒りみたいのもあったりとかある、うん、あると思うんだけど、それをまたこの明るいサウンドにすることによって、うん、
0: はい、
1: 曲がもう引き立つっていうかね、
0: はいはい、
1: うん、感じがしますね。
0: そうですね、うん、あのジョンはもう暗いっていうもう本当に、はい、わっと泣くっていう暗いという言葉を使っていますけども、後年ですね、ジョージはウィープというそのむせび泣くというね、
1: なるほど、
0: 言葉を使ってい
1: て、
0: だからねやっぱそこでね性格の違いとか、
1: うんうん、
0: あのこう詩の言葉の選び方とかその時のまあジョン あのメンタリティとかっていうのがあの感じられるかなっていう気がしましたけどね。
1: そうそう、でね僕ね これとは全く関係ないんだけど、今レコーディング中で、はい、もう一度君よって曲を作ってるんですよ、はい、
0: うん、
1: でその歌詞が手島くんが作ってくれた歌詞で、うん、ドラムのねめっちゃくちゃ暗いもう失恋ソングなんだけど、それがマイナーでこうガーっていう持ち込みの曲にしようかと思ったんだけど、うん、それをね逆にアップテンポにするとすごく生きるっていうのが、
0: この僕が泣くみたいなイメージで、
1: 僕が泣くをこれ聞いて、うん、あ一緒だなと思ってね。
0: あ、なるほどね、
1: なるほどなるほどって思いました。
0: しかしもう一度君よっていうのも、はい、なかなかこう男の未練みたいな
1: そうそう、確かに本当未練ソングなのよ
0: 大体ね男は、うん、あのこうね昔の別れた彼女のことをもう一度とかって、ね、
1: そうそうそう
0: 思うじゃない、
1: うん、女性はもう思わないし、
0: もうね女性は思わないらしいですよ
1: はい、
0: いやなかなか面白いです ね、
1: そ, うですね、
0: はい、それでは、はい、杉田博さん改めて曲を紹介してください。
1: A Hard Day's Night B 面2曲目 I'll Cry Instead 僕が泣くです。

0: かさを紐解きます。
1: サミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は、
3: はい、B 面3曲目、今日の誓い、はい、Things We Said Today ですね、はいはい、この曲はシングル A Hard Day's Night の B 面として、出ていますね。
2: そうなんですね、
3: はい、
2: うん、
3: でハードデイズナイトの映画がありましたけれども、まあ、映画の撮影が終わってですね、64年の5月に1ヶ月間休暇を取っています。ビートルズ初めて1ヶ月も休暇を取ったらしいんですけどね、でポールはリンゴと一緒にバージン諸島にバカンスに行って、はい、そこで作曲をしたというふうに言われています、はい、でこの曲ね、

0: なんといってもね、あのイントロのジャカジャーンがね、すごい印象的じゃないですか。確かに
1: そうですね。そうですね。
0: ね、
1: う
0: ん、でこのジャカジャーンが何回か出てくるんですよね。うんうん、イントロ、それから A メロの終わりのところ、うん、それからエンディングとこう出てくるんですけれども、はいはいはい、イントロはですね、ジャカジャーンを3回やっています。うんうんうん、でこれは、アコギとピアノじゃないかと言われていますけれども。うん、両方とも同じような大きさで、うん、やっています。でステレオもモノも3回ジャカジャーンをやっています、うん、それから A メロの終わり、うん、これステレオはジャカジャーンはですね2回やっています。え
1: ステレオとモノは違うんだ。
0: でモノは1回、
1: うん、おそれは編集で
0: 編集で
1: なるほど。
0: そう、うん、これがねなんで違うことにわざわざしたのかっていうのはね、うんまあ、その場にいないから分かんないんですけれども、うん、あのステレオとモノでは違う、うん、それからエンディングですね。エンディングはジャカジャーンってこうフェードアウトしていくじゃないですか。で、これステレオを聞くとですね、まあ、大体5回目ぐらいまで、聞こえるかなっていう感じなんですけど、うんうん、ここの部分はおそらくジョンのアコギだけジャカジャーンってやってる雰囲気で、ピアノとかですね、あるいはあのそこにタンブリンがこう加わってくるんですけど、それがまあ結構あのいい感じですよね。でチャカチャーンチッチャカチャーンチッチッみたいなのを繰り返してこうかっこいいなというふうに思っています。
1: これ、うん、でサウンドとかって考え、うん、なんかね、うん、僕ポールっぽくないなって思って。
0: なるほど。
1: ちょっとこう 闇っていうか奥行きがあるっていうか明るくないっていうかね。
0: ああ
1: なんかボブ・ディランとかその辺の影響とかあるのかなとかも、ね、どうなんですか。
0: かもしれないですね、うんうん、あのそういう影響を指摘する人もいるかもしれない、はい、でこの曲のコード進行を見ると、うん、キーはまあ Am ですよね、うんうん、だけど Someday when I'm lonely のところで C に行って、うんうん、C そうで、うん、C7
1: はい、
0: だけど C7 のところのボーカルの音は 9th の音が出てるのかな、うん、で、F に行って B フラットに行って Am に戻るっていうところなんですけど、あの F から B フラットの展開が結構かっこいい感じに感じるんですよね。多分あの音楽の教科書通りだと F から F マイナーに行くというあの教科書あの教科書通りだとそうなるんだよという指摘もありますけれども、うん、B フラットに行ってるというのはまあかっこいいなと、うんうん、あとサビの終わりに、B7 B フラット7 A マイナーってこう進行していくんですけど、うんまあ、ギターで弾くとこうフレット一つずつこう下がっていくコードで、そこもまあかっこいいなという感じが、うんうん、していますけど、うん、C に転調するところが、うん、暗い中でもちょっとこう明るいところの光が見えるっていう感じ。
1: そうそうそう、それは僕も感じた、うん、不安からこう希望に移ったみたいなね。
0: そうで歌詞もやっぱり、うん、あの今日交わした言葉が未来の宝物になるよっていうニュアンスの言葉なんで、うんうん、まあ、あのどっちかというとポジティブな方向にこう、
1: ね、
0: 向けようと、うんもうね、あのもう一度君よみたいなそういう、 こうあの未練たらしい話ではなくて、
1: こっちの方が高尚な感じするけど、
0: そうでね、あとサビのところの歌詞で、うん、あの最初に、うん、Me I'm just a lucky kind って歌ってますけど、この頭で Me って言ってるのが、うんうん、あのすごいセンスがいいなと思っていて、普通考えたら I am just a lucky kind って、はいはいはい、歌うんだと思うんですけど、はいはいはい、そこを Me I'm っていう風に歌ってる、うん、Me っていうのをつけてるっていうのが、なんかポールやるなみたいな、
1: そうだよね、うん、そうだよね、
0: 感じがしています。
1: いい意味でポールっぽくない感じ失礼しました
0: いやいや、まあね、うん、あの この番組はあの言いっぱなしっていうのが ね、いいですからね、はい、はい、
1: それではサミー小川さん、改めて曲をご紹介ください。
0: B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today を聴いてください。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オガさん、お願いします。
1: はい、今週は I'll Cry Instead と Things We Said Today です。はい、I'll Cry Instead はリー・ロッカーという人ですけども、うん、この人はあのストレイ・キャッツのメンバーですね、うん、ベースプレイヤーということですけれども、はい、もう彼はジョージとかリンゴとかあるいはレオン・ラッセルのような人と共演経験がまあ豊富ということですね。はい、まあ、得意のロカビリースタイルでカバーを。
0: いいですね、ノリが良くて、
1: うん、これかっこいいですよ ね。
0: ハープがかっこいいね。
1: あ、そうですよ ね。本当ですよね、うん、きっとナウテのハーププレイヤーがやってるんだと思うんです ね。はい、それから Things We Said Today は杉田博さんのカバーで、はい、The Beatles Covers、これはピンク
0: アルバムですね。
1: はい、
0: 先ほどお話して八木橋百貨店のライブで根本かなめくんと一緒にやった時にやったんですよ。
1: うんうんうん、
0: そしたらなんでこんな地味な曲を選んだんだって言ってね。
1: まあね、
0: でもいい曲だけど、ね、
1: これはいい曲ですよ、ね、非常に僕は好きな曲ですね。はい、はい、それでは2曲続けて聴いてください。はい、

0: 今週は1964年に発売されましたハーデイズナイトより、I'll cry instead 僕が泣く Things we said today 今日の誓いこの2曲をご紹介しました、ビートルズカバーズのコーナーではリーロッカーによる I'll cry instead と私杉田博史の Things we said today をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版ブログもございますのでご覧ください、はい、では杉田さんインフォメーションをお願いします、は
0: い、いよいよ J-WOCKのツアーが始まります、来週5月20日松山風来坊、5月21日高松オリーブホール、23日高知クロスポイント、24日徳島リッキーとまず四国を制覇します。
1: なるほど、いいですね、はい、四国でなんか美味しいものとかありそうですね、はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCKの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは

0: 幌出身の作曲家、脚本家、牧理香が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧理香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハート・オブ・ジャパン。
1: 安定の味ことに大和屋。

0: さんこんばんは、ゆりやです。今日も始まりましたゆりやのファンキーモンキーレディ。7時半から8時までの30分間最後までお付き合いください。さて今日ねオープニングに遠くで汽笛を聞きながらね、かけさせてもらったんですけど、あらアリスじゃないってねこの声は誰だとこうね思ったかなと思うんですけれども、今日はこれ小倉圭さんのね全曲集の中からこの曲を選んでねオープニングの方に使わせていただきました。はい、さてそんな私の、目の前には今日もね素敵なねゲストの方が来てくださっておりますが、今日のゲストさんは前に一回ねスタジオの方に来てくださってるんですけれども、前回はね創生ハーブ楽団の賑やかしいということでうわーっと15人ぐらいで来たのかな。ねえ、
1: 10人は
0: いたよね。はい、その中のね、はい中に紛れていたのか、はい、紛れてっていうのもどうかなと思うんですけど、ね、その中に、来てくださってたんですが、その時お話できませんでしたので、今日は改めて、二人にね、いただきました。お料理屋さん、ね、和食料理でもなく、肩書きがないけれども、開くというお店をね、経営されております。そしてミュージシャンでもございます阿部誠二さんとひろこさんです。
2: よろしくお願いします。
0: ね、お二人の話は実はね前にあたろうさんっていうね、はい方が来た時も、実はノーウェアのね、お店でも、はい曲がり系っていうんですか、はい、ね、して、そういう人がいるんですよって、ぜひっていうことをね、はい、ここで紹介させてもらってますし、はい、で、あと田村さんがね、はい、ほら、埴輪の、ね、埴輪の、縄文の、ね、縄文の、作ってる田村さんがね、いらした時は、はい、そのお皿とかをね、そちらの方で使ってもらってるっていう話をね、したりとか、結構いろいろこう、ちょこちょこ実はね、お二人の話をこう、はい、

0: てたんですよね、はい、今思えば。
1: ありがたいですね。
0: ね、今日はね、直接あの、いろいろね、お話を伺いたいと思うんですけど、はい、お二人はなんか大きな客船で、はい、お仕事をされてたということで、
1: はい、
0: 何の船ですか？
1: パシフィックビーナスっていう船で、うんうん、僕があの料理を作ってて、
0: はい、
1: 奥さんが、キャビンでマネージャーっていうのをやってましたね。
2: ちょっと時期はあの、うん、入社時期はずれてるんですけど、うんうん、2人とも振り返ったら10年半ずつぐらい ね、
1: やってたね。
0: そうなんだ、うん、じゃあ10年半ぐらいかぶって同じ船で。
2: かぶってた時期は何年
1: なんだろう、ね、7年ぐらいかな、
0: うん、でも部署が違うから、まあ、同じ船に乗るといえども、
1: はい、
0: 人数が探すのが大変だぞみたいな。
1: はい、そう探すのはほぼ難しいですよね。なんか人数がいすぎるので、ね、
0: 乗務員だけで何人ぐらいいるんですか？
2: 200人
0: はいました、ね、いやびっくりする、
1: はい
0: ね、
1: たくさんいて、日本人や外国人もたくさんいて、
0: あ、クルーの中に、
1: はい、
0: あ、何カ国ぐらいの人たちが お仕事してらっしゃるんですか？
2: 一番メジャーだったのはフィリピン人で、 あとはランドリーマンがインドネシア人が
0: 多かった。へえ、かっこいいですね、ランドリーマン。
2: はい、
1: あとはクロアチア
2: 島の人たちがウェイトレス部門
0: は多い、
2: バーのセクションで働いて、ね、
1: スロベニアとか、なんかいっぱいいろんな、
0: 足の長いお姉さんですよ、
1: はい、
0: きっとね、
1: はい、
0: 背の高そうな。
1: そうです、そうです。
2: 日本人だけだったら50人ぐらいだったんじゃないかな。
1: そうね、50人ぐらいだね。
0: ちなみにその50人の日本人の顔と名前ってちゃんと分かるもんなんですか？
2: 分からない
0: ですよね、はい、自分の部署だけですよね、きっと分かる。
1: そうですね、
2: そうですね、うん、あんまり離れてたら分からない、
1: ね、分かんないよね、ほぼ。
0: 料理部門は何人ぐらいでお料理されてるんですか？
1: 料理
0: 一日中料理してるんでしょ、だって。
1: そうです、そうです、
0: ね、船の中、
1: はい、
0: ね、いつでもみんなご飯食べますもんね、
1: はい、それこそ50人ぐらいいたん
0: です。そうですか、
1: はい、5、60人はいましたね。
0: 一回こう出たら何日間ぐらい回って帰ってくるんですか？帰ってくるというか、
2: あの勤務体系は、うん、まあ、面接で言われたこう一般的なシフトですけど、
0: はい
2: はい、あの3ヶ月働いて1ヶ月休みとか言われるんですけど、でも実際にはね、
1: うんうん、
2: まあ、年間175だった、合ってる、もうだいぶ前か忘れちゃったなんか、うん、まあ、休みが 1ヶ月とか2ヶ月まとまってあるのは本当だったんですけど、はい、まとまって
0: 漁師さんと一緒だね。
1: そうです、そうです、
0: ね、あの、はい、マグロ取りに行って戻ってきて1ヶ月休むとか、なんか、
1: はい、
0: そんな感じですよね、
1: はいはい、
2: 一緒です、ね、
0: あ、じゃあ船はそもそもそういって、
1: はい、
0: そうか、でそういう仕事をされていて、そこで出会ってお二人が知り合って、
1: はい、
0: で、あのご結婚されて、
1: はい、
0: 今に至ると。
1: 今に至ると、はい、そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: もういろいろね、掘り聞きたいところなんですけども限られた時間ですので、
1: はいはい、
0: あの今やってらっしゃるお店のことをちょっとね、教えていただきたいと思うんですけど、
1: はいはい、
0: お店の名前、さっきのあのお名刺いただいたんですけど、
1: はい、
0: さっきいただいたお名刺を早速ね、あのスタジオの外にいらっしゃる方に差し上げたんですけど、もう、ミュージシャンの名刺かなって確かに料理屋って書いてないみたいな平久さんっていう芸名かなみたいなね、なんかどうなんですかこれは。しかもですよ、あの裏と表があって、どっちも開くって同じね、同じ書体で書いてあって、はい、あ、同じなんだと思ったら、よくよく見たら誠司さんとひろこさんで、あのね、裏と表で名前がちょっと違うみたいな、
1: はい、
0: でも住所は一緒、
1: 住所一緒
0: だね、
1: はい、
0: 電話番号も一緒、
1: 一緒です。
0: もう名前だけ本当に、
1: はい、名前だけ、
0: 誠司さんかひろこさんの違い、はい、もう気づかないからこれ間違い探し
1: いや本当に
0: ね、
1: 最初に2枚作ろうかっていう話をしてて、
0: うんうん、
1: でも裏に書いたら1枚で済むねっていうので表と裏というか、まあ、どっちが表かと裏か分かんないですけど、
0: う
1: す、
0: ね、うんうん、
1: こういう風に作りましたね。
0: いや、これ面白いもう私初めて見た、面白いこれ、ね、
1: なんかこういうのでいいかなと思って、
0: これなん、うん、なんでその和食料理店とか装飾料理とか、なんかこう、なんていうんですか、肩書き、そのお料理屋さんの肩書きっていうのは、あれ何、カテゴリー、タイトル、
1: つけなかったのは、
0: うんうん、
1: 何でもできるように、逆に、
0: あ、
1: 逆に
2: 縛られずに、ね、
1: そう縛られない、和食だけではなく

0: て、
1: うんうん、
0: まあなんかデザートたくさん出してもありだし、はい、カフェにしても OK だし、はい、っていう、
1: うんうん、
0: 何にでもできるように、うんうん、あえてタイトルをつけなかったです。
1: あ
0: で料理って結構お客さんが決めるもの多いじゃないですか。
1: そうなの？
0: はい、
1: うん、例えば
0: 、うん、なんかラーメンって日本食ですよね、
1: はい、そうでもなんか
0: 人が言うと中華って思われますよね、
1: うん、そうですよね、うんうん、中華なんか昔ラーメンって中国のこういうぐるぐるのマークだった
0: ですよね、こういう、
1: うん、リュウリュウのマークと、はい、どんぶり、
0: はいう
1: ん
0: うん、だからそういうのも含めてまあ食べる人が決めてもいいんじゃないかなと思ってて、
1: あ
0: で
1: 奥さんがはーって言って
0: ますよ。というような感じで決めましたね。あえてタイトルはなしで。
1: ええ、そうですか。
0: ここに行ったらなんか、うん、あ前は和食だったけど、
1: うんうん、
0: なんかなんだろうデザートもやってるよみたいな。
1: あデザートは奥様の係ですか。
0: はいそうです。
1: 担当として。
2: はい。私が作ってます。
1: そっかあの、はい、お好きで もともと、
2: はい、
1: あのキッチンには入ってなかったね船の時は。
2: あ全然入ってなかったけど仕事としては、うんうんはい、やってないですけどもともとお菓子作るのが好きで、はい、人にこう職場とか食べてもらう機会があって、
1: あ
2: なんか仕事にしたらいいのにとかなんか売ったらいいのにって言われることはあったんですけど、うんうん、全くそんなこと考えてなかったんですけど、結果として今こういう風に作る要因になるって本当不思議だな。
1: いやきっと ね、それが今までこうね、はい、準備だったんですよきっと。そうだと思う準備、ね、知らないうちに準備させられてたん
2: です
1: ね、えじゃメニューは2人で考えるんですか。
0: メニューは一応
1: お客さんが考える。
0: 僕が全部一応料理は全部メニュー考えて、
1: うん、
0: で、まあ、デザートなんか作りたいものを作ってもらおうと思った、
1: うんうんうん
0: で
1: うん、メニューはあるの。
2: メニューはまあ一応ありますね。
1: あ一応あ、はい、一応なんですけど、
2: はい、スイーツ、うん、アラカルトだったらその月 の、 あの旬のものを出して月替わりにしてあるし、
1: うんうん、
2: でおまかせコースメニューが一番あの、うん、セイさんのおすすめ で、
1: うんうん、
2: でスイーツは私があの同じものずっと作るのあんまり向いてないけど飽きるので
1: 飽きるんだ、
2: はい、自分がそろそろあれ食べたいなっていうタイミングで言っていいんですかね。
1: あいいんだと思いますよ。
2: タイミングでスイーツの内容変えたり、うんうん、でもあの私が作るものの中で気に入ってるケーキがあって、
1: うんうんうん、
2: 今日ありますかとかって、
1: うんうん、
2: 問い合わせてくれたりしたら、はい、やっぱりこうあの何曜日には間に合わせるように
1: あなるほど。
2: そんな感じでやってます、
1: ねうん、予約で入られるお店ってこと基本的には。
0: 基本いや、うん、
1: プラプラっと入っていいの。
0: うんどっちでも全然フリーでも全然入ってきて、
1: うん、
0: 例えば何も予約も何もなしで入っていただいて、うん、はい5000円のコースできますかって、はい一応やりますよっていう感じではやらせてもらってます。
1: だいたいさそのコース料理とかさ、
0: はい、
1: で私のなんかイメージだと、はい、なんか前もって言わないとなんかね、あの何日前までには予約してくださいみたいな、はい、なんかそういうふうに言われることが多いイメージがある、
0: はい、
1: けどその日でもコース OK なんですね、
0: はいはい
2: 一応でなんか、うん、あのホットペッパーとかこう
0: そうそうそう
2: なんか
1: あ載ってる？
2: そういう、はい、そういうサイトにはこう8000円1万2000円のコースは3日前まで、
1: あやっぱりそうですよね、
2: はいはいうんうん、5000円は、ねね、当日でも大丈夫とか、うん、でも常連さんになってくると、うん、だんだんね、
0: うん、
1: あれやるこれやると
0: そう、
2: まあ、直前になってきて
0: 直前
2: 食材があれば全然
1: 大丈夫ですけど、やっぱ一回食べて美味しかったらまた食べたいですもんね。
0: そうですねおかげさんでなんかね、何回もリピートしてくださるお客さんがいて、
1: やっぱりリピーターが一番強いですからね、うん、常連客がね、
0: はい、
1: そうですか。1月にオープンしたばっかりですもんね、
0: はい、
1: もう常連握ってらっしゃるんですね。今5月よまだ、
0: う
1: ん、
0: はい
2: そうですね、
0: そうですね、ほぼほぼ
1: すごい、
0: はい常連さんが
2: 週1回ペースとか、
0: うんうんねね、
2: 月1回ペースとか、
1: うん、
2: その方によって周期が違いますけど、
1: ああそうですよね人によってね、はい、で日本酒とかもいっぱい揃えてるとか、
0: はい日本酒も20、うん、今は20種類
2: ちょっとあって、ちょっとどれかこう売り切れたりはするけど、
0: すごく珍しいものを選んで、
1: うんうんうん、
0: 他ではあんまり使ってないような日本酒をチョイスして取ってますね、
1: うん、あ例えば今のおすすめっていうか今うちはみたいな、
0: 今うちは
2: 赤い糸、
0: 赤い糸、赤い糸、赤い糸っていう日本酒があるんですけど、
2: えみしきっていうところ

0: から出てる赤い糸っていう
1: 赤い糸、
0: う
2: ん、赤い糸
0: ってい
1: う赤い糸、
0: はい、
1: あ
0: 美味しいですね。
2: ね、あと何
0: とウブスナ、
2: ウブスナ、ああそう、うん、ウブスナっていう日本酒があって、
0: 発泡系の
1: 日本酒なのに発泡してるの、
2: はい、はい、発泡してる、
0: すごいフルーティーで
2: 瓶内発泡してるんですよ、ね、
1: 発泡してるの、
2: はい、でなんかちょっともう爽やかで本当に
1: 酸味がある、発酵してるってどういう、もう
2: 炭酸水みたい、
1: うん、日本酒ですもんね、はい、へえ、でもそういう風にして売ってるってことは、もう発酵された状態で売ってる、
2: はい、はい、発酵というかね、なんかちょっと微炭酸を感じる、
0: ね、そうね、微炭
1: 酸、へえ、初めて聞きました。
2: 結構
1: そんな飲まないですけどね、私全然日本酒全く詳しくないんですけど、あの人が飲んでる話を聞いたり、はい、飲むね、あの一緒にいた人が、あこれあるんだとか飛びつくような名前ってあるじゃないですか、
0: うん、そうそう、
1: はい、ね、
0: あの、うん、例えばあの週1回ペースぐらいで来てくださってる常連さんは、うんうん、滋賀の酒蔵に行ったけどなかったのにここに七本槍があったっていう、
1: 一本槍、
0: 七本の槍って書いて七本槍、
1: へー、いや全部初めて聞く、誰もだ私の周りの人言ったことがないその名前を、
0: あの、ね、近所のその何回か来てくださってる方も普段から日本酒飲んでるのに見たことがあるのが何もない
1: 、いや、 やっぱり、ね、そういうことですね、はい、じゃあその20種類ぐらいある中の、はい、見たことあるのはどれくらいあるんですか、 2,3 種類ぐらい、
0: まあ、人にもよる
1: よ、人にも、あそうか、よるけど
0: 褒美伝ぐらいだったらね、
2: 褒美伝ならわかると思うから、うん、結構メジャーなのは、
1: じゃあ日本酒の好きな方が、まあ、コース食べなくてもその、ね、ちょっとちびちびつまみながら日本酒を楽しむっていうのもありですね、
2: ありです、あり、全然ありです、
1: ね、
2: しかも昼間から飲めるんで、
1: あ昼間からやってるんですか、
0: 大丈夫なんです、
1: あへ、夜だけじゃないの、
2: はい、
1: あら
2: ね、ランチ、
1: ランチもやって、
2: もうやってます
1: で通してやってる、
2: はい、
0: あ通してじゃないよ、
2: あ通してじゃない
0: か3時間休憩、
2: 休憩はしますけど、
1: そうか、お昼の部と、はいはい、夜の部に分かれてて、
2: はいはい、
1: でも昼飲みできるのってね、よくあの、はい、わざわざ昼飲みできますって看板書いてるくらいだから、はい、どこででもやってないから、はい、あると嬉しいかもしれないよね、
2: はい、なんかまあ、うん、うちもあえてね歌ってないけども、
1: じゃあラジオ聞いてくれた人は、はい、特別、特別ではないけど、はいはい、特別ではないけど、はい、知ってくださいみたいな、
2: はいはい、飲めますよっていう、
1: 飲めますよっていうね、はい、インプットしてくださいっていう、はい、そうですか、ちなみに、はい、あの食材なんかにもこだわってたり、
2: はい、そうですね、うんうん、あの特にお魚がめちゃくちゃ美味しいんですよ、
1: うん、
2: 僕が、それこそ、まあ、もう今仕入れてる先の、うん、その仲買人の人が、うん、昔からの知り合いで、
1: はい、
2: その人が持ってくる魚がもう超絶うまいんですよ。で、うんうん、なんかわかんないですけど、なんかのコンテストで、
0: あなんか言ってたね。
2: なんかシェフ、若手シェフのコンテストみたいので、なんか北海道の人が2年連続取ったらしいんですけど、
1: は
2: い、そこの両方になんかお魚を入れてたっていう人で、
1: そういう人だった。
2: はい、
1: へえ、そっから買ってらっしゃる。
2: そっから
1: 偶然？
2: はい、偶然というか僕は昔から知ってたんですよ、その人、
1: あ
2: その、はい、
1: うんうん、
2: 同級生なんですけどね、で、いや僕がその独立して頼る人がいなくて、
1: はい、
2: 魚入れてって言ったら、うん、いいよって言って、
1: あ
2: いう感じで入れさせて、
1: でそれが、
2: はい、
1: あその人が優秀、
2: はい、その人が入れてた、
1: うんうん、
2: 魚がお店が、うん、そのなんか
1: ミシュラン、
2: あミシュランかなんか分かんないですけど、
1: は
2: い、
1: なんか賞を取って、
2: 賞を取ったみたいですね、
1: あね、でも物がね、食材が悪いとそのねいいものができないわけですから、ね、
2: はい、
1: 同級生、
2: はい、
1: 言わない
2: ではないです、
1: ね、うんうん、岩内出身っておっしゃってましたもんね、
2: はい、岩内出身、
1: ね、今ねちょうどお相撲始まってね、はい、一山本がね頑張ってるかなと思うんですけど、はい、ねえ、
2: そうです、
1: この間のギタリストで岩内出身の方ね、あの遊びに来てくれてまして、
2: はい、うん、嬉しいですね、
1: ちょっとなまってますけどね、
2: なまってますか、
1: あそうなんですか、もっとなまってるもん、それ結構ね味があってね、そのなまりが私結構好きだったりするんですけど、イントネーションっていうかね、やっぱりなまりなのかな、
2: は
1: い、
2: うそうですよ
1: ね、いいんですよ、はい、普通になまってくださって、はいはい、ねえ、ということで、はい、じゃあお魚はね、やっぱりあの地元っていうかね、育ったところが岩内なので、
2: はい、
1: やっぱりね、こういう新鮮なものには多分 ね、はい、
2: あのね、
1: 口が肥えてるというか、
2: はい、
1: ね、分かりますもんね、はい、目も肥えてるでしょうし、
2: はい、
1: そうですか、じゃあ魚が、料理が
2: 魚は
1: おすすめ、
2: はいはい、
1: あと季節の食材とかもなんかこだわって、
2: はい、そうですね、今時期だったらそれこそ、うん、 ウドだ

0: ったり、
1: うんうん、
0: フキだったりそういう山菜ものを使ったり、うんうん、まあ北海道だけではなくて、うんうん、全国からの旬のものを集めて料理を作ってます。はい、
1: へえ、じゃあなんかの旬がちょっとずれたりねする感じがしても、はい、どっかの旬ってことですね。
0: あ、そうです、そうです、うんうん、
1: どっかの旬、
0: はい、どっかの旬って、うんうん、必ずどっかの旬のものを取っていく感じで
1: 素敵
0: やってますね。
1: へえ、あとなんかこだわってるものなんかあるんですか、お店の中で。
0: そうですね、あの、うんうん、器とか、うん、
1: きたきたきた、はい、器、
0: 高級な器を使ってたり、
1: うんうんうん、
0: あとは、
2: うんうん、田村さん手作りの、
0: ね、あ、そうそうそう、田村さん手作りの器をこう使ってるんですよ、うん、もうすごく味のある、
1: ね、
0: みんなが喜ぶね、
1: うんうん、
0: 器が、それにおにぎりが乗っかってるとみんなが悲鳴を上げて喜びます。
1: ああ、そうですか。ね、田村さんの器を知らない方もいると思うのでちょっと説明してもらっていいですか。
0: はい、
1: 田村さんの器どんな、
2: あ、でもあれは誠司さんがオリベみたいに、
0: あ、そうそうそう、なんか、まあ、オリベの高台みたいな感じで作ってもらったんですよ、うん、
1: はい、縄文土器ですよね。
0: 縄文土器を作って、その土を使って、うんうん、はい、やってもらってるので、普通あのああいう器って時期が多いんですけど、土で作るところがまた良くて、
1: そうですね、本物ですからね、ちゃんと焼き物ですからね、はい、縄文土器ね、
0: はい、
1: まあ、縄文土器の器でご飯食べたこと私ないんで、
0: はい、
1: そもそもと思いましたけどね。
0: だから食べれる店も多分
1: ないですよね。
0: ないね、ね、考えたら、
1: ね、作った人自分家で食べてるぐらいでね。
0: いや、そうです、
1: これお店でなかなか使えない、はい、ね、もう高級でしょうし、
0: はい、
1: 手に入りにくいね、ものとしてね、
0: ね、同じものはないし、
1: そうだと思う。で、器見るに来るだけでもなんかきっと価値がね、 ありそうな、は
0: い、
1: ね、
0: そうです、そうです、もう本当にいろんな人の作家さんね、うんうん、いろんな作家さんの器も使ってて ね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですね、
0: 楽しめると思います。
1: あ、そうなんですね、はい、で行ったら必ずお二人がいらっしゃるんですね。
2: そうですね、
1: はい、あのひろこさんは、はい、あの音楽の方もねやってらっしゃるということで、はいはい、何やってましたっけ。
2: バイオリンですね。
1: あ、そうですね、はい、じゃ あのなんかどっかの楽団に入ってるんですか。
2: そうです
1: 、ハーブ楽団以外でハーブ楽団を最初に言いましたから、あのハーブ楽団を一番最初に言いましたから、はい、でそうですね、ハーブ楽団、はい、はい、
2: エベツの弦楽アンサンブルに入れてもらって、
1: はい、はい、もう何年もやってらっしゃるんですか。
2: まだ1年経ってないんじゃないかな、うん、なんかあの、うんうん、エベツの市政70周年だったかな、ちょっとうろ覚えです、うんうん、なんか10年に1回しか、はい、あの編成されないオーケストラがあって、それにあの入って一緒に弾かないって誘われて、でそこで弾いて、
1: はい、
2: でそれで終わるはずだったのに、うんうん、あのエベツの弦楽アンサンブル入りませんかって言われて、あ、でもなんかでも居心地良さそうなところだから、
1: ええ、
2: やっぱクラシックもなんか弾ける場所があった方がいいかなと思って、
1: ええ、
2: あの月2回通ってます。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあその時はお店は休みにして、
0: はいはい、
1: なるほどね、はい、今日ねあのバイオリンをお持ちいただいてるんですけど、はい、ここで演奏していただいてもいいですか。
2: わかりました。
1: 誠司さんは楽器の方は、
0: ああ、この鈴を
1: 鈴きましたね、
0: はい、
1: 結構大きい音しますねそれ、
0: はい、
1: 響きますね、はい、結構大きな音で、すごい。それなんていう鈴なんですか。
0: なんていう鈴なんですかね。
1: よく見るような見ないような、
0: よく見るような、
1: なんか顔のマッサージするやつにちょっと似てる、そうそうそう、ちょっと似てるけどねえ、じゃあ今日お二人のね、は初めての
0: 初めてのコラボです。
1: コラボで、
0: はい、
1: あのなんか言いたいことあったらあのひろこさんどうぞ、あの先に説明がもしあれば。
2: 家で一緒に合わせようと思って、まあ、1回ぐらいは合わせようと思ったんですけど、はい、うん、まあ揃わない
1: こう、じゃあ音楽では、はい、なかなか息が合いにくい感じでは、
0: そうですね、音楽
1: では
0: では、
1: は
0: い、合わないよね。
2: まあ、好きなように今日振ってくれたらいいから
1: 。三拍子、
0: そ
1: う、そうですね。賑やかしね、はい、まあ、だね、ぴったりかなと思うんですけど。
2: で、
1: じゃあ賑やかしの曲で有名な曲ですね。はい、今日あの演奏してくださるのは、はい、タイトルを言ってもらってもいいですか。
2: 美しき天然ですね。
1: はい、よろしくお願いします。ね、

0: ありがとうございましたね。ここでバイオリンのね、あの音色を聞くのもそうそうないのでね、なんか素敵な音色でした。ありがとうございました。ね、チャットの方実はたくさんいただいてましてね、あの読ませていただきますね。シャンプーさん、見えます、そこ読める読めるな。
1: 読めました。いや、すいません。ライブで聞いてくれてた
0: んですか。ひろかさん、せいじさんということで、すがこさんからもいただいてますよ。こんばんはって、すがこさん。
2: はい、ありがとうございます。
0: せいじさん、見てるようだって、聞いてるじゃなくて、見てるようだって。
2: 嬉しい。
0: あとはね、シャンプーさん、毎週金曜日、とっても美味しいご飯ありがとうございますって。あ、この方なんですね、毎週。せいじさんのご飯は嫌い。嫌いな食べ物が食べれるようになる魔法のご飯、ひろこさんのキャロットケーキは超美味しいですって。キャロットケーキ、人参だ。
2: そうです、
0: 皆様ぜひ開くへということで、もうキラキラ発
3: 開くっていうお店をやってます。
0: はい、ありがとうございます。駐車場ありますか。
3: 駐車場がそれがないんですよ。
0: あの近所にあります。
3: 近くの、
1: スーパーラルズさんの前の、
3: スーパーラルズさんの向かいの、タイムズさん、
0: あればいいですね。
3: はい、
0: ね、
3: あります、
0: はい、はい、営業時間を教えてください。
1: はい、午前中が11時30分から、
0: はい、
1: お昼2時までで、
0: はい、
1: で夜は5時から9時までです。
0: はい、はい、でお酒がいっぱいあるよと。
3: はい、
0: お酒、
3: ね、日本酒があります。
0: お魚が美味しいよと。はい、はい、で一応定休日は、はい、今日水曜日ね、ここにいらっしゃるということは、水曜日がお休みということで。はい、あとはバイオリンのね、
3: はい、ひろこさんの都合で火曜日、
1: 月2回火曜日、
0: そうですね。じゃ一応ね、電話してからね、あの行った方がいいかもしれない。はい、一応じゃホットペーパーにも載ってるんですね。
1: そうですね、ホットペーパーと食べログにも載ってます。
0: あ、そうなんですね。なんかポイント貯めてる人がいるかもしれないから、ね、ポイント貯めたい人はホットペッパー経由してね、はいはい、あの予約してくださったりですよね。直接の、はいはい、お電話も言ってもらってもいいんですか。
3: はい、うん、札幌011-600-1802 です。
0: はい、はい、ぜひね、はい、フラットでも予約でも、大丈夫ですので、あの、はい、味見ね、美味しいもの食べに行ってみてください。はい、今日はね、お二人がいろいろお話聞かせていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: また次に来てね、今度は船の話を教えてね。
3: はい、ぜひぜひ。
0: はい、じゃあユリアのハンキーモンキーで、ね、この辺でお別れです。バイバイ。
3: はい、バイバイ。

0: ス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E-mail でも受け付けております。どうぞお問い合わせください。北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: ラジオカロス札幌ではホームページを開設しております。アドレスは http://www.radiocaros.com。 カロスのスペルは KAROS。

0: LOS http://www.radiocaros.com すべて小文字です。各種検索エンジンでもラジオカロス札幌で検索してください。
1: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午後8時をお知らせいたします。
2: 山花、明日もいい天気。

0: 人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。ヤマハの明日もいい天気は、ヤマハのと関わりのある個性豊かな8チームおよそ17名のパーソナリティが週替わりで放送をお届けいたします。この番組は FM78.1MHz ラジオカール札幌より放送しています。放送中のご意見ご感想リクエストなどはファックス0116222223 0116222223 まで。メールはリクエストアットマークラジオカルス .com 番組名ヤマテンとあなたのラジオネームを書いてお送りください。またウェブショップヤマハナベースで番組グッズを販売しております。売上は放送料に充てられますのでこちらもよろしくお願いいたします。詳しくアルファベットでヤマハナベースで検索してください。ヤマハナ明日もいい天気。この番組はいつまでも上空で綺麗な歯を保つお手伝い、南18条西17丁目三陸通り歯科診療所、南17条西17丁目伏見温泉隣の札幌ヤマハナ内科糖尿病クリニックは患者さん一人一人に寄り添う確かな医療をモットーに、中央区及び南区の糖尿病専門医として、また地域のかかりつけ医として健康診断やさまざまなご相談も受けたまっております。電話 011-521-871 でヤマハナ内科で検索を。以上の皆さんのグループさんでお送りしております。ではこんばんは、私はパーソナリティの皆川ですが、今夜は旭山ロックガーデンの第19回目。この番組はヤマハの明日もいい天気の隔月第2水曜日にお届けしています。旭山ロックガーデンは大の音楽好き、旭山の近所住まいのロック好きの仲間たちが音楽をガンガン流す番組をやってみたいねという話から始まりました。2ヶ月に1回旭山ロックガーデンと題して音楽をお届けいたします。今日のパーソナリティは皆川とシンガーソングライターの宮本直さん、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 宮本直ソングガーデンのベーシスト丸井義則さん、
2: はい、こんばんは。
0: そして米子正春さんが曲をかけてくれます。
3: はい、お願いします。
0: はい、
1: はい、宮本です。今日最初に聴いていただいた曲はプリテンダーズというバンドのデビュー曲で、オリジナル曲はキンクス、キンクスの1964年のアルバムに収録された曲ですね。プリテンダーズがカバーしてデビューしたのが1979年。そうかでしみじみ今なんか考えて今思っちゃった。旭山ロックガーデンはフェイスブックで情報発信をしています。放送予定やゲスト紹介、動画やかけた曲のリストなども掲載していますのでフォローお願いします。メッセージやコメントも大歓迎です。
2: はい、これキンクスの今のユリアリガットミが入ってるアルバム、
1: そうそうそう、ね、1964年だそうです、う
2: ん、あら同い年だわ
1: あらそっち
2: あそっか そんなに古いんだ、
1: うん、
2: うんそうですか、皆さんこんばんは、パーソナリティの一人でございます丸井でございます、こんばんは。5月に入りましてもうゴールデンウィークは終わったんだよね。
0: はい、
2: 終わりましたねゴールデンウィークって何かしてました。ゴールデンウィークなんかこう皆様にこれはお知らせしておかなきゃならないという何か
0: それは特に
2: ないですかでもゴールデンウィークとかって皆川さんが忙しいんじゃないですか。
0: 忙しかったです。1日と1

0: 1日と5日だけ休みや
1: る。 あとは仕事してる。
0: はい、すいません。
1: それはまあそうですわね。
0: そうですね。
1: それはまあそうです。
0: そう、桜の時期だったんでいっぱい人来るんで。
1: 皆さんはゴールデンウィーク何かこう。
2: あ、私でございますか。
1: はい、他に誰がいる
2: の。私宮本でと今喋ってるマリは同じバンドをやってまして、2日間同じライブハウスで演奏してましたよね。私たち、ね、
1: 演奏してましたね。
2: それがリハーサルも2回くらいやってましたね。
1: そうです
2: ね。それで大体あとは
1: 終わっちゃったっていう、
2: ね、うん、熱田の朝市でタコの頭を買ってきてタコと大格闘したのが一日やってました。
1: あんまりゴールデンウィーク関係ないけどね。普通のお休みの日でもできることですね。
2: でもすごく美味しかったよ。
1: それはそれはようございました
2: 。
1: ヨネちゃんどうなの、なんかあったの。
3: いや、強いて言うならですよ、うん、いやまあちょっと室蘭に一泊で遊びに行ったのはあったんですけど、
1: うんうん、
3: 何ってやっぱあの苫小牧がガソリンが安いっていうね。
1: あ、
3: 札幌だと今も150いくらじゃないですか、大体
1: 160円
3: ですよね。
1: 160超えちゃうのかな今。
3: 苫小牧はリッター144円でした。
1: 安いね。あ、そう、それなんか秘密があるのかしら。
3: いや、あの苫小牧ってあの港だから安いってあるんですよ。でそのガソリン積んだ船が苫小牧に着くから輸送費かかんないから
1: 輸送の距離が長いから
3: 短いから
1: 、ね、
3: そうです、そうです、
1: そうなんです。なるほどなるほど。
3: それにびっくりしたっていうのがやっぱりゴールデンウィーク一番の思い出でしたね。
1: そうですか、そうですか、はい、というわけでですね、あのパーソナリティ揃いも揃って大したことないゴールデンウィークを過ごしたようでございますけれども、皆様いかがお過ごしでございましょうか。さて今日のですね、朝日山ロックガーデンでございますけれども、いつもですとここでロック履歴書のコーナーというのがお届けしてるんですけども、今日はロック履歴書はちょっと、趣旨の違う、まあ、ゲストがねお招きしておるんでございますけれども、これは誰が考えたのか知りませんけど、山花明日もいい天気特別企画、以前の去年にあの私が何もネタがないっていうんで、番組のネタがないっていうんで、ただ山花の思い出話をしたっていう回がございましたけども、
3: 主にお弁当屋さんでバイトしてた話ですね。
1: そんな話ですね。そんな話ですけども、それの第2回っていいのか、これ2回やってしまって番組的にはいいのか。でただですね、前回は私山花南川地区出身の私のお話でございますけれども、今日はですね山花比較的北川地区出身のゲストをお招きしております。山花東屯田生まれ、生まれも育ちも東屯田、
0: はい、
1: 東屯田通りでございます、日照堂陰謀店主でございまして、シンガーソングライターでもございます酒井宏君です。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、酒井です、よろしくお願いします。
1: というわけで今日はその山花をよもやま話ですけどもね、今、はい、番組始まる前にひとしきり盛り上がっちゃいましたからね今、
0: はい、なんか放送できない話が随分あったような気もします、ね、
1: そうです。ですから放送では放送できる話を極力しようと思いますので、はい、あのもし、それは放送にふさわしくないという、そしてなおかつ現場で止める人間もいないとなれば、皆様どしどし苦情の方をメールまたはファックスで局の方にお寄せいただければと思いますので、うん、あの局長がおっかない顔してますけども、ということで今日も、朝日村ロックガーデンをお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。そして、本日の最初のコーナーはこちらです。
0: はい、普通に曲をかけるコーナーです。はい、
1: それでいいのよ。
0: そうですか、はい、
1: それでいいの。
0: 今日の曲は、ジョージ・ハリスンのオールドーズ・イヤー・ザ・ゴーですね。過ぎ去りし日々という放題ついてるんですけど、まあ、ジョン・レノンが亡くなって、まあ、それを追悼する曲ということで、シングルヒットしたという曲です。で元々リンゴスターのために書いた曲だったんですけど、ジョンのことがあったんで曲詞を書き直して、でこういう形でリリースしたという。
1: 元々はリンゴ向けだった。
0: はい、リンゴ向けだったんですね。はい、そういう曲です。ではお願いします。

0: はい、皆川さんがお送りした曲、はい、もう一度
1: あ、はい、ジョージ・ハリスのオールドズ・イヤー・ザ・ゴーです。で一応あのポール・マカートニーがコーラスで参加しててなんか再結成したっていう話題になったらしいんですけど、実はみんな別、あ、ドラマリンゴなんですけど、うん、全部別のところで録音してたという、
0: あ、合ってないってや
1: つ、合ってない、そういうことです。はい、でした。
0: そうですか、はい、そうですか。ねえ、なんかジョン・レノンのうんぬんっていうか、ね、もっとなんか、はい、しっとり情感あふれる曲かと思ったら、何がそんなに嬉しいのって感じの曲でしたよね。
1: はい、そうですね、はい、
0: そうですか、そうですか、はい、皆さんに、かけていただきました、はい、ジョージ・ハリスのオールゾーズイヤーザーゴーということでございます、はい、さて、ここからですね、先ほどもご紹介いたしましたけれども、特別企画、特別企画ということでいいんですね、これはね、
2: はい、
0: はい、特別企画、山花よもやま話第2回でございますけども、改めてご紹介いたしましょう、今日のゲストは坂井博史くんです。どうぞよろしくお願いいたします、はい、
3: よろしくお願いします。
0: ですね、坂井博史くんのじゃあプロフィールをざっとご紹介いたしますけども、はい、東とんでん通りじゃねえんだね、
3: 東とんでんの商店街、
0: うん、生まれと
3: 微妙にあの九条通り出た、
0: あ、そうですね、そちらに、はい、以前にですね、あの南九条通りにこのご実家ね、ご実家がありまして、
3: はい、
0: こちら、印象だからか、まあ、いわゆるハンコですな、
3: はい、
0: ハンコ屋さんと乾板印刷の店日照堂陰謀を、はい、父より引き継ぐって、これ96年ってまだ学生だった、
3: そう19歳でした、
0: ああ、はい、からもうお店を引き継いで、
3: そう、あの父親が倒れてそのまま亡くなってしまったんで、
0: あ、
3: う
0: ん、
3: で誰が商売やるんだってことで、引き継いだっていう、
2: すごいですね、
0: なるほどなるほど、
3: はい、
0: うん、その頃からギター弾き方でライブにも出演するようになり、東とんで

0: の商店街の一員として98年より夏祭りの野外ライブを企画ってやってたね、
1: はい、やってました
0: やってたね
1: 7年ぐらいやったのかな
0: やってたよね、はい、もう出たことはないけど見に行ったことはあるね、う
1: ん、あ本当ですか、
0: うん、
1: 路上本当にあの車道の
0: やってたよ、ね、
1: 歩行者天国にして車道の上でやってたんですけども
0: なるほど。そして2004年理士教育から廃校となったあけぼの小学校の校舎ですね、
1: はい、
0: あちらを借り受けて、いわゆるアトリエですとか一般開放をしてるっていう活動の首謀者ということでいいの、ね、中心人物ということで、
1: はい、あの最初は商店街の役員として、地域をどういうふうに、賑やかにするかみたいなのを商工部にいたんで、そういうのをやってその中で、隣にね新通り市場っていう商店街市場、
0: はいはいはい、
1: であけぼの小学校の、そばの私がいたところは東屯田通りのあけぼの振興会っていう商店街組織だったんですけど、
0: うんうん、
1: その新通り市場の理事長さん と、話をしててなんか面白いことできないかなっていうようなことで、うんうん、それで始めたのがこのあけぼの小学校 の、
0: まあ、いや一般開放っていう言い方でいいのか
1: そうですね、使いたい人にとにかくあのすぐ取り壊すんじゃなくて、
0: うん、
1: あの安い値段で使えるもんであれば教室をそれぞれ貸し出したいというようなことをやってました、
0: ね、そうですかそうですか、そんな東屯田で、生まれも育ちも東屯田の酒井君のそして今は24軒にね店舗を移されて24軒の方で、はい同じ日照堂陰謀ということで、営業なさっておられる
1: はいそうですね向こうもあの屯田兵の町なんであ
0: そうか24件ってなもんだ
1: これ、ね、移動してる感じはします、は
0: い、なるほど、その酒井君に山原の話を聞いてもらいたいと思いますがねあれだね広志はあけぼの小学校、
1: はい、あけぼの小学校中島中 学
0: で僕が、山原小学校柏中学で米ちゃんが
2: 山原小中中です
0: あというですね山原の
1: 微妙にこう
0: 微妙にこう ねなんていうの
1: 接点ありそうでなさそうなみたいなね
0: あの他の地域にご出身の方はよくわからないと思いますけど山原の中でも越えられない川があるんですよ
1: なんかありますかね深くて暗い川がありますか
0: 深くて暗い川がある男と女の間には
2: でもみんなあれですよねこう市電と石山通りの間っていう
0: そうそう市電と石山通りの、まあ、市電と石山通りの間もあるしあるのよ行慶通りと
1: そうです ね
0: 行慶通り南側、うん、北側
2: はい昔から
0: 行慶通り南側ライン、ねはいうんうん、でまた十九条の環状通り越えちゃうとまたちょっと話が違ってくる、
1: うん、そうですねだいぶ違ってきますね、うん、あとだから九条通りもね結構
0: 九条通りあるね
1: 住んでる人の層の境界線みたいにはなってる感じがありましたね
0: そうこれはい多分ね聞いてる方山原にいる方以外は全くわからない感覚だと思うんです
1: あとあれかなあの11条の通り境にして単身赴任で来てる人が住んでる層が多いとかあと14条あたりからあの家族ファミリー層が増えてくる
0: とかそうそう14のやっぱり行慶通り南側はファミリー層、
1: はい多いとかね、うんうん、それはね違いはあるんですよね、うん、
3: 前に私頼んで酒井くんに案内ガイドをしてもらったこと
1: あはいありました
3: ブラス酒井と呼んでるんですあれってどういうエリアだったんだっけ
1: あれはねだから中島公園の駅からスタートしてちょっとなんかあの怪しい界隈を通り抜けつつ、
3: う
1: ん東本願寺だとか通って東屯田通りに出てで最後はあれでしたよね東屯田通り の、 あの
3: お蕎麦屋さんに
0: 行った
1: りそこまで歩いたっていう感じでしたけどあの山花って言ってもじゃあ結構ね山花ってどっからどこが山花なのって問題があるんですよね
0: 僕ら その辺にいる人間にするとね、
1: はい
0: あの石山通りを越えちゃうとなんか山花ではない感あるでしょ
1: はいはいはい、
0: ね、なんか僕ら伏見って言うんだけどでも
1: そうです、ね、
0: あの今の人はあの辺も山花だったりするんだよ
1: はい
0: で、うん環状通り南十九条より南側、
1: はい、
0: 昔の教育大附属校でね、
1: はい
0: はい、小中高があったあたりっていうと今なんか南山花って
1: そうですね山花南とか
0: ですね昔そういう言い方あった
3: だってあの辺って

0: 南丸山とも言ってみたりするんだよ。
1: 南あ南丸は
2: そうですね。南丸だね。それ九条だろ。
1: あの九条の西側の方そうそうそう南丸ですね。南丸
0: そう
2: はい。南丸はね比較的あったな。南山原ってなかったよね昔。
1: 学校が新しくできたから
2: そう
1: っていうのもあると思う。
0: 十八丁目に住んでた時は山花とは絶対思わなかったよ、
2: う
0: ん、あそれは交際
1: 交際ですね、
2: うん、そうだよね、
1: うん、で、もっと言っちゃうと、南三十三条の石山通りあたりで藻岩山の尾根がこう石山通りまでせり出してきてるあたりはありますよね、うんうん、あそこ軍艦岬って言うんですけど、ねうん、軍艦岬の、ヘリのあたりに神社、うん、あの藻岩山にこう立ってるんですけど、うん、そこを神山花神社っていう神社なんですよ。
3: はいはいはいはいはい、ありますね。
1: ね、ありますよね。で、神山花っていうの逆に今はほぼ聞かない名前ですよね、うんうん、そういう呼び方もあって意外とそう考えると山花の定義ってあの広く捉えてる人もいるし、
2: うん、いや、そうなんだね、狭く捉えてる人もいる。
1: いや本当に狭い人はおそらく電車の線路の中だけとか、うん、山花小学校の校区の中とかそういう捉え方してる人、
2: うんうん、だからうち僕のね、
1: はい、
2: あのもう亡くなりましたけどまあ大正生まれのばあちゃんの中の札幌は、東は市電まで、
1: はい、
2: 自分家は7丁目なのに、はい、もうあの6丁目行くとやもう札幌市じゃないのよそうであの南の限界は、
1: はい、
2: あの要は今の市電路面電車の内側だけが札幌
1: あ21条までってこと
2: ですね。そうです21条まで、はい、で西は石山通りまで、
1: はい
2: うん、そこが札幌なんで北の限界は札幌駅、
1: はいはい
3: うん、
1: なるほどね。
2: そうだからあの僕がね若い頃にそこの家から、はい豊平区、
3: はい、
2: 今朝日町です、はい、南九条橋を渡ってすぐのところに引っ越す時に、はい、うちのばあさんが涙ながらに、はい、せめて引っ越すんなら札幌市内にすればいいのにって言われたんだから
1: あの南九条通りって後からできた通りなんですよね。拡幅されて
2: あの
1: よく見てもらえると九条通りってあの旭山公園の方から来てあのこう中央区内を横断して豊平川南大橋越えて旭町の方に入ってきますけど、うんうん、結構くねくね曲がってるんですよ。
2: あ確かに
1: 無理やりつなげた通って後から作った通りなんで、元々の本通りは八条の方が本通りだったっていう人もいるんですよ。
2: ああそう、
1: うん、
2: 八条の通りなんて
1: だからエクセル東急とか
2: そうだよね、
1: それからああのゼップ札幌とか
2: あの通りだ
1: あっちの通りの方がメイン通りだったっていう人も東本店通りはね、住んでたおじいちゃんおばあちゃんの中にいましたね。はい、
2: コロたちというか
1: そうですね。
2: そうですね、やっぱり東屯田側はね、
1: はい、
2: やっぱり怪しいよね。
1: まあ、あのなんだろう、すすきのにね、あのやっぱりあの数十メートルの、 あの、ね、東本願寺の角に今なくなりましたけど、公衆トイレがあって、うん、でそこから東本田通りまでの数十メートル。

0: 南6条を一旦迂回しないと東関東通りに帰れなかった、うん、でただそれをこうその通りを挟んですぐやっぱりすすきのとつながってますから、うん、ちょっとした怪しさもねやっぱりあるし、すすきので働いている人たちも多く住んでいる地域
1: ですね。そうですね、はい、いや確かにあの山原地区全体がやっぱりすすきのとね、はい、こう背中合わせというか、
0: はい、
1: あだからまあ確かにすすきの管理の人たちも住んでるし、すすきの利用する人も住んでるしという、まあ、まあ不思議な場所ではございましたけども、その中でもあれだね、広島 その東屯田エリアは、はい、どっちかというと住んでる人が多い。
0: そうですね、東屯田の中でも、特に、南八条の、東本願寺の南側の境界線になっている通りから、うん、南六条までの間、あの東屯田通りの一番北側の部分ですね、その部分っていうのは、ですね、東屯田通りなんだけど、その中でも東屯田坂下って呼んでたんです。坂下です。だから地元に住んでる人とかは坂下商店街とかっていう、よく見ると東屯田通りも北に行くほどあの緩やかな傾斜になってるんじゃないですか。でその末端の部分を坂下って呼んでて、だから同じ東屯田通りの商店街だけど、6条から8条までが坂下商店街で、8条から、11条までが明けぼの振興会っていうことで別の組織になってましたね。でみんな、北の方の坂下商店街は独自にあのスタンプをこう台紙にこう貼っていって、何枚貼ると、うん、100円分 あのお金と同等に扱えますよっていうようなスタンプ事業とか独自にやってました。
1: それを商店街でした。
0: 商店街でやってた。あのそこに南七条百貨店っていう、市場だとか、それから篠崎って大きいスーパーとか。
1: 篠崎ってあったな、篠崎って。
0: あの魚屋メインのスーパー、で、そういうとことかで買い物したりだとか、薬局とかね、あの双葉薬局とか茜屋文具だとか、あの毛糸屋さんだとか手芸店だとかね、いやあの文章堂書店だとか、いろいろそういう店ありましたけど、そういうとこでね、あの買い物するとそのスタンプって切手みたいなやつをくれるんですよね。それを家に持って帰って、あの専用の台紙にね、家族でねこう貼り付けて、今のポイントカードみたいな感じですよね。
1: まあ、そうですね、昔あったよね、あの、はい、こう山原南側ね、
0: はい、
1: これ大丸スーパーってのがあって、
0: はい
1: ね、中六条通りに大丸スーパーで売れたグリーンスタンプって集めてたけどね。
0: ああはいはいはい、ありましたね。同じシステムでね、新通り市場もやっぱりスタンプやってました。スタンプやってたのは多分新通り市場は全道的に見ても
1: 先駆けの、
0: はい、先駆けになるかと思いますね。はい、
1: なるほどね。もうね、ここまで今お話して10分程度ですか、10分程度でかなり深いところまで来てしまいましたけれども、
2: さっきから何か音楽がかかってるような気がするんです
1: よね。ね、本当そうです。あの皆様お忘れかと思いますけど、当番組は音楽番組でございますので今かかってたのはさっきの東京ワッションだな。
3: そうですね、
1: はい、いいですね、はい、さっき皆様の耳にかすかに届いておりましたのが
0: 今日
1: の遠見さん、今日酒井君のリクエストで、遠藤健二さんの東京ワッショイ、はい、これなんで東京ワッショイなの。
0: いや東京ワッショイ、
1: うん、
0: いやこの曲すっごい好きだったんですよね、学生の頃本当に。
1: じゃあこの東屯田で青春を過ごしてる頃にもうディープに聴いてた感じ。
0: ああそうですそうです、あの遠見さん、あのなかなかね札幌来ない人だ
1: った
0: 。でもペニーレーンとかに ね、
1: うん、にね
0: 学生の頃見に行きました、ね、そしてあのそうするとね、あのお客さんの層がほら、あの私高校生とかそれくらいだけど、うん、結構層で、ね、上だった
1: り、うん、
0: するとニヤニヤしたお客さんに、ここは君みたいな世代が来るとこじゃないよとか言われながらねそうやって、はい、あの遠見さん見てた記憶があります。
2: その頃東京で私もライブに行ったような気がしますね。
0: 一回ね、そうだ、あの遠見さんとそれからまあ知り合いと一緒なんですけど、うん、昔あの三郎くんの、福住にあった原作ってラーメン屋、うん、
1: 原作も、はいはいはい、
0: 一緒に食事できすることがあって、
1: うん、
0: であの遠見さんがね、

0: その時のね話がね、あの人すっごいあの歌謡曲大好きな人で、うん、あの結構激しい歌だとか、まあ、あのカレーライスだとかのイメージもあるでしょうけど、はいはいね、盛り上がった話が、あのコマ撮り姉妹とか、
1: うん、そういう話で
0: そういう大好きなんだよって言って、であのリサイタル見に行って、リサイタルです
1: かコマ撮り姉妹リサイタル、
0: いい、ね、リサイタル見に行ったらゲストに出てたのがさあって、誰だと思う、霧島のボルが出てたんだよとかっていうすっごいなんか懐かしいその歌謡曲の話を、うん、
1: 懐かしいというかリアルじゃ知らねえよな、さすがに
0: 私らも夏目の番組で見るような感じでしたけど、ね、
2: 私だって
1: そうだよね、さすがに宮本さんだってコマ撮り姉妹って名前は知ってる、
3: 名前知って
1: る、名前知ってる、コマ撮り姉妹はね、いろいろあのあれなんだよ、豆知識が多くてね、
0: はい、
1: 熱狂的ファンに妹が刺されたんだけど、
0: あ、
1: ねはい、それ刺されたんだけど、その刺した犯人は姉の方の熱狂的ファンだったの、
0: あ
1: 間違えた、
0: 間違えた
1: 熱狂的ファンが間違えてどうすんだって話だよ、ね、というわけで皆さんここまであの音楽番組の片鱗を見せましたけれども、ということで、ね、酒井くんの今ヤマハの青春時代、このじゃ曲を歌ってる頃は青春時代で、この頃から歌い始めた、
0: そうですね、18ぐらいですかね、
1: 高校生か、はい、まあ、お店継いだ頃だじゃん、本当に
0: そうです、少し、継いで容量が分かってきて落ち着いたのもあって、それでやり始めたって感じですかね、はい、
1: で、ね、皆様、まあ、ご存じの方もねいらっしゃると思うんですけども、この衣装陰謀の酒井君はいわゆる活版印刷だよね、
0: はい、
1: まあ今やあんまりやってるとこないでしょ、絶対数が、
0: もう札幌でも数件あるかなって感じだと思いますね、
1: うん、それにこだわって活版印刷って、一口に皆さん分かるように説明するとどう説明すればいいんだろう、
0: ですね、活字、鉛がメインなんですけど、鉛活字っていうあの文字を反転させた、鋳造した文字、それを、原稿に合わせて組んでですね、でその飛び出た部分にインクをつけて、紙を押して印刷するという、いろんな印刷方法はあるんですけれど、あのその中で、紙に直接圧を、押してかけてあのへこむというのは活版印刷ということになりますね、
1: うん、だから、はい、僕の世代なんかだとその活版印刷とかっていうのはこうイメージがあるんだけど、
0: はい、
1: 今ねなかなかないでしょ、
0: ないです、
1: ね、それにね、そこにこだわって活版印刷
0: こだわってたというか取り残されたというか
1: 、はい、まあまあ、まあ、一応ねあのこだわったって言った方がかっこいいから、
0: ああそうですね、はい、
1: こだわって今も活版印刷を続けているという酒井宏君、西尾堂陰謀店主でございますけれども、
0: はい、
1: あとじゃあこの歌い始めた頃の本当東屯田通りってどんな感じ、もう今とは違うでしょ、
0: はい、だいぶ店舗がねあの、うん、前は多かったですから、
1: うん、
0: その当時多分うちらの方と坂下と、あのうちらっていうのはあけぼの振興会なんですね、はいはいはい、と坂下と合わせたら百数十軒は店舗あったと思うんですよね、
1: あ そ, んな
0: よ、それから比べればだいぶ減りましたね、うん、で、そういった、商店街組織自体がやっぱりあの商店主が高齢化していって、組織を解散させるっていうところも、
1: うん、
0: 多いですよね、で東屯田の方も、2つとも今は組織ないですし、
1: あ、
0: ないんですよ、それから、新通り市場はおそらく今店舗って桜本さんぐらいですか、
1: 桜本さんとあのコーヒー屋さんがやってるのかな、はい、まだ、
0: うんうん、で、あそこの一丁区画だけで、
1: あの、まず見なめちゃったもんね。
0: で、すごい数の店舗あって、あそこもやっぱりあの夜になるまで歩行者天国でしたよね。
1: そうそうそうそう。う
0: ん、で、あの、そういうふうにして何十軒もあったんだけど、あそこは理事長さんが言ってたのは、あのアーチがあったんです、入り口、東西の両方の入り口に新通り市場って掲げられたアーチがあったんですけども、このまま店舗が減ってった時に、じゃあこれで事故があの老朽化して事故が起きたりしたら誰が責任持

0: つんだ、元気なうちに、我々が元気なうちにこれを自分たちの力で解体して外して、そして商店街も閉めようっていうことで、
1: あ、そうか、ちゃんと終わりを作ろうと、
0: はい、そういうふうにして、新宿市場は組織で、解散っていうことで、
1: ね、それはね、きちんとして理想的な、
0: そうです ね、
1: まあ、終わり方に理想があるのかどうかわからないけれども、まあまあきちんとした、
0: はい、なので、うん、多分、商店街組織として残ってるのは今、漁
1: 協
0: 通りだけ
1: かな。そう、漁協通り頑張ってるね、考えてみたら、はい、だいぶお店は、ね、うん、変わっちゃったりなくなっちゃったりはしてはいるけれども、はい、まあまあ頑張ってる方だね。
0: そうだと思いますね、はい、
1: ですか、そうですか、いました。うん、ではですね、続きまして坂口君がまたお話その他聞きたいと思うんですけど、まずその前に、大事なお知らせを。
2: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス須田商店で検索。
3: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
4: JCBA、 あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA日本コミュニティ放送協会。
6: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
7: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
1: お送りしております山花、明日もいい天気でございますけれどもね、ここまで坂井博史君に、ディープ山花北側編ですね、北東側編というかになるのかな、
0: はい、
1: 北東側編を伺いましたけれども、これどうですか、この山花と関係ないお二人としては宮川さんは、宮川さんと山本さんは、
8: やっぱり昔のことはやっぱり、ね、分かんない
1: まあ、そう
8: でもそういうのあったんだろうなっていうのは、まあ、そうですね、はい、
1: そうなんですよね、はい、だからねこの前僕の年会の山花の話した時もそうだったんだけども、はい、一体誰がこの話を楽しんで聞いてるんだろうと思ったんだけど、
8: はい、いや楽しいのは楽しいですけど、はい、
1: そうですか、まあ、そう言っていただけてね、はい、我々山花南側北側真ん中の3人も一安心しておりますけど何が安心してるのか分かんないけどね、そんなここまで話をしていただいた坂井博史君でございますけれども、はい、彼はまあシンガーソングライターとしての顔ももちろん持っておりまして、我々の音楽仲間なんですけれども、
0: はい、
1: こんなそんな坂井君にここまでの山花の話を踏まえた曲を今日はご用意いただいたのかな、
0: はい、そうですね、は
1: い、ということでここでせっかくなんでね、今日ギター持ってきていただいたんでここで歌っていただこうと思います。
0: はい、はい、これは東屯田通りにね、私の父とかがよく行ってた喫茶店がありまして、そこの、あった位置に今サンドリアというね、
1: はいはいはい、
0: サンドイッチ屋さん、サンドイッチ屋さん、ね、有名になった
1: サンドイッチ、いつ行っても人並んでますね、あそこはね、最近、
0: あそこが今立ってる、 あれになる前が、サンドリア何回か移転してますから、
1: う
0: んうんうん、8条9丁目の中で、そうだよね、うん、はい、で、そこにあった喫茶店のことをですね話を書いたら、アウロラ安子さんってよくライブ一緒になる人がいて、その人が曲を、作って、でそれを私が、アレンジして歌うということで、ザワザワという曲です。はい。

0: はい、という曲でした。
1: 制服を裏返してタバコ、
0: 吸ってましたね。
1: 吸ってましたね。あのね、制服のこう、制服で裏返してこうブレザーっぽくしてね。
2: はい。
1: そうですね。あの駒劇場行ってね。
2: 駒劇場。
1: 駒劇場行って。
2: 大丈夫ですか、駒劇場。
1: 駒劇場はあのセーフですか。
2: セーフです
1: ね。
2: 南六条あります。
1: 南六条にあります。
2: 昔あのタイガージェットシーンと上田馬之助がね、あの乱闘したの。駒劇場でございます。
1: 駒劇場ね。はい、このこう襟を折ってね。行ってそういうところなのに大人一枚って言っちゃったっていうそんな話がありましたけども、坂井宏志くんが歌っていただきましたざわざわでございました。もう一度大きな拍手を皆さん
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。そして宏志、今後の後のライブとかお知らせするべきことはありますか。
2: はい、今後ですね、ライブいくつか入ってるんですけども、6月の、30かな、モダンタイム
1: を
2: やります。それから、飛ばしてました、5月25日に、フライヤーパークが、6月、ごめんなさい、2日だったかな、ローグ、札幌ローグ。
1: 札幌ローグ。
2: はい、
1: ローグ久しぶりか、そうでもないか。
2: 2ヶ月に1回ぐらいの感じで

0: ね、ローグもフライヤーパークも2ヶ月、3ヶ月に1回ぐらいの感じでやってます、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、はい、そんなね、高橋君のライブ、皆さんも、お時間ありましたらぜひ、観戦していただきたいと思います、
0: はい、お願いします。
1: はい、今日のゲスト坂井宏君でした。ありがとうございました、はい、
0: どうもありがとうございました。
1: ね、まだまだ帰らないでいてよ、
0: はい
1: 、ね、そしたら宮本さんも、はい、
2: まあ坂井さんとはまたガイドをお願いします。
0: あ、ぜひ歩きましょう。
2: この間も楽しかったんで、
1: 第2回ぶら下がり、
2: ぶら下がり、
0: ね、
1: ぶら下がり、は
0: い、やりましょう、
2: はい、
1: 今度南やろう、南、
0: 南行きましょうか、ね、
1: 南行こうか、
0: はい、
2: さて、宮本直の聞きたい曲をかけるコーナーです。ですね、今日はですね、2026年7月10日に全世界同時リリース予定、ローリングストーンズの新譜、
1: うんうんうん、
2: ミック・ジャガー、キース・リチャーズ82歳、ロン・ウッド78歳というロリングストーン、
1: ね、若手のロン・ウッドが78なの
2: ね、これもしかしたらとか思ったりもするんですけどね。あのフォーリン・タンクスというので、そんだから先行でですね2曲ほど公開されていて、そのイン・ザ・スターズっていうのをかけてようかなと思うんですけどね、
1: うん、これストーンズの新譜ということです、
2: ね、うん、そうなんですよね、
1: まだ聞いてないね、これ、ね、
2: 明日一応正式発売のかな、シングル版って、シングル版って今あるんですか、そういうものが、
1: まあ、あると思うけどね、
2: うん、ということで、あのサブスクには上がってますね、もうね、その、今日イン・ザ・スターズを聞いてみたいと思います。

0: はい、ローリングストーンズのもしかしたらもうこれこの後はないかもとも思ってしまう新譜ですね。7月10日発売。
1: 相変わらずだね。
0: 相変わらずですね。一瞬イントロ爽やかかなと思ったらやっぱりそう爽やかではなかったですね。
1: まあ爽やかのね定義がどこにあるのかよくわかんないけども、まあまあ本当にストーンズだよね。良くも悪くもストーンズだね。まあそしてまんまと買っちゃうんだなこの新譜を僕らは。

0: し、うん、なんか親戚が出したような感じの気分で、ね宮本ダンス屋外でのライブの予定です。今度の16日と23日はソングガーデンじゃなくて丸井さんの関係ライブがあるんです ね、
1: 今週と来週は私はあのソングガーデンのことはお休みでですね、宿という、ロックンロールをこじらせてる男がいますけども、そこのバンドにねお手伝いとして僕ベースを弾いて、5月16日は住川のモダンタイムス、そして、その翌週23日か23日は、丸山のリボルバ ー、ね、これはあの、うん、紀藤圭吾さんという方東京の、はいはい、紀藤圭吾さんが見えて、その方をメインアクトにして我々ですとか、うん、あのホッパーズ29とかぬるま湯やなんかがこう周りを飾ると、はい、いろんなライブにその、宿ゼウス宿君の宿ゼウスという、うんバンドで、ね、あのに参加して出るようなことになっております。それと
0: ちょっと待って、ね、5月30日はあの西28丁目のクルーズっていうあの焼き鳥の美味しいグリルレストランで、はい、私とマルのデュオで出ます。遅い時間21時40分から私たち出る
1: んですそんなに遅いの？
0: そうなんですよたくさん出るんですよね。クルーズ企画で
1: 21時40分
0: で、まあ、あの酔うにはいい時間帯だと思うんで、まあ、
1: そうだね、
0: あの出たり入ったりも出て、
1: 昔天元にそういう店があったよね
0: そしてですね6月、ね、7日にまずね北24条市電前ライブっていうのに出るんですよ。私たち知ってた？
1: 何それ？
0: あの市電の外、
2: 市電飾ってあるところですよね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはい、言ってたね、そういえば、
0: うん、それに出ます、うん、トップバッター11時半くらいかな。
1: それはまた早いね
2: 野外結構早い、ね、
1: うん、まあまあ、う
0: ん、それとね、うん、6月27日も北24条なんですよ。ああ、今度スターライト、はい、これについては丸井さんから。
1: 北24条スターライトというお店ですね、で半角祭というね、半角祭という、はい、イベントを、やることになっておりまして、これどんなイベントかというと、沖縄でやってますゆいまわる祭りというイベントを、僕らもこの前行きましたけども、はい、それの北海道版をやろうかということでですね、北は北海道から南は沖縄まで全国から、仲間のミュージシャンが集まって。
2: あ、すごいですね。
1: うん、で何組でんだ結局あれは。
0: 14組。
1: いや、あの元ね、8体というイベントありますけども、あ、はい、まあ、あの暴流のイベントと思っていれば大体合ってると思います。うん、そちらの方が、6月の27日で、ね、北海道にね馴染みの何度も来ているミュージシャンももちろんいれば、
2: はい、
1: うん、まあ、ほぼ初めてじゃねえのっていう人もいますし、はい、皆さんねおなじみ西澤克也ですとかも、
0: あの京都の沖縄の
1: 比嘉さんとか比嘉義郎さんですとかね、はい、まあ、その辺のおなじみの方もいますけども、まあ、初めて来られる方ももちろんいらっしゃるし、はい、地元勢迎え撃ちますはね、我々宮本のソングガーデンをはじめ、こちらのね局でも番組やってますペーターさんですとか、
2: はい、
1: 千葉さんです、うん、ハープの千葉さんですとかね、
0: はい、
1: 中野詰めちゃんとか、あとドライブです、
0: はい、奥間さんも
2: ね、奥間さん、
1: うん、奥間さんもね、はい、というような地元勢が、本州勢を、うん、迎え撃つというような、ね、ライブになっておりますの で、 です、ね、こちらも、ぜひぜひご参加いただければと思います。
0: 思います、
1: はい、よろしいですか？
0: はい、
1: よろしいですか？野村さんからの、
0: はい、
1: ご連絡はないですね、
0: はい、
1: よろしいですね。
0: ライブはいろいろありますが、
1: はい、はい、でした。そしてですね、そんなこんなで今日もバタバタと、第19回の朝日もロックガーデン山、今回は山花よもやま話第2回、
2: はい、
1: 第2回山花よもやま話をお届けいたしましたけれども、坂井博君、何か言い残したことは？
2: 言い残したこと、
1: うん、
2: 山花の話またできれば、
1: ね、うん、
2: したいですね。
1: これは第3回もあるんですか？これ
2: 細かくね、あのあれですよね、
1: うん、もっと細かく、
2: 言ってもいいかなと思いますけど。
3: じゃあ2ヶ月後どうですか？
1: 2ヶ月後、ね、これここから先は放送コードとの戦いになってまいりますけどもいうような形でお送りを
0: 言
1: おう。
0: どっかでいいですね、
1: はい、いいんだね。水曜日夜8時からこちら同じ、ラジオカロス、同じチャンネルラジオカロスでお耳にかかりたいと思います。そしてですね、メッセージもいただいておりまして、卵屋さん、
0: 卵屋さん、山花の話なんて聞いて面白かったんだろうか。
1: 卵屋さん愛知県の方だよね
0: 愛知県の人、
1: うん、いや、山花とは何ぞやというところも、まあ、今度ぜひですね、あのお目にかかる機会があれば。
0: 小林さんも
1: 今日ありがとうございます。

おっか、今夜は半袖でもだ。友果さん、あったけんな、向こうはね。もうですか、山花は名古屋市の私の実家のあたり地区に似ていますね。そうですか。そんなすげえところが日本に他にあるわけですか。そうですか、そうです。今度ぜひそのお話もゆっくり伺いたいと思いますけれども、お送りしてまいりました朝日山ロックガーデンでございます。で、先ほども申し上げましたけども、次回は7月8日水曜日夜8時から同じラジオカロスで皆様のお耳にかかりたいと思います。そして最後に私が今日はお送りしてエンディング曲でございますけれども、細野晴臣さんのトロピカルダンディーズというアルバムからですね、北京ダックという曲をおかけしてお別れしたいと思います。それではどうもありがとうございました。バイバイ。

ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。

0: 5月13日水曜日、時刻は夜9時を回りました。こんばんは、吉田紀之です。今日もこの時間は稲妻ラジオをお送りします。最後までお付き合いください。この番組は札幌山花内科糖尿病クリニック、グリルスティックバッジガレージ ART 北24条ターミナル歯科、スナックミキ、焼肉たかし、ラーメンリュート、ギークスバージャビス、居酒屋コーキチーフの店、北海道しゃぶしゃぶポッケ、フラワーショップマルイチ、たこ焼きバル銀平の提供でお送りします。
1: はい、こんばんは、ディレクター米子雅です。今週もよろしくお願いします。ファックス札幌011-622-2223、 622-2223 まで。メールはリクエストアットマークラジオカロス .com、 REQUEST アットマーク RADIOKAROS.com まで。ラジオカロス札幌のホームページのリクエストフォームですとか、FM プラプラでお聞きの方はそちらのアプリからもメッセージ簡単に送れますのでご活用ください。お便り差し入れは 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌稲妻ラジオ宛てでお願いします。 X はハッシュタグ稲妻ラジオ、サシスセソのスに点々の方の図です。で、稲妻ラジオでお願いします。YouTube ラジオカロス札幌のチャンネルからこちらも生放送しております。チャット欄今日も開店してますので、よろしければ高評価のボタンを押していただいて、こんばんはとか聞いてるよとか書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。なんか今ちょっとテープが弱ったのかな。
0: テープをください。業務連絡テープをください。
2: この距離で業務連絡するか
0: な。ありがとう。まさかのよいしょ。
1: はい、
0: 見えますかこれ、ね、大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫です。はい、ということで、
0: はい、
1: 札幌の帝王さんお帰りなさい。
0: 帰ってきました。帰ってきました。
1: 気づいたら札幌の帝王に仕立て上げられてるっていうね。
0: なんかね、誰が言い始めたのかわからないし、全然違うじゃんと思いながらいるんですけど、
1: なんか過去にも一回インコさんにやられたような気がするんだよな。なんか一回あったよね、
0: すすきの、ミスタースすきのとかっていうのを最初誰かが言い始めてから、まあ多分ライツさんなんだろうけど、ライツさんが言い始めて、それがこうなんか

0: オングホーンさんとかが言い始めて、それをなんとなくで頭の中に入ってるのがインコさんだから、うんうん、それを
1: あ都合いいとこだけかあの切り取ったんだきっと
0: 多分
1: そういうことか。
0: ススキノじゃなくて札幌までのがでかくない、次北海道とかって言いそうだよね。まあ何でもいいんですけど。
1: はい、東京からね帰ってきて、うん、なんかもう帰ってきてすぐね夜回り先生忙しそうでしたけど、
0: そう寝てないです全然、
1: ね、
0: すいません、
1: ちゃんと寝てね。
0: でもね昨日、うん、俺いつ帰ってきたんだっけ、月曜日、
1: 月曜日じゃない、
0: うん、月曜日帰ってきて、うん、あのこれもね本当すごい偶然が偶然で、
1: うんうんうんうん、
0: 空港羽田着くじゃない、
1: はいはいはい、
0: 品川から乗ってビューって着いて、うんうんうん、あの長いエスカレーターあるじゃない、
1: はいはいはいはい、
0: あそこ並んでて、うん、したらトントンって片手たかって、うん、パッて見たら、うん、あの名前ちょっと出せないですけど上野さん、ああ言っちゃったあの上野さんっていう方がいらっしゃって、
1: はいはいはい、
0: あれってなって、
1: うん、
0: 吉田君何してんのって、今行く試合昨日試合で今日今から札幌帰るんですって、本当っつって、俺も札幌今日行くんだよっつって、あ、うん、そうなんですねっつって、
1: うん、
0: 何時の便ですかって、俺確か2時ぐらいの便でっつって、
1: うんうんうん、
0: ちょっとあの県出さないと正確な時間を思い出せなくて、じゃあ俺もそれぐらいだよっつって、
1: うん、
0: あれ何便、あ、何の飛行機ですか、うん、つって、
1: そりゃ新民にいるんだからアナだろうさ
0: あ、まあまあまあ、なんか他にもいろいろなんかあるからあれかなと思ったら、うんうん、いやアナだよっつって、うん、あ俺もアナですよっつって、県出したら同じ時間で、
1: うん、
0: あ奇遇っすねっつって、うん、ですぐその共通の知り合いがいて、うん、まあ、鈴木小太郎さんなんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 小太郎さんに2人で同時に LINE 送ったら、うんうん、縁があるねっつって
1: まあそうなるよね、
0: 上野のこと頼むねみたいな感じでみたいな、でなんか2人でずっと喋りながら、うんうん、で飛行機は席がちょっと本当 2,3 個前の席だったんだけど、まあ俺は爆睡して、
1: はいはいはい、
0: で帰り空港着いて飛行機じゃなくて、うん、あのバスですけど、
1: うん、
0: で同じバス乗って、
1: うんうん、
0: 一番後ろ
1: 2人で
0: 陣取って、
1: はいはい、
0: ずっと喋ってて、うん、ですぐまあ本当すぐ着いた感じで、
1: うん、
0: で夜、まあ、食事があるから、うん、俺は俺で別にちょっと回ってから夜合流しようっつって、でその11日が銀さんが、
1: はいはいはい、ね、
0: 誕生日だったので、
1: うんうん、
0: で銀さんとこうパーッと行って、
1: うん、
0: で軽くお祝いというか、まあ、しゃべったり飲んだりとかして、
1: うん、
0: さあ上野さん合流してくれる、
1: はいはいはい、
0: でそこでちょっとこうまたね、
1: うん、
0: 食べたり飲んだりして、
1: うんうん、
0: でジャビスさん行って、
1: はいはい、ま
0: あ、小太郎さんもね、うん、行ってるから、
1: あ、そうだね、そうだね、
0: ジャビスさん行って少し喋ったりとかして、うん、でもう一軒行こうっつって、
1: うん、
0: 時間がもうあれだったからもう一軒行かなかったんだ、上野さんが明日あるからっつって、うん、ホテルまで送って、うん、
1: はいはいはい、
0: これ一回ジャビス戻って、
1: うん、
0: でそっから違うお店行って、うん、3時半ぐらいかな、4時ぐらいまでなんだかんだやってで帰ってきて、
1: うん、
0: で次の日が昨日か、
1: はいはい、
0: 毎月
1: うん、
0: 恒例の、
1: はい、
0: ポッケ会っていうのが
1: ありますね、はいはいはい、
0: ポッケ会に行って
1: 札幌の本間門のね、
0: 本間門のポッケ会をやって、うん、で、それ終わりでちょうどまた合流しようって、
1: はいはいはいはい、
0: 合流してで何店舗か行って、
1: うん、
0: 今に至る
1: 寝てないの
0: 昨日はね何時に終わったっけ、うん、昨日も、あ、違う、昨日が3時、
1: 昨日は 3時33分に家に向かって歩いてたじゃん、
0: そで、う
1: ん、
0: その前が、うん、あれもっと、
1: もっと遅かったよ、
0: もっと遅かったんだ、昨日が5時半か一昨日か5時半ぐらい、
1: う
0: ん、
1: そう
0: で帰ってきたっていう、
1: うん、完全に夜の人の生活サイクルになってるね、
0: うん、まあ明日はゆっくりしたいけど、明日は明日でちょっとまた行かなきゃいけないところが、
1: うん、今日日付変わる前に寝る目標にしたらどう、
0: 今日はね本当にラジオ終わって、うん、今日はもうどこにも出ないぞと思ってるんで家帰って、
1: うん、
0: 飯何食べか食べて、
1: うん、さっき弁当食ってたよね、
0: 弁当食っちゃった
1: まだ食うの
0: まあ食うって言ってもね、まあなんかあったら食べようかな、うん、納豆ご飯でも食べて、
1: うん、
0: うん、サプリ飲んで、
1: はいはいはい、寝ようかなと、
0: 寝ようかな、うん、ゲームしてね、
1: うん、
0: ゲームしたら多分2時ぐらいになるんだよな
1: そう、ゲームしちゃうとダメさ、
0: ゲームしちゃうの、まだちゃんとね俺はもうダダサバイバーずっとやってますから、ね、
1: やってんだ、相変わらずやってんだ、はい、うん、
0: やってる人いないからダダサバイバー仲間が欲しいです、はい、まあそんなんでそのね、うん、でもね上野さん、
1: うん、
0: 本名出しているのかかんですけど、上野さんはね、
1: うん、
0: すごい方なんですよ、
1: どうすごい方なの？

0: 本をね、
1: はあ、
0: 出してるんですよ。
1: ほう、
0: 絵本。
1: あ、絵本。
0: 絵本を、それ今日持ってきてるんで、 CM の後、あの
1: 絵本作家さんなの。
0: CM の後に出してみようかなと。
1: へえ、
0: まあ、シークレットベースね、試合の報告を兼ねてるので
1: 、はい、はいはいはいはい、
0: しようかなと思って
1: ます。まあそうね、じゃあ CM の後で、はい。
2: 糖尿病、高血圧、脂質異常症は早く見つけて早くからしっかり治療することが大切です。一人一人に寄り添う医療で、みんなをずっと元気にしたい。中央区南17条西17丁目札幌山花内科糖尿病クリニック。電話 011-521-8710、 山花内科で検索。
3: そうだ、歯医者行こうと思ったら、24界隈を象徴するプロレス格闘技のプレイガイドかと錯覚しそうな、罵声感たっぷりの珍百景歯医者、北24条ターミナル歯科。北24条ターミナルハイツ3階、電話 727-4182。 いつ何時誰の治療でも受ける。
4: すすきの G4 ビル7階の組木、全員ダブルワークで女の子がいっぱい、夜っぽさがゼロが売りのスナックです。感染対策もバッチリ、カラオケも歌えます。19時半から1時まで、電話 532-3413。 あなたのお気に入り見つけてください。
1: 今日何食べようかな。
5: あ、ナルベサが見えるってことはすぐそこに隠れがあるじゃん。
1: え、バッチのこと？
5: そうそう、たまにはバチ丼食べたいしさ。
1: 居心地いいから一人でゆっくり行こうと思ってたのにな。もうしょうがないな。
5: トマトベーコンとつくねにチーズトッピングしちゃおう。
1: グリルスティックバッチ、南4西5豊松ビル3階、毎日18時から。電話207-1663。日曜日はお休みだよ。
6: 車の整備修理なら親切丁寧預けて安心のガレージ ARTA。 メーカー車種問わず修理整備もちろん車検も一度ご相談ください。10時から18時まで。北広島市大曲並木2丁目 8-21、 電話 090-6262-6068 まで。
1: 皆さん、タイヤ交換終わりましたか？タイヤ交換まだの方、ガレージ ART さん、ぜひよろしくお願いします。
0: 皆さん、ワイパー交換は終わりましたか？まだの方いたらぜひガレージ ART さんへ。
1: 打ち合わせなしですよ今の、うん、マジで、うん、
0: これもいけると思って
1: マジで
0: いきなり何言い始めるのかなと思って。タイヤだけじゃなくてワイパーもね。
1: そうだね、そうだね。
0: あれあれだもんね、あのワイパーずっと冬用の使ってたのがガガガガガとかって引っかかるんだ
1: よ
0: ね。
1: そうそうそう、ゴムが違うからね。ゴム、そう、減るしね。そうそう、良くないですからね、車に優しく、ね、生きていきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: チャットの方先に。
1: はい、ありがとうございます。
0: ポンドさん、こんばんは。お疲れ様です。応援団のあれですね、届けました。ありがとうございました。こちらこそ
1: 申し訳ございません。
0: ありがとうございました。銀さん聞いてます、連日ありがとうございます。銀さんおめでとうございました。誕生日ハッピーバースデー。昨日ね、まあ、銀さんも、
1: はいはい、
0: 銀さんも仲をよく、うん、してると言って、どういうふうに説明しようかな。まあ、もう俺もね、
1: うん、
0: お世話になってるお客さん、うんうん、共通のね、
1: はいはい、
0: 知り合いがお店で働いてるっていうか、うん、そこに上野さんと一緒に行って、はいはいはい、で銀さんが、
1: うん、
0: もうぐでんぐでんになってきて店に、うんうん、まっすぐ歩けてない、本当に絵に描いたような、うん、帰ってきた酔っ払いみたいな。
1: オラは死んじまっただ、ね、
0: そうそう、そんな感じになるんですけど、銀さん大丈夫みたいな、うん、あんな銀さん久々に見たみたいな、うん、大丈夫や 大丈夫じゃないっつってあかんかもしれへんっつってで普通に座ってちょっとみんなで飲んでカラオケ歌って、
7: うん、
0: あの初めて銀さんのカラオケを聞いて、
7: あ
0: うまかった。
7: 確かになかなか聞くことない、うん、聞くチャンスがないかもしれない。
0: 面白かったし、うん、なんか
7: メリー・ジェーンではなかった。
0: メリー・ジェーンではなかった。
7: ああよかった。
0: なんだっけ、ハウンドドッグとか、
7: へ
0: え、竹内力とか、
7: お
0: なんかそんな感じの歌を歌ってましたね
7: なるほど
0: なんか銀さんの歌は新鮮だと思って、
7: へ
0: です、
7: はい、
0: で、ひろちゃんさん、
7: あこんばんは。
0: こんばんは。試合お疲れ様でした。ありがとうございます。いいねもいつもありがとうございます。あやっちさんじゃないですか。こんばんは。
7: こんばんは、
0: そしてかおりさん、こんばんは。お疲れ様です。ポチッとありがとうございます。
7: あママ
0: ママ
7: ママこんばんは。
0: ママこんばんは。ママこんばんは。誰だろう、分かんないけど HH さん、こんばんは。カップ焼きそばのお湯を捨てるときちょっとだけ人生かけてお湯を捨てる今日この頃です。どういうことですか。
7: あ分かる。
0: どういうことですか。
7: 俺インスタントコーヒーにケトルからお湯注ぐときちょっとだけ人生かけてお湯注いでる。あ
0: そういうことね、うん、こぼさないようにとか。そういう意味、ね、
7: そういうことだと思う、うん。
0: 吉田選手お元気ですか。いやもうね元気を通り越して狂ってます
7: うざがらみの一歩手前まで来てます、
0: はい、もう来てますね、はい、あのそれこそ、ね、上野さんが吉田君歌歌わないのとか、
7: うん、
0: いやもう医者に止められてて、つって
7: あもう事務所 NG 通り越したんだ。
0: 事務所通り越してね、
7: 医者に止められてる
0: 大丈夫でしょっつって、その最後のお店行ったのが、うんうん、俺は行ったのが、おかまさんがいらっしゃるお店に行くってことになって、で行ったらちょうどそのおかまさんがちょっと前誕生日でしたみたいな、うんうんうん、で、あのめちゃくちゃ面白かったんですよ。
7: へ
0: ー、そう、もうなんか話し方がやっぱりなんかもう芸人さんみたいな感じの話し方で、
7: うんうんうんうん、
0: もうねポイントポイントちゃんとついてる、
7: うん、
0: これはね癖になっていっちゃうなっていうような感じの、
7: なんか何普通のおかまバーとはちょっと一味違う、
0: うん、あのなんかね喋り方とか、うん、モノマネも上手だし、
7: はあは
0: あ、もうあれコロッケさんいるじゃない、
7: はいはいはい、
0: コロッケさんのような顔のその作り方とかもなんか上手くて、
7: はあはあはあ、
0: そう三河健一さんのモノマネしたりとかいろんなそのモノマネされてて、本当それをやり始めたのが本当も閉店ギリギリの時に腹かいて笑っちゃって、
7: うん、
0: もっと聞きたいと思って、うん、またお邪魔させていただきますっつって、
7: それもうあれじゃない、ラスト30分から繰り出す必殺のネタなんじゃないの。
0: いやどうなんだろうね。で男の男性スタッフ別に、うん、まあまあまあそのママも男性なんですけど、うんうん、若い27ぐらいの男の子がいて、で会話してたら、うん、吉田選手どこ出身なのみたいな、うん、札幌ですよ、札幌どこっつって、うん、篠原ですっつったら、うん、パッてその男の子が振り向いて、うん、僕もう篠原なんですみたいな、他国ですみたいな、
7: う
0: わ近いねっつって、篠原高校とかどんなのか、その篠原の話題になって、でシドロで試合とかみたいな話になって、
7: うんうんうんうん、
0: そんでいや8月にね、去年も今年もやってて、今年はとか、いや多分やる予定でってこの日ぐらいじゃないかなみたいな、こう、うんうん、発表されてないから何も言えないけど、うんうん、まあこうなんかニュアンスで言ったら、
7: うん、
0: 確かチラシがどうこうとかって言ってたから、
7: うん、
0: 今年もあるんだったらみんなで見に行こうとかって、
7: うんうんうんうん、
0: ぜひぜひって言って、うん、そういう話をして、
7: は
0: い、でね、そのママがでかい、はい、
7: でかい
0: でかい、
7: はあ
0: 190センチぐらいあって、130キロぐらいあって、
7: はあ、
0: でかい、
7: はあ、石川修司さんクラスだね。
0: そうね、
7: うん、
0: で一応お店は会員制なんでお店の名前とか伏せちゃうんですけど、行ってみたいなって人だったらぜひ一緒に行きましょう、
7: うん、なるほどね、それはちょっと、ね、
0: HH さん、うん、一緒に行きましょう。
7: そのお店が面白かったって話しか言えないね、それはね。
0: HH さん一緒に行きましょう、ちょっと
7: 高橋さんお疲れ様です。
0: あ、高橋さんお疲れ様でした。お疲れちゃんってなんか珍しい、この高橋さんが言うセリフ、これ違う人が打ってるのかな。
7: あ、そうかもしれないね、うん、もしかしたら違う人が言うのかもしれない、可能
0: 性があるかもしれない、はい、
7: ひろちゃんさんを見てふと思い出したんですけど、今日からリュウトさんのビーガンラーメンが始まりました。
0: おー、はい、一時やってたんだけどね、
7: うん、海外の方とかね、ビーガンの方でも食べれるよっていう、
0: うんうん、
7: ラーメンなので、なんだっけな、大豆のチャーシューを使ってんじゃなかったかな、
0: 確かね、
7: うん、 なんかかぼちゃとか人参とか入ってますから、うん、ちょっとあの普通のラーメンの倍ぐらいの値段しますけど、
0: だってね、疲

0: 使ってるものが、
1: ね、それなりにやってるから、普通のラーメンとはまた違うんでね。
0: 一時、
1: う
0: ん、あのやってたんだけど、ちょっと具とかもちょっと違うので、うん、昔やってて、であのもうやっぱ回るのが大変だから、一時、うんうん、ストップしてて、ね、でも外に写真が出てるから、それを目的で入ってくる方が多くて大変だったんで、
1: ね、もしご興味ある方、うん、ちょっとねもう食べ一回でいいから食べてみたいなと思って。
0: 美味しいよ。
1: あ、そう、
0: うん、これあのママ行ってみたいっていうのはその今のラーメンかな、それとも、
1: いや違うでしょ、そっちでしょ、
0: おかまの方
1: で、そっちでしょ、そっちでしょ、
0: ぜひあの行ってみましょう、面白いですよ。もうトイレ行った時はもう面白いもんね、放送できないことがビャーって
1: 、ああ
0: ちょっとトイレ行ってきます、はいトイレから始まる、こうダーっていうね、はいはいはい、いろいろ
1: 昔からあのね、いにしえからすすきのに伝わる、うん、あんなフレーズやこんなフレーズね、
0: もう腹抱えて笑いました。
1: あ、いや、ちょっとビガラーメン美味しかったです。あ、もう食べたんですね。おお、余計気になるな、行かなきゃな、
0: いいですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、ということで、
0: はい、
1: 日曜日調布でシークレットベースさん、うん、第一試合でしたね、
0: うん、
1: 清水元津外川遥香組対吉田紀之秋葉しおり組、
0: はい、
1: なんかなんだろうね、
0: なんかありました、
1: しっくりくるタッグだったように。
0: あ、本当？
1: うん、なんかしっくりくるんだけど、ちょっとなんか付き合わされてた感はあったよね。
0: そうね、やっぱり
1: ね、まあそこはまあまあ
0: お付き合い、
1: イデアチルドレンがいたからね、
0: しないとね、
1: ね、ジャガポックルカツアゲされかけてましたけども、いやでもそれよりも先にあれよ、調布で職質された話よ。
0: そう、あのね、あの駅降りて、うん、あの出て、はいはい、ずっと歩いていったら、うん、でっかいスーパーがあるじゃない、そこを曲がってまっすぐ行くんだけど、
1: うん、
0: その曲がったとこぐらいで、うん、もう結構俺あのスーツケース、
1: ドンキホーテの前あたりかい？
0: ドンキホーテ？
1: スーパー？
0: スーパーって、うん、なんかあのデパートじゃないけど、
1: 名前パルコでしょ？
0: パルコなのかな？
1: うん、あの駅出て目の前のでかい建物でしょ？調布、
0: 目の前と
1: 調布駅の、
0: あの調布駅こう上がってくじゃない？
1: うん、
0: でそのまままっすぐこうカーブ沿いでこう行って、でまた
1: カーブ沿い、うん、
0: 降りて、でうん、
1: 左に曲がってでしょ、
0: 左曲がるじゃない、うん、あとずっとまっすぐじゃない、
1: うん、
0: その左 その交差点ぐらいのとこで、
1: それ左に曲がる角はパルコとドン・キホーテの角だよ。
0: あ、俺全然そっちの方見てないから、
1: あのサブウェイが左側にあったでしょ。
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: そのサブウェイはパルコの1階だから、
0: そうそうそう、うん、だからそこら辺で、うん、すいませんって言われて、うん、すいませんちょっと急いでるんですけど何でしょうっつっていや、あのカバンがすごいどうも重そうでっつって何が入ってるんですか、コスチュームとかっつってプロレスやってるんでグッズとか入ってるんですっつって、ラーメンを札幌から持ってきてて、あのそれをつって、うん、もうほんと中開けさせられて、
1: うん、
0: ラーメン20個ぐらいあるから、
1: うん、
0: ラーメンあるんですよ、うん、つって、じゃこれ本当にラーメンですよね、うん、そろそろ全部調べても開けて、あれだったらテープも貼り直さなきゃいけないから、
1: うん、いや開けるんだったら買えよ、ね、
0: そう、責任取ってくださいよ、
1: うん、
0: つって、
1: うん、
0: したらいやもうそこまでは大丈夫です、うん、つって、でまあ、すぐ本当すぐ終わったの、
1: うん、
0: 歩きながらでいいんだったらちょっとあの、うん、リング設営もあるんで、
1: うんうんうん、
0: でも行った時はもうほぼ終わってたんだけど、
1: もうそうだね、みんなの写真撮って歩いたもんね、
0: うん、で話して、うん、で着いて、
1: うん、
0: 俺まさかそこでされる

0: 何勝手にレフェリー無視して勝手にスリーカウントを叩くのは新ネタ？
1: あ、やってたね。なんか、うん、なんかやろうと思って。あ、昔ね、俺がね、そのね、行ってる最中に、
0: はいはい、
1: 大森さんと高山さんのノーフィアーって
0: あった。はいはい、あったあったあった。
1: あの試合をなんか俺動画で見てて。
0: はいはいはい。
1: で、大森さんがなんかバーンって行った時に、高山さんがもう、ワン、ツー、スリーって、高山さんがやってるのを見て、あ、これやってみようと思って。
0: パクリ。
1: パクリ。基本俺人のパクリだから。
0: なるほどね。いや、なんか、何を始めるんだと思って見てたけど。あ、そういうことだったのね。
1: それをもう20年以上前のネタをやったところで誰もわからない。
0: まあそうだね、逆に今なら新鮮に映るかもしれないっていうね。あ、そういうことだったのね。で、こうね、相川ちゃんが暴れ回り、清水さんは疲れてコタコタになり、これでもいいタックと言わないといけない清水さんがちょっとかわいそうに思えるただ配信見てるとなんかね、セコンドにノブがいたんだなっていうのが分かるような、
1: うん、
0: なんか、あ、声張っててよかったなっていうのもね感じたしね。まあまあまあ最終的にはね、秋葉さんが相川さんからスリーカウント取って勝ちましたよっていう結果だったんですけども、
1: はい、はい、すいません
0: いやいや、なんか譲ってた感がね見て取れたけど、
1: 俺が取ってちゃうと普通。
0: まあそうだよね、そうだよね、うん、まあそれはそれでね、まあ見てる側もなんかもう第一試合にしては盛り上げすぎだろうぐらい盛り上げたなっていうところはね。
1: まあね、
0: うん、
1: 頑張って、
0: うん、
1: 頑張りましたよ
0: 頑張ったと思うよ、
1: はい、清水さんすいません、ね、清水さんすいません、ね、聞いてたら
0: で、ね、因縁のフェリスト・イリア組対黒田哲弘明智組、
1: これ俺さ売店で見てたの、うん、で予想してた試合なんかリズム感というかこうがちょっと違って、
0: うん、
1: で最後まさかの流れになって、
0: いや、そう
1: あ、黒田さんと思って、
0: うん、
1: いや控え室で黒田さん怒鳴り散らして
0: 本当にな
1: んでだと思って怖い怖い、
0: 日曜日の夜の配信だったかな、で、うん、清水さんも言ってたけども、まさかすぎる展開で、
1: そう、
0: ね、合言葉は敵は本能寺にありですからね気になる方はぜひ配信買ってみていただきたいな
1: って、
0: ね、
1: あれは本当びっくりしました、黒田さんがなんかスリーカウント取られるイメージが全くないから、
0: いや、そうだよね、
1: ノブにいろいろもうちょっとこうしろと、
0: ああ、
1: アドバイスというか、
0: うん、
1: いろんな話をノブにして、
0: うんうん、
1: 次からやってみますあの二人にしかできない空間なんだろうけど、
0: うん、
1: いろいろこうノブ、俺はほら金吾先生には一切言わず、
0: うんうん、
1: ノブにしか言ってないからあれだけど、それで変わればもっと良くなるよっつって、
0: うん、あ、
1: もったいないっつって、
0: いや、まあね、
1: でもね、すごい面白いね、うん、バチバチとした試合であり、
0: うんうん、
1: アホロートルもね一生懸命やってたし、
0: うん、
1: で試合後はタック挑戦表明があり、
0: うんうんうん、
1: もう一チーム出てきて、
0: うん、
1: フェリニーと金吾先生が俺らが挑戦するんだっつったら、花岡選手とアホロートルが出てきて俺らも挑戦するんだってそこでやってるけど、俺も売店から、いや、お前ら俺ら令和のドヨシに負けてんじゃんとかって言って、でも俺ら次出れねえしなとちょっとしょんぼりみたいな。
0: まあでもね、その次とかね、
1: そう、まあね、
0: だって関西がまだ今年ね、
1: うん、6月ね、あるからあれだけど、
0: まだその後も残ってますからね、
1: うん、もう令和の土居足はまだ負けてないからね。
0: まあそうね、
1: ノー負けチームだから、
0: まだ見ぬ強豪的な時にないやつはあるからね、
1: まだ
0: 確かに確かに、まあちょっと、うん、それがタックでスリーウェイでって言ってたのが6月だったかな、6月14日の高島平、札幌は札幌でイベントがありますっていう日ね、
1: うん、
0: 北海道最大のお祭りとバッティングするプロレスイベントがあるようで、なんか去年もかぶってたような気するんだけどね
1: 去年どっかとかぶってたんだよね、
0: じゃあ北海道最大のお祭りと、去年もかぶってた確か、
1: あ、8月の、
0: いやいや6月、
1: 北 海道最愛の祭り

0: あ、うん、あの神宮の。
1: そうそうそうそうそう。
0: 去年も被ってた。
1: 被ってたよね。そうそうそう
0: そう。そうそう。そのままなんか言ってた記憶あったものなんか話で。
2: う
0: ん、
2: そう
0: そうだそうだ。
2: うん。
0: まあ、というようなシークレットベース大会ですね、は
1: い、で、まあもう5月でしょ、もうすぐ6月ですよってなってくると、こう屋外の話がねちらほら、
0: ね、
1: 屋外イベントの話がね聞こえてくるんですけども、ね、残念ながら5月30日には調布に行けませんということで ね、行きたいけど行けなかった2人は残念ながら茅ヶ崎に行きますっていうところまでは多分喋っても大丈夫なんだろうと思うんですけど。
0: あ、そうです、全然大丈夫です、
1: はい。
0: まあ、とりあえずあれですね、今日13でしょ、で14、うん、明日がちょっといろいろ準備とかして、
1: はいはい、
0: 15出発して。あ、
1: そうだよ、バニーさん工業で
0: 16がバニーさんのね、はい、あの名古屋大会が控えてますんで、それに、向けて、
1: はい、
0: コンディション整え、
1: はい、
0: 行ってきますよ。まだあのなんかいつまでだったら、今日まで明日までだったかなんか、あの協賛を募集してますみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: あのいつものいう
1: 毎週選手協賛と、試合の協賛と大会の協賛と、
0: はい
1: はい、
0: ん、大会協賛、うん、個人、そう、選手個人協賛と、うん、マッチスポンサーできるね、はい、試合協賛っていうのが3つあるっていう、はい、
1: どれも一口1万円、
0: はい
1: はい、
0: ぜひ
1: ベースのバニーさんのページ、バニーオイカワールドがあるんで、そちらから
0: ぜひ、
1: お願いします。やっちさんはきっと3口ぐらい買ってると思います。
0: そうです。あとはね、前日がね、あのバーロックオンさんで、
1: ああそうそう、あ、
0: 前夜祭的なお話をいただいたり、大会後にはその、ね、そのままスポルティーバさんで、うん、まあ、打ち上げ的なイベントをやらせてもらったり、さまざまなことがありますんで、はい、そしてラーメンはちゃんと持っていきますんで、はい、あの皆さんぜひ、
1: はい、
0: よろしくお願いします、はい、そしてあの推しの選手がいたら、はい、あの推しの選手に差し入れもできますんでね、ぜひ DM でも何でもコメントでもいいですから言ってもらえれば
1: そう、ね、はい、
0: すぐあの渡しますというのが、まあ土曜日ですね、今週。
1: そうだね、
0: もう明後日3日後には、ね、試合です、うん、で、1週間後、
1: はい、
0: 23日、
1: はい、
0: 土曜日、あの、はい、急遽決定、あの高木バリ、
1: たこ
0: 焼きバル銀平、いつもやってますね、はい、あのプロレス見ながらワイワイしようぜボリューム4が、
1: はい、
0: あの開催決まりましたんで、
1: はい、
0: ぜひ皆さんまたこちらの方も、予約していただいてね、来ていただけるといいなと、まあ、時間は、6時から、10時まで、まあ、18時から22時まで、途中入店途中退店あり、金額は5000円飲み放題、気まぐれ3品付きっていう感じでね、もう見る試合はある程度もう僕がチョイスしてますんで。
1: あ、そうなんだ。
0: これは面白いよっていうのをあります、
1: うんうんうん、
0: ありました、
1: ありました。
0: これはね、
1: 思い出した、
0: うん、俺が初めて、
1: うん、
0: あのショック、初めてでもないかな、何回か、うん、あのショック受けて学校行きたくないっていうぐらいな試合があったりとかあったんですよ。そういうのを見たりとか、したりとか、あとね、他にね、あのこれ見たいっていうのがあったりだとかすれば、
1: うん
0: うん、あのみんなで見ながら、食べながら、いろんな裏話したりとかもね、うんうんうん、できるんで、ぜひ来てくれたらなと思います。それが、
1: はい、
0: 来週23日の土曜日です、
1: はいはい、
0: そして、1週また置いたら、はい、30日ですね、
1: はい、
0: 30、31と、湘南祭り呼んでいただいてますんで、はいはい、これも行ってきます、
1: はい、
0: で6月、
1: はい、
0: 6日、
1: はい、
0: グレートさんの、ね、札幌大会あります、
1: はい、
0: こちらもチケットまだまだ取り扱っておりますんで、
1: はい、
0: 観戦希望の方は言っていただければいいなと思います。で、はい、次の日が7日、6月7日、同じくグレートさんの苫小牧で試合があります、はい、こちらの方もチケット取り扱いしてはいるんですが、うん、僕チケット持ち歩いてないんで、まあ、予約という形で、うん、受付はしてます、
1: はい、
0: ただ、苫小牧は結構チケットが売れてるそうなので、
1: ほう、
0: もしかしたらなくなる可能性があるということなので、
1: はい、早めに
0: お早めに言っていただけるといいです、
1: はい、
0: そして、2日後、6月9
1: 日、はい、
0: すみません、
1: はい、
0: 私 の、 41歳の誕生日になります、はい、これはね、いつも毎年やってはいるんですが、ジャビスさんでですね、はい、やらさせていただきますので、8時から一応1時まで、
1: はい、
0: もしくは分かんないですけど、ベティさんがもうちょっとやろうって言えばやるかもしれないっていう感じでですね
1: 、はい
0: はい、ありますので、
1: はい、
0: ぜひこちらの方も来ていただければと思います、
1: はい、
0: そしてその週の 終わりですね。

0: 14日、はい、日曜日、はい、焼き鳥新さんで、毎年やっております居酒屋プロレスですね、はい、これはちょっと明日打ち合わせに行くんですが、
1: はい、
0: 大変なことになると思います。お、はい、で、次21日の日曜日、
1: はいはい、
0: フリーダムズさんの札幌大会、こちらもチケット取り扱いしておりますので、
1: うんうん、
0: 観戦希望の方は言っていただければと思います。
1: 結構ね、札幌県でおなじみのメンバーもそうですけど、
0: うん、
1: 一応カツオさんも出ることになってますから。
0: あ、そう、
1: うん、ポスター載ってた、
0: ポスター載ってたね、そうだ、
1: うんうん、なんでね、北海道のなんだろうね、男性レスラー集合みたいなところがね、うん、ありますからね、面白くなると思いますよ、はいはい、
0: で6月が、まあ、26、27、28と関西ツアーに行ってきます。
1: あ、そっか、6月か、
0: 神戸、はい、ね、26金曜日がフラファイさんでね、はい、神戸、27同じ場所でリングソウルさんですね、
1: はい、
0: シークレットベースさん、そして28日日曜日、
1: はい、
0: 武骨さんが昼、
1: はい、
0: シークレットベースさんが 夜、
1: はい、
0: ということでね、
1: はい、
0: 行ってまいります、はい、で帰ってきたら7月、
1: はい、
0: 7月は、ちらほら決まっておりますが、発表されているのは、シークレットベースさんの新宿フェイス大会、
1: ああそうだ、
0: そしてその次の週、新潟 NK 株式会社さんの新潟大会、
1: はい、
0: 行くことで決まっておりますんでね、そこはちょっと行ってきます。
1: 電流爆破、は
0: い、いや俺もう発表されてるでしょ、もうそこはメインだけ、
1: そうそうそうそう、うん、爆破するメンバーは発表されてるけど、うん、あのほら大会名が新潟電流爆破だからさ、
0: 本当
1: そうだよ爆破しない人も出るけども大会名が新潟電流爆破だから、
0: 大仁田さんが出るからね、
1: しょうがない、そうそうそうそう、
0: いやでも他のメンツ見たら結構な人たちいるよ、いや
1: なかなかだよ、うん、うん、なかなか、うん、
0: そう、まあそんな感じかな、とりあえず発表できるのは、
1: はい
0: はい、
1: 今のところね、
0: まあまあ7月ぐらいまで発表しておけば、
1: まあまあまあ、
0: いいかなっていうのがあるんで、
1: また発表できるものが増えれば、
0: はい、
1: 発表していきますので、はい、お知らせしていきますので。よろしくお願いします。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
1: はい、時刻は9時38分回っております。ラジオカロス札幌から稲妻ラジオをお送りしております。
0: コメント欄俺一切開いてないで、はい、今開いたら、はい、やっちさんが名古屋楽しみですと、僕も楽しみです銀さんネット大丈夫、
1: あ、よかったです、
0: よかったです、もう不安しかなかったんです、そこで実は。
1: 俺この間久しぶりにさ、
0: はい、
1: 南の帝王を見たんだよね。
0: ほう、
1: 見て映像を見て5秒ぐらいで、あ、これ南の帝王だな、すぐ分かる感じだったのね、
0: うん、
1: まあ銀さんのとこだったんだけどあーみたいな、あったね、懐かしいねみたいなね、
0: うん、そうね、まあ、
1: はい、
0: 銀さんといえば、
1: うん、
0: 南の帝王、
1: うん、
0: 日本統一っていうイメージしか
1: ない。あ、そうなんだ
0: 今のお店ではたまに流してるのかな、うん、前の店だったらもうそればっかりだったから、
1: うんうんうん、
0: 結構音を大きく流してて、
1: うん、
0: やっぱ日本統一ってやっぱり
1: あ
0: 拳銃のね、うんうんうん、シーンとかあるじゃない、
1: はいはいはい、
0: パンパン
1: とか、はいはいはい、
0: 乱暴な言葉とか、
1: うんうんうん、
0: それ結構音を大きく流してると、うんうん、店だから喧嘩してんじゃないかなってで厨房から関西弁こってことの関西弁聞こえるし面白かったっすよ、
1: 怖い怖い、
0: 本当に、ですね、まずそうそう、さっき話したね、
1: はい、
0: 小太郎さんの同級生、
1: はいはい、あ、そうなの、同級生なんだ、
0: 同級生、 高校時代からの同級生

0: 定らしくて、
1: へえ、
0: 今年48歳ですよの、はい、ワンパクおじさんっていう名前でやられてて、
1: はい、
0: 絵を絵本っていうか絵本を出してて、
1: はいはいはい、
0: 僕もねもう2年前にいただいたんですよ。
1: ほう、
0: それをその話を議論してて、
1: はい、
0: ラジオでも話しますねなんて言ったんで、はい、ちょっとこの見えるから、
1: おお、ええ
0: ー、ウサギとカメの続きの話っつって、はい、これねでもねあのさすがにここでは読めないあれなんですけど、
1: うんうんうん、
0: ほうっていういい感じのあれなんで、
1: うん、
0: ぜひ皆さんもあったら、これね見てもらえたらいいです。
1: なんかそのウサギあれだね、リュートラーメンのパッケージに書いてあるウサギに似てるね。
0: ウサギ？
1: うん。そのウサギとカメのウサギ。
0: あれラーメンにウサギなんかいたっけ？
1: ウサギみたいなのいなかったっけ？前のデザインだっけ？
0: いやデザイン変えてない。
1: 変えてない？
0: 前のやつはクマ小熊だったから。
1: クマか。
0: 今のはシシャモの帽子をかぶった俺の子供バージョン、
1: うん、そうなんだ俺の子供バージョン
0: とカニと昆布だから
1: あそっか、
0: うん、
1: なんかでも目が似てる、
0: クマ、
1: 目が似てる、
0: クマ、小熊、後ろはほらこうやって、
1: ああ本当だ、
0: 後ろ
1: ウサギとカメだ、
0: かわいいでしょ、
1: うん、置かれても困るわちゃんと立つんじゃない、
0: ちょっと開いたらいいから、
1: うん、はい、なんか頭だけピョコンと出て顔隠して悪いことした人みたいになってるよ
0: これでももうこれ以上下がらない、銀さん、米ちゃん6月末南で、あそう
1: 銀さん、そうだ俺ホテル買いました、
0: でどこに、南
1: 新世界に玉出ができたということに衝撃を受けて通天閣前にホテルを買いましたまあでも南近くていいと思うけど、谷町四丁目よりは近いから、ね、はい、わんぱくおじさん推しなの今日は、
0: いや2日間もお世話になったらね、
1: まあね、リアルわんぱくおじさん
0: 俺どっちに行ったらいいの、こうしたら俺が映
1: る、うん、そう
0: そう本当にリアルワンパクおじさんだまあでもねもう本当に、
1: はい、
0: もう5月っしょ、
1: うん、もう5月よ、
0: 1年の半分も終わるでしょ、
1: そうだね、
0: 早いね、
1: 早いよ、石狩中部濃霧注意報、霜注意報出てますんでご注意ください、石狩中部ですね、札幌、
0: 明日も雨、
1: うん、14日だから明日ね、明日の昼前まで濃霧によるし、もしかしたら視界が悪くなるかもしれませんと、
0: うんうん、
1: で霜に対する農作物の管理に注意してください、霜が降る可能性がありますよと、だから霧雨とか、
0: なるほどね、
1: うん、の可能性がありますっていうことで、
0: 通天閣で串カツ探しましょう、あ前回食ったよね、前々回か、
1: 前回そうだね、で俺前回は金田さんと食ってたもん、そこで吉田くんがフラッと
0: 現れた、あそうだそうだそうだそう懐かしい、
1: うん、でその後その次の日だったかな、その次の回だったかな、一人でも食いに行ってるし、
0: そうね、うん、言ってたよね、
1: うん、ぜひ行きましょう、
0: あもう本当いろんなお店がどれも一緒なのかな、
1: いやまあ看板違うから一緒ではないと思うけど、うん、
0: 北新地に行ってみたい
1: 出たよ、まあ
0: 言うのは私は北新地に行ってみたい、
1: 言うのはただだからね、
0: 聞いてますか
1: 青子さんありがとうございます、ラーメン流とのビーガン対応時代を反映したのですかね、納得です、もうまあそうですね、ああそうだそうだ、2年ぐらい前ですね、青子さん一緒に行きましたね、流とさんね、飛び入りの方がビーガン OK という問いに店員さんがノーと対応してました多分だからその時も本当はメニューにあったけども出してなかった時期なのかもしれない
0: ですね、ちょうど出してなかった時期です、うん、
1: 実はもともとメニューにはあったと、
0: ありました、
1: うん、
0: 名前はね、なんて名前だったかな、なんかね、
1: うん、
0: ベジタブル なんちゃらみたいな感じだったんですよ、うん。

0: そうそう。
1: あ、ひろちゃんさん娘さんと一緒に試食に行きました。いいないいな。
0: そうなんだ。そうですよ。はい、俺今何話そうとしたか全部忘れた今。
1: 全部忘れた？じゃあ、あの CM の間に思い出して。
0: お。
2: 糖尿病、高血圧、脂質異常症は早く見つけて早くからしっかり治療することが大切です。一人一人に寄り添う医療でみんなをずっと元気にしたい。中央区南17条西17丁目札幌山花内科糖尿病クリニック、電話 011-521-8710、 山花内科で検索。
3: そうだ、歯医者行こうと思ったら24界隈を象徴するプロレス格闘技のプレイガイドかと錯覚しそうな和製感たっぷりの珍百景歯医者、北24条ターミナル歯科。北24条ターミナルハイツ3階、電話 727-4182。 いつ何時誰の治療でも受ける。
4: すすきの G4 ビルの中井の組木、全員ダブルワークで女の子がいっぱい、夜っぽさがゼロが売りのスナックです。感染対策もバッチリ、カラオケも歌えます。19時半から1時まで、電話 532-3413。 あなたのお気に入りに見つけてください。
1: 今日何食べよっかな。
3: あ、ナルベサが見えるってことはすぐそこに隠れがあるじゃん。
1: え、バッチのこと？
3: そうそう、たまにはバチ丼食べたいしさ。
1: 居心地いいから一人でゆっくり行こうと思ってたのにな。もうしょうがないな。
3: トマトベーコンとつくねにチーズトッピングしちゃおう。
1: グリルスティックバッチ、南4西5豊島ビル3階、毎日18時から、電話207-1663。日曜日はお休みだよ。車の整備修理なら親切丁寧預けて安心のガレージ ARTA。 メーカー車種問わず修理整備もちろん車検も一度ご相談ください。10時から18時まで、北広島市大曲並木2丁目8-21、電話 090-6262-6068 まで。はい、時刻は9時47分48分になろうとしてます。ラジオカロス札幌から稲妻ラジオをお送りしております。
0: HH さん、それ俺もたまにやります
1: あるあるですよね、うん、スマホがないと5分ぐらい探し、スマホのライトで探してたことに気づいてましただ
0: って本当にあのこの間本当飛行機乗るのに、うん、あの携帯でもあのデータあってピッてやれるん
1: で、
0: もうそう、携帯ゲームしてるから一回一回開くのめんどくさい、うん、剣を出すの。
1: あ、はいはいはい、
0: で剣を携帯にこう挟んで
1: 持って
0: ると
1: 、
0: で取る時にピッてやって中入るのに、うんうん、並んでた方がいいけど、うん、あれないとかなって、うん、って携帯持ちながらポケット探して、うん、ないないって言ったら、あの、うん、その係の人が、うん、お客様手に持ってますよってそうですよね、なんて。
1: それは恥ずかしい。
0: そう思ったん
1: ですよ、携帯持ってる手に、携帯と手の間にその紙が挟まってるでしょ。
0: 出てるから。今朝こちらに刺さってますけど、みたいな。そうですよね、なんて。分かってはいたんですよ、なんて。
1: あと、鍵ねえ、鍵ねえってポケットに入ってたとかね。
0: あるね。多分ね、そろそろ、多くなってくる時期なんだろうね、そういう、
1: ね、年代的に
0: か、年代的に、ね、認めたくないけど、
1: まあまあまあまあまあ、まあ、あるかもしれないね。
0: いや本当、ね、控え室にいると、
1: うんうん、
0: やっぱ僕らぐらいの年齢になると、うんうん、そういう話が多い。
1: ああ、はははは。
0: デビュー当時控え室で先輩方がそういう話をしたのに、うんうん、なんだよそんな話ばっかりしてつまんねえなと思ってたの、正直。あのどこいてあそこいてとか、うんうんうん、 今から話すこと、全く同じこと今話してると思って、あのなんていうの、携帯見てたりとか、本とか見てたりとかすると、あの名前は出さないよ選手の、あの老眼ってきてます？いや最近あのちょっとこの距離感が分かんなくて、であのちょっと認めたくないけど、うん、100均に眼鏡があって、うん、それをかけると綺麗に見えるんだよなんて、ちょっと悔しいんだよね。
5: なるほどね。
0: あ本当ですか。吉田君もそろそろ来ると思うよそんなやつ。お友達とかで何人か出てるし、怖いなと思う。
5: いや確かにね、あるかもね。
0: まあ、老眼とか、うん、物忘れとか、あとやっぱ怪我で病院がどうこうとか。
5: 結構なんかその怪我の病院の話は年代関係なく割と出てこないかな。
0: まあでもまあ職業柄そういうのはあるけど、普通の人であんまりしないじゃない。
5: あそう、
0: 40ぐらいでどこ、あっち行ってこっち行ってどこの病院がいいとか、
5: まあ、なんか10年ぶりに会う同級生とかは結構出るよ。なんかどこの眼科がいいとかさ。
0: あまあそっか、そういうのは、
5: どこの耳鼻科で何とかを治したとかさ。うん、
0: まあだんだん肩は来るっちゃ来るからね。
5: まあね、そうそう、気をつけて暮らしてないとそういうことが起こりますからね、
0: はい、怖いよね本当ね。
5: いや怖いよ本当、いつどうなるか分かんないですから
0: ね。
5: やっぱり一日一日を大切にじゃないけど、やっぱり丁寧に生きるって大事だなと思うよ。
0: いや本当ね、ぼーっとする日も大事なのかもしれないけど、そのぼーっとする時間ってなんか違うのやろってなっちゃう。
5: そう
0: だから俺家にずっと一日いるってことがまずないから。
5: そうだね、
0: なんかかんか動いてっていうふうにはして
5: うん
0: かな。
5: まあね、雑に生きると明日も多分雑になっちゃうからね。
0: まあ家にいるときはもう本当テレビ漫画アニメ見たり、ゲーム
5: も好きなことしてね、
0: リラックスタイムとして何も考えたくないから、
5: それ
0: を今あのジャングルの王者ターちゃん俺は見てたんだけど
5: 好きだね人生でもう何ターン目に入ってるそれ。
0: 何ターン、もう何ターンどころじゃない、何十 何百までいったら大げさだけど、それくらい見てるね、で今日さっきその米ちゃんたちやね、1時間前の番組でやった時にちょっと見てて、全部見終わっちゃったのよ、
5: はいはいはい、
0: さあ次何見ようと思って、外で見るのに、皆さんおすすめありますか？ナルトは家にいる時に、ちょこちょこ見てるんで、そうで他は何がいいかなと思って、なんかいろんな人に勧められてるのがドロヘドロとか、いいよ俺あれいいよって言われたりとか、まあ、いろんなアニメとか勧められるけど、
5: アニメ縛りの
0: アニメがいいよね。
5: そこはやっぱ得意の織田裕二じゃないんだ。
0: ドラマは、やっぱり時間が長いから。
5: あそっかそっか、
0: 家にいる時はドラマを見る。
5: 外でアニメだったらそっか、15分30分で終わる
0: 分で終わるから。
5: なるほどね。
0: 本当に短いアニメだったらね、頭でどう忘れちゃった、あれほら、あ名前出てこなかった。いやもったいないよ時間もったいないよ。
5: どれ
0: これ
5: どれ、
0: なんだっけあの電車のやつ、
5: 電車のやつ、
0: 地下鉄英語で
5: サブウェイ、
0: サブウェイ、ミルキーサブウェイ、
5: ミルキーサブウェイ
0: そうミルキーサブウェイとかは好きでずっとハマってるんですよ。
5: ミルキーサブウェイなんか結構今あれだよね、来てるよね。
0: 来てるよ。だから俺それ見てずっと面白いよ面白いよって、まあ勧められてみたんだけど、そうそうそう、なので皆さんもぜひね時間があれば見てもらえるといいです。もしくはこれ面白いよっていうのがあると教えてもらえると
5: おすすめを、
0: はい、ということで HH さん、あれです、行きましょう。
5: おかまの店に、
0: まあ、ママも行きたいって言ってたんで、ね、ママもですけど、みんなでなんかいいお店行きましょう、みんな楽しむワイワイしたいです。まあそんな感じで、名古屋の方に私は明後日から行ってきますんで、皆さん応援のほどよろしくお願いします。そして協賛の方も今日まで明日まで あのギリギリまで集めてるみたいなんで、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。

0: 来週は何日？
1: 来週は20日、
0: 20日、20日の水曜日にお会いしましょう。この番組は札幌山花内科糖尿病クリニック、グリルスティックバッチガレージ ART、 北24条ターミナル歯科、スナックミキ、焼肉たかし、ラーメンリュウト、ギークスバージャビス、居酒屋コーキーチーフのお店、北海道しゃぶしゃぶポッケ、フラワーショップマルイチ、たこ焼きバル銀平の提供でお送りしました。それではさよなら、さよなら、さよなら。

0: 曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動についてさまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: 最低
1: 開拓ラジオ、
0: はい、ということで最低開拓ラジオ、はい、今週も始まりました。ラジオから札幌さんで毎週水曜日22時から放送させていただいてます。パーソナリティのモヒカン芸人ニックです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: それでもって
1: ミラクル三好です。お願いします。
0: 右ストレート一発、
1: はい、
0: 気をつけてください。避けてくださいね。
1: やりました。
0: はい、ということで、はい、始まりましたけども、はい、もうあとわずかですよ。
1: わずか。
0: あと残り4回ですよ、だって。
1: いや、4回。
0: 収録は。
1: 収録は4回。
0: そうです。
1: 収録はだって2本撮りしてますからね、毎回。
0: そうです。あと4
1: 回。確かに。
0: あと4回ですよ。
1: ちょっとよくわかんなくなっちゃって、はい、その、結構。
0: 収録でったらあと2回ですよ。
1: いや、2回来たら、もう、今日
0: と、あと1回で終わりですよ。
1: あ、で、最後、生放送を札幌でやって、
0: はい、
1: 最終回です。
0: 最終回。
1: 本当ですか？
0: 本当です。
1: 前回間違えたんですよね。これは5月10日の放送ですとか言いながら、
0: あ、そうなんですか。
1: 全然違ったりとか。
0: あ、そうなんですか。じゃあ僕その情報をもとに4回って言ったら全然違うかもしれない。
1: そうか、すいません、ちょっと先に取りすぎて、よくわかんなくなっちゃう。
0: じゃあ最後かもしれないってこと。
1: いやいやいや、そうかもしれない。
0: 可能性あるってことです
1: か、ね、今日可能性あります
0: 。取りすぎてるやん。
1: 冷静に考えたら、あれ、今日最終回じゃん。
0: 可能性ありますよ、
1: ありますから。
0: ええー。
1: ちょっとあんまりため取りも良くないなと思いますけど、
0: なるほど、
1: 仕方ないですよね。
0: まあまあまあまあ、
1: 収録になるとやっぱこうなっちゃうっていう、
0: はいはい、ね、っていうことで、はい、毎回ね恋の開拓エピソードを
1: オープニングでしてますね。
0: オープニングで披露してね、続けていきましょうね。だからその声はこのラジオは終わるとしても、はい、その恋の開拓は大切続けていこうっていう、
1: まあ恋は大事ですけど、
0: 恋は大事だから三好さんと僕はラジオ終わっても、
1: はい、
0: なんか毎回
1: 話すんですか。
0: 月1会いましょう。
1: いや、月1、
0: 月1恋の開拓エピソード話す会を、
1: 恋バナのためだけに話す。いやいやいや、なんかライブの次だったら分かる
0: けど、そういうのしないともうしなくなっ
1: ちゃう。確かにこの毎週喋るってことになってから意識はするようになりました
0: けど、ね、このラジオの間に僕たちは結婚発表したかったのに。
1: ああ、確かに、いや短すぎました、ね、
0: ちょっと短すぎた。
1: まさかラジオの方が半年で終わっちゃったんで、ちょっと、
0: はい、
1: 5年ぐらいあれば結婚できたかもしれないですけど、
0: いきましょうということで、まあこういうのは開拓エピソードですけども、
1: はい、
0: 水さん、なんか
1: 僕しますか。ありますね。
0: お、
1: あのこの前ニー君に誘ってもらった、はい、あの下赤塚 の、 あのスナックゆきちゃんの営業の時に、
0: ね、はい、
1: あのいた、あの仕切ってた女性、
0: はい、
1: 多分ニーク知り合いだと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: 船本ゆずきさん、
0: 船本さんね、はい、
1: あの方めちゃくちゃなんか明るくて、
0: はい、
1: なんか仕事もできる感じで、
0: うんうん、
1: まあ、素敵だなと思いました。
0: ああ、確かにね、
1: もう年齢が34歳って言ってたんですけど、
0: そう、僕と同い年ぐらい、
1: 同い年ぐらいで、
0: 同年代で、
1: なんかあのその時来てたお客さん の、 あの誕生日だったからケーキ用意してたのに、
0: は
1: い、
0: ああ
1: 出し損ねて、はい、そのお客さん帰っちゃったんですよね。
0: やってましたね。
1: で、なんでそのライブの後に、すいません、あの帰っちゃったんですけど、あの、まあ、ケーキあるんで皆さん食べてください。お願いします。写真も撮ってくれてありがたいです。なんか、ミスったのに、ミスってない国で、商売みたいな喋りで、こう、笑わせてたりとか、
0: はいはいはい、
1: すごく親しみやすくて、でも芸人もみんな突っ込んで、おいとか、
0: はい、
1: 何言ってんだよみたいなことを言ってて、うん、なんかすごい素敵な方だなと思ったんですけど、
0: はい、
1: 周りのお客さんがその方のことを先生先生って言うんですよ、ね、
0: ほうほうほう、
1: でなんで先生なんだろうと思ったら、はい、後から後から聞いたら、はい、去年の東京の都議会選挙に出た、
0: はい、ああ、はい、
1: からって聞いて、
0: ね、
1: と思って、
0: はい、
1: あんな周りからいじられる感じの雰囲気の人が、はい、そんな
0: まだ若いのにね、しかも
1: 若いのに政治家目指しているこのギャップが素晴らしいなって思ったんですけど、なんかそのみんないじってるじゃないですか、
0: はい、
1: その時にあのめんこいの秋高さんっていう、
0: はい、
1: まあ、おじさんの芸人がいて、
0: はい、
1: 42、3歳の、あの秋高さんがそもそもなんでジャージ着てんだよみたいなことを、うん、その船本ゆずきさんいじった、
0: 言ってた、言ってた、秋高
1: さん、それに関してはちょっとそのなんか30分後ぐらいに船本ゆずきさんが秋高さん隣に行って、このジャージには意味がありましたって結構マジトーンで喋ってたんですよね、
0: はい、
1: それ見た瞬間に、あ、やっぱ政治家なんだなと思いました、
0: ね、どういうことじゃ、真面目なトーンで喋る、
1: 真面目な、あ、こんな人がなんか政治家目指しててこんななんか明るい感じの方がと思ったんですけど、はい、なんかどうしてもそのジャージ着てることに関しては、はい、ポリシーがあったんでしょうね。
0: あ、ポリシーがあったんです
1: か。なんかあって、
0: いや僕聞きましたよ。
1: あ、そうなんですか。
0: なんか意味聞いたんですけど、
1: はい、
0: 意味っていうか本当浅い意味です。
1: 浅かったですか。
0: 本当にシンプルにその会のために

0: もうおニューの新しい私の思うおしゃれを着てきたんですって、
1: はい、
0: したら日高に
1: そう
0: じゃジャージがよーとかなんか
1: ジャージがよーみたいな
0: 言われて、はい、逆にショック受けたっていう
1: なんかちょっと怒ってたんです
0: よ女性のおろしたての服を日
1: 高
0: は何も考えずにブスブスさしてて
1: 女性として怒ったってことですよね。
0: 女性として
1: したら
0: これおしゃれなんですよっての
1: いやあの時はちょっとマジトーンだったから
0: 実際には分かんないだろうけどおしゃれなんですよってのを訴えてたんですよ。
1: あの時一応片鱗見えたんですよ。この人やっぱあの政治家なんだ
0: 政治家なんだっていう、ね、
1: しかも一回いじってあんたにすぐ言うんじゃなくて、
0: はい、
1: 30分ぐらい言ってたんで
0: 伝えないと
1: ってどうしてもなんかちょっと腹立ったんだなみたいな。
0: いやいやそれあっちゃうんですよそのおニューの服言われたら。
1: いやそうですよね女性に対して失礼って
0: 言
1: うん
0: だ
1: よ。いやそういうなんかいろんな面が見れて
0: 確かにジャージあったけど
1: ジャージでしたジャージでなんか
0: いやでも確かにねめっちゃ素敵
1: ちょっと明るくてなんか仕事もできる感じだし、うん、
0: 確かに素敵な
1: そういうミスもするし、うんまあ、ギャップがいっぱいあってよかったなと思いました。
0: なんか若干青い優入ってますよね。
1: あ入ってますね。
0: ねなんか笑顔、はい、笑顔が似てるって。
1: そうですね小柄な感じの女性で、は
0: い、よかった、はい、もしなんか検索したら出てくるんじゃないかな。
1: 出てきますね、
0: はい、
1: 結構有名な方で、はい、
0: 船月船本さん
1: 船本さん、はい、全然いじっていいんで、
0: はい、
1: 見かけたら
0: あいついじっていいです
1: 変なジャージ着てるなって言ってください、はいマジで怒られますからなんかそこの部分だけ
0: でもあのダメですよあの船本さん三好さんのものなんで。
1: そう
0: ですね、はい、もう三好さんが貢献してます。
1: 始まりましたからこれが、はい、リアルに近くに住んでる
0: はいと、はい、いうことで三好さんの恋の開拓エピソードでした、はい、この後はゲストの方にも登場していただいて、はい、ラジオを進めていきたいと思います。最低開拓ラジオスタートです。
1: お願いします。

0: 開拓者に聞け、本日のゲストトーク、
1: よいしょ、お願いします。
0: 本日のゲストはお二人来ていただいてます。自己紹介お願いします。
2: どうも、アムラのナスです。
3: 岡田です。
2: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: アンブランド言ってた今、アンブランド言ってた。
2: 僕あの滑舌がまあまあ終わってるんで、あの頑張ってください。
0: 頑張ってください。問題じゃなかったね。
3: 油短かったね。
0: 頑張ってください。3分くらいしか言ってなかった。
2: そんなもんですよ。
0: 本当？
2: いや、そんなもん。
1: その油って名前つけないで。とかりつけ
0: アンブランド。アンブランド。
2: アンブランド。
0: アンブランド。アンブラン
2: ド。那須と申します。
1: 那須君と
3: 岡田です。
1: 岡田ですね。
2: 最終回近いんですか？
1: 近いですよ。
0: 近い
2: と言う最後かもしれない。最後かもしれない。最後かもしれない。にしてはもうちょっと愉快があるし、仲良くないですか？
1: 最後にふさわしい。
2: はじめましてですし、
1: 2回目くらいなんです。
2: 北海道ってゆかりだけで呼んじゃダメですよ。牛
1: 北海道時代、はい、もうあれ上京してきて何年目くらいですか？
2: 3年目。もう今3年目で、本当3年前に1回ライブでご一緒しただけ で
1: アンブランド、ほとんどアルマーニって名前だったんですけど、アルマーニがあの上京するあの最後の卒業ライブみたいなのに呼んでもらって、見送ってますから、
2: じゃあ、
1: 北海道で
2: 来た。あれ来たん
0: アンブランドね。
1: その後追いつけ追い越せ、
2: 追いつけ追い越せ。
1: そうなんですよね。
0: 北海道の時から
1: 一応その
2: 1回だけ、その1回だけ、その1回の札幌出身っていう縁だけで今回呼んでもらって、
1: まあそうですね、選手は結構多いです
2: で、最終回って後ろで聞いて、みたいな。
1: でこの2人がなんでそんだけ縁がなかったっていうと、はい、なんか旭川で活動してたんですよ。
2: そうなんです。
1: 旭川この2区行きますよね。
0: その行きますよ。
2: あの旭川には 4,5 年ぐらいも住んでて、
1: で札幌でライブというより旭川メインでライブ
0: やって るから、
1: 恥ずかしながら旭川に住んでたからってこと
2: だ。あ、そうですそうです、
1: はい。そう、全然わかんない。2人の出会いってどこで出会った
2: の？なんで呼んだんですか？もう初めまして。
1: 次は札幌出身で、
2: はい、札幌出身、はい、札幌出身。僕らまだロベルトさんですから。いや、
1: なんか改名したから
2: 気づいたらなんか
0: もうなく、もう半年ぐらい経ってるでしょ。
1: 経ってます。
2: ナックルみたいな。

0: やってなかったじゃない
1: ですか。流行る。いや、
2: ナックルボールもナックルじゃないんだと思う。
3: その時の体調によって、あの、パンチの数変わる。
1: あ、変わる。今日はいいじゃん。
3: あんま体調良くないから。
1: あの、バイト終わりに来たんで、疲れてます。絶好調だけど、もうちょいランナーじゃないですか。
3: なんだっけ、知らん。
1: そうなんですよ。一人何、あの、札幌出身で、で、何、同級生とかじゃないんですか。
2: まあですね、ちょっとややこいんですけど、はい、今も正社員で働いていて、で前の職場の本当に同期
0: 会社の同期で
3: 総会堂の時も、
2: はい、もう新入社員っていうのが集められて、うん、僕らちょっと全国規模の会社で、はい、この北海道支店っていうのがあって、そこで各店舗に飛ばされるんですよ。札幌の人とか、
3: はいはいはい、
2: で僕ら2人だけ旭川の営業所だったんです。でそこで出会うみたいな。
3: はいはいはいはい、
0: すごい、それが
1: そうですよね。
0: お笑いやっちゃうの。
2: 確かに。だから変なんですよ。
1: 誘った方どっちなんですか。
0: めっちゃ仲いい職場じゃん。
1: めっちゃいい職場です。この同い年なんですか。
3: いや、年は2個上なんです。
1: 2個上なんですね。はい、そうなんですね。
3: で、同期またやる。これもやりましたね。同期なのにっていう。
1: あ、そうなんですね。
2: で、同じ会社でその新入社員として旭川で仕事をしていて。でまあちょっといろいろあって、はい、今東京のここにいるって感じです、
1: 東京の、ね、ビクター所属ですか。
3: ああ、ビクター、ね、ビクターサウンド、
2: はい、ビクター所属。元々でもお笑いとかそういうのをやるつもりまもなくて、うん、あれですよ、あのラジオトークっていうアプリがあって、はい、一緒にやろうみたいな感じなんで、はい、僕らスタートライバーなんですよ。
0: へえ、そうよ、
1: はい、今時で。
3: それはその会社の社員としての話をしてる。
2: あ、全然全然、なんか普通にあった出来事とか、あれです、リアルテレビこれ面白かったとか、スイダウ見たみたいな。
3: めちゃくちゃいいな。人いるんだそんな。
1: なんかいいな。もうずっとやってた
0: んです。なんでそれでお笑いやろうってなるんですか。
2: 朝
3: 日川のお笑い団体が青ひげっていうのがあって、
1: あった、
3: はい、覚えてます、
1: まあ、覚えてます、まあ、今でもあるかもしれない。
3: 今でもあるんですけど、そこを見つけて声をかけたらライブに出させてもらうようになったっていう。
2: それがきっかけ。そうです。あの出てた芸人が大体5組ぐらいで、その半分が離婚してるっていう。
3: 言うな、あんま。
1: バツイチ軍団。
3: 言うな、あんま言うな。や、言うな。
1: しかも芸人もね、そんな多くなかったから、出たい人はすぐ出れたような感じ。
3: そうです。
1: あ、もうそれ使わない
2: ですし、あのプロもいないです。
0: どこでやんの、そんな朝日川。
1: 誰かしらがもう場所を作ってというか、
2: まあ、本当になんか演芸場、なんかそのなんだ、交流センターみたいな。
3: ああ、るの、まあ、演芸館みたいな。
2: キャパ10名ぐらいはある。
3: キャパ 10?
2: リアルにここの人フロア
3: が。
1: はい、そうです。まあどっかしらはありますからね。
3: なるほど。
1: ありがたしはあるんで。
2: 全然ライブやってくださいよ。
3: そうだけど20日行くから、ライブするのでも何もなくて。
1: そうですね、全然。全部というか営業です
3: ね。まあ営業ですけど、
1: スナックでみたいなやった
3: り。そう
1: なん
3: ですね。あと施設でやったりとか、
2: まあ、区民センターとか、そういうところを頼んでやってたりしてて。
3: そうなんだ。
2: 月 1?、
3: うん、月1はやってました
0: ね。お、結構頻繁に。
3: 月2とかやってたんじゃ
2: ない。いや、でも最初は月1でコロナに入ってパタッとなくなったんですけど、そのライバーの活動だけは続けてて。
1: そうなんだ。ライバーきっかけだ。ラジオトーカーですね。ライバーっていうより。
3: でも、その上京するときは、その会社は辞めずに、
2: これもややこしいんですけど、うん、僕は、僕らまだ働いてて、
3: うん、言ってた。
2: 僕は転職して、
3: うん、
2: で彼は
3: 同じ、
2: 同じ会社なんですけど、まあ、本社に移動みたいな感じです
3: 。ああ、なるほどなるほど。
2: 支店から本社に移動して
3: 東京に、
2: はい。
3: なるほどね。
1: 東京来たいから、あの、行きたいんですって言ったんです。
2: まあ、そうですね。
3: あ、それで OK してくれるの、はい、めっちゃいいね。
2: じゃあちょっとあの、岡田の評判下げたいと思うんですけど。
3: 仕事できるから、そうやっぱ、それが通るんじゃない。
2: その
1: ちょっと下がってるけど、
2: ね。いわゆる、やりたいって行こうみたいな形なんですけど、その社内の制度、僕知らなくて、で、東京行こうって言ってくる向こうで、
3: うん、
2: で、僕は転職活動してたんですよ。でも出向した方が、そのなんでしょう、引っ越し費用とか、そういうの出るんですよ。
3: そうよ
2: ね。同じグループだし、やり方分かるのに、秘密にして、で、ある日、その呼ばれて、忘れもしてた、旭川のビクドンに呼ばれて、で、その実は、出向することになって、東京行きます、おめでとうみたいに言われて。

0: て、で待ってみたいな、まず出向って何みたいな。
1: そうね、
0: え何出向って、いや実はこういう制度があって、で、まあ、今だから言いますけど、僕これ落ちてたら東京行ってなかったんですよって言われて、僕その時もう辞表も出してて、そうやめますって言っていますし、次の職場も全部決めた状態だったんですけど、彼は心の中でこっそり頑張ってやってた。で理由としては枠があるんですよ、要は、
1: うん、
0: 行ける人数、
1: まあまあそれは一気には出すりゃね、
0: で全国で募集がかけるから、うん、その競争人数を減らすために俺に黙ってたって、
1: うん、そんなにそれ一番ライバルだね、それって同じ部署から2人もって、
2: だからもう絶対その事務所に入った時にはマネージャーさんに全部間に入ってもらおうと思って給料とかも全部もう間に入ってもらわないと信用できないそれは絶対信用できない
3: 黙ったなら身内からって言うの
1: そうやけど、は
0: い、そうなんですね。
2: で今東京に今帰ってる、
4: まあ、すごいですね。でもその最初は趣味ぐらいな感じでやってたのに、うん、どっかで本気になったってことですよね、うん、本気でちょっとやろうみたいな。
2: 今も本気出してない
4: から今も正社員だもんね、うん、
2: 最近ちょっと僕頑張り始めた、
4: 最近か
1: よ。でも歴で言うとどんぐらいなの？
0: そのこれ芸人の芸歴ってどっからカウントしてるか問題ってありますよ。
1: あのね、例えば事務所所属してからとか、はい、もう普通に舞台立ってからとか、
0: うん、それこそのラジオトーカーをきっかけにするんだったらもう2019年とか20年とか、うん、それぐらいから始めてるので、もう 5,6 年ぐらいな感じになるんですけど、うん、
1: ああ、うん、でも絶対ラジオトーカーからだよ。それだけは俺なんか俺
0: はっきり言えます。
1: 違います、芸能界の何も知らんけど、それだけは違う。
0: ラジオトーカーきっかけだったら
1: ラジオトーカーきっかけだったら入れないから、ダメダメ、入れちゃダメです。
0: ダメです、
2: ダメです。
0: ダメだとすれば
2: 事務所、
0: 事務所だとすれば、まあ今2年目終わって次3年目みたいな感じで、ただまあ札幌、あ札幌、旭川で舞台、初舞台とかなると、まあそれも2021年とかそれ
1: ぐらいな。まあでも 4,5 年、うん、長くても、
0: う
1: ん、そんぐらい、
0: ね、ラジオ東海で入れれば
1: もっと長い
0: 6,7 年ぐらいですけど、っていう、
4: まあ、あとお金を初めてもらったみたいなところからっていうのがあって、
1: そうね、
4: まあ、それもややこしいんですよね。
1: お金発生するライブに出たら
0: とか、ね、それもあれですか、そのライブに出てお客さんのチケットとかじゃなくて出演料で出演したら
1: もらえる、お客さんのチケットが発生するライブに出てたらもう、
0: あでなんか売り上げで PO みたいな、
4: う
0: ん、
4: そうですよね。
0: だとしたらだいぶ後ですね、うん、東京来てからぐらいの感じなので。
1: それは無料でやってたの、旭川は？
0: 旭川の時は
4: チケット代ありますよね。
0: いや最初は無料ですね、もう無料でやって、あ、そうそうそう、箱代がもう2,000円とかなんですよ、
1: うん、
0: 半日から
1: 安い感とか
0: やる、そうそう、はい、なので、はい、で最後は、でも最後旭川でライブ、僕らが主催でライブって言った時は100円か、うん、なので
2: 100円プラスおひねり、
0: おひねりみたいな感じ
2: にしてたんで、投げ銭みたいな感じ
4: で。ラジオトーク時代もらってないですか？
0: あ、また一個評判下げていいですよ、は
4: い、
0: 岡田くんの
4: 思い出したじゃない、
1: ラジオトークから下げれる。
0: ラジオトークって それこそおひねりみたいなやつがあるんですよ。
4: そうです
0: 、はい、投げ銭みたいな形で、で、俺全然もらってないんですけど、なんかログインボーナスとかで結構貯め入れて、はい、それをなんかその電子マネーとかに切り替えができるんですよ、
1: は
0: い、っていうのがもともとあったんですね、はい、で、それを僕知ってて、いつか相談しなきゃなと思ってた時に、はい、ある日ゼロ円になってたんですよ、
1: うん、
0: 要は引き落としがされてた
1: んですよ、されてたん
0: だ、多分数千円ぐらい、で、あれどうなってんのって聞いたら、ああ言うの忘れてましたみたいな、まずなんかすっとボケやがってで、あのなくなりそうだったんで移してますみたいな、口座移してます、安心してくださいって言われて、ああ分かった、で、それが大体5年6年ぐらい前なんですけど、うん、まだもらってない。でも、ね、まだもらってない。
2: まあ割ったら500円ぐらい。
0: いやそんなことない。もうちょっとあったよ。
2: あったかな。
1: うん、設定もうないの？
2: それど
1: う？あ、もうないと思う。
2: もうないと思う。もう
4: その危ないから、危ないから移動させたんですよ。
0: で、それの言い訳もなんか珍しい電子マネーしか使えないみたいなこと
1: で、
0: だから分けられなかったって言われて。え、でもそれ現金で出せばよくないみたいな、
2: それはなんか
1: 違うじゃん、
0: これこれこれをずっと言い続けて、
4: 電子マネーと、電子マネーと、ね、現金の価値違う
2: んですよ。そうなんですよ。全然あの彼の X の個人アカウントあるんで叩いてもらえれば、
0: 知らず売れてないのに炎上してもらえれば
1: 事故だろ。昔そんな制度あったよね、はい、ショートーク
0: ありました。今もあるんですか？
2: いや今はもう、
0: あ、ない
2: ない、うん、
0: そうですね、っていうようなことがあって今ビクターでお騒がせ。

0: ビクターには元から入ろうと思って。まだ新しいものできた
1: ら。そうですね。結構受けました。あ、事務所を何個か受けましたよね。
2: それこそラフィーネさんとツインクル
1: コーポレーションさんとか、
2: はい、
1: まあ、弱小ばっか受けて、
0: うん、
1: いやいややめろみたいな顔するの。弱小受けて、はい、まあ、その中でビクター選んだって感じで。
2: 素晴らしいじゃないですか、ビクターは
3: お前やめろやお前自分らがやってるラジオじゃねえんだからやめろお前ラジオトークじゃねえんだよ
2: ラジオトークでもダメだ
3: やめろ言うのそういうこと、
2: まあ、ビクターで言ったらね、先輩にジュネ
3: お
2: ジュネちゃん
4: って、先輩なんですか、
2: 先輩です、
1: ジュネさん先輩です
2: 、もうニー君仲いいんで、
3: ああそうなんですか、
4: 本当にやめてほしい、
2: 仲良し、
4: 本当に仲良くないですよ、
2: ジュネちゃん
4: 仲良くないっていうのも本当に同期ってだけです、
3: 本当に再来週ぐらい、来週とか最初会うので、
4: 出していいです、いやもう出さないで、
3: これどっち、テレカチ
4: やな、出していけど、出していけど、本当に、
2: いや僕はそのアンブランドがそのビクター所属したっていうのを X で見て、その後にそのジュネちゃんに会って、
4: うん、
2: であのアンブランドって入ったからよろしくお願いしますって一応言ったんですよ、北海道の芸人
3: から、
2: そしたらああ入ったねみたいな、なんか一回俺注意したんだよみたいな、アンブランドのことは、
4: アンブランド先輩
2: 真面目に、いや真面目にやるというか、もうもっと意識高くやってみたいな、
4: うわ、まあ、ここじゃないかもしれない、あいつがちゃんとやってないのに、
2: いや覚えてますよ、あのそこ、いやちょっと言い方あれかもしれない、なんかちょっとなんか言ったらしいんですけど、
4: うん、
2: まあ、そうなんですねって、でなんか一応ビクターってあの順位とか出るじゃないですか、コナミ中なんかコナミって、はいはい、でジュネちゃんもコナミで、アンブランドもコナミにいたんですけど、うん、なんかアンブランドに順位は負けたっつってました負けてんじゃねえ
4: か負けてるのに言って、
2: そこはちょっと面白かった、
4: やな先輩、絶対やな先輩でしょジュネあでも俺ジュネのことよく知ってるから、あれ絶対俺先輩だったら嫌だって
2: 、嫌ですか、
4: 俺どう
2: ですか、ラジオトークだと思って
4: 言う当然10年聞いてないし
5: でも本当にその僕らその今おっしゃった大波千年コナミっていうのがあって、もうコナミのもう最下位争うレベルなんですよ、ずっと
2: ジュネちゃんと、うん、
5: いやジュネちゃんと分からんですけど、なんでコナミにしかいないんで、中波大波戦の方々と喋る機会がほぼないんですよ、
2: あ
5: でジュネさんとは確かにコナミでよく会うん
3: よく会うんで、
5: あの
2: いい先輩、
5: いやあのよく喋る先輩、
3: わ
4: 俺ジュネに行ったことあるよそれ、もっと真面目にやる俺ジュネに行ったことあるよそれ、なんかもっと真面目にお笑いに
2: じゃあそのニー君がその大山でねシアターサイキってとこ の, あのオーナーなんですけど、
5: はいはい、
2: そこにジュネちゃん結構出て
4: て、そうたまにね出て
2: て、持ち時間3分とかできるんですけど、
5: はいはい、
2: 毎回2分ぐらいで終わるんですよね
4: これそれはいいんですけどね、
2: それだからそうなんです、僕は3分やれってちょっと思ってたんですけど、
5: コナミライブがあの2分だから
4: 調整を
3: 尺調整の可能性が、
2: コナミ芸人だ、コナミ芸人
5: 恥ずかしい、僕らも2分ばっかやってるんで、
4: それはシンプルにネタ見せとかなんか自分らでやったりするんですけど、はい、でも10年もだから声かけて、なんか、
2: はい、あやってましたね、
4: やろうかな、マジ実際来ないから、
2: グループライン誘ってもあの参加しないですよ、ニー君が主催するネタ見せみたい
5: な、あそうなん
2: です
5: 、
2: だからグループから外されてる
4: んですよ向こう来ないやつに優しくし
2: ても、しゃあないしゃあ
3: ない、
5: いやでもそういうつながりだったんですね、ジュネさんから三好さんの話聞かなかったですね、
2: いやそうなんですよね、あんま言わないでしょうね、
3: 言わない、それは
4: ビクターですよ、ビクター何人ぐらいいるの、俺あんまり知らないか、
5: 何人、あでも最近結構増えて
4: る、コナミだけで何人
1: 10組ぐらい、
5: もうはい、
4: じゃあ30組ぐらいじゃあいるってこと、
5: いますね、はい、います、います、
4: 一応全員出れるんですよ、コナミが一番下だとしても、
5: あでも最あの半年ぐらい前からコナミの下位3組がお手伝いみたいな、
4: ああ
5: 下位3組には出ない、
4: はい、
5: はい、
4: じゃあまだちょっと30組以上いるんですよ、
5: います、います、
4: 最
5: 近結構毎月ぐらいオーディションであの通って、そのネタ見せ兼ライブがその事務所ライブであるんで、結構入ってます、
4: ね、へ
2: え、コナミの方はそのフリー芸にも混ざってくるみたいな感じで、
5: あそれで言うとそのオーディション通った方は大波ライブって一番上のライブに出てるんですよ、4分してくれて、そこ通ったら、所属になってコナミからスタートってことです、
4: へえ、
2: 通ったらっていうのは大波に残れば OK なんですか、1回、
5: あ、ですね、
4: 出れたら

0: 毎回ライブは出てるんですよね、でも。
1: そう
0: です。
1: 出たり、はい、あの、落ちて出な
0: かったり。あ、手伝いしてる。
1: 手伝い。めちゃくちゃおかげで、その、僕ら音響と照明をお手伝いすること多いんですけど、はいはい、もうオペレーションめっちゃ上手くなった。
2: めっちゃプロですよ。
1: めっちゃプロ
0: も。今日のね、雰囲気もなんかちょっとね、
2: スタッフっぽいですよ。
3: 裏方。
1: 裏方。裏方もうそ音響とか、え、きっかけって似たようなことがありますかみたいな。
0: そこで。
2: ありがとう、ありがとう、一回だけですか。
1: あ、そのきっかけって他にもありますみたいな。なんかライブとか出ると、やってるコミュニケーションとか見て、あ、今度僕も使おうみたいな。音出しでこう、
2: 裏方として。
1: 裏方としての勉強したりとかしてます。
0: 楽しんでんな。そんなね。ギスギスしてない感じがいいですよ
1: ね。どうなんですかね。僕ら本当知らないだけで、コナミにしかいないので。
0: 余裕あるじゃないですか、そのね、那須くんが。なんてかわかりますか。
2: おこの大金持ちなんじゃないですか。
0: まあ、それもそうかもしれないですけど、結婚してるんですよね。
2: ね、本当だ。
0: 結婚してて、で、その最後の北海道でやった、あの、まあ、アンブランド、元のアルマーニの、はい、あの、上京前ライブの時に、はい、その奥さんが手伝いもしてて、めちゃくちゃいい奥さん。
2: その時からの奥さん？
0: その時から
1: 知らない
2: です。知らないです。一緒に上京してきたんです
1: よ。あ、まあまあまあ、そうです。
0: そうなんですよ。あんなニコニコ手伝って、旦那さんが会社辞めて、
2: 最初は芸人なの反対してたのにね。
0: 反対してたのに、絶対反対しますよ。
1: バイト代出てますけど。
0: 金でニコニコじゃない。いやいや、
1: 時期割のいい。
0: めっちゃいい奥さんだなと思って。
1: 割のいい場合
0: は。絶対嫌なはずなのにと思って。嫌なはずなのに。で、正社員辞めて、ね、東京行きますっていうの。でも応援してて。
2: いやいや、もう素敵。
1: あの、金魚と強盗さんのファンで。
2: あ、じゃあ変な奥さん。
1: 変な奥さん。それこそ僕らの最後のライブの時に、金魚と強盗さんがちょっと遅れてくるっていうことで、で、ライブ中に、はい、あの、いらっしゃるっていう話だったんですけど、なんかちゃんと強盗の格好で入ってきて、この人本当プロだねって言ってました、
2: ね。あ、褒めてる。
0: プロ意識高いマジで。強盗ネタで行くって覚悟
1: する
0: 。他のことやりたいはずだけど、あれしかできない。
1: 縛られてます。
0: 自分で縛ってる自分の。本当だからそういうことですよね。コナミでも別に奥さんもね、あの、全然気にしてないっていう。
1: いや、でもその奥さんもよくライブに来てもらうんですけど、うん、僕らのネタのボケをちゃんと丸バツ三角で評価してて、ね、はい、ちゃんとフィードバックをもらう。作家みたいなことを。
0: 全部丸でしょ、全部丸。
2: 正直ね。
1: たまに三角。
0: いや、羨ましいですよね、相方の。
3: いや、本当に。
0: 奥さん。
3: 確かに。
0: ね、帰る場所がありますから。いや滑ってもだって、あったかいご飯になってますから。
2: あったかい
0: ご
2: 飯になってますから。奥さんが待ってますから。
0: 待ってますから。これも応援したくなくなりますね。
1: いやいやいや、なんで僕も下げるんですか。今一人だけ沈んでってんのです
0: か。岡田君も応援しましょう。
2: ということで、はい、本日のゲストはアンブランドです。この後もラジオ続きます。よろしくお願いします。

0: 花デリバリーよこのコーナーはゲストの方がお花を贈るとしたら誰に贈りたいかを語るコーナーです。今までお世話だった人はこれからお世話になりたい人でもいいんですけども、じゃあ一人ずつ聞きましょうか。じゃあ、岡田くんから。
1: はいはい、
0: はい、用意してました。コンビで一つですかこれ。
2: いや一応僕は考えてきて。
0: じゃあ岡田くんも考えてますね。
2: はいはい、はい、なんか出てたみたいな。
0: そんな顔しようかな。寝起きの
1: 予想外だった。いやそうですね。
0: 花を贈りたい人、はい、
1: 2人いるんですけど、お1人はさっきお話出てた旭川、
0: はい、
1: その町中文化小屋っていうところでライブやってたんですけど、はい、そこのオーナー支配人、武田さん、
0: あ
1: めっちゃお世話になって、
3: ね。
0: なったんですか？
3: 本当？
1: も
3: っ
1: と。いや、もっと、なったでしょ？
3: なってる？
2: 今のところ思い出が。
1: おい！武田さんだよ、武田さん。まず女性の方なんですけど、まず箱代がめっちゃ安く貸してくれて、2000円。しかも、
3: すごいね。
1: 半日で2000円。
2: まあ、それはもう、みんなそうだからね。
1: いやいやいや。
2: 俺らに特別だ
1: ね。いやいやいや。で、結構その、裏の音響とかのセッティングとか、あとその会場のセッティングめっちゃやってくれたじゃないですか。その指示してくれたりとか。
3: なるほどね。本来自分らがやることをやってくれてるの、武田さん。
2: まあほぼほぼやったけど
0: ね。なんでなってるんかな。
3: 感じ悪くなっちゃう。何もしないとね、武田さん。
1: お客さんが2人の時もマジであったんです。もうその本当ザラにあって、うん、もうリアル浅草キットの貸し状態の時も全然あったんですけど、うんうん、いつもこう横で聞いててくれて、なんかすごいそれに励まされたっていうので花を束を送りたいですね。
2: ああ、まあ来てくれたお客さんにね感謝した方がいいと。
1: そこじゃない。
3: 皆さんはまあいるしかないから、
2: ね。いるしかないから支配人だし。
1: そこじゃない。そこじゃない。
2: いるしかない。ちゃんと時給もらってるからね、多分ね。
1: まあそうか。仕事でやって
2: る。仕事で。
3: からそこにさ、
2: やっぱ感謝してないからだいぶ痰も絡んできた。
3: 思いが
2: ないから。持ってない。無理やり北海道のラジオだから、ね、言ってるかもしれないですね、これは。
1: あともう一人は。
3: もう一人。
1: はい、那須さんの
3: 武田さんめっちゃ流されてる。武田さんめっちゃ流されてる。
1: いやいや、めっちゃ感謝してる。めちゃくちゃ感謝してる。
3: 本当？
1: めっちゃ感謝してる。やっぱ今の話聞いてこの
3: コーナーで、めっちゃ流してる。
1: いや
3: なんかもうあんま乗ってねえなみたいな。三人乗ってねえぞみたいな。
1: でもう一人だ。
2: あれだね、オペレーションスターおじさんじゃないの。
1: 違えわ。名前も分かんない。

0: 本当本当トラブルだった、そのおじさんが
1: やってましたけど、
0: わかんないからとりあえず抜こうって言って、だいぶ高
2: 谷みたいな出したおじちゃんじゃない。
1: 違う、武田さん、
2: 武田さん、
1: オーナーの武田さん
2: です。もう一人は
1: NASA の奥さんですよ。
2: おー、奥さん、
1: やっぱり、
2: はいはいはい、
1: あの旭川に行った時から、はい、その同棲してたんですけど、
2: うん、
1: まあ、家行って、まあ、週3ぐらい、週1とか2とかで、うん、ご飯作ってくれたりするんですよ。ほんで家族ぐるみでよくしてくれて、
0: うん、
1: で今もライブ来てくれたりするんですけど、結構そのさっき言ったフィードバックしてたり、ま
0: あ、
1: ここが良かったよとか、ここがあれだったねみたいな、
0: はい、
1: 今日出てる芸人のここが良かったよみたいなとかを毎回言ってくれたりするんで、もう本当に感謝しました
0: 。ありがたいですか、それ。
1: もうありがたい、
2: いや、ありがたいです
1: よ。ありがたいですよ。
0: 女がこう言ってくれる相方の。
3: でもうちの奥さんは岡田のアンチなんです
0: よ。そこがいいな、
2: 聞いてほしいわ奥さんに。
3: なんかご飯とかもそのもうほぼ毎週 1,2 ぐらいで行って食べさせてみたいな、はい、一回も手土産とかがないとか。
1: それそうでしょ。
3: その現実じゃなくて、
2: なんかそれはね、ない
3: よね。ないです。
2: それはない。毎日やってたらね、
3: よう、っていうのが蓄積して、もう貢献してますから、ね。
1: アンチみたい
3: な。嫌われてるみたいな。
2: 奥さんなんかめっちゃできそうやね、なんかその。
3: いや、
0: なんかすごい評価が。
2: 敏腕マネージャーみたいな。
1: 確かに。確かに、
3: そうですね。
2: ありえるやん、
0: 爆笑問題。
3: 太田さんの、
2: 南川さんの奥さんとか、
3: そうですね。
2: みたいなるかもしれないからね。
0: 雰囲気もね、やっぱちょっと田中さんっぽい雰囲気もあるし、
1: 爆笑問題だ。
3: ない、田中さん。
1: ないでしょ。
3: 取ってるもん
1: ね。取ってねえよ。片方取って
2: る。なんか言いづらいけど、田中さんみたいな雰囲気ってどうなの？
1: 確かに。
3: 田中さん褒めて
2: る。褒めて、なんか。
0: 田中さんはちょっとあの、癒し系というか、
2: な
0: んかそんな、あのお笑いお笑いしてないじゃないですか。
2: はいはい、
0: お笑いお笑いじゃないです、ね、
1: 全然違います、ね、
0: 別
1: に、はい、でうちの一応ボケ担当というか、まあ、ネタ上だけです、
0: まあ、
1: ネタ上だけだ。
0: 別にね、あの芸人が夢じゃないです
1: もん。そうそうそう、全然全く夢じゃない。
0: 違う夢があるそう、はい、なんか
1: そうそう、紅白出たいんで。
0: 紅白出たいよ。
2: ビクターやから、
1: ね、あ、そう
0: そ
1: う、
0: あ、そうか、
2: ありえるかもしれない。
0: ありえ
2: るかもしれない。
3: 沢尻エリカさんじゃないですか。
1: あ、共演ね、うん、一番好きな
3: 共演、
1: 花渡した、あ、一番好きな女優さんは沢尻エリカさんですけど、別に何も感謝はしてないから、ね、会ったこともないし。
0: あ、でもやっぱ沢尻エリカさんに売れて会いたい。
1: 会いたい。
0: そのモチベーションって今でもある
1: んです。今でもあります。これがモチベーションしかないもん今。
0: 田中さんじゃないですか。
1: なんで
0: そういうことね。そういう気持ちなくなりません
3: か。フォークショーとかなくなりますね。
1: あ、そうそうそうそう。
0: いい大人なのにまだそう。
2: 言い方、言い方。
0: それそのモチベーション素晴らしくないじゃないですか。
1: あれ今田美桜さんじゃない。
2: 今田美桜は2番目。
1: トークショー行ってしょ。
2: トークショー行って。
0: いいな。女優に会いたい。やってる、素晴らしいよ。
1: あの花さんにも会いたいでしょ。あ、花ね、あのガールズグループの、
2: はいはいはい、
1: トークショー行ってでしょ。
2: トークショー行ってライブ行ってやるよ。ライブや
1: ろ。ライブは落ちちゃった。
0: 落ちらしい。ライブは落ち
1: ちゃった。
0: そっか、なるほどね。いや、いいですね、そういうの。
2: 那須君は、
3: 僕はそのこれから関係性を築きたいという意味で、
2: お
3: あの椎名林檎さんがめっちゃ好きなんですよ。
2: はい、
3: だからお花を届けたいクリア。よければ一緒に紅白目指してみるっていう相方と、椎名林檎さんが歌ってる後ろでこういう風にやりたいっていう。
2: 椎名林檎さんね。
3: はい。まあ、高校ぐらいからだと、
2: まあ。確か会ってみたいよね。
0: 蹴られると思います、その。ガラス越し、ガラス越し。本堂の PV みたいに。
3: 大ヒットで
0: 蹴られる。
3: かっこいいよね。難しい言葉で言われたいですね。罵られたいですね。
0: まあでも会いたいかもしれない、確かに。
3: しない。どんな人なんだろう、そのライブとかでしか見たことがないので、
0: うん、まあ確かに話したいなと思います。
2: 話せます？でも会って
0: 意外と
2: 椎名林檎さんと対面して
0: 意外と話せそうですね。
2: 本当？じゃあ舞台なんか挨拶しに来てください
0: 。あ、椎名林檎さんですか？
2: あ、そうだけど。
0: あ、やっぱり、
2: そこまで。
0: 素敵な、素敵な方ですね、
2: 本当に。ありがとう。じゃあ。
0: どうですか、喉の調子。
2: しつこい。しつこいって言ったら絶対、しつこいですよな、喉の調子だって。お前に言われたくねえよ。
0: 意外と誰、

0: 緊張するんですけど、あの緊張幅がないというか、どんな音でも、
1: あでも一定なんですか、
0: 一定、変わんない、もうアンブランドシナリオさ変わんない、
1: 嘘だよ、
0: そうだ、本当に
1: 変えてくださいよ、
0: 人に対して少し緊張するけど、はい、同じ緊張感で、誰でも来いって感じ
2: です、そうなんです、ね、頼もしいよ、
0: ぜひ共演したいです、
1: 営業担当だ
0: ったシナリオさん、ぜひ共演したいですね、
2: お花を送って仲良くなりたいですね、
0: まさかのシナリンゴさん売れてね、じゃあシナリンゴさんとも
2: うひどいですね、僕らそのお花を送りたい人全員女性っていう、
3: 確かに
1: 確かに
3: ね、そうい
1: う欲望まみれな、
0: 奥さんにも送ってあげてくださいよ、も
2: う、あ確かに、
0: あ送ってますっていうか、もうい
2: やお花を送ったことは一回もないですね、
0: ああプレゼントとかは、誕生日プレゼントは
2: あ、それはもう、はい、イヤホンとかあとはフライパンとか、鍋とか、
0: 売れてない芸人売れてない芸人のラインナップでまあでもね、
2: もっと素敵なものを送れるように、
0: そうですね、はい、売れてほしいなと思いますけど、
3: はい、以上で、
1: 続いてのコーナーはこの際聞いてみて、
0: よいしょ、
3: はい、ということでゲストのアンブランドのお二人が、はい、なんか我々になんか聞いてみたいこととかあれば
2: そうですね、あの三好さんとも話されてるかもしれないですけど、はい、状況のきっかけ知りたくて、
3: あ言ってないかも、言ってないんじゃないですか、
2: あのラジオ決まって、それこ その北海道芸人の方々、原橋本さんとかいろいろのラジオ聞いたんですけど、はい、なんか触れてなかったなと思って、
3: う
2: ん、
3: あ多分触れてないと思う
2: なんでみたいな、
3: 腫れ物みたいに
2: 意外とそうだったんですか札幌で、
3: いや知らないですよ、まあ、札幌逃げて出てきたんかもしれないじゃん、分かんないから、
0: 遠からずですね、確かになんか札幌が居心地が悪くて
1: そんなめちゃくちゃ
3: そう、居心地良さそうですし、
0: 居心地良さそうに見せてるんですけど、なんかやっぱ居心地あんま良くなかった
3: ですね、そう定期的に帰ってなんか仲良く、
0: いや当時金魚と豪徳君とか、はい、ポロミンとか仲良くしてたんですけど、は
3: いはいはい、めっちゃ出てくんだよなこのラジオ
2: ライブやってましたよね。
0: ライブも一緒にやってました。
2: あのなんか、事務所ライブみたいなのありませんでした？
0: 事務所は入ってないからないんですけど、まあ、シャインマスカット大福っていう、
3: それだ。
0: たくさん、
3: ライブね。
2: その前になんかその、ビルの5階か6階ぐらいでやってませんでした？毎日か。
0: ああ、それも、夢カンパニーって事務所
2: が。そうそうそう。
0: そこの、あの、事務所ライブに出させてもらったりとかして、そういうメン
2: バー。僕1回見てます。
0: ああ、見て、
2: 夢カンパニー。
0: 一回行っても来なくなったって
2: 。いやいやいや、もうで憧れて芸人を目指そうと思って。そうね。
3: またこの舞台で。
0: そう、俺もね、一緒に。ちょっと、割と本当にちょっと、ひどいというか、はい、変わった事務所なんです
3: よ、夢
0: カンパニーも。芸人が3組ぐらいしかいないんですけど、組数を増やすために、こうなんか、あの、松山千春の真似して、はい、あと、
3: 同じ人がな、
0: 何か、そうそうそう、それかさまし、かさましたり、あと、餅劇場があるんですよ。
3: はいはい、すごい。
0: で、それが、あの、マックス15人なんですけど、縦長なんですよ。
1: そうそう、
0: 総合圏なんですよ、めちゃくちゃ。っていう、すごくお世話になったんですけど、そういう人と仲良くしてて、なんかちょっとね、若手が行く気もすごかったじゃないですか、北海道の芸人って、
2: う
0: ん、
2: 確かに
0: 高速プリンとか、
2: うん、僕らが行ってからその大学お笑いがすごく流行った印象で、
0: あ、そうです、はい、そこにバンバンもうなんか人気を持ってかれるし、うん、あなんかもう全然どうしようもなくなってとか、なんか呼ばれなかったりもして、
3: おじさんというの
0: か、おじさんだけでなんかもうちょっと違う感じになってて、
2: 他のおじさんも出てませんでした、
0: 他のおじさん何で出れてるかって言ったら、
3: ポロミンでしょ、
0: ポロミン出れてないですポロミンと冒頭君と僕はあんま出れてないから、やっぱあのおじさんとしてのプライドがちょっとあってでも他の出てるおじさんは若い子に結構こうごまするじゃないけど、若干ごますって仲良くしてたんですよ、うん、僕は自ら行くとちょっと違うなと思って、普通にしてて、でライブ呼ばれたら頑張ってあの受けて、はい、あ受けたなと思ったんですけど、次から呼ばれないとか、ちゃんとコビ言っとけばよかったなとか仲良くしとけばよかったなっていうのもありつつ、
2: 今もなんかたまに札幌ライブ出させてもらってる時と結構年齢層高かった印象で、僕らその時多分20後半ぐらいだったんですけど、結構下の方だったんですけど、僕らが東京出てから大学お笑いが札幌でも流行り始めて、なんか年齢層一気に若くなって、
0: 若くなって、はい、勢いもすごいですよね、
2: すごかったです、
0: 学生仲いいからみんな、まあ明らかにそこに取り残されて
1: で上京したと。
3: もう戦う場所はここじゃないと。
0: いや、もう単にライブ数が少なくて、
3: ああ、呼ばれないから、
0: そうかそうか。で、自分で主催してたんですけど、月2本主催してたんです
3: 。おー、頑張った。

0: 少ないし、全部合わせたら月4本5本しか出てないから、東京の芸人とはかなわないと思って、東京来ていっぱいライブ出れるかなと思って来て、で、いっぱい出たら、なんかしんどくて。今ちょっと減らしてる。
1: いっぱい出たら。
2: 思ってたより行き続け
0: て、確かにないな、っていうので。
2: そうですね。そうなんだ。
0: まあでも本当、すごい北海道の芸人が優秀だから、素晴らしいなと思いますけどね。北海道いながら M13 回戦行ってる爆裂おたまとか、ニセビートルズとかいるから、まあ本当に、まあ単純に実力が違ったんだなと思ってますけどね。
2: なるほど。あ、そういうきっかけだったんです
0: ね。そういうきっかけで。
2: 結構札幌で主催してるイメージだったので、
0: そうですね。したくてしてないんですよね、別に。ライブ呼ばれないからしてた。
2: あ、そうか。
0: 悲しいです、本当に。
2: そういう感じ、あれあれだったんですね。
1: そうなんなんかもっと慕われる感じはしましたけど、なんか三好さんがきっかけでシアター席に出てくれる北海道の芸人とかも何人かいて、北海道から三好さんの後に上京してきた人とかはなんか大体の来てくれたり。
0: 別に悪いことしてないですよ。健康に一切してないし、ただ何回も呼ばれないんだから呼べるんですよ。アムランの別にね、別に印象なかったかもしれないけど、悪いイメージはそうないと思うんですよ。はいはい、そんな感じで、何も悪いことしてないんです
1: よ。なるほどね。
2: ただ呼ばれてない。
0: ただ嫌われてはいないんですから、好かれてもいないですね。好かれたいなと思いますけど。
1: そういうこと
3: だ
1: ったんですね。
3: ありがとう。なんか、すいません。
0: 傷を入れて。涙出てきたの。
3: すいません。最終回直前に。
0: 申し訳ないです。いろいろあるんですよね。
2: なるほど。
0: 早く触れた方がいいですから。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、続いてのコーナーは、あなたの人生開拓します。はい、はい、こちらのコーナーは、リスナーの相談に我々が答えようというコーナーで、
0: はい、
1: リスナーさんからお便り。ニュースが届いてますか？
0: 届いてます。
2: お、届いてないことあるん
1: だ。ありますか？
2: 届いて
1: ないことありますか？届いてないことありますか？
0: じゃあ読ませていただきます、はい、ラジオネームトントン坊やさんからいただいております。
1: トントン坊やさん、
0: 最近住んでる部屋が定期借家になり、あと2年後には部屋から出ていかなくちゃいけなくなり、引っ越しプラス新居費用を貯めようと節約しながら貯金をしてるんですが、なかなか貯まりません、そこで質問です。皆さんは普段どのような節約方法をしていますか、教えてください。うん、ですね。まあ、頑張れば貯めれるだろうと思います
3: 。そんな冷たいな。
0: 言うよ、2年ありますからね。
1: 2年ありましたからね。貯めてる最中でしょ。
0: 貯めてる節約方法は、これでも2人ではちゃんとしてるから、なんか貯金とかちゃんとありそうな感じですよね。
3: 僕全くない
0: です、ね。ないですか、
3: はい、僕は全く本当にない。
0: ちゃんと正社員にそのままスライドして、
3: はい、
0: 同じ会社に働いて
3: る、はい、もらってるんですけど、その分使っちゃってるんで、
1: あ
3: の節約と真逆のことやってます。
2: いや、これ謎なんですよ、本当に。何回聞いてもそのもらってる額と支出の割合が合ってなくて、明らか余るはずの使い方してるのにないって言い張るんですよ。
0: ああ
2: 何に
0: 一人身だしね、
2: 一人身だし、
3: 一人身です、
2: ね、あの食費にしかかかってない。
3: 食費とあと飲みとか交際費ですね。
0: 交際 してる、その飲みに行ったり先輩とかと、
3: あ、してますよ、してますよ、
0: 結構してます、
3: はい、友達とか、
0: あ、芸人じゃない、
3: 芸人じゃない芸人との付き合いみたいな。
0: いやいや、もったいないだろ。お金かけて、はい、芸人って仲良くなるチャンスじゃん、そのお金使って。
3: ないんですけど、
0: なんか怪しいですね。
2: そうです、毎食野菜炒めなんです。
1: もう全然もうお金かかんないでしょ。
2: 野菜代が高いから金がないって言い
0: 張るね。そんだけいい野菜食ってたのに。
2: 野菜高い
0: って
1: 。高いけど、いやだから忍ばせてるかもしれない。
3: いやいや、本当にないんですよ、これ
1: マジ
3: で、
1: だ
3: からあの駅とか東京って普通に一駅二駅とか歩けるじゃないですか。
1: まあね、
3: 全然あの電車賃浮かせるために結構2キロとか3キロ歩きますもん。
0: なのにお金ない
3: と。ない。
0: なんで食費？
3: いや、
0: 大食い、大食い。
3: あ、お、まあ、確かに人より食べるかもしれない。
2: めちゃくちゃじゃないんす
3: よ。いやいやいや。
0: めっちゃ食えたらね、そのテレビの仕事とか
3: も。まあまあ、
2: そこまでね。
0: そんなレベルだよ。そんな使えない大食いじゃん。
2: あ、結構食んだねえから。
3: そのレベル。そのレベル。
0: ダメじゃんね、じゃあ、岡田くんは。
3: そうなの。
0: 聞けない節約の方法が。
1: 確かに節約。節約？
2: うん。まああれですね、積み立てニーズをやりましょう。
0: きっちり。やってるんですか？
2: やってます。給料は
1: 手
2: 付けそうな積み立てニーズでしっかり口座から引き落としされるようにしましょう。口座はね、まず2つ開けましょう。
3: やばいや
2: ばい。収入の口座と使っていい口座って嫌だわけ
1: じゃない
2: ですか。
1: 夢ないわ。
2: しっかりその使っていい口座

0: 口座だけがプライベートのお金だと。で、その貯めるような貯金はもう一切
1: 使わないと。
0: そういうふうにしまう。で、しっかり自動的に引き落とされる。
2: 誰も聞いてない。
0: 自動的に引き落とされる。
3: 定期借家、定期借家はちょっと本当に自分が定期借家を買いたくせにこういうこと言いたい。
0: 定期借家って何なんですか？
1: その出なきゃダメって決まってるんですよ。なんか2年後とか4年後とかにもう。
0: ああ
1: 決まってて、
3: ね、
1: ま
3: あ、その分家賃が安いよ。
0: あ、そうなんですね。
3: やつ
0: なんです。じゃあ貯めるチャンスあったわけですね。
1: あります。まあ、だから貯めてはいるんでしょうけど、それでもちょっときなんかきついっていう話だと思うんですけど。
0: 全然トントン
1: ぐらいじゃないよ。
2: マイナスギリギリです
0: そっか。なんかありますかね。
1: 節約、
0: ね、経営者だからいろいろね、非常に経営してるから。
1: はいはい。
0: お金の
1: 節約って僕も別にそんなあんま意識してしてないですよ。節約
2: 地毛ですかこれ。
1: 地毛
0: なんで。
1: もっと最初にやった
0: もっとどうやって
2: 節約してる
1: の。節約してないわ。
2: それで
0: モヒカン台どうやって毎回立ってるからね。降りてるの見たこと
1: ない。だからお金かかってますよ、絶えず。
0: そうそう、
1: スプレー代すごそう
3: ですね。スプレー代でだって3日で1,200〜1,300円かかってますから、スプレーだけで。
0: そんなね、一番節約できるところです
2: 。節約してなかったらめっちゃ楽じゃないか。
1: めっちゃ楽だよ。
0: 時間
2: も、時間も、
1: 時間もとかも
3: 全部。
2: 全部が今じゃ。
0: 彼女もね、
1: 彼女もできるかもしれない。
0: もう一回できるんだ。もう一回じゃなかったらできない。
1: お金も貯まって使えるし、そう。
0: スプレー代が貯まって。
1: スプレー代が貯まって。全部良くなる。
0: だから本当に。逆ですね。
1: 逆だ。全然違う。節約は全く
0: 違う。浪費かな。
1: あんま気にしてないですけども。
0: そうですよね。まあ、なかなか難しいですよね、節約するのって。
2: うん、難しい。
0: 確かにね。
1: 皆さんしてるんですか、節約。
0: 節約、そうです。意外としてますね。
1: ニュースさんも俺そんなしてるイメージないけどな、なんか普通になんか後輩とかに奢ってるイメージあるんですけどね。
0: 僕、あ、奢っているんですけど、あの、バイトを結構してますね。
1: はい、
0: そうです。結構、あの、バイトを頑張って、お笑いおろそかになるタイプなんで。
1: だから、ちゃんと働くだけ、
0: そうですね。
1: お金あるから、
0: はい、
1: 残すためになんかやってることとかある
0: 残すためにやってること。ああ、でも、あの、自炊ですね。
1: 俺やってることあるわ。
0: なんすか？
1: 俺なんか、お釣りとかあるじゃん。もう、なんでもいいんですよ。はい、なんか俺も1000円でも、
0: はい、
1: なんか小銭でも、はい、俺マジでそこら中にいっぱいなってます。家の中とか。ポッケでもなんでもいいんですけど、もうそこら中にばらまいて、なんか、楽しくて。出てくるんですよ、扉とか引き出しとか見たら、2000円とかあるみたいな、
0: それから持っていくみたいな。
1: そこからなんか持ってったりします。
2: いいですね。
0: お金たまなさそうな人ですけどね。
1: なんか
0: たまんないイメージですね。
1: いや、なんかかき集めると意外と多分家の中に何万円かはあると思う。
0: あ、じゃあ本当に足りなくなったら家中探せ
1: ば、足りなくなったら家中あれば
0: 出
1: てきます。
0: それでなんとかなるみたいな貯金みたいなもんですね。
1: 貯金と違いますけど、別になんか見つけた時嬉しいからそうやって。
0: 節約じゃないですよ。
1: まあまあ節約とは違うけど、まあ、使ってはないからね。
0: ああ、それで言ったら僕本当お金、現金持ってないですそんなに。
1: ああ、
0: うん。本当にお金あっても家に置いてったりとかして、本当最後なんか1000とか2000円しかないから、それあるかもしれない。
1: はいはい、
0: で、本当にたまに1万円とか入ってたら、使っちゃうんですね、1万円。
1: うん、
0: 1万円使っちゃうんです。雑に使っちゃう。
1: 1万円使っちゃう
0: っ
1: すよね。
0: 使っちゃうっす。大体1万円入ってタイミングで飲みに兄君と行ったりとかして、うん、あ、ごめん出すわ、みたいなやっちゃうんで。
1: でも最近でも1万円持たないようにしてます。
0: ああ、やっぱり。
1: 1万円あると出しちゃうから。出しちゃうから。
0: あんまり出してますよ、俺出すわ、みたいな、なんか。
1: 1万円持たないようにしてます。
0: そうなんだ。
1: もう、
0: なるほど。
1: 1万円札はもう、だからそうやって俺がその投げて、どっかに家の中に置いて、その残りの5000円から、から9000円くらいは多分入ってるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 財布の中に。それで、
0: で
1: しか使わない。
0: そうですね。そうですね。お金をだから、あの、財布に出ないようにする。そのために家にバラバラ。
1: 引っ越しになったら、その、プラスに集めてください。
0: あ、そうですね。バラバケット家で。
4: あと家に炭酸水をおすすめです。
0: お腹膨れる。
1: ああ
0: 。結構究極じゃないですか。そんな生活してるんですよ。
1: あ、
0: いや、頑張ってますよ、本当に。

0: 頑張ります
1: 。はい、ということで以上、あなたの人生開拓しますでした。エンディング、
2: よいしょ。
1: あっという間でしたけども、
0: いや楽しかったです。
2: ありがとうございます。終わりです。はい、お口なんかありますか？
0: あの毎月第2土曜日に、はい、ビクターのライブを、事務所ライブがあって、はいはい、あの僕らはその出たり出なかったりしてるんですけど、口しにくいな。6月必ず出てる保証はないんですが、
1: なるほど、
0: はい、あのビクターの事務所ライブの方にぜひとも足を運んでいただけるの、もしかしたら僕らがいるか、演者としているか、あのスタッフとしているか、どっちかにはいる、
1: 見れるかもしれない、はい、スタッフ姿を見れるかもしれない、
0: 足を込んでいただければなというところと、それこそ冒頭お話ししたラジオトークの生配信はまだ続けてて、月1ぐらいにはなるんですけど、配信やってたりとか、あとスタンド FM っていうので、ラジオは継続してラジオへ毎週配信してるので、
2: 毎週やってるん
0: ですよ。はい、もう大抵アイドルの話ぐらいしかしてないのと、大抵揉めてるんで、あの喧嘩を見たい場合は、この前は奇数と偶数どっちが好きっていうので揉めました。
2: そんなんで
1: おもろそう、
0: 揉めれる。
2: 逆に仲いい
0: っていうのをやってるので、よかったら聞いていただければと思います。
1: ぜひぜひ、はい、お願いします。はい、ということで本日のゲストはアンプランドのお二人でした。
0: ありがとうございました。
1: 以上、最低開拓ラジオでした。ありがとうございました。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

0: ユミダットクローバーの富さんです。 78.1MHz ラジオカロス札幌、僕たちも応援してます。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。

はい、皆さんこんばんは。深夜0時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りします。日刊中通信、日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間ですがお付き合いください。

はい、今日も始まりました日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。フリートークその2か、今日はね、まあ昨日夏になってきますよ、だんだんね、まあちょっとね、まだ朝晩寒いですけどね、でもこれからいろんなね、こう、夏にかけて美味しいイベントとか楽しいイベントね、花火大会とかね、いろんなことありますね。ね、皆さんね、どんなことね、なんか毎年の楽しみとかありますかね。野菜を作るという楽しみとかね、そういうのもありますね、畑でね。畑もね、いいですよね。野菜をね、自分のとこでね、結構まあ商売人には負けますよ。商売人やっぱりね、プロフェッショナルだからね、もうやっぱ鬼のようにね作れますからね。だけどそこまでいかんですけど、でもね、まあ素人でもね、簡単に上手にできるやつあるじゃないですか。豆とかね、トマト、キュウリ、ズッキーニ、ね、ピーマン、シシトウ、ね、あの辺はね結構簡単じゃないですか。ね、そういうの僕もね家で作ってね収穫しましたね、以前はね。今ねちょっと畑まで行くの遠いんで、そう、自分でね持ってる畑があ るんですけどね、ちょっと行くのが遠いっていうかね、水やりとかさ めんどくせえんだよ正直ね。トマトとかはね、すっ飛ばしといてもなるよ、キュウリもさ。だけどそれ以外のやつ結構水やりがね必要なわけでさ、まあね、シソとかさ、ピーマンとかあれもすっ飛ばしといても結構ね、いっぱいおがってあれだけど、行くのがめんどくせえね、そう、まあまあそんなんでねちょっとなまってますけどね。ただ自分のところでね作って収穫したものをねすぐ食べるっていうのはね、これ最高の幸せですね。とても美味しいですよね。味がしっかりね、香りがしっかりね、そう、僕はね本当そう思いますね。まあそんなのとかね、あと何があるかな、ね、夏ね、アイスクリームがね結構まあアイス好きで毎日風呂入って風呂上がったらね毎日アイス食ってますけどね。まあこれ結構なんていうんですか、こう日々のこうルーティーンというかね、そうね、牛乳飲んでる子供みたいなもんで、ね、毎日アイスをね風呂上がりに食べてます。なのでね、まあアイスもね結構食べ歩くの好きですね。そう、アイスとかさ、なんかソフトクリームとかねあるじゃない。まあアイスの方がね好きだよね。まあソフトはね、まあ、濃いとかね、なんかいろんなことね、よく食レポとかでねテレビで言ってるのいるけど、まあどこも大したどんぐりの背比べでね変わらん感じですけどね。ちょっと濃いと甘いがね、薄いか濃いかっていうそれでね、あとは大した変わらんかなと、まあそんな気もしますけど、はい、そうですね。あとはね、どんなのがあるかな、ね、皆さんはね、なんかそういう楽しみありますか、夏のね、お酒を

0: ね、飲み歩く、ビールを飲み歩くとかさ、あの地ビールとかねあるじゃない、うん、ね、まあ僕は運転するからね、もうすっかりお酒はね飲んでないですけどね、うん、ね、まあそういう楽しみもありますよね、うん、まああと食べ歩きとかな、うん、ね、そばね、ざるそばばっかりね、あのいろんなところで、ね、食べに行く人とかいるよね。
1: おいらはね黒そばじゃなきゃねダメなんだよ
0: とか、なあ、そんな聞いたことあるね。ね、いやいや、なんかね最後今一曲入る前にね急に、まあなんかさすが宅の操作たけてますね、今乱入してこられましたね、みんな大好きな、ね、ミキサーのケンタジー、まあそんな感じでここで一曲お送りいたします。

0: はい、一曲お送りいたしました。お聞きの番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間をお付き合いください。
1: それと私、
0: いやいや私じゃないですね、いや2名じゃねえね、で3名ですよね、小林代表とね、そうね、まあまあ そんなね、まあ、ちょっと急に今ね、ちょっと宅の捜査をね、から乱入されてね、ね、ゲリラのようにね、
1: 勇気もい
0: びっくりしましたけど、まあまあね、まあ、ミキサーのケンタジーもね最近お会いしてないですけどね、元気かな、ね、小林代表にはね、先週お会いしましたけど、まあまあそんな感じでね、何の話、また脇道にそれちゃってね、まあね、小林代表と私は一度脇道にそれるとね、軌道修正するまでが結構かかるんですよ。
1: 脇道知事
0: ね、いやいやいや、わあ思い出した、あの夏のね、夏のそのイベントだよ、イベントね、そっから、あ、お前じゃ、そばだよ、ね、そばの話ですよ、そば、ね、いつもあなたのおそばに置いてね、いやそうじゃないですよね、ね、食べるそばね、そばのね、夏になるとね、こう夏から秋にかけてとかさ、これから結構先の話だけどさ、おそばのイベントとかもあるじゃない、あと新そばが入りましたとかね、

0: そばもさ、そばラーメンうどんとかね、あれも粉もんちゃ粉もんなんだけど、ね、ちょっとこう分量変えたりとかさ、それでだいぶこう仕上がりが変わったりするよね。うん、ねえ、そう、ねえ、まあそう、麺の話で思い出したけど、中国でさ、そうね、ラーメン作るってね、よく聞くんですよ。ね、今日何食べた？ラーメン作って食べた。ね、そしたら今日はね、売ってる麺を買ってきた。ね、今日は家でラーメン作った、麺作った。ね、粉ねってね、伸ばして伸ばして、ね、そして伸ばしたのを手で裂い、ね、細くして、そしてそれをまた手で伸ばして、それを繰り返したらね、細い麺が出来上がるんだよ。日本みたいなこうなんかこう縮れ麺とかさ、なんかそういうのじゃないんだよね。そう、みんなストレートでさ、うん、そう、そんな麺なんだよ。結構雑把な麺なんだけどさ、うん、で雑把な麺の代表なんて、刀削麺とかそうだよね。包丁でちょんちょんってやるやつね、包丁っていうか刃物みたいのでさ、うん、ね、あれもリアルにね、僕も目の前でやってもらって食べたことも何度かあるけど、うん、あ、これも雑だななんて思うけどね。まあでも、まあ、ああいうのがまたね、うん、日本のこう決まり金ちゃんな感じのこうね、金太郎ラーメンみたいなあんなそばもいいんですけどね、そば、うん、うどんみたいなね、あんなのもいいんですけど、うん、まあああいう中国の雑な感じのね、うん、家庭料理みたいなね、あれもね、いいと思いますよ、うん、ね、中国で餅といえばね、米の餅じゃなくてね、粉ですから、小麦粉の粉でね、ふかしたやつ、あれ餅ですからね、うん、そう、餅食ったと、いや、ずいぶん毎日餅食ってずいぶん裕福だなと思ったけど、なんもただのなんダマコみたいな、小麦粉の餅みたいなね、うん、あれは聞いてね、びっくりしました。脇道にそれてね、時間切れとなってしまいましたね。まあまあ、そんなね、いろんな話がありますけど、また明日何を話そうか。今日もおしまい。いつも同じこと言うけど、戸締まり防犯対策、火の元火気点検はしっかりお願いいたします。終わったら歯磨いて、顔洗ってトイレして、お薬飲み忘れ、血圧記録などなさってる方忘れなく、終わったらで元気を消え、元気じゃない、電気を消してお休みください。明日の朝までお仕事の方はご安全に。それでは皆さん、また明日お休みなさい。
1: これ見るだから間違ったんだ。脇道にそれるからだよ。だいたいね、おいらをね、レギュラーで出すっていうことはね、一言もね、聞いてないしね。だいたい小林くんがね、

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
1: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: ラジオカロス札幌、0時15分になります。
0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで

0: てた金魚が今ではひごい。金魚鉢では飼えないない。
1: それなの嫌なの無理無理ハイハイ。
0: 義理と人情根性愛情薄情努力も虚しくああ無情。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@ラジオカロス.com、 番組名を必ず入れてね。

0: 木横丁セカンドは日曜朝11時から1時まで。
1: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

CBA、 あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
2: JCBA、
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 安定の味、ことに大和屋。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。

半端で、どうしても思い出すも、別れたあいつのことだ。チェ、涙が出てきたぜ。坊や、浮気な母ちゃんなんか欲しくねえな。おお、お腹が空いたや。祭りに買ってやったおしゃぶり、あんな音を立てて吸っている。元気だな。さあさあ、たんと飲め、たんと飲んで、おお。

花嫁さんが泣いたらあかん。父さんのことは心配せんで。綺麗や。今日のお前ほんまに綺麗やな、母さん。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

花火は真っ赤と綺麗やの。パッと咲いてパッと散るよ。ほんまに男の姿によう似ちょらよ。

母ちゃん、なんで早う死んでしもたがや。今日の花嫁姿まっこと綺麗やったぜよ。これでわしも安心しておまんのところに行けらよ。

AIFM。 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせ。

0: せでした。
1: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時。この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハートオブジャパン、牧里香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハートオブジャパン。
1: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
2: ありめつありめつ、ありの駆除なら90年を超える実績、ありの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

おはようございます。2026年5月14日木曜日です。今日はもっくもく木曜日です。いや相変わらず早いな。木曜日ですか、そうですかね。の、時刻は午前8時2分を回ったところですよ。あなたの今朝のお目覚めいかがですか。今日はいいお天気、まあ、昨日もね朝の段階ではとてもいいお天気だったんです。その前の日もね、だから昨日も気持ちのいい一日になりそうですね、なんて話をしたんですが、天気予報はどうやら昨日は怪しいねっていうことになって、案の定あんなにいい天気だったのに昼間からは降りました。降りましたね、やっぱり当たるもんですね天気予報ね。雨に当たった方いなかったでしょうか。そして今朝は少し気温が低く肌寒いなとは思ったのですが、なんとか今日は一日ね、またこんなお日様が恵まれる、お日様に恵まれる一日になりそうなんですよ。後ほど気温などもね詳しくお伝えするお天気のコーナーがありますがね、あなたの体調は今いかがですか。この間急に夏日になったと思ったらシューッとまた寒くなったりして、なんだか体がもうちょっと慣れるまでついていかないですね。こちら FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから朝カロルルル、今日も元気にスタートしております。私ケリーこと申します。毎週月から木の朝8時から10時、あなたからのメッセージも楽しみに待ちながら進めます。

毎日朝をありがとうと言いながら今週も木曜日を迎えることができました。無事に迎えることができたことをほっとしておりますし、すごく感謝もしておりますね。もう終わった気になってますが大丈夫ですよ終わるこの10時まで、番組が終了するまでは、頑張っていきますので、緊張の糸をねほどき切らないように頑張ってまいりますのでね。メールの宛先リクエストアットマークラジオカロス .comFM プラプラのアプリからも、そしてホームページからも入ることができます。ファックスは 011-622-2223。 ぜひ今週の締めの朝から最後までよろしくお願いします。では1曲目です。ナッピーさんからリクエストを頂戴していて、だいぶお答えするのに時間がかかってしまいましたが、ナッピーさん今日朝から聞いてくださってるかな。尾崎豊さんの僕が僕であるために。

0: 南平さん、リクエストありがとうございました。尾崎豊さん、僕が僕であるためにでした。この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。歩道に駐輪している自転車の盗難被害が増えています。自転車を駐輪するときはルールを守り、鍵を2つ以上かける2ロックをお願いいたします。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 時刻は午前8時11分。ここからは道路交通情報です。日本道路交通情報センター。今朝の担当は岩田明穂さんです。岩田さん。
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路は道央道の上り線が大谷インターの出口で混雑しています。この他の高速道路に通行止めや渋滞はありません。

0: 峠の状況です。霧のため視界が50メートルから100メートルぐらいになっているのは国道274号線の日照峠、38号線の狩勝峠、243号線の美幌峠です。230号線の中山峠など、この他の主な峠は晴れまたは曇りの天気です。いずれも路面はほとんど乾いています。札幌市内では三好神社のお祭りに伴い、明日みこしの研ぎが行われます。コースにあたる南大通りや南一条通り、北大通り、駅前通り、西二丁目線などは明日の午前10時から午後1時半ごろまで行列が通過する際に通りにくくなります。ご注意ください。札幌市内の国道36号線は千歳方面に向かう下り線が月寒東一条15丁目を先頭に、環状通りは外回りが本通り1丁目を先頭に、どちらも500メートルを超える渋滞です。日本道路交通情報センターの岩田がお伝えしました。
1: 岩田さん、ありがとうございました。次の情報は午後2時過ぎです。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

ただいまの時刻は午前8時15分、8時15分を回っています。改めましておはようございます。FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしているのは朝カロルルルでございます。月曜から木曜の8時から10時。今日は木曜日ということで、今週ラストの日となりました。さて、今週いっぱいは新しいジングルにキャーキャー言ってもいいですよねという勝手にお許しを得た気分になっておりますので、別に誰も何もいいよともダメよとも言ってないんですけどもね、まだまだ、ときめきますね聞き慣れてないから。今週からスタートしたこの天気の前のジングル、ね、君だとクローバーとみさんですというのがね、初めて皆さんにお披露目できる運びとなりまして、そんなトミさんのトミさんバンドという名前だったんですが、改めギミーダットクローバーという名前で今活動されています。そしてカロステはこちらもおなじみ月光グリーン、ね、この2つのバンドが今年10月にラジオカロス札幌主催のライブで

両方堪能できるという、そんな素晴らしい一日がご用意できました。いや、もう幸せいっぱいでございます。もうその時のことを考えるだけでワクワクしております。まあね、私は準備などなりなんなりとこうスタッフ側としてね、うん、いい一日をお客様にね、そして、まあ、メンバーはもちろんですけれどもね、ギミの皆様は、ね、東京からお越しいただきますのでね、うん、そして月光さんも忙しいスケジュールの合間を縫ってその日に合わせてくださいましたので、もうメンバーの方々はもちろん、もう来てくださるお客様はね、みんなに楽しんで本当によかったって言っていただける、そんな時間をね、もうお約束したいとこのように思ってるんです。そして私自身が一番楽しむだろうなっていう、そんな気もしておりますが、10月24日の土曜日、今からどうぞカレンダーなどに印をつけておいてくださいね。この日に昼間でございます。ライブは土曜の昼間ですので、夕方からは空きますよ。ねえ、飲みに行こうと思ってたんだよなーなんていう方も大丈夫。多分ね、午後1時スタートになるんじゃないかなっていう、今のところはそんな感じなんです。ずれたとしても30分程度ですので、夜からのライブになったみたいなことはありません。早朝ライブもありません。ね、10月24日のお昼頃に、君だとクローバーと結構クリーン、のツーマンライブがあるんだな。そしてそこにはカロカクでもおなじみ枝幸宏さんが大活躍するんだなと思っていてください、ね、本当に大活躍していただく予定でございます、ね、詳細そしてチケットのお申し込みなどについては今一生懸命打ち合わせしながら進めているところでございますので、どうかも少しだけお待ちくださいね。日程だけでも早くお伝えしたくて、ね、飛行機の、ね、うん、手配とかありますでしょ、いろいろとね、お仕事この日は開けておくとかいろいろありますでしょ。よろしくお願いいたします。さあさあ、それではお天気に行く前に、もうね、なんとお祭り情報をいただきまして、もうお祭りあるの、おねかんさんからです。ありがとうございます。おはようございます。今日から会社の近くの三好神社のお参り、お祭りがあるそうです。お祭りね、札幌の神社の中で一番早いお祭りらしいですよ。そうですよね。あら、こんな早くから毎年でしたっけ。お祭りってワクワクしていいですよね。帰りに寄り道して帰ろうかと思います。いいな、いいな。職場のすぐ近くで屋台が並んでるって、これ最高ですね。もういっぱい買い食いして、お腹いっぱいになってね、夕飯いらなくなって帰りそう。いいな。さらにはお花情報も、ラッキーライラックをまた見つけたので写真を送りますね。ラッキーライラックっていうのは、ライラックの花びらって通常一つ一つは4枚ずつらしいんですが、5枚ついてるのがたまにあって、それを見つけるとラッキーライラックっていうらしいんですよね。そして花びらが80になっているライラックを見つけました。8枚、倍ですね。こういう品種があることを初めて知りました。今週もありがとうございましたとね、おねかんさんがお写真つけてくださいましたよ。見てみましょう、見てみましょう。うわー、綺麗。この自然が出る色でね、これだけ美しいピンクから紫へのグラデーションっていうんですかね。いやー、神秘的にさえ感じます。こんなお花のアップの写真送ってくださると。え、これが80になってるやつかな。 1,2,3,4,5,6,7,8、 なんか花びらいっぱいついてる。なんか中の方がこちょこちょっとなってますが、いっぱいついてる。これが80のね、8枚のライラックですか。わ、綺麗だな。こうなんかボリューミーですね。やっぱり8枚も花びらがついているとね。そしてラッキーライラック見つけましたよ。5枚ついてるの見つけた。去年ね、私がいろいろあってとても気持ちがあまり上がらない時にね、まあ、きりと気持ちが沈んでいる時に、ね、大切な友人がね、ラッキーライラック見つけたよって言って、それを押し花にしてプレゼントしてくれたことがあって、嬉しくてね、それね、まだ私の手帳の中にずっとね入れて持ってます。たまにね出してみたりして、5枚ある5枚ある大丈夫大丈夫とか思ったりしてね。わあ、美しいお花の写真をありがとうございました。おねかんさん、腰の具合はどうですかね。ぎっくりさんの方は、あ、ね、こっくりさんみたいに言っちゃったけどね、ぎっくりさんの方はどうでしょうか。良くなってきてますか。
お仕事行ってらっしゃいませ。お疲れ様。

です朝からね、ありがとうございます。ではお待たせいたしました。お天気ですよ。今現在こちら中央区宮の森はね、晴れ、うん、いや気持ちがいい晴れ気温があんまり高くないんですが、それでもねピカーと青空が広がっているとすごく暖かそうには見えますね。気温どのくらい上がるのかな今日は。では昨日の気温から見ていきましょう。昨日は札幌で午前10時53分の 22.2 度、これが昨日の最高でした。その前の日は25度まであったのでね、まあそれでも22度以上になったということはまあまあですよね。そして今朝8時の気温は 11.7 度でございました。肌寒く感じましたね。もう20度近く朝からあるっていう日が少し続いたものですから、今朝は 11.7 度ということで少し冷えた感じはしましたね。ではいつものように5月14日午前4時38分札幌管区気象台発表、石狩空知尻別地方の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日は晴れ時々曇り、明日は晴れ時々曇り、あ同じですね。海の波の高さ、今日は2メートルとやや高く、後1メートル。明日は1メートル後2メートルとやや高くなるでしょう。では改めて、石狩空知尻別地方で今日から来週の水曜日までの週間天気を見てみます。ここからの1週間も今のところは、天気マークに傘はついてはいないですね。前半晴れて後半は曇りがちっていう感じかな。では一つ一ついきましょう。本日は晴れ時々曇り、降水確率1日通して 0% です。今日日中の予想最高気温は札幌で昨日よりも3度ほど低くなって19度、今日は20度にいかないんですね。19度の見込みですね。ちょっと寒いのかなっていう気がしますが、向こう1週間の平年値と比べてみると平年値の最高気温は 17.9 度ですので、それよりは高いんですよね。やっぱり暖かい日が続くとね、なんとなく感覚的にねおかしくなっちゃいますけどもね。今日は19度です。最低気温の平年値は 9.1 度となってますよ。さあ明日からはねずっとまた最高気温は20度台になりますね。明日はどうやらまた少し暑くなるみたい。明日15日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率今日と同じく1日通して 0% です。明日の予想最低気温9度、最高気温は24度と、あらここ高低差ありますね。9度と24度ですって、15度も変わるんですか。あらここは気をつけたいねえ。明日の朝はきっと1桁ですから、あちょっと寒いなと思うと思います。でも日中が24、ね、しっかりとこう朝は着ていても昼にはこう、ね、脱ぎ着ができるような服装ということになりますかね。24度になるそうです。気になる週末はというと、16日土曜日と17日日曜日、どちらも曇り時々晴れ、降水確率も土曜日曜ともに 30% です。土曜日の最低が11度、最高は22度、日曜日最低12度、最高は20度となってますね。そして月火水がですね、この3日間は曇りマークが3つ並んでいます。曇りがちな月火水となりそうですね。すべて曇りで、降水確率も月火水すべて 40% となってます。では気温はそれぞれです。月曜日最低11度、最高は22度、火曜日13度が最低気温、最高は22度。ではラスト20日の水曜日の最低気温は12度で、最高気温は20度となっています。
この1週間をずらりと並べて見てみると、まあまあまあとは言えますね。今のところは雨の心配はなさそうなんですが、まあね、そんなこと言いながら昨日もね

0: 急に天気予報が変わって前の日とね変わってね雨って言ったら本当に降りましたんでね、まだまだ変わりやすいところはあると思いますが、気温は今日は20度になりません。それ以降はずっとまた、平年値を上回る暖かい日になりそうですね。こんな感じでしょうか。少しずつこうやって初夏に向けていくんだと思いますが、道外ではすでにね、もう暑いっていう日があるようで、ね、真夏日まではまだ行ってないのかしら。ね、それでも25度を超えているところがもう連日だというところもたくさんあると聞いております。ね、皆さんどうか体調管理引き続き気をつけながら、ね、楽しい春から初夏に向けて、ね、ところによってはもう夏だけどって言いたいところもあるかもしれませんね。5月も半ばでございますから、ね、もう少しこの時期を楽しみたいなと、ね、北に住む我々はそんな感じですかね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。以上、8時台のお天気でした。
1: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
2: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: 朝カロルルル、ラジオカロス札幌。

時刻は午前8時29分です。ここからは今日にまつわるエトセトラ。本日は5月の14日ですよ。まず今日最初に出てくるのは、これはね、首都記念日。首都というのは種という字に、この糖はね、病だれに、その中に豆という字を書く首都です。首都記念日です。イギリスの外科医ジェンナー氏が1796年の5月14日に世界で初めて首都の摂取に成功したことにちなんで設けられた記念日です。首都というのは天然痘の予防接種のことなんですって。天然痘は高熱に加えて全身に水ぶくれのような嚢胞を生じさせ、致死率が

これはありがたかったでしょうね。今日は首都記念日でございます、ね、このウイルスとこの首都細菌、細菌とこのウイルスっていうのはどう違うのかって、細かい菌とか細菌ね、うん、などについてね、詳しく調べてみたいなという方は見てみてくださいね、うん、知らないことばっかりだったなと私も思ってますね。そして温度計の日でもありますよ。水銀温度計を発明したドイツの物理学者ファーレンハイト氏の誕生日にちなんで設けられた記念日です。水銀体温計ってね、子供の頃はうちもそれでしたけれども、あれってほら、あのちょっとこすったら上がるんですよねやったことないですか、子供の頃。なんか学校行きたくないよと思ってちょっとこう、ね、パジャマの裾とかで、ね、一生懸命こすったり、まあ、7.6度、7度、8度ぐらいまで上げて、お母さん今日熱あるあります、あります、やったことありますね。うん、自分の記憶だけでも2回はあるなということは4回か5回あったのかもしれないですね。はっきり記憶しているのは2回はあります。うん、ね、そんなことができました、水銀体温計はね。うん、今はね、もうピピピピピって数字で出ちゃうからごまかしようがないですもんねあとはね、ゴールドデーなんていうのがありまして、新年度や新学期を迎えておよそ1ヶ月が経つ頃ね、ちょうど今ぐらい、新人たちへと期待とエールを込めて先輩からゴールドキウイフルーツを贈る日なんだこりゃご存知でした？そして先輩からもらったことありますか？ゴールドキウイね、期待とエールを込めて君に贈るよこれからも頑張ってくれね。そんな風に言われて、もし先輩や上司からキウイをもらったら、えってなります、 なんでってなりますね。いや好きだけどね、嬉しいけどってなんでって思うと思うんだけど、ね、そんな日があるんですってね。ゴールドキウイ、うん、それからね、斉藤茂吉記念日っていうのもありますね。斉藤茂吉さん、明治期から昭和期にかけて歌人として数多くの短歌や随筆を残し、さらには精神科医としても活動していた斉藤茂吉さんの誕生日が明治15年の5月14日ということなんですって。それからマーマレードの日なんていうのもありますね。皆さんマーマレードお好きですかね。私はマーマレードよりいちごジャム派でしたね。ちょっと酸っぱくてね、いちごジャムが好きだったけどな。でも今マーマレードずいぶん酸っぱさを抑えてさらに美味しくなったみたいですね。それからね、碁石の日なんていうのもありますね。さらには、けん玉が誕生した日なんていうのもあるんですね。大正8年のことだったそうですよ。けん玉の原型となる日月ボールこれ何日のね、今日は15日の日とかね、の日に、月もこの5月の月と書く日月ボールというのが考案されたとね。そこからけん玉になっていったんですよという、ざっくり言うとそういう日です。けん玉もね、なんかさ、資格を持ってたりするんでございましょうね。素晴らしいですよねそういう資格を持ってる方の技を見るとね。それからニュージーランドで国内初となるラグビーの試合が開催された日、さらにはね、アメリカで世界初となるアメリカンフットボールの試合が開催された日など、さ、ではそろそろ今日お誕生日の有名人を見ていきましょう。神聖ローマ皇帝のカール4世さんは1316年生まれです。

新聞共同創業者の一人村山良平さん、1850年、フィールズ賞の提唱者の数学者ジョン・チャールズ・フィールズさんは1863年生まれ。先ほど申し上げました歌人で精神科医の斉藤茂吉さん、1882年、建築家の前川邦夫さん、1905年、映像監督ジョン・ルーカスさん、1944年、スター・ウォーズなどを作った方ですね。さらに映像監督のロバート・ゼメキスさん、1952年、この方はバック・トゥ・ザ・フューチャーとかフォレスト・ガンプなどを、監督された方ですね。俳優佐渡井健太さん、1957年、タレント江戸晴美さん、1964年、懐かしいですね。そして今ね、休養中だというふうに情報が入ってきてましたね。バナナマンの日村勇紀さん、1972年、早く元気になってほしいな、バナナマン大好きです。フェイスブック共同創業者の一人である実業家マーク・ザッカーバーグさん、1984年、お笑いニューヨークの嶋佐和也さん、1986年、WBC 日本代表高橋奎二さん、1997年、バレーボール日本代表石川真佑さん、2000年、などなどおめでとうございます。では今日の星誕生星というのを見てみます。あなたの守護星になるというこの誕生星、今日はねアルゲニブというね名前です。アルゲニブ、これはね脇腹という意味なんですって。アルゲニブってペガサス座の翼の中にある小さな白い星です。星言葉、協調性の裏に潜む冷淡さ。あら、ちょっと怖いね。協調性の裏に潜む冷淡さというのが星言葉です。次は誕生花、これはお花ではなくて果実の方です。今日の果物誕生花はジャポチカバ、ジャポチカバというフルーツをご存知ですか。普通の果樹は枝の先に花を咲かせて実をつけますが、このジャポチカバは幹や太い枝に張り付くように実をつけます、枝になるんではなくて、その幹自体、枝自体に張り付くみたいにしてなる実であると、写真を私も見たことあるんですが、ちょっとおーってなりますおわーってなりました。びっくりしました。ブドウに似ているのでキブドウというふうにも言われるそうですよ。そして最後はお酒、今日の誕生酒です。今日のお酒はメロンボール。メロンボールはオレンジジュース以外の材料を氷とともにシェイクして氷の入ったグラスに注ぎます。それをオレンジジュースで満たして、さらにオレンジを添える、なのにオレンジボールじゃなくてメロンボールっていうんですねそしてお酒の言葉、酒言葉は感情を包み隠した美貌の持ち主、包み隠したの方がいいですね。感情を包み隠した美貌の持ち主だそうですね。なかなか難しくもありますが、興味深いなと思います。さあでは今日生まれたあなたはこんな人というのをもう少し詳しく見ていきますよ。

井上陽水さんハッピーバースデーを BGM に、今日お誕生日のあなたの使命、そして未来へのビジョンをご紹介します。思い込んだら一直線に突き進んでしまうあなたは、自由を尊重しつつ自ら人生にリーダーシップを発揮し、多くの人を導くことを今世の使命として選びました。自由を尊重し、方向性がコロコロ変わるあなたがリーダーシップを発揮するのは難度の高い課題。

ないかもしれません。まずは自分の選択に責任を持つことから始めてみましょう。すぐに諦めて方向転換するのではなく、ある程度期間を決めて一つのことに集中的に取り組んでみることが大切です。お稽古事やダイエットなど有言実行、有志貫徹、それが達成できれば周りの人もあなたの言動を信頼しついていこうとするはず。言ったことに責任を持つ、最後までやり遂げる、その繰り返しによって自らの人生に真のリーダーシップが発揮できるようになります。自分の人生に責任を持つことこそあなたが目指す今世の使命だと言えるでしょう。ではそんな5月14日生まれさんのソウルメイトを、ソウルメイトの誕生日をここで紹介しますね。あれどこ行った、ソウルメイト、んあれちょっと待ってね、ソウルメイトについたものは、まずは行きますかごめんなさいね、ペラペラとね。ソウルメイトっていうのはね、魂の、仲間ということらしいんですよね。その名前の通りにね。そして、前世で何かあなたの身近にいた方のはず。そして今世でもその強い絆を持つのがソウルメイトということなんだそうです。では参りましょう。ソウルメイトの誕生日、2月9日、7月26日、7月31日、9月11日、9月15日、10月1日、そして11月4日。これらのお誕生日の方がもうすでにご家族とかね、恋人にいるという方は、ちょっとこれは運命を感じますよね。これから出会うやもしれないソウルメイトの誕生日、ちょっと覚えておくとこれも楽しいかもしれませんね。今日お誕生日というあなたへ、改めて本当におめでとうございます。幸せな一年になれ。では次回は金土日を挟んじゃいますのでね、ちょっと飛ぶんですが、5月の18日、この日に注目してみます。以上、今日にまつわるエトセトラでした。浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて

0: 恋列車 iTunes、 Apple Music、 Spotify で配信中。国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。

読むのお時間がやってまいりました。読むですので読みますね。今月は三笠書房から出ている山崎武也さん、ちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人、もっと快適に生きる100の人間関係術っていう本でございます。この中から今日私が選んだのはこれ、二度目のお礼が言える人というところです。食糧難の時代には食事をご馳走になるというのは大いに感謝しなくてはならないことであった。

だから私は学生時代、友人の家で天丼の出前を取ってくれたことや、休日に訪ねると常に寿司をご馳走してくれた親戚のことなどは、今でもその場面の一つ一つが記憶に残っているぐらいだ。したがって私は一度ご馳走になると、その後会うたびいつも感謝の意を表明することにしていた。世界には一晩泊めてもらって食事をご馳走になれば一生を通じて恩に着なくてはならない。これを一宿一飯の恩義というふうにも言うが、程度の差こそあれ、私自身学生時代までそれに近い考え方をしていたのである。ところが最近は物質的に豊かな時代になり、普通に働いていれば食べ物に困ることはない。味の質についてもどこに行っても大体は一定の水準以上になっている。ちょっと探せば安くて美味しい料理を食べさせてくれる店も簡単に見つかる。また簡便に食べ物を買ってくることのできるシステムも整っている。だから食事をご馳走してもらってもそれほどありがたみがない時代になった。人によっては高級レストランや料亭に招待されても、ありがたく思うよりもめんどくさいと言って億劫がる人さえいる。そのような人に対してはご馳走した側が、相手がわざわざ時間を割いてきてくれたことに対して感謝しなければならない。しかしながら一般には食事をご馳走するというのは、やはりその理由が何であれ相手に喜んでもらおうという気持ちが根底にあるはずだ。したがってその行為に対しては真善なる感謝の意を表すことが人の道。ところが上司が部下に食事をご馳走した場合、かなりの程度のレストランであってもその場でお礼を言われるだけの場合が多い。次に顔を合わせてももう食事のことなど忘れているかのようだ。非常にビジネスライクで物足りなく感じる。上司に対して再度感謝の意を表明する必要がある。常に顔を合わせる機会のない間柄であれば、後からハガキや電子メール、その他の手段できちんと感謝の意を伝えるのは常識である。日時が経過した後でも次に会った時には再び礼を言う。その時は単に感謝の意を表明するだけでなく、あの時は楽しい思いをしましたとか、あの料理は初めてだったので印象に残っていますとか言うとよい。懐かしむ風情を見せれば、ご馳走した人としてもまたご馳走しようという気になるものだ。いかがでしょうか。これね、最近本当に自分もそうだなって思って反省しました。この二度目のお礼、これは私が言葉の勉強をね、ブライダル司会などの仕事に憧れて言葉の勉強をしようと思って通っていた、学校のね、上司が、後に上司になった人なんですけどね、が言ってました。教えてくれて、とても印象残ったことでもあります。誰かに何かをご馳走になった時、その時はごちそうさまでした、ありがとうございましたって、大体その時はみんな言いますよね。それさえ言えない人はもう問題外だと思いますが、お礼もちゃんと言えないようならね。でその人に次に会った時にも、あ、この間はごちそうさまでした、美味しかったですみたいなことが言えるかどうかですよね。ここがなかなか、この間ちゃんと言ったんだからってもう終わったことになっていたりする。ちょっとね、自分も反省しましたね。この間はっていうもう一言があって叱るべきだな、ね、逆の立場、自分がご馳走した側だとしたら嬉しいですもんね、やっぱりね。あ、まだ覚えていてくれたんだ、喜んでくれたんだなっていう気持ちが、やっぱその2度目ということで伝わりますもんね。まあ、会うたび言われるのもね、ちょっとプレッシャーに逆に、え、また連れてってってことかしらみたいになってきますが、その1回最初、そのご馳走してくださった日、そしてその次、この2回でかなり、印象は人って違うよねっていう、ここは私も大事だなと思います。もう言ってもらう側としてもそうだと思います。この2度目がちゃんとできているかどうかというところでも、なんとなくその人のタイプというか人間性が分かったりする部分ってありますよね。いかがでしょうか。皆さんはどう思われましたかね。今日の読むは、2度目のお礼が言える人でいいよねみたいなお話でございました。お付き合いありがとうございます。

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
2: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: 時刻は午前8時52分になったところです。高広さんからいただいていたリクエストにお答えしますね。高広さん聞いてくださってたらいいんだけどな。行きましょう。チャゲ&アスカで201号

0: おかけしたのはチャゲ&アスカ201号タカピロさんが良かった。おはようございます。聞いてますよ。リクエストに答えていただきありがとうございます。僕の引っ越し作業もほぼ全部終わったのかな。なんかちょっと定かじゃないんですか。自分の荷物なのに、ね、終わったのかな、終わってないのかな。ねえ、201号私も大好きな、引っ越しシーズンになると妙に思い出しますし、聴きたくなる曲でもありますね。タカピロさん、お引越しお疲れ様です。いつもいろんなところにお住まいのタカピロさんね、このメッセージをくださるたびに、あ、ちなみに今日はね、フードセンターがご住所になってますね。どこのフードセンターだこれ、ちょっと待ってね。あ、もう時間がない。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか。良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
4: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポート札幌が午前9時をお知らせします。
0: 朝9時、9時になりました。おはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。朝カロルルル、月から木の午前8時から10時のお届けでございまして、今週も残りあと1時間となりました。今週もよく喋ってまいりました。あと1時間一生懸命喋ります。どうぞ私ケリコによかったらお付き合いくださいね。もっとよかったらこの後も週末もずっとカロスにお付き合いくださいね。メッセージも引き続きお待ちしております。リクエスト@radiocaros.com、 アルファベット小文字で request@radiokaros